0: קדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו, ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנ"ל שכל מעשה ומעשה שעושים, אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו, שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב, וכך להאמין. רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו, זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם, בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שהאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבראיו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי בבחינת טוב ומטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו, באופן שיזכה על ידיה לחיים. כי תורת חיים היא, וליתן דעתו וליבו למצוא בה את אור פני מלך חיים. דהיינו, השגת השגחה הגלויה, שנקראת אור הפנים. היינו, שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, הוא נמצא בהסתר פנים. היינו, שעוד לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא במצב של שקר. כלומר, שהוא אומר מה שאמרו, שמטרת הבריאה היא בכדי להנות לנבראיו. זהו שקר. הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת. מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות, ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבראיו. נמצא, עניין אמת ושקר הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא, שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. בזה הוא כנ"ל, כמו שאומר הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה בקדושה, נעשים תיקונים. אולם האדם עוד לא יכול לראות מה נעשה מהתורה ומצוות, מה שהנבראים עושים אפילו שלא בכוונה, היינו אפילו שלא לשמה, אלא לתועלת עצמם. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל את סדר העבודה עם קטנים ונשים בעל מנת לקבל שכר, היות כי מעשי המצוות בעצמם עושים תיקונים כנ"ל. וכפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. ואמר שזה שנקראו בנים למקום זהו באופן כללי, אבל חיבה יתרה זהו באופן פרטי. שואל מהו חיבה יתרה, ואמר שהחיבה יתרה הוא בזה שנודעת להם, כלומר שהם יודעים ומרגישים שהם נקראים בנים למקום. ועל דרך זה יש לפרש גם כאן, היינו שבבחינת המעשה בלי הכוונה בעל מנת להשפיע הנקרא שלא לשמה, הגם שעם ישראל נקראים בנים למקום, מטעם שעוסקים בתורה ומצוות בבחינת המעשה, גם כן נעשים תיקונים גדולים, כמו שאמר הארי הקדוש, אבל לא נודעת להם, כלומר שאין הם מסוגלים לראות איזה תיקונים נעשה על ידי עבודתם. מה שאין כן, לאחר שהאדם זוכה לבחינת לשמה, אז נודעת להם מה שהם עושים. וזהו כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. ויש לפרש שכל העולם כולו כדאי הוא לו, היינו שהוא כבר רואה את האמת של מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. וראיה לזה היא שהוא רואה אז שכל העולם כולו כדאי הוא לו, מטעם שהוא מרגיש את הטוב והעונג. וכמו כן יש לפרש את עניין מה שכתוב ומגלין לו רזי תורה, היינו שהוא זוכה ורואה איך על ידי עבודתו בתורה ומצוות נעשים תיקונים למעלה. מה שאין כן מטרם שזוכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה, הגם שנעשים תיקונים על ידי עבודתו בתורה ומצוות. אבל האדם עוד לא מסוגל לראות מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. הנה לפנינו בית דברים. א', מעשים, ב', כוונות. מצד אחד, אנו מבינים שעיקר היא הכוונה. כלומר, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה, טוב או רע, יש להתחשב עם הכוונה, לא עם המעשה. דוגמה, שני אנשים שהיה ריב ביניהם, לקח אחד סכין ודקר את השני. בטח שהוא מעשה רע. והשני עשה משפט נגדו וקיבל הדוקר קנס עבור המעשה. הנה, הדוקר טוען, האיש הזה שאני דקרתי אותו רק ביד ועשיתי לו רק שריטה קטנה שאני מחויב לשלם לו קנס. ואני ראיתי שהאדם הזה לפני זמן מה נכנס לבית חולים והרופא חתך לו בפנים בתוך הבטן והוציא משהו החוצה, והוא שילם להרופא הרבה כסף, ואני עבור חתך קטן שאני עשיתי לו, אני צריך לשלם לו? היינו, ההפך ממה שהיה אצל הרופא, הנ"ל. התשובה היא פשוטה, אמר השופט, היות שאנחנו הולכים לפי הכוונה, והיות שאתה דקרת בו מטעם שאתה רצית להנות, ולכן אתה צריך לשלם עבור ההנאה שהייתה לך. מה שאין כן, הרופא המנתח חתך את בשרו בסכין מטעם שהיה רוצה שהחולה יהנה. לכן החולה צריך לשלם להרופא. אם כן, רואים אנו, עיקר היא הכוונה ולא המעשה. אם כן, מדוע אמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה? אלא, כנ"ל ברוחניות, בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו, כנ"ל בדברי הארי הקדוש, שבמעשי המצוות מתבררים ברורים של ניצוצים קדישין מתוך הקליפות. והגם שהאדם עוד לא מסוגל לראות זאת, מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שנעשה מן העבודה שלו, זה ילך להכלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל להקליפות. נמצא שהמעשה הוא העיקר. אבל בטח אם הוא יכול לכוון שגם הכוונה תהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא עולה על ידי הכוונה הרוכבת על המעשה למדרגה יותר גבוהה, שעל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדכך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדכך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. לכן, עיקר הוא המעשה, ועל המעשה יש להוסיף גם כן כוונה. ואנו צריכים להאמין שמבחינת ענף ושורש, כל הדברים הגשמיים שנוהגים אצלנו נמשכים משורשים עליונים. כלומר, כמו שמעשים הגשמיים מתקנים את הגוף, שבלעדם אין הגוף יכול להתקיים, כמו כן, בענייני נשמה, בלי המעשים של תורה ומצוות, אין מזונות לנשמה שתוכל להתקיים. וזהו כמו שמובא בספר בית שער הכוונות, וזה לשונו, ודע כי באדם הראשון הובררו כל הבירורים של כל העולמות וכל הנשמות, והובררו כל הבהמות, והדומם והצומח לא נגמרו להתברר. לכן היו אוכלים לבררם. וכאשר חטאו, חזרו הנשמות והבהמות לעמקי הקליפות, והבהמות הטהורות לבד מתבררים על ידי אכילתנו. וכן דומם וצומח. ובאמור משמע שדווקא על ידי אכילתנו במעשה מתבררים בחינת דומם, צומח, חי. ורק יש להוסיף על זה כוונה. אבל בלי מעשה אין הכוונה מועילה. לכן אין לומר בשביל מה הוא צריך להניח תפילין. הלא עיקר היא הכוונה. אם כן, הוא יכוון תפילין, אם כן הוא יכוון כוונת התפילין, ולא צריך לקיים במעשה. אלא עיקר הוא המעשה, והכוונה היא התוספות. לכן, כמו בגשמיות, אם האדם יכוון כוונת האכילה או כוונת השתייה, ולא יאכל וישתה במעשה ממש, הוא ימות. כמו כן, אם האדם לא יקיים תורה ומצוות במעשה, אז לנשמה שלו, המקבלת מזונות ממעשה התורה ומצוות, גם כן לא יהיה ממה לחיות. וזהו הפירוש, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. היינו מעשה ממש בפועל, ואחר כך, לתוספות העניין, צריכים גם כן כוונה על המעשים שהאדם עושה. וזהו בחינת דומם דקדושה. ומבחינת הדומם יכולים לבוא לבחינת צומח, חי, מדבר. ובאמור נבין מה שמובא לאל בעניין שהקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ. ואומר שם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות. אמנם יחד עם זה נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם עוד מתוך שלא לשמה, דהיינו להנאתו עצמו, למלות תאוותיו השפלות, הנה סופו יבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, דהיינו לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, בכדי להשפיע לו נחת רוח. וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין האדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם האדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שהאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שהוא יהיה בסדר. זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם. אז מותר לו להסתכל על מצבו עם ביקורת. אבל זמן שהאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שאין לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל על עצמו ולהתפלל, אלא שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה, ואני נותן תודה להשם עבור זה. אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. בעניין התפילה, שיתפלל שהשם יקרב אותו, צריך להיות דווקא בזמן שיש קצת עלייה בעבודה. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, בואו ראה, ביום עסק בתורה להשלים עדינים, ובלילה עסק בשירות ותשבחות עד שבא היום. כל היום עסק להשלים ולברר דינים, שהם בחינת שמאל. בלילה עסק בתשבחות שהם חסדים. על כן, פירוש כנ"ל, שדווקא ביום, היינו בזמן עלייה, היה עוסק בשמאל לברר הדינים. מה שאין כן בלילה, זמן שאינו מאיר, היה עוסק בתשבחות.
1: כן, יש פעולה ויש כוונה. הדבר שחשוב יותר, זה יותר חשוב, זה הפעולה. והכוונה זה תוספת.
2: כן, כעת כל אחד נמצא באיזושהי מדרגה, והעניין פה זה... הייתי אומר, פשוט להתחיל, לעבוד, נעשה ונשמע.
3: הנה, העניין רבה שפה מדבר על המעשה והכוונה, שהכוונה צריכה להיות על...
0: נעבור לשיעור מתאריך 11/4/2003.
4: ירחי שלבי הסולם. עמוד שוב שינפי בית, מהו אמת ושקר בעבודה. שבאמת כל העבודה שלנו זה לברר בין האור וכלי, מה ההבדל ביניהם. יתרון אור מתוך חושך, וזה נקרא אצלנו בשפה שלנו אמת ושקר. אנחנו יודעים עד כמה שאמת ושקר הם דברים, זה נדלן, כן? בא והולך ו... דברים שאין להם שום יסוד קבוע שיכולים בהם איכשהו להשתמש לאורך הזמן, הכל תלוי על מה שאדם מתבסס. כך גם כן כאן הוא אומר, שאדם גודל, ולפי כל פעם, לפי כמה שהוא מכניס את עצמו בפנים, בתוך המסלול הזה לקראת הבורא, אז יוצא לו קודם לקיים מצוות מעשיות, אחר כך תיקון עצמו על ידי התורה, עד שמגיע לעבודה כבר בכוונות על מנת להשפיע. וכל פעם הם מתבררים לו אמת ושקר בצורה אחרת. בחלק ג' בתלמוד עשר הספירות הוא אומר, מסביר, ובחלק ה' שמלכות דליון הופכת להיות כתר לתחתון, התהפכות הזאת היא ממש גורמת לניתוק בין כתר למלכות. זאת אומרת, בכלל, הכל מה שהיה במדרגה הקודמת, אמת ויציב, והיה יושב על זה, עומד על זה, בכל מדרגה הבאה, בכל מצב הבא, זה כאילו נמצא בסתירה מוחלטת למצב הקודם. זה הטבע של המדרגות. ולא שהולך ומוסיף כל פעם ממדרגה למדרגה, אלא בסתירה נמצאים המדרגות, נמצאות המדרגות אחד לשנייה. ולכן אמת ושקר, מה שהיה קודם אמת הופך להיות ממש שקר. והאמת היא הופכת להיות או מתבהרת עכשיו לגמרי בסתירה לאמת הקודמת. כי כל פעם בבירור הכלי מתברר שמתבררים הקליפות מהכלי המבורר הקודם. זאת אומרת, ביררתי איזשהו כלי, הכלי הזה בשבילי עכשיו קדוש, טוב, אני רואה שממנו אני שופט מי הבורא, מי אני וכן הלאה, נראה לי שאני עשיתי את ה... השגתי משהו ויש לי איזה מין בירור ותיקון, מגיע לעומת זה מדרגה יותר גדולה, מתבררים הקליפות בדרגה הקודמת שהייתה נראית לי קדושה, ואני מתחיל לראות לעומתה עמקות בתוכה מדרגה הבאה, שמדרגה יותר הבאה לעומת מדרגה שהייתי קודם וחשבתי שזה הקדושה, היא נראית ממש כקליפה, כפסולת. וכך זה כל פעם. לכן אין אמת ושקר מוחלט, אלא הכל נמדד לפי את אותו רמה, אותו דרגה, מה שאדם נמצא. וכך אנחנו צריכים להתייחס גם כן לעצמנו ולתהליך שאנחנו עוברים, שבכל מצב ומצב, בכל מקום ומקום, זה דברים יחסיים, ולכן צריכים סבלנות ויחס הנכון למדרגות האלו שאנחנו עוברים. כן.
5: שהוא כותב פה בסוף המאמר, הוא מתאר מצב שביום עוסק בתורה להשלים הדינים ובלילה עוסק בשירות ותשתוכות. ורומת לתוכנית שבעל הסולם כותב שאין רגע מאושר בחייו של אדם חוץ מהרגע של ייאוש, שבו נבנה תפילה נכונה. ופה הוא מדבר בעצם שהתפילה צריכה להיות לא במקום שאדם מרגיש לילה אפילו וקמים. אז איך הוא מסתבר ביחד?
4: איפה זה השאלה שלך?
5: זה מתחיל בעמוד שפ"ט בפסקה ונכנסים.
4: וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין אדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם אדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו שהוא יהיה בסדר, זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התערבות להשם. ואז מותר להסתכל על מצבו עם... עם ביקורת. אבל הזמן שאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שיש לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל לעצמו להתפלל. אלה שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה ואני נותן, נו, אז מה השאלה?
5: השאלה איך
4: זה
5: מסתדר עם המצב
4: שאנחנו
5: יודעים שהתפילה האמיתית זה בזמן שאדם מרגיש ייאוש, כלומר שהוא מרגיש רחוק. עד הזמן לתפילה אמיתית, הוא אומר ההפך, כאילו, כמו שאדם מרגיש רחוק, לא להתפלל, אלא שיגיד תודה על הקשר שנתנו לו, כאילו. איך זה מסתדר בערך?
4: איך זה מסתדר, אני אגיד לך. אנחנו לא צריכים, האמת, שמזה שאתה קורא עכשיו מאמר, אתה מקבל את זה לביצוע?
5: זה להבין למה הוא מתכוון, כן, זה
4: ההנחיה. ההנחיה היא פשוטה, שכל מצב ומצב זה כמו פרצוף, שיש בו כתר ויש לו מלכות, שני קצוות, ומתוך שני קצוות האלה אדם צריך לעבוד, ויש לו גם, כמו בתפילה שלנו, גם הודיה וגם בקשה. כל מצב, לא חשוב איזה מצב שאדם עובר, גם בו יש כלי ואור, גם מתוך הכלי אחד הוא יכול כאילו לפנות גם בבקשה וגם בהודיה. אתה רואה, גם הוא מסובב את זה כאן, לעומת מה שבמקום אחר עושה אחרת.

0: שבך. הספר הוא סך הכל למשוך אורות. רק למשוך אורות. שום דבר ספר בעצמו לא נותן. השכל שאתה כאילו מוציא מתוך הספר, ואני משכתי כאילו הרבה מהספרים, תאמין לי, זה לא עזר לכלום. זה לא עוזר, זה פשוט לא עובד. בזמן שאתה שמח, בזמן שאתה נמצא במצוקה, השכל הזה לא פועל. הרי הכלי פועל. איפה השכל? כמה שתגיד לעצמך שזה לא טוב, שצריכים להיות אחרת ולעשות אחרת, וכמה שתגיד מתוך השכל, הכלי לא שומע.
1: אבל השכל מייצר לי מצב שכנגדו
0: יש לי הפרש. השכל רק יכול ללמד אותך לפנות לאמצעי נכון. אולי. בזמן שאתה לא נמצא תחת השפעת הכלי. ממש בעבדות הכלי. זה שכל דבר מאוד מאוד מוגבל כעוזר שלנו. אתה יכול לפעול מתוך השכל מתי שהרגש לא שולט. במצבים האפורים, מה שנקרא, ככה. כן.
1: ועדיין אני צריך לייצר דלתא מסוימת, אני צריך לייצר הפרש בין המצב שאני נמצא בו למצב שאני רוצה להיות בו, למצב שאליו אני אמור להשתוקק, כלומר שאני רוצה לבנות רצון, שאני לא בו עכשיו, אבל אני רוצה להיות בו מחר, מחרתיים, עוד שנה. אז את זה אני בונה בשכל, איפה אני אבנה מצב כזה?
0: אני קורא בספר שאני צריך לעבוד, אני צריך ללמוד, צריך לחשוב כל היום על כל מיני דברים, אני צריך להשקיע את עצמי בחברה. נכון. לזה אני צריך שכל. שהוא ייתן לי איזה מין הערכה לדברים, הערכה חדשה, כן? ואז לפי איך שאני אשכנע את עצמי, אני אוכל להעביר את ההשקעות שלי, כן? מקופה אחת לקופה שנייה, להתחיל להשקיע בחברה, בלימודים. במקום שם באיזשהו דברים אחרים. לזה צריכים שכל, נכון. זאת אומרת, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי. אני מרגיש אותה, היא חשובה, נכון. כל החיים זה זבל, העולם הזה באמת, הבורא נתן לי כאלה מכות, שאני מרגיש שהעולם הזה הוא לא שווה, מיואש ממנו, כן? אני רואה שאין כאן בכלל עם מה להתעסק ועם מי להתעסק. זהו, עכשיו אני צריך להגדיל את המטרה. נו, צריך לעזור. אבל זה עד שאני מתחיל להיכנס בהחלט תהליכים שיש לי עליות וירידות, אז השכל עובד, יכול לעזור לי בצורה מאוד מוגבלת.
1: לא לעזור,
0: להחזיק
1: ידיעה.
0: אז
1: צריך להחזיק ידיעה מסוימת, אבל אני בכל השינוי מצבים. אתה חייב להחזיק ידיעה, אחרת למה אתה נקשר? אז לפני רגע הייתי משהו אחר לגמרי ממה שאני עכשיו ברגש. אבל איזושהי ידיעה, הידיעה הזאת היא רגשית כאילו, אני לא מבין. הידיעה שיש משהו היא רגשית, עד שנשארת או שאתה נשאר בשכל, אני לא יודע איפה זה נשאר. נשאר משהו, חייב להישאר משהו ברקע.
0: זאת אומרת, הבעיה שלנו זה להבדיל בין שכל לרגש. אנחנו לא יודעים בכלל אם יש לי איזה אינפורמציה, איזה ידיעה, איזה נתון, כן? האם הוא רגשי או שכלי? כן. עוד שאלות? עמוד שפ"ח, פסקה אלה. אלה כנ"ל ברוחניות בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא אמר,

0: מעשה, היינו כנ"ל בדברי הארי קדוש, שבמעשה המצוות מדברים ביאורים שניצוצים קדושים מתוך הקליפות. אבל זה רק בדרגת עולם העשייה, כאילו, כן? או איך הוא אומר שם? מצוות מעשיות טובות, מזכיח, נו, די עשייה, כן. נוגד די עשייה. וגם שאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים די השפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקליק הבלה שלו. ממילא הוא יחזיר לכל הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן. השאלה היא מהו המעשה, כן? או מה?
1: יש פה
0: כאילו סתירה.
1: בתחילה הוא אומר שהמעשה מברר
0: ניצוצים
1: בתוך הקליפות, והחלק השני אומר שהוא מחזיר את כל הקליפות.
0: זאת אומרת, השאלה היא שלנו כך, מה זה כוונה ומה זה מעשה, קודם כל, כן? נו, מה זה כוונה אנחנו כאילו יודעים, כן? כוונה זאת אומרת, מה אני רוצה ממה שאני עושה, כן? זה סתם כוונה, כן? אדם עושה משהו בידיים, ברגליים, כן, וכל מיני, כן, אמצעים, וחשוב לנו לדעת הכוונה שלו. בעצם הכוונה שלו היא קובעת על, באמת, יכול להיות שהוא עושה דברים טובים מאוד. יכול להיות שהוא פעיל בקבוצה ובהפצה, אני מדבר אצלנו נגיד, כן? וממש עושה הרבה דברים, אבל הכוונות שלו, מי יודע, אולי בא כמרגל. סתם כך, לא יודע, לא בא לי משהו להגיד אחרת. אז הכוונה שלו היא בעצם קובעת לא כרגע מה שיצא לו מהעבודה, אלא למה שהעבודה הזאת כאילו מביאה אותו. ומה הוא גורם? לא רק לעצמו, אלא לאחרים ולחברה ולבורא. זאת אומרת, מעשה יכול להיות טוב, כוונה יכולה להיות רעה, ואז לפי הכוונה אנחנו בעצם שופטים אותו. כן? בעולם הרוחני, עולם הרוחני זה רצונות. בעולם הרוחני פועלים רצונות, כוונות. שם לא מתחשבים עם הגוף. חשבונות אחרים. לכן כוונה נקרא שם אם היא על מנת להשפיע, ואם היא על מנת לקבל זה נקרא ללא כוונה. אצלנו בעולם הזה כוונה נקרא שבאדם מתכוון משהו בכלל, לטוב לרע זה לא חשוב, אבל יש לו כוונה טובה, יש לו כוונה רעה. ברוחניות אין דבר כזה, כוונה טובה, כוונה רעה. כוונה, אם סתם מדברים על כוונה, אז יש לו כוונה על מנת להשפיע לבורא, כן? ואצלנו לא. אצלנו יש מעשה בגוף, וכוונה יכולה להיות טובה מזה או רע. לכן אם הוא כותב שיש כאן אצלנו לקיים מצוות מעשיות, מצוות ללא כוונה, הכוונה זה, זאת אומרת, המצב הוא כזה שאנחנו במצבנו, כמו שיושבים כאן, אין לנו עדיין כוונה על מנת להשפיע. יש לנו עדיין כוונה על מנת לקבל. כן? זה נקרא שאנחנו מקיימים מצוות מעשיות. ללא כוונה. זאת אומרת, אני קורא, אני לומד, אני עוסק בחברה. וכוונה שלי בזה להרוויח. כן? אני להשיג משהו. זה נקרא שאני עושה מצוות מעשיות. ללא כוונה. אני עושה במעשה. כל מיני אמצעים שיכולים להביא אותי לתכלית, אומרים לי, זה לימוד, עבודה בחברה, הפצה, כן? חברים בעיקר, כך כתוב בכל מקום, כן? אני עוסק בזה, זה נקרא מצוות אמצעים, כן? מעשיים שאני מבצע בידיים וברגליים. הכוונה שלי עדיין היא לעצמי שיהיה לי טוב. כן? על הבורא בינתיים אני לא חושב. הוא בשבילי עדיין לא מקור שאליו אני צריך כאילו לדאוג. כן? אני דואג לעצמי. זה נקרא שאני עושה את זה ללא כוונה. אחר כך יבוא הזמן שאנחנו גם כן נקבל כוונה ועל מנת להשפיע, נקרא שאנחנו נעשה כבר פעולות עם כוונה. או עובדים בכוונה. זהו. זאת אומרת, אף פעם, אם אנחנו מדברים על התקרשות האדם עם רוחניות, אנחנו לא מדברים על הידיים ורגליים, שמה שעשתה היד שלי, זה נקרא מעשה. זה נקרא מצווה. תמיד מתכוונים לפעולות רצוניות. ברצון. כי רצון הוא הנושא שלנו. זה דבר היחידי שנברא, ואיתו אנחנו עובדים.
1: שבמעשה המצוות שלא בכוונה, במעשה, מתפררים בירורים שמצצים פנישים מתוך קליפות.
0: כן, אז גם אנחנו, כן, במעשה המצוות שלא בכוונה, אתה רואה מה, מצוות מעשיות, מזדחך נוגה דעשייה ונעשה לבוש, ללבוש הנפש, לבוש הנפש, כן. אז אתה רואה, הלאה, אתה רואה דף שין פי דלת, כן? מה אומר? ועל ידי מצוות מעשיות מזדחך נוגה דעשייה ונעשה לבוש נפש. והלאה, זאת אומרת, אין לומר שמעשה המצוות ותורה שלא בכוונה הם חס ושלום אינו אמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל מעשים שאדם עושה מתבררים על ידי בירורים דקדושה מתוך הקליפה. ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלה שיש לחלק בין מצווה בלי כוונה, ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה. איזה פסקה אתה אומר עכשיו?
1: 388.
0: כן.
1: הוא
0: אומר שברגע שעושים את המצווה בלי כוונה, אז ממילא הוא יחזיר את הכל הקליפות. בדף שפ"ח, כלים אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שיעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן? מה? מה אתה לא מבין?
1: גם המעשה מחזיר את כל הקליפות וגם הוא העיקר.
0: אם ייתנו לך עכשיו, במצבך, שאין לך מסך, אין לך כוונה בעל מנת להשפיע, לראות מה שאתה עושה ברוחניות, בזה שאתה באת עכשיו ללמוד נגד הרצון טבעי של הגוף, אתה מתייגע עכשיו בלימוד, בוא נגיד. אתה איכשהו משתדל להתקשר עם החברה. זאת אומרת, אתה משתדל לבצע איזה מין עבודה על ידי אמצעים שיכולים להביא לקדושה, לבורא. אתה לא מתכוון לזה. אתה לא יודע מה שאתה מבצע. אתה איכשהו משתתף בזה, אבל יש בזה קצת דברים שאפילו שאתה לא יודע, אבל הם פועלים. אם אתה היית יודע מה יוצא לך, נגיד 10 גרם היום קיבלת רוחניות, רק אתה עוד לא יודע על ידי המאמצים שלך. אם אתה עכשיו היית מגלה את 10 גרם רוחניות האלו, והיית רואה, שזה יותר מכל התענוגים של העולם הזה, מה שקיבלו כל האנושות, במשך כל הדורות, וזה באמת ככה, אתה היית יכול להמשיך הלאה במשהו, או היית נחנק ומתפוצץ מהשפע הזה? אתה היית אומר, אני לא רוצה כלום יותר, ברוך השם, גמרנו, תן לי את שלי. נכון? היית ממשיך בעבודה? לא. לכן זה נסתר. זאת אומרת, היית מכניס את זה לקליפה. היית מכניס את הרוחניות שאתה עכשיו מסיק. אתה עושה דברים רוחניים עכשיו גדולים. רק למה הם נסתרים? כי עדיין אין לך מסך. כל אחד, מי שעכשיו יושב כאן, הוא עכשיו מרוויח ברוחניות. נטו, בטוח, אני חותם. אבל אם היינו רואים את זה, זה אחר כך, אחרי המחסום, זה מתחיל, אתה מתחיל לקבל את זה. ביחד עם שגגות וסדונות מהזמן הזה, כאילו, כן? אבל אין אפשרות אחרת. כל אחד עכשיו היה לוקח את חלק שלו, נסתם ממנו, לא מתקדם. האור הזה, השפע, היה מבטל אותנו. היינו פשוט נטו 100% קליפה, כל אחד. זה כל הסיבה להסתרה. זה מה שהוא מתכוון כאן. אחרת, על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות. נמצא שמעשה הוא העיקר, זאת אומרת, מעשה שהוא עושה, כוונה אין לו, ולא רואה את התוצאות שלו. עוד שאלות? אין. בסדר? יש? נו.
1: מדבר על זה שאתה קודם צריך לעשות מעשה, מעשה גשמי, ואחרי זה להרגיש על הכוונה. ואנחנו פה אומרים שבכלל הכוונה, שבעולם הרוחני אין את המעשה הגשמי. אבל פה הוא כותב שבלי המעשה הגשמי אין שום טעם לכוונה.
0: מה הוא מתכוון בזה שהוא אומר מעשה הגשמי? גשמי זה נקרא על מנת לקבל. רוחני זה נקרא על מנת להשפיע. אתה שומע הגדרה. גשמי זה לא נקרא שאני עושה בידיים וברגליים, ואדם שאין לו חס ושלום ידיים, הוא לא יכול לעשות מעשים.
1: זה מה שהוא כותב.
0: מה הוא כותב?
1: הוא כותב שאם אתה מניח תפילין, הוא כותב שבהנחת
0: תפילין, אז אתה... הנחת תפילין הכוונה שאתה עושה אמצעי, כדי להתקדם ברוחניות. זהו. לא חשוב, זה הנחת תפילין או זה דברים אחרים? נו, הנחת תפילין, כן. אז אמרו לי שאם אני עושה את זה, זה אמצעי שאני אתקדם. אני לא מבין איך, אני לא מבין למה, אבל אני עושה את זה. אבל למה? כדי להתקדם ברוחניות. לא שיהיה לי טוב ושאני ארוויח היום משפט, או שיסתדר עם הבריאות או כל מיני דברים. לא, למה? בבקשה, אם בעיות, אם אתה רוצה את זה, זה גם כן, בבקשה, תעשה. רק אנחנו מדברים כאן על אלו שיש להם נטייה להרוויח מהרוחניות.
1: משוכללים יותר.
0: משוכללים יותר, נגיד, כן.
1: אז הם צריכים להתחיל קודם לעשות את ההנחת כלים, לקשור על היד הגשמית של
0: הילד הדברים. תעשה. תעשה גם את זה. הכוונה שלך, מה זה אתה אחר, להניח תפילין ועל זה תעשה כוונה. מה זה על זה תעשה כוונה? מה זה? יש לי כוונה בכיס ואני אחר כך עושה... איך אני יכול לעשות כוונה אם אין לי כוונה? מה זה אחר כך? אחרי שאני הנחתי את הקופסה הזאת?
1: בעתיד שתהפוך מלשמה.
0: אני לא יודע מה זה בעתיד. אני לא מבין אותך את זה. איפה בעתיד? איפה הוא כותב? אתה עכשיו עושה, אחר כך אתה עושה את הכוונות בעתיד?
1: כן, לעשות את אותם מעשים עם כוונה.
0: אותם המעשים, זאת אומרת, אותם הדברים שאתה עכשיו עושה, מאמצים בכל מיני דברים כדי להשיג את המטרה, המטרה שאתה רוצה להשיג עכשיו אותה, אתה רוצה להשיג אותה כדי לקבל. אחר כך אתה תרצה להשיג אותה כדי להשפיע. זה נקרא כוונה. שוב, הבעיה היא בהגדרות. בלבד. כן.
2: גם דברי הרמב״ם שאנחנו מדברים זה על אנשים שאתה... שכבר...
0: הרמב״ם מדבר על ילדים, על נשים, על עבדים. כן. הוא מדבר על סוגי רצון לקבל שיש באדם, בגבר ולא באישה, בדרך כלל, כן? שהוא צריך לעבור.
2: שרוצה להתקדם
0: ברוחניות, הם לא מדברים הספרים האלה על בהמות, הם מדברים על אלו שמנקודה שבלב ועלה מתחילים להתפתח. אחרת התורה, התורה ניתנה לאנשי לבב, מה שנקרא.
2: הם לקחו את זה לעשות התאמה גם לבהמות, כלומר...
0: לא, כדי... הם לקחו ועשו התאמה לבהמות, בסדר, מה שאמרת כן. מי הם המקובלים? ראשי דורות שהיו כולם גדולים מאוד הבינו וראו שאי אפשר להחזיק את העם אם לא לתת לו את המעשים אפילו ללא כוונה, כן? ונתנו.
2: אז אני שואל מי חתם להם שזה יביא אותם כמו שהרמב״ם כותב למצב
0: מי ש... אמר לך
2: זה לא גורם לסם המוות.
0: לא, זה לא גורם לסם המוות. אז רגע, אני אגיד לך, לסם המוות זה גם כן לא כל כך פשוט להגיע, זה לא, אל תחשוב שזה דבר קודם כל כל כך רע, מי יודע, אם היינו מראים לך את הסם המוות, היית אולי משתוקק לזה, אתה יודע, זה הכל אצלנו, מילים זה לא... זה קשה להסביר, אני יודע שזה לא נתפס, זה שנים ולא נתפס. וגם כן אין לזה שפה שיכולה לברר את הדקויות. מי שמקיים תורה ומצוות בגשמיות, הוא עושה התאמה כנגדו לשורשים רוחניים. אם יש ברוחניות הנחת תפילין, כן, ברוחניות. ברוחניות זה נקרא שברצון שלי, בכוונה על מנת להשפיע, אני מבצע פעולת זיווג דעקה, עם המסך, עם האור העליון, כן, בגובה של מצר דזרם, פנדה הצילות וכן הלאה, שנקרא נגיד הנחת תפילין. בגדלות שלו, ודאי אחרי י' ג' המדרגה שלו וכן הלאה. בסדר. זה הנחת תפילין המקורית. אם כנגד זה, אני... לא, כנגד זה מה אני יכול לעשות? קודם כל, לעשות אותו דבר על מנת לקבל, זה קליפה בגודל כמו הקדושה. זה כנגד זה. דברים שעוד גבוהים מאוד מאיתנו, גם קליפות. עכשיו, מה יש בעולם שלנו? בעולם שלנו יש, אין אפילו כנגד זה מעשה ברצון. מעשה ברצון אין לי כזה, כי זה פעולות רוחניות נטו. יש כנגד זה אצלי מעשה פשוט, כן? מעשה חומרי. שאני לוקח קופסה שהיא בנויה לפי ענב ושורש בדיוק, לפי אותם החוקים, מה שבנוי הכלי הרוחני שם בדרגת זונדה הצילות, כן? וזה חוקים שכך בנוי התפילין נגיד, כן? זה הקופסה כזאת בעולם שלנו, יש לה שם, צריך לתפור אותה ככה, שערות בצורה כזאת, פרשיות, אלה, כל מיני דברים. ואני מניח אותה על המצח שלי. זה רמפין, זה האדם, זה ברור לנו, כן? וכל הדברים האלה הם... זאת אומרת, אתה עושה עתקה בימית, בעולם שלך, במצב כשאתה נמצא עם הגוף, לא עם הרצונות שלך הפנימיים, עם הגוף, כנגד מה שקורה ברוחניות, באצילות, בדרגה, בדבר הגבוה ביותר כמעט. זה מצווה, זה מעשה מאוד מאוד גדול. אומרים שגם בזה יש לך הערה זה כנגד זה, כי כל העולמות הם בנויים באותו מבנה. מה שכן החומר בכל העולם ועולם, הוא שונה. והחומר בעולם שלנו, הוא הנמוך ביותר. ואתה שמבצע את הפעולה הזאת, בכל זאת בדרגה הנמוכה ביותר, יש לך כנגד זה עיירה קטנה. יש. העיירה הזאת היא לא מקדמת אותך קדימה. היא פשוט נמצאת ושומרת עליך כענף לפי שורש. כענף לפי שורש. ואנחנו רואים שזה עובד. כדי לשמור, כך עמך, מקובלים קבעו את הדברים האלו. הדברים האלו לא יכולים להביא אותך לאיזשהו מחשבות מיוחדות. הם שומרים עליך. זהו, עכשיו. כי מדברים על מעשים. שאתה עכשיו רוצה להתקדם לרוחניות, אז לא אומרים לך שאתה צריך לעשות מאותם מצוות. אותם מצוות תעשה. זה שומר עליך להיות במסגרת. לא לברוח מהגבולות העדר הזה, שנקרא עם ישראל. כן? אלא אם אתה עכשיו רוצה להתקדם מעל זה, מעל זה שאתה שומר על עצמך להיות חלק מהעם, אתה רוצה להיות מרים עם, מרום עם, איך אומרים? מורם עם, כן, מהעם. אז אתה, אומרים לך, צריך להשתמש במעשים, גם כן, כוונות שלך זה ברור, כן? אבל אם יש לך כוונה להגיע למשהו דחף, כן? להגיע למשהו יותר עליון, זה דחף, זה לא עוד לא כוונה, כי כוונה זה דבר מאוד שאתה כבר משיג משהו, אוחז במשהו. אז אומרים לך, כאן אתה צריך להפעיל את האמצעים להשגת העליון. אמצעים להשגת העליון, אז הוא כותב לך בחירה חופשית. זה, אם יש לך דחף למדרגה יותר עליונה, להשיג אותה אתה יכול רק על ידי זה שאתה תקבל רצונות, התרשמויות נוספים מהסביבה שלך. זה הכל. הסביבה זה ספרים, מורה, סופרים, קבוצה, זאת אומרת, סביבה. זה הכל. לא יעזור לך שאתה תניח 10 פעם תפילין, או תלך איתו יום שלם, וכל מיני דברים. זה מצוות ששייכות לשמירת האדם. לא לזלזל בהם. זה שייך לשמירת האדם. בדרך כלל מזלזלים. מי שמתחיל לעלות קצת הלאה, להתפתח ברוחניות, מזלזל בדברים האלה. זה אני שומע מאנשים מאוד מאוד חרדים. מכאלה שבכלל הם לא חשבו שאיזה פעם יהיה להם איזה כזה פתאום רצון, היום אני לא רוצה להניח תפילין. דבר כזה? אני באתי, אני זוכר, באתי לרבי כבר כאילו חוזר בתשובה והכל. אחר כך אני אומר לו, תראה, אני כבר שבוע לא מניח תפילין, מה קורה לי? כן, זה לא טוב. זהו, אתה מבין, זאת אומרת, בן אדם נכנס לאיזושהי מערבולת וקוראים לו כל מיני דברים, אבל שוב, בכל זאת, אם שומרים על דברים כאלו, זה... יש בזה דברים ש... זאת אומרת, לא חשוב, לא רוצה עכשיו הכל להגיד. אז התורה ומצוות, מה שנקרא לבן אדם שהולך בדרך, זה הופך להיות כבר יותר כוונה. ואמצעים ששייכים, כמו שהוא כותב, בבחירה חופשית. אין לך יותר. לעלות, כן, למעלה, לא להחזיק את עצמך במישור העם. יש לך אפשרות רק להוסיף רצון יתר, שאותו אתה יכול לקבל רק מהחברה. זה מה שאנחנו שומעים מהמאמרים, ואין לי אצלך משהו אחר.
2: עכשיו, אם מקובלים קבעו את זה כדי לשמור את העמך בקשר מסוים מוכניות, למה הם לא הכניסו נגיד באותה דת, באותה מסגרת לעדר, גם, גם פעולות, גם... כלומר, איזושהי מסגרת
0: שאתה תמיד... מקובלים שקבעו לעמך לעשות מצוות, נגיד מצוות, כן? מעשיות, במעשה, זאת אומרת, בגוף, ולהתפלל לפי מה שכתוב בספר ולא מה שבלב, כן? וכל מיני כאלה דברים. הם הכניסו את העם למסגרת. ויותר למסגרת הזאת אי אפשר להכניס, כי מה שהם הכניסו, מה שהם התירו לתוך העם, זה לא שייך לרצון, זה שייך למעשה נטו. ודאי שהאדם הוא רגשי, אז פעם ככה עושה קצת יותר בהתלהבות, קצת פחות בהתלהבות פעם אחרת, כי זה מרגיש יותר טוב, מרגיש לא טוב, יש לו מצב רוח כזה, מצב רוח אז כזה, אבל בסופו של דבר אתה לא תמצא איש דתי, שלימדו אותו מה לעשות ושהוא לא מבצע. זה כבר קלקול שבהחלט חינוך לא נכון. חינוך נכון שעושה, שלא מסוגל לא לעשות. אבל שאצלנו מדברים מצוות לא צריכות כוונה, אז הם מתכוונים לזה ש מעשים שלנו שאנחנו עושים, אפילו שעושים אותם בכוונה על מנת לקבל, לא נורא זה פועל, זה פועל. אם אני עובד בחברה, אני עובד בלימוד שלי, אם אני משתתף בכל מיני דברים, זה פועל. מצוות האלו, אמצעים האלה להשיג משהו, לעשות משהו ברוחניות, הם לא צריכות כוונה, כוונה על מנת להשפיע. זה הם חושבים, במילה כוונה. זה ההגדרה. לא צריך עוד כוונה, גם ככה זה פועל, ואנחנו רואים. מתחיל, האדם מתחיל ללמוד, מתחיל במשהו להשתתף, עד כמה שהוא מתחיל להשתנות. בעצמו הוא נדהם מה קורה לו.
2: אני רוצה לקדם את השאלה, אני רוצה לשאול, למה לא הכניסו בתוך המסגרת הזאת, נגיד חיוב לחיים בחברה שיתופית? למה נגיד, הצורת העבודה של החברה היא לא חלק מהמצוות, הרי זה גם לא מכתב אותם לרוחניות.
0: הם לא הכניסו חיוב לחיים משותפים בחברה כזאת, מפני שזה נגד הרצון לקבל של האדם. הם הכל עשו רק בצורה כזאת שרצון לקבל יתמוך בזה. כי המסגרת לא יכולה להתקיים אם לא בתמיכת הרצון לקבל. אתה תעשה יותר, אתה תהיה יותר צדיק, אתה תתפלל יותר, תקבל יותר מלמעלה, יהיה לך בריאות והכל, והבורא, ועולם הבא, ועולם הזה, ומה שאתה רוצה. רק בצורה כזאת אתה יכול לפנות לאדם בצורה ישירה, לטבע שלו. אם אתה אומר, תעשו חברה שיתופית וכמונה, ותתחילו להשפיע זה לזה, זה כבר... מי יכול לעשות את זה? אתה כן? עוד לא רואים. אז איך אפשר לחייב את העם? איך אפשר על בסיס זה להרכיב את האומה שיכולה להתקיים על אלפי שנים? בכל מיני מקומות, באיזה דברים, אנחנו לא... זה כוח השמירה, תראה איזה אדיר צריך להיות. יש עמים עתיקים יותר מאיתנו, כן? שם כל מיני סינים, הודים, אבל הם קודם כל חיים בצורה פרימיטיבית. לא שאני מזלזל בהם, יש להם בהם פוטנציאל גדול, זה עוד יתגלה. חכה מה שיתגלה מהם. חוכמה בגויים תאמין. אבל אני מדבר על צורת החיים, צורת האמונה. קיימים בלי לצאת מעצמם. קבעו לעצמם גם כן מסגרת מאוד מאוד כזאת קשוחה. כן? סינים, תראה איזה חומה, זה סתם רק סימן עד כמה שיפנים. עד לפני, כן, מלחמת השנייה. תראה, אתה לא יכול להיכנס לשם. זה חברות מאוד מאוד סגורות, ובגלל זה קיימים כל כך הרבה שנים. אפילו לא הלכו למלחמות לתפוס שטחים חדשים. לא רצו להתחבר עם אף אומה אחרת. רק שמרו על עצמם. בגלל זה, תראה, הם מתקיימים עד היום. אבל אצלנו, שאנחנו מפוזרים בכל העולם, כאן כבר כוח רוחני רק יכול להחזיק אותך.

0: אתה יוצא מהגדר שלך. רק כוח רוחני. וזה, אתה רואה שזה פעל. אבל לא להתקדמות. זה יכול להיות רק לשמור על השטח, אותו שטח. אתה נשאר כמו שהיה. להתקדם כלפי מעלה, זה כבר רק על ידי כוחות הנוספים מהחברה. הבורא לא ייתן לך כוחות לזה. זאת אומרת, לעבור 125 מדרגות, אתה צריך להשיג כוחות מעצמך. כל המדרגות האלה, הגובה שלהם, אתה צריך להשיג. כן.
1: כשבר אסלאם כותב במשפטו האחרון, כן? אז הוא כותב שחינוך לא יכול לעזור ודת הציבור לא יכול לעזור, כי את זה ראינו עם הגרמנים עם הנאצים, כן? אבל חינוך לדת ההשפעה כן יכולה לעזור. אז מה זה חינוך לדת ההשפעה?
0: זה מה שהוא כותב בדור האחרון, חינוך לדת ההשפעה, הוא כותב שאם יהיה לך חברה גדולה, שכבר יש לה בחברה הזאת מספיק כוח מהאנשים שמרכיבים את החברה בלהשפיע, ואתה מכניס לשם אנשים אחרים, העניין קבלה והשפעה זה עניין פסיכולוגי. האדם רואה שזה יותר טוב, הוא נמשך לזה. ולא אכפת לו לתת. אני מבין? ולכן אנחנו רואים גם כן זה עם ילדים שלנו אפילו, שאף אחד לא מושך את הילד שלו דווקא להיות כאן. אבל הם מקבלים איזושהי השפעה מכאן ונמשכים לכאן. וזה איזה מין דוגמה קטנה למה שיכול לקרות. אבל אתה צריך לזה כבר חברה גדולה שממש כל ה... מגמה שלה לרוחניות, לבורא, אז היא כאילו לשאוף לתוכה אנשים מבחוץ. מקובל, לא היו קודם, בשנים הקודמות, לפני אלפי שנים, עוד יותר, לא היו מספיק תנאים לזה, א', לעמך היה רצון לקבל מאוד מאוד קטן. זה לא יותר קל, שרצון לקבל יותר קטן, הוא לא דורש כלום. נכון שזה יותר קל לאדם, כאילו, מה הוא רוצה? הוא באמת לא רוצה. תחשוב על צורה, בצורה אחרת, מצד השני, מה זה רצון לקבל קטן. הוא לא צריך כלום. מקסימום חפץ חסד. ואם צריך משהו, אז תן לי משהו לאכול, תעזוב אותי. היו עבדים, למה? הוא לא צריך יותר, יש לי אוכל, ברוך השם. אתה רוצה שאני אעשה את זה, אני עושה את זה. אני יודע, יש לי איפה לישון, יש לו איפה לאכול. היום מישהו יכול להסתפק בדבר כזה? הרצון לקבל כל כך גדל בכל אחד, שאפילו הודים וסינים, תראה מה שהם עושים. כל התעשייה עוברת אליהם. לא מספיק להם מה שיש. אתה רואה איך, זה סימנים נוראים לכל העולם. עכשיו הם התחילו לצאת מארצם, אנחנו לא יודעים מה זה עוד מיליארד שיצא החוצה. ועוד סינים, אתה מבין? כן, כן, אני אומר ברצינות. אני מצפה מזה דברים גדולים. זהו, אז מקובלים קודם לא יוכלו לקבוע דברים כאלה. עכשיו אנחנו אצלנו, במצבנו, שכבר יש חברה ואנחנו, ברוך השם, גודלים, אז אתם תראו עד כמה שהילדים שלנו ואלה שהצטרפו ואלה שירגישו, ואין לנו עוד תנאים, התנאים יבואו מלמעלה, ואתם עד כמה שאנחנו נגדל ונהיה כבר ראויים, אז עד כמה שאנחנו נמשוך אנשים מבחוץ ואלה שיהיו אצלנו, בתוכנו, שיוולדו גם הם, הצטרפו. זה ימשוך, כי הרצון לקבל כבר תומך בזה. כבר רצון לקבל בעצמו הגיע למימדים כאלו באדם שהוא כבר תומך בכל התפתחות שהיא, רק לא להישאר במה שיש בחוץ.
1: נו. עכשיו, כשנגיד אנחנו מדברים על אדם שרוצה להתקדם לבורא, שזה מה שאנחנו קוראים על אנשים כאלה שאנחנו קוראים עליהם פה, האם הוא יכול להגיע לתוצאה לא רצויה? זאת אומרת, אם בא אליי אדם ואומר לי, יש לי רצון ללמוד, יש לי רצון להתקדם, אני לא יודע מה הרצון שלו, לא יודע למה הוא לוקח אותו, יכול להיות שהוא יגרום לעצמו נזק אם הוא ילמד.
0: אף פעם לא יכול להיות לאדם נזק מזה שהוא לומד קבלה. אלא אם הוא כבר קצת קוקו, ואו עם דמיון מופרז, יש כל מיני כאלו. רגע, רגע. ואז אתה מכניס אותו ליתר מתח. אתה נותן לו כאילו יותר אוכל. קודם הוא היה בדמיונות שלו קטנים, פתאום אתה נותן לו איזשהו כאילו תמונה, שבה הוא יכול להתפרע, אתה מבין, עם דמיונות שלו, שהוא כבר מלאך, שהוא כבר לא יודע שם מה. האם אנחנו יודעים או לא? לא יודעים. אני לא ראיתי הרבה, לא ראיתי הרבה מקרים שזה, שאפילו אנשים שנכנסים, הם קיבלו איזה זעזוע. אנחנו מקבלים זעזועים כל הזמן, זה ברור, כן? זה, ומבולבלים ולא יודעים בכלל איפה נמצאים, כן? בעיית ההתמצאות זה בכלל, מי שגודל זה ככה, כי כל פעם הוא נכנס למדרגה, אפילו שאנחנו לא מרגישים שזה מדרגות, אבל נכנסים למדרגות שאנחנו, אני לא יודע באיזה עולם, נכון? אני נכנס למדרגה יותר רגנה, אני עוד לא מכיר אותה, אני מבולבל, פתאום אין לי שכל, פתאום אני לא זוכר כלום, פתאום אני לא מרגיש כלום, אני קורא, אני לא יודע איזה, זה כולם מרגישים. אבל דברים האלה זה טבעיים שאתה עולה, וכל פעם שתעלה זה יהיה אחרת. ובמדרגות הגבוהות שהן בכלל ניתוק מאוד חזק מההשגה הקודמת. תמיד זה ככה. אבל דברים האלה הם דברים שלאדם נורמלי, בריא, הוא עובר את זה, ואי אפשר לעבור את זה בצורה אחרת, כי הוא מחליף את הנשמה שלו. זה ממש חלק הפנימי, הוא מחליף. זה כל פעם מתחדש. הגוף שלו נשאר כאילו אותו דבר, אבל אנחנו לא מרגישים ולא מכירים עד כמה שאנחנו כל זמן זה חדשים. הרצון לקבל שלנו הוא ממש כל פעם חדש. השכל כאילו נשאר עם כל התוספת שאנחנו רוכשים. אבל הרצון לקבל כל הזמן מתחדש. אז אנחנו צריכים להיזהר רק מהאנשים שהם כאלו, לא, שהם חלשים בנשמה, מה שנקרא, כן? בכוחות הנפש. ולהם, או לא לתת להיכנס אם זה מקרים חייגים, או לתמוך בהם, אם אנחנו רואים שזה אדם קצת חלש, עדין מדי אולי, אז לעזור לו ככה בכמה כאילו צעדים הראשונים, ואחר כך זה מסתדר. אם אנחנו לומדים בדיוק לפי שיטה שלנו, בסופו של דבר יש מקרים בודדים שהם הופכים להיות חסידים, איזשהו מין כאלו ש... או... רובם, 99 ממש יותר מזה אחוז, הם או שעוזבים, או שממשיכים. אז אין פה מה לדאוג. וגם כן אלה שעוזבים, הם כבר עוזבים ברמה אחרת. זה כבר נזרע בהם, זה כבר עובד בהם. והקצף ההתקדמות שלהם הוא אחר. הוא נמצא בחוץ, הוא אפילו לא פותח ספר, הוא אפילו לא שומע, הוא נזכר בנו פעם בחצי שנה, כאילו, הוא מתקדם. הוא מתקדם. ודאי שאתה טס במטוס והוא אולי בעגלה, בקושי נוסע. אבל זה התקדמות. ויבוא. אפילו כמה שיעורים שהיה כאן. אנחנו, אסור לנו לזלזל בזה. כן.
1: שהוא יראה, מה שנעשה, עם העבודה שלו, זה ילך להקים קבלה שלו, ובמילה הוא יסיר את כל השלכות. זאת אומרת, כשאני מתקדם, אני לא יכול לדעת. נכון?
0: שאנחנו מתקדמים, אנחנו אפילו לא יודעים, ודאי שלא יודעים. זה העניין של ההסתרה. כי הסברנו, כי אם היית יודע שאתה מתקדם, היית תופס את זה לעצמך, והיית מסתפק בזה, והיית גומר את כל ההתקדמות. ועכשיו, שאתה לא רואה, אז נראה לך שיש לך עוד פחות ופחות מקודם. זה נותן לך כאילו הרגשה ש... אז מה יש לי? שום דבר. זה כמו שהוא אומר שאני יוצא מהמחסן של המדינה, כן, מבנק של המדינה עם ספל כסף, כן? וזורקים לי את הכסף, אני בוכה, אומרים, לא נורא, תיכנס עוד פעם, אולי הפעם זה בסדר. אני יוצא שוב, אחר כך רק אומרים, קח את הכל שלך. אבל בינתיים, עד שאני לא מוציא מה שמגיע לי עד פעם, עד מנה האחרונה, לא אומרים לי שהכל שלי. אם היה שהכל שלי, אז לא הייתי נכנס כבר בשביל מה לצרות האלה, בשביל ספל קטן. כבר יש לי מספיק ערימה גדולה של הזהובים האלה, לוקח אותם הולך הביתה. לכן כל התהליך הזה הוא בהסתר. מה אפשר לעשות? בהסתר מהרצון לקבל שלנו. שוב, תפרט הלאה. צריכים כל מילה, מה שהם אומרים, הם אומרים לא, לא עד הסוף. רצון להשפיע. איפה יש רצון להשפיע? רצון לקבל, שיהיה לו כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת שהוא משתמש עם הרצון לקבל שלו, כבר מסתכל עליו מהצעת, יש רצון לקבל, ואני ניגש אליו ומשתמש בו כדי להשפיע למישהו. אחרת אני לא לוקח אותו בכלל, לא נוגע בו. לא, לא, לא, לא משתמש בו כבקלי, באמצעי. אנחנו קוראים לפעולה הזאת השפעה. אבל בעצם מה? בעצם אני מקבל. אז צריכים כל דבר להגדיר, לפרט יותר, כן, בפרוטרוט. עוד? זהו? טוב. אתם רוצים משהו? יש שאלות על פסח? לא. אנחנו כבר יודעים איך לצאת מהמצרים. כן.
1: לגבי
0: הנושא שכתוב שעונים על הים 50 מכות ואז עומדים כאילו מכפילים את המכות, על מה מדברים שם? הייתה שאלה כזאת. 50 מכות זה נקרא מדרגה שלמה. ומי שמגיע ליתר הכרה, אז כאילו במקום 50 מרגיש 250. זה, כן. למה אוכלים מצות? מה להגיד לכם? מה זה מצה? לחם שלא עבר תהליך. נו, מה הוא מסמל? מה? בינה, מלכות, כתר, חוכמה, מה? נו? בינה. למה בינה?
2: לא רוצה לעצמו, הוא מתפסה.
0: הוא לא רוצה לעצמו, הוא לא תופה. אתה רואה? סימן. כן. זאת אומרת, לא נותנים לו. אבל אם היו נותנים, אז היה מחמיץ, כן? ההחמצה מאיפה? מרצון לקבל, כן? זאת אומרת, יש מלכות שם בפנים, בתוך בינה, אבל לא נותנים לה לקפוץ, כן? לטפוח, כן? זהו. זה נקרא מצה. זאת אומרת, שנדבקים בבינה, ובצורה כזאת שאין כאילו מלכות. אנחנו נסתרים בתוך בינה, כמו תיבת נוח, כמו כל ה...
1: מה הקשר
0: לאוכל? האוכל זה ביצוע, זה שאני לא רוצה שום דבר לקבל, חוץ מהאורות דחסדים, חוץ מדרגת החפץ חסד. בצורה כזאת אני יכול לברוח ממצרים? אוכל זה נקרא אור פנימי, כן? טעמים. אוכל, כן? מה שמכניסים לפה ומטה. של פרצוף, כן? אז זה מה שקורה, שאני מסתפק רק באורות דחסדים. אמנם שרצון לקבל שלי הוא נסתר בתוך בינה, וזה צורת זה הצורה שאיתה אני עובר את המחסום. יוצא מהרצון לקבל להשפעה. עכשיו, יש כאן לפרש הרבה דברים, מה שיש להם באמצע, כן? בכלל, כל התהליך מצרים ופרו וקריאת ים סוף, כניסה למדבר וכן הלאה. כן? יש הרבה. יש משה שפתאום מי הוא, מאיפה הוא, כן? שברח כן? בגלל שהרג שני מצרים, פתאום מתגלה לו בורא בסנה, פתאום הוא דואג לכבשה, בגלל זה כאילו מקבל תפקיד של מנהיג של העם, מי, מאיפה, מה, בתיה שמגדלת אותו, כן, בת פרו, יש דברים מאוד, כן.
1: בקשר למשה יש לי עוד שאלה, למה אומרים שמשה הוא זכר, כל הנביאים האחרים
0: כל מה שיש לנו בלקבל שיטת התגלות האלוקות, שזה שיטת השגת מטרת הבריאה, זה בא לנו ממשה. זה הנביא הגדול ביותר, אנחנו לא יכולים להעריך אותו לפי שם אברהם אבינו, שם אבות, הם אבות. אתה מבין? אבות זה יסודות שלפני ההתפתחות. אתה מבין? יש לנו כתר חוכמה בינה, שזה בכלל מנותק מאיתנו. אחר כך יש חסד גבורה תפארת, זה אבות. מי הם חסד גבורה תפארת בפרצוף? הם גם כן כמו כתר חוכמה בינה, רק כבר כלפינו. אבל בכל זאת כלפינו עדיין הם בכל זאת כתר חוכמה בינה. לכן אברהם יצחק יעקב, כן? חסד גבורה תפארת. הם עדיין לא מתוכנו, מה שנקרא. נאמין? לכן כולם הם היו לפני מצרים. הם לא שייכים לגלות מצרים, זאת אומרת, הם ממש נשארו כאילו רעיון בקדושה. ומתחיל להיות כבר מיוסף. והתפתחות החדשה היא כבר.
1: למה 40 שנה במדבר לא 70 מדרגה שלמה של עיבור נגיד?
0: 40 שנה במדבר זה מם. מם זה בינה. שאתה ממתיק את הרצון לקבל מדבר במם, בבינה. ואז אתה מגיע לארץ ישראל. שמלכות עם בינה כאילו מקושרים יחד. ולקבל מנת להשפיע. זה ארץ מצד אחד רצון, וישראל לבורא, לישר כל.
3: כן.
4: אנחנו רואים שהיציאה מצרים זה כמו היציאה ממחסום. אבל אנחנו רואים שביציאה ממצרים הם יוצאים ממצרים, אחרי זה עוברים את ים סוף.
3: יציאת המצרים זה לא, אתה רואה, זה תהליך. ותהליך די ארוך, בתורה כתוב על זה, על כל מכה ועל כל דברים וכן הרבה מאוד. אנחנו צריכים לקרוא אולי בארי, בשאר הכוונות, איך שזה שם. נו, אני מקווה שבשבוע שם פסח אנחנו נקרא על זה. זה תהליך שצריכים כדי להיפרד מהרצון לקבל קודם כל, אחר כך להידבק בבינה, וכבר עם בינה יחד לצאת לרצון להשפיע.
4: אנחנו מדברים שהמעבר מחסום זה דבר חד פעמי, זה דבר אפילו...
3: מעבר מחסום זה דבר שהוא פתאומי, ואתה אומר יציאת מצרים זה לא כל כך פתאומית. זה פתאומית, זה נקרא בחיפזון.
4: זה יפה שלך, אני לא מבין בקרצור, אבל...
3: לא, לא, לא. זה שאחר כך יש תהליך שבורחים בתוך מצרים שלושה ימים ואחר כך מגיעים לים סוף וקופצים לים, כן? ועוברים את הים ונכנסים למדבר ועוד המצרים רודפים אותם וכן הלאה, זה תהליך שהוא כבר שייך ליציאה. תראה, שאל את הרופא גינקולוג, רופא נשים, מה זה תהליך לידה. תראה, הוא יגיד לך עד כמה הדבר הזה הוא דבר

0: כאילו ארוך, אי אפשר להסביר בפרטות על כל מיני תהליכים, לחצים מצד הרחם, שזה כך הוא מתאר גם כן הארי, כן? איך שהלחץ הזה, המכות האלה, זה כמו פועלים, כמו רחם שהיא מוציאה את העובר, איך העובר עובר בפנים, עד כמה ש... אנחנו עומדים בתלמוד 10 ספירות גם כן, כל התהליך הזה, מבחינה רוחנית, האורות, איך שהם... מתקפצים את האורות, איך שיוצאים מהכלים, מתחלפים את האורות, כן? מעובר לנולד. מסתובב הראש שלו, קודם ראש למעלה, אחר כך ראש למטה, כן? זה תהליך שלומדים. אז תהליך מאוד ממושך. כך זה יציאת מצרים וכך עברת המחסום. מה שאם כן, על נקודת ה... פתיחה, מה שנקרא, כן? הנקודת הפתיחה הזאת היא בחיפזון. אתה לא יודע באיזה נקודת החושך, זה בחושך, כן? ואיזה חושך, חושך מטריים ממש, כן? בחצות הלילה, כן? אתה לא יודע באיזה נקודת החושך, אתה פתאום מבפנים מקבל פקודה שאתה עובר מחסום. זה נקרא חיפזון. זאת אומרת, בלי הכנה מצדך, אבל שזה תהליך, כן, וממושך, כן. ממושך יחסית, כן.
1: אנחנו למדנו שמשה מלכת לישראל, בגלל שכאילו בתוך חמש צריכה להביא את כל האנושות לארץ ישראל, וכשכל האנושות ייכנס, אז משה יוכל להיכנס כאילו. זו הייתה תשובה שלך באחת השאלות.
0: רק זה עוד הסיבה, אני אעזור. למה הוא שלא נכנס לארץ ישראל, זה... נו, אחד מזה, נו.
1: השאלה
0: שלי,
1: למה זה מוצא כעונש? למה זה מוצא כעונש
0: כאילו נעשה פעולה? לא, לא, לא, לא, איזה עונש, לא, לא. זה גם עונשים שבתורה, לא, אני... זה התיקון שהוא עשה, שעלה להר וראה את ארץ ישראל מרחוק, עשה תיקונים בזה, בזה בראייה שלו, זה... זה מה זה נקרא לראות ארץ ישראל מרחוק, מעבר הירדן. עוד לא. כן. כל המאכלים האלו זה כסימנים. עכשיו, אצלנו. במה שכביכול היה להם במצרים, אבל ארי מסביר על כל הדברים האלה בצורה, זאת אומרת, מה הם השורשים, כן? אולי לקרוא, אבל אין לנו כאן ספרים, אנחנו לקחנו כל הספרים האלה כבר לשם, למקום איפה שנהיה בפסח, ולכן אני מצטער, אבל אין לי לפי מה ללמוד. עוד? זהו. נו, אז נעבור לסדר שלנו הרגיל.
2: נשתף ביתר שמועות מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: מה ששמעתי בשיעור זה שהספר נועד למשוך את המאור.
4: שיעור מאוד עוצמתי, לא פשוט. ממה ששמעתי, הרבה דגשים שרב העניק לנו בנושא עד כמה שהעיקר הוא הכוונה ולא דווקא המעשה, וגם פיתח את הצורה שאם יש בחינת מעשה בלי כוונה, איך צריך למדוד את זה, מה זה אומר שאדם עוסק בתורה ומצוות עם כוונה, ללא כוונה, איזה תיקונים נעשה על ידי כך.
5: כן, אנחנו למדנו איך צריכים לעבוד עם הרצון שלנו, שזה הדבר שניתן לנו בפועל למעשה, ואיך אנחנו מתוך מדרגת האדם שנמצא בעולם הזה צריכים לסדר את העבודה במעשה ולהלביש על המעשה הכוונה, ומתוך שלא לשמה אנחנו נגיע לשמה.
6: כן, ובאותה כוונה קיבלנו את הדוגמה על הרופא

0: אומר שהספר הוא נועד למשוך מאור המחזיר למותיו, והשכל זה רק כדי לקבל חשיבות מהחברה להשקיע במקום הנכון. צריכים בירור בזה, עדיין.
1: הראש שלי ריק, זה סימן טוב. אבל יש, כן, יש פעולה, אבל העבודה שלנו זה להוסיף הכוונה מעל הרצון לקבל רב אמר, שהרצון לקבל מתחדש כל יום, אין מה לעשות. אז אנחנו צריכים לעבוד, לשים מעל את זה הכוונה.
2: כן, עוד פעם עניין של מתחילים עם איזושהי פעולה, ואז אנחנו עובדים על הכוונה.
3: כן, גם רבש דיבר במאמר שלו, גם רב פירש על השילוב כוונה למעשה, שיש מעשה מצוות ויש כוונה שאנחנו צריכים להלביש על המעשה ומעשה, וזה זה אנחנו עושים בה בכל העבודה בינינו.
4: כן, והמעשים בכמה שיותר לנסות להתקרב לחברים, לראות איך אנחנו גם לפי המאמרים של רבש מנסים לעבוד לפי אותם נוסחאות ביחס שלנו כלפי החבר.
5: כן, וגם מתוך המאמר ומתוך השיעור עסקנו בעניין אמת ושקר, והאופן שזה בא לידי ביטוי לגבי השגת האדם. עוד הוא כותב שכל הזמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, כלומר שהוא לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, אז הוא נמצא במצב של שקר.
6: כן, קיבלנו גם הסבר למה, מה זה השמירה המיוחדת הזאת שיש עלינו, שלא נותנים לנו להרגיש את מה שאנחנו עושים, איזה דברים גדולים, כמה אנחנו מרוויחים ברוחניות בזמן שאנחנו עובדים בעולם הזה. מטעם שמירה, שאם היינו מגלים, אז היינו מקבלים את זה לעצמנו, ממש לקליפה. לכן יש שמירה גדולה כזאת מלמעלה.
7: ולכן כשאנחנו פה בעשירייה, קיבלנו מתנה והזדמנות תמיד לפעול עם כוונה נכונה ולהשפיע. אחרת מה היינו עושים? יושבים ספר, ואם היינו עובדים תכלס, אז צריך להודות ולשבח את זה.
0: כן, גם שמענו על המצוות שהן לא צריכות כוונה. שאדם שאצלנו נמצא בלימוד ועושה פעולות בחברה, אז אפילו שהוא לא מסוגל לעשות כוונות עדיין, הוא גם מתקדם.
1: אל תדאג, לא צריכים להיות דתי כאילו, אבל בכוונה זה משהו שונה. דתי בפעולה, בחיצוניות, אבל בפנימית זה משהו. רב אמר,
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה, נעשה חזרה על מה שלמדנו ונענה על שאלות, אבל בכל זאת ציטוט קטן משיעור שראינו, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא הרגשת בי, שהיא מורגשת בי בתוך הרגשה שלי. שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי.
1: כן, אנחנו זוכר שלמדנו הרבה הרבה הרבה פעמים את הפתיחה לחוכמת הקבלה. השיעורים שאנחנו עכשיו רואים מ-2001-2002, ואחרי שנים רבות עוד ישבנו בריינס, הוותיקים זוכרים, ופשוט היינו באים בבוקר 5 שעות פתיחה לחוכמת הקבלה, או תלמוד 10 הספירות, ואז אחר כך גם בשבתות, אחר הצהריים, עוד 3 שעות, וככה היינו לומדים עוד ועוד ועוד מהפתיחה, אבל תמיד רב היה מדגיש, העיקר זה הכוונה, להגיע לכוונה הנכונה, ויחד עם זאת צריך גם להכיר את המושגים, להכיר את סדר התפתחות התהליך של ההשתלשלות ממעלה למטה. זה לא שהשכל, לא שאנחנו עושים איזשהו מבחן ואחר כך זוכרים או לא זוכרים, זה לא הדבר העיקר, אלא אנחנו כן צריכים להזכיר את השמות של המושגים ולהכיר אותם, מתוך זה אנחנו משתוקקים להבין אותם ולהשיג אותם, ומתוך ההשתוקקות הזאת מאיר המאור על נשמתנו, ומתקרבים מאוד למטרה. עד כדי כך שבהנחיות של בעל הסולם ללימוד תלמוד 10 הספירות, הוא אומר, תחזרו על המושגים פעם ועוד פעם, תהיה שם לוח שאלות ותשובות ועוד, עד שישבו כמונחים בתוך קופסה. כן? ויחד עם זאת הוא אומר שהעיקר זה המאור. לכן אנחנו עכשיו נעשה חזרה על מה שלמדנו בשיעורים האחרונים, ויהיה גם יותר זמן לשאלות. ראינו שבשיעורים האחרונים היו הרבה מאוד שאלות, לא כולם נענו, ולכן אנחנו רוצים ככה לסכם את השיעורים האחרונים שראינו, ואחר כך נמשיך. כמובן שהכי חשוב זה לשמוע את הרב שלנו ואת ההסברים שלו. אז איפה אנחנו היינו? בואו ננסה רגע לעשות סרטוט קטן ומהיר של מה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו למדנו על 4 בחינות דאור ישר, כן, יש את השורש, יש את בחינה א', יש את בחינה ב', אני עושה את החיצים כמובן, בחינה א' היא רצון לקבל, אבל עדיין לא פעיל כרצון לקבל, אלא ממולא כולו באור חוכמה. בחינה ב' זה אותה בחינה א' שרוצה כבר להיות כמו המשפיע, מכיוון שבסופה של בחינה א', היא מקבלת מהאור את הדחיפה הזאת, את הרצון הזה להיות דומה לו, ואז שהיא מנסה להיות דומה לו, זה נקרא כבר בחינה ג', היא רוצה להשפיע, ולכן כדי להשפיע, היא מקבלת. זאת צורת הקבלה, שהיא יודעת שאותה השורש רוצה שהיא תבצע, זאת המטרה שלה. ואז בבחינה ד' היא כבר כל כולה רצון לקבל, מכיוון שזאת הצורה שבה היא משפיעה לבורא. בבחינה ד' אפשר לומר, כן, אז זה שורש א', ב', ג' וד'. אלה הם 4 בחינות דאור ישר, 4 בחינות של האור. ואז בחינה ד' היא כבר נקראת מלכות. מלכות מגלה בתוכה את כל הבחינות שלפניה, כן, את כל הבחינות שלפניה היא מגלה בתוכה, אז זה שורש, כן, פה יש את השורש, פה יש את א', פה יש את ב', פה יש את ג', ופה יש את ד', ואפשר לסרטט את זה גם הפוך, שבחינה ד' היא הנקודה האמצעית, ד' היא הנקודה האמצעית, כן, ד' פה, והיא זו שמנסה להכיר ולהבין מאיפה היא נוצרה ולמה היא נוצרה, ואז היא מזהה את ג', את ב', את א' ואת שורש, וכשהיא מבינה את הפער בינה לבין השורש, היא עושה צמצום. מה זה אומר צמצום? צמצום זה אומר שהיא מבחינתה אומרת, אני לא מקבלת את התענוג ישירות, אלא אני קובע תנאי, אני מעכשיו מוכנה לקבל רק בתנאי שזה יהיה בעל מנת להשפיע. וכאן מתחילים לצאת פרצופים. פרצוף הוא מסך שמחזיר את התענוג חזרה, אם בא אליו אור ישר, הוא דוחה אותו והופך, בעזרת המסך דוחה אותו ומוציא אור חוזר. האור החוזר נחשב על חשבון הנברא, האור הישר הוא בא מצד הבורא, וכאשר יש השתוות ביניהם, במידת ההשתוות, נוצר אור פנימי, שהוא התלבשות של אותה מידה שאפשר לקבל מהאור הישר, שמלובש באור החוזר. ההתלבשות הזאת, יש לה מידה מסוימת, וזה נקרא אור פנימי, ויש גם מידה שאי אפשר לקבל בה. אז מקום הזיווג נקרא פה, המקום שעד אליו אפשר לקבל נקרא טבור, במקום שבו כבר אי אפשר לקבל נקרא סוף, והסיום שלו הוא נמצא בסיום רגלין. איך זה ביחס לעולם הצמצום? אז אמרנו שבצמצום בחינה ד' היא זו שהצטמצמה, זאת הנקודה הזאת, היא זו שהצטמצמה. איפה היא נמצאת פה? היא נמצאת פה מתחת לסיום רגלין. זאת אומרת שכל הפרצוף הרוחני, ראש, תוך וסוף, נמצאים מעל לבחינה ד' האמיתית. כי כשאנחנו אומרים שנעשה זיווג דהקאה בראש הפרצוף, הוא נעשה על התת ראשונות, הוא נעשה על אותן בחינות שהן לפני בחינה ד'. וכל ההתפשטות של המסך נקראת התפשטות מיני ובי, התפשטות בתכונות של המסך, התפשטות בתנאי של מסך ואור חוזר, לא בתוך בחינה ד' עצמה. בחינה ד' עצמה עדיין נשארת ריקנית. מתי היא מתמלאת, מתי היא נכנסת לתוך התהליך, את זה הרב יסביר בהמשך. זה כבר רק בנשמת אדם הראשון, שם הבחינה ד' האמיתית מתחילה להיות מעורבת. אבל כל ההתפשטות הזאת של המסך והאור חוזר היא מעל לבחינה ד'. ואז אנחנו אומרים שאותה בחינה ד' שיצאה, רגע, נעשה פה מסך חדש, כן? בפעם הראשונה שיצאה, היא יצאה על זיווג דהקאה בפעם הראשונה, התפשטה עד לטבור, כן? זה נקרא טבור, ויש לנו סיום רגלין. ואחרי שהתפשטה בפעם הראשונה, שנקראת גל גלתה, היא הזדקחה, המסך הזדקח, עלה שוב למקום הפה של גל גלתה, פה נעשה זיווג נוסף על אביות פחותה יותר, שנקראת אב, ואחר כך שוב המסך הזדקח, ונעשה זיווג נוסף, שנקרא סג, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף, שנקרא מה, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף שנקרא בון. כל אלה הם שמות שיש להם משמעות מבחינת הגימטריה, מבחינת החשבון. יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש שם א' בתוך החשבון, אין. זה כבר דברים שהם יותר מורכבים, אבל העיקרון הוא שכל פרצוף כזה הוא תוספת של מעבר אור אל תוך המלכות. ואם שוב נסייר את המלכות, אותה מלכות, בחינת ד', כן, שנמצאת כאן, עם כל ג' הבחינות שלפניה, אז כל ההתפשטות הזאת של גלגלתה, היא בסך הכל התפשטות של קו דק, שמגיע מאין סוף, עם כל זאת היא בחינה ד', קו דק שמגיע מאין סוף, וכמעט נוגע בנקודה האמצעית. אי אפשר לסרטט את זה פה, אבל הוא לא נוגע בנקודה האמצעית. הוא נמצא מעל לנקודה האמצעית. וכל החמישה פרצופים האלה, שהם כמובן כנגד הדלת בחינות דור ישר, כנגד האוביות, גלגלת יוצאת עליו יוד דלת, אב יוצא עליו יוד ג', סג יוצא עליו יוד ב', מה יוצא עליו יוד א', ובון יוצא עליו יוד שורש, כל אלה ביחד נקראים עולם. יש בהם את כל ההבחנות, את כל הפעולות עם המסך והאור החוזר על אותה אוביות כללית, ולכן זה נקרא עולם, אדם, קדמון. זה שם, עולם. אדם קדמון זה שם פה, לא צריך לפרש את זה כזה אדם או משהו כזה, זה השם שלו, עולם אדם קדמון, או כמו שאנחנו קוראים תמיד אק. עד כאן למדנו עם הרב בארבעת השיעורים, או שלושה וחצי שיעורים שלמדנו עד עכשיו, מתוך הסדרה, וכאן אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע שאלות, ברורים, דברים מובנים, דברים לא מובנים, איך זה מסתדר לנו עם כל תמונת ההשתלשלות עד עכשיו. כי בהמשך הרב ימשיך ויסביר עוד ועוד, ויכנס על הבסיס הזה לעוד עומקים. אז נשמח לשמוע שאלות, בבקשה. כן, יונתן.
2: מה זה אומר כל מה שקורה שם עם האוביות, שהיא יורדת, מתחילה באוביות ד', פרצוף ראשון, ואחרי זה אוביות ג', ב', א', איך להבין את זה? מה זה אומר ביחס לעבודה שם עם האור והכלי?
0: כן, אנחנו גם אתמול דיברנו על זה, שיש התפשטות, אנחנו מדברים עכשיו על התפשטות עולמות, נכון? עולם הראשון שנוצר, אדם קדמון, עולם הראשון. ופרצוף גלגלתה, שזה פרצוף הראשון, הוא יצא על רשימו דלת ודלת ההתלבשות, נכון? ההתלבשות עדיין אין, זה הפרצוף הראשון, הביות דלת יש לו. וזה מקסימום שהוא יכול לקבל, מקסימום. קו דק, כמו שגילת אמר, אבל מקסימום. תמיד כל אובייקט רוחני, הוא מקבל כמה שהוא יכול. אי אפשר שהוא יקבל פחות ממה שהוא יכול, תמיד זה מקסימום. הביות שלו דלת, נכון? עכשיו יש תופעה שנקראת ביטוש, נכון? אור מקיף, כמו שאנחנו אומרים, 20% הוא קיבל, 80% נשאר בחוץ. הוא לא יכול לקבל. אבל זה תענוג שהוא רואה, הוא רואה אותו. התענוג הזה לוחץ, תקבל עוד. ופרצוף כבר לא יכול לקבל עוד, כי הוא קיבל מקסימום שהוא יכול לקבל. לכן יש עוד תופעה, מנגנון שלם שמעביד, בתאס, בעל סולם מסביר, אנחנו עוד לא מדברים עליו, שתמיד הרשימו האחרונה נאבדת. הוא יכול לקבל עכשיו פחות. הוא לא יכול לעשות, עוד פעם זיווג על בחינה ד', לא יכול. עכשיו הוא עושה זיווג על ג', נכון? וזיווג על ג', זה כבר, רשום ג', זה כבר פרצוף, איך הוא נקרא? אב. וככה הוא ממשיך עד שהוא מאבד כל רשימות. אבל בכל זיווג כזה שנוצר פרצוף הבא, הזיווג, הפרצוף הקודם מקבל אור יותר גדול. פרצוף קודם יקבל אור יותר גדול. ככה לאט לאט כל העולם אדם קדמון מתמלא בכל האור. אבל על זה עוד לא דיבר.
1: פרנץ'.
3: כן, תודה רבה על השיעור נפלא. בראש כל פעם רואים את האור ישר, שזה כל התענוג שהבורא נותן לנברא, ואחרי זה יורים את האור חוזר, שהנברא דופקת את הכל, התענוג הזה, והיא דופקת את הכל. אבל אחרי זה כאילו יש איזה חשבון שאנחנו לא רואים בראש, ומזה יוצא את האור פנימי. איך החשבון הזה הוא עושה בראש אם אנחנו לא רואים את זה?
1: כן, אז בעל הסולם נותן לנו בשביל זה באמת את הדוגמה, אולי אחת המפורסמות והידועות ביותר בתלמוד 10 הספיר, בפתיחה ובכלל, בעל הסולם לא מרבה להשתמש בדוגמאות, אבל כשהוא משתמש בדוגמה היא מכילה את הכל בתוכה, וזו דוגמה של בעל הבית והאורח. אז עד לצמצום א', התענוג והכלי שמקבל את התענוג השתלשלו ביחד. לכן זה נקרא ד' בחינות דאור ישר. למה נעשה צמצום א'? צמצום א' נעשה בגלל שמלכות החליטה לקשט את עצמה. מה זאת אומרת לקשט את עצמה? הארי כותב, עלה ברצונו הפשוט. זאת אומרת, מלכות רוצה לממש את רצון הבורא להיטיב לנבראיו. והיא מבינה שכמו שהיא, כרצון לקבל שעומד ישר אל מול התענוג, היא לא מממשת את רצונו של הבורא להיטיב לה. כי רצונו להיטיב לה הוא שהוא יהיה דומה לה, שהיא תהיה דומה לו, שהיא תהיה בהשתוות איתו. ולכן אחרי הצמצום יש כבר תנאי, הצמצום הופך להיות לחוק, שלקבל את התענוג ישירות אי אפשר, אלא התנאי הוא גדלות בעל הבית וההשתוות אליו. זה נקרא מסך ואור חוזר. כוח ההתגברות על הרצון. למה מתגברים? מכיוון שיש בה משהו חדש. הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיות כמוהו. אז המסך הוא הביטוי של זה. זה לא הסרטוט של איזה חץ כזה עולה וחץ כזה יורד. מה זה החץ היורד? מה זה האור הישר? אור הישר זה שהמלכות מגלה שוב שיש בבורא רצון להיטיב לה, לתת לה, ישירות. ויש בה רצון לקבל. אבל בגלל כוח הצמצום והמסך, היא מתגברת על הרצון לקבל, כי מעמד בעל הבית והקשר איתו חשוב לה יותר מאשר הרצון שלה לקבל את התענוג ישר לתוכה. זאת אומרת, כשאנחנו רואים את החץ הזה, זה לא איזשהו משהו טכני. אומרים, מה זה הצמצום? הכובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. ההשתוקקות הזאת לקבל לא נעלמת, היא קיימת במלכות, רק שיש לה כוח התגברות עליו, שהיא נקראת מסך. מה זה ההתגברות? הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיטיב לו, כמו שהוא רוצה להיטיב לה. ולכן אנחנו אומרים שהחץ החוזר הזה, האור החוזר, הוא 100%. כמה שהוא רוצה להיטיב לה, היא רוצה להיטיב לו בחזרה. היא לא יכולה לקבל קצת ולהגיד, אני קצת מקבלת והיתר אני דוחה. לא. כוח ההתגברות הוא 100%. מתוך זה, מתגלה בעל הבית. עכשיו יש קשר איתו. מתוך זה ששומרים על הגדלות שלו, מעל פני הרצון. ומתוך הקשר איתו, יש השתוות הצורה, השתוות הצורה זאת אומרת השתוות הכוונה, הוא רוצה להיטיב לה והיא רוצה להיטיב לו בחזרה, ומתוך זה היא מגלה כמה היא יכולה לקבל וכמה היא לא יכולה לקבל. כי אם היא תקבל יותר, היא כבר תקבל את זה בעל מנת להשפיע, בעל מנת לקבל. וזה נקרא מסך ואור חוזר שעושים חשבון, זה נקרא ראש. לכן אנחנו קוראים לחלק הזה כאן ראש הפרצוף, כאן ראש, כן? ראש. כי כאן יש פעולת הבורא שנקראת אור ישר, ופעולת הנברא שנקראת אור חוזר. הראש הזה, החשבון הזה שאתה מדבר עליו, הוא מתוך תנאי אחד, תנאי הצמצום. אם אין צמצום, אין ראש, אין חשבון, אין בעל הבית בכלל, אין השתוות עם בעל הבית. ובטח שאין הבנה כמה אפשר לקבל וכמה אי אפשר לקבל. ומתוך החשבון הזה נולד גם התוך, זאת אומרת גם ההשתוות, נעשה את זה ככה, כן? היכולת לקבל בעל מנת להשפיע כבר, זה נקרא תוך הפרצוף, אור פנימי, וגם כמה אי אפשר לקבל, שזה נקרא סוף הפרצוף. אבל הכל מתוך ההשתוות הזאת שנולדת בראש הפרצוף. קזחסטן, קירגיסטן.
4: Большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное.
5: תודה על השיעור הנפלא. שאלה על המסך.
4: Хотелось бы понять его немного свойства. Причем потому что я вижу здесь несколько, то есть я вижу П, я вижу табу.
5: אני רואה כאן П, טבור, סיום, חזה.
4: Я вижу, что это все сокращается. Вот это вот все свойства масаха.
5: כל התכונות האלה של המסך, זה הכל קורה בתוך המלכות, או שזה ניתן מעבורי, מתוך האור הישר?
0: כן, שאלה, כל הפעולות של המסך, נכון? גם שאלה טובה, מאיפה במסך? למה שייך מסך? לבורא, או לכלי, או לנברא?
1: רגע, מישהו, ביקשו שנחזור על השאלה, כי לפעמים לא ברורה כל כך יוצא בתרגום וכן הלאה. האם כל הפעולות של המסך, גם הפה, הטבור, הסיום, התוך, כל זה הוא מתוך המסך או במלכות עצמה? כן? מאיפה באות כל הפעולות האלה? כן.
0: כן. כל זה פעולות של המסך. איפה עומד מסך בכלל? אם אנחנו נחלק ראש לחמש ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה, זעירמפין ומלכות. איפה, מה זה פה דה ראש? איפה עומד מסך? במלכות, נכון? מלכות של ראש. אותה חלוקה, רב שרטט את זה בשיעורים הקודמים, יש לנו בתוך, נכון? יש בתוך כתר, חוכמה, בינה, זעירמפין ומלכות. ובמלכות עומד הטבור, כמו ש... כן, פה. זה גם אותה פעולה של מלכות. מלכות, כמו שגלעד אמר, מתרחבת מיני ובה, מפה, מפה עד לפה. זה גם פעולה של אותו מסך. ועוד חלק שלא נכנס לשם אור. גם שם יש אור חסדים, נכון? אנחנו דיברנו, כי לא לקבל כוח, לא לקבל, להתגבר על קבלה, זה גם כוח גדול. אבל פה עוד פעולה של מסך שנקראת סיום. אבל למסך בפדר ראש יש שתי תכונות, נכון? אנחנו קשיות ואביות. בא אור מהבורא, וקודם כל נברא דוחה את הכל. את כל התענוג שבא הוא דוחה, נכון? זה נקרא קשיות, כוח מיוחד. ואחר כך כוח שני, שהוא כוח אביות, שהוא כבר מחליט כמה הוא יכול לקבל. כמה, וזה כבר הופך לקבלה. ואור חוזר הופך לכלי, שבתוכו מקבלים אור ישר, והוא נכנס לתוך. לא סתם זה נקרא טעמים, רק עושה ככה, טעמים, מה שמרגישים, נכנס תענוג לתוך של הפרצוף, אבל כל זה עושה מסך. מסך כאילו מתרחב.
4: Хотел немного уточнить с вашего разрешения.
5: אם אפשר להמשיך.
4: Сама природа экрана, מסך.
5: הטבע עצמו של המסך.
4: То, что Малхут просит, ему дает.
5: המלכות מבקשת ומקבלת אור ישר, או שזה איזו תוצאה מהמלכות. יש גם את החזה, מה התפקיד שלו? איך שאני מבין שזה החלק העליון של התפארת.
1: כן, אנחנו לא דיברנו כאן על המושג חזה, אנחנו רק מדברנו על שלושה מושגים, זה גם מה שהרב הזכיר בהסברים עד עכשיו, פה, טבור וסיום רגלין, אבל כמו שמי שאמר עכשיו, מכיוון שהסיבה לכל ההתפשטות היא האור החוזר, מסך ואור חוזר, לכן זה גם התנאי לקבלת התענוג. התענוג לא מתקבל בתוך המלכות עצמה, אלא הוא מתקבל בתוך הכלי החדש, הכלי החדש הזה נקרא מסך ואור חוזר. אחרי הצמצום אי אפשר יותר לקבל בתוך הרצון עצמו, אלא רק בתוך המסך והאור החוזר. ולכן כל מה שאנחנו רואים פה, ראש ומתחת לראש, פה, טבור, סיום רגלין, כל זה זה תולדה של המסך והאור החוזר. לכן זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנה ובתוכה. הרב פעם סרטט את זה בצורה כזאת, שאם זה, נעשה פה עוד, כן? אם זה הרצון לקבל, רגע, אם כאן יש לנו את הרצון לקבל הראשי, שהוא נולד מדלת בחינות דור ישר, זה נאמר נקרא בחינת דלת, אז כל הפעולות של הפרצופים עם המסך והאור החוזר, הם בתוך כלי חדש, מעל, כאן. וכאן אנחנו יכולים למצוא את הפרצוף, כאן יש את הראש, כן, את התוך, ראש, תוך וסוף. והמלכות עצמה נמצאת כאן. זאת אומרת שכל זה, כל ההתפשטות הזאת, התפשטות המסך, עם התכונות של המסך, איפה, בתוך מה? בתוך מה שהוא לומד מתוך האור החוזר, בתוך מה שהוא מקבל מתוך הפעולה שלו עם האור החוזר. זה נקרא תת ראשונות, כן? התכונות הבורא שמתגלות כאן בראש. איפה הן מתגלות? בתוך התכונה של המסך. לכן כל ההתפשטות של הפרצוף הרוחני היא לא בתוך המלכות עצמה, אלא בתוך התגובה של המלכות לאור שמגיע אליה. ולכן אנחנו אומרים גם שהמסך והאור החוזר הופכים להיות כלי חדש. זה נקרא כלי חדש, שלא קיים לפני צמצום א'. איתה ארבע.
6: Buongiorno amici. Possibile spiegare la differenza tra quando nella ricezione della luce tra Tagin e Otiot? Shalom chaverim, אפשר להסביר בקבלת האור מתוך הפרצוף. מה זה הבדל בין Tagin ואותיות?
0: כן. כשאור נכנס לכלי, נכון? בוא נחזיר את הסרטוט הקודם. כן, כשאור נכנס לתוך הכלי, נכון, אנחנו קוראים לזה טעמים. זה טעמים. טעמים, כמו שבן אדם מרגיש. ואור כשמתחיל לצאת, נכון, זה נקרא נקודות. בוא, תראה. נקודות, תכתוב.
1: רגע. כי אנחנו עושים עם זה. נקודות.
0: נקודות, נכון.
1: משהו פה מוזר. טוב, עזוב את הסיפור.
0: עזוב, כן. זה נקרא, כשאור יוצא מהפרצוף, זה נקרא נקודות. עכשיו, בנקודות, לאט לאט, אתה שם לב שהכניסה של אור טעמים זה תמיד בפעם אחת. אור נכנס וזהו. היציאה של אור, הזדקחות מסך, הוא בשלבים. קודם יוצא דלת, אחר כך גימל, אחר כך בית, אחר כך אלף, אחר כך שורש, ואז מסך שהיה בטעבור, משתווה לפה. מכל הפעולה הזאת נשארים רשימות. רשימות מטעמים, אם קוראים טגין, נכון? זה יש אותיות, ומעליהם כאילו, איך, קרונות כאלה שנקראים טגין, ורשימות מאור, מנקודות, נקראים אותיות. ורב אמר, ובעל סולם אומר, זה הכלים האמיתיים, זה הכלים הסופיים. ואותיות האלה, בעל סולם כותב באחת ההקדמות, שיש אור לבן, נכון? על הנייר, נכון? תמיד זה ספר אור לבן, ועליו אותיות אלה זה חיסרון בתוך אור לבן. זה חיסרון שצריך לתקן אותו. זה נקרא אותיות. ולכל אות ואות יש צורה משלה, נכון? שמבטא את התכונות שלה.
1: כן, לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 5 של רב, ככה שיזכיר לנו את הכוונה שלא נהיה יותר מדי חכמים, אלא יותר נזכר בשביל מה אנחנו לומדים. בבקשה, קליפ 5.
7: ספר תלמוד 10 ספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה העבודה כמו שהשקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה. כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד נכון לעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו, לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלא עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעל הסולם רוצה להראות לנו, את הלתוך לנו עולם העליון.
1: כן, קייב 3.
8: Так, дякую.
9: כן, תודה חברים, שאלה כזאת. היציאה זו יציאת האור הדרגתית בגלגלתא, אבסרגמה ובון. האם זו פעולה רציפה בזה אחר זה, או שכל חמשת הפרצופים הם קיימים בו זמנית בעולם אק? כלומר, האם המסך של גלגלתא מבצע בו זמנית את כל הפעולות האלה עם חמשת הפרצופים, או שלכל פרצוף יש חשבון קטן ונפרד משלו?
1: כן, כמו שמישה הסביר גם קודם, הפרצוף הראשון שיוצא, הוא יוצא על המקסימום שיכול לצאת. ולכן הוא נקרא דלת, לכן הוא נקרא הראשון, הגדול ביותר. הוא יוצא על מקסימום שהוא יכול לקבל בעל מנת להשפיע. זוכרים? נעשה חשבון בראש, כאן, בראש הפרצוף, וכמה שאפשר לקבל, מקבלים. אחרי שהוא סיים לקבל, עכשיו יש גם את הכלים שמתחת לטבור, שהם עדיין רוצים לקבל, אבל לא יכולים, אסור להם לקבל. ולכן, יש פה איזשהו מין, זה נקרא ביטוש, גם על זה הרב דיבר בשיעור הקודם, ביטוש זה הפער שבין, או הלחץ שבין הרצון לקבל, שכבר מקבל בעל מנת להשפיע, כביכול מימש את מטרת הבריאה, על מה שיכול היה לקבל, לעומת כל הכלים שנמצאים למטה, שיש עליהם לחץ לקבל גם בהם. זה נקרא אור מקיף, על זה לא דיברנו, כן, כמו שיוצא האור הפנימי, יוצא גם האור המקיף, שלוחץ לקבל גם בכלים שעדיין לא קיבלו. ומתוך זה נולדת התפשטות המסך, הזדקחות המסך, מתקבלת החלטה שהמסך מזדקח, ועכשיו הוא עושה שוב חשבון בראש, ומגלה למה עשינו פה את הקו הזה למעלה, והקו פה מתחתיו, כי הוא מגלה שעליו אותה אביות דלת כבר אי אפשר לקבל, הוא כבר קיבל בה. אז הוא מקבל בה אביות המקסימלית שהוא יכול פחות ממנה, שנקראת אביות ג' וכאן יצא פרצוף שנקרא אב. ואחר כך כשהוא מזדקח, אז הוא מקבל על אביות מקסימלית שהוא יכול לקבל, זה נקרא אביות ב' וזה נקרא סג. וכך יוצאים אחד אחרי השני. זוכרים איך בעל הסולם מגדיר את חוכמת הקבלה? סדר של שורשים המתפשטים על דרך קודם ונמשך, על פי חוקים קבועים ומוחלטים, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, גילוי אלוקותו התברך לנבראיו בעולם הזה. זאת אומרת שכל התהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד הדרגתי, לוגי, סיבה ומסובב, מאוד מאוד ברור איך כל פרצוף מוליד את הפרצוף הבא, ויש על זה פרקים שלמים בתלמוד 10 הספירות. אם אתם זוכרים, למדנו עכשיו עם רבש כמה חודשים, עיקר הלימוד היה רק על איך האור מסתלק מתוך הפרצוף, ונוצרים שם אותם רשימות מתוך ההתפשטות שלו ממטה למעלה. שעות על גבי שעות שמענו מהרבש, כמעט רק על הנקודה הזאת. מתי ולא מתי, איך הוא מתפשט ועובר מבחינה ד' לבחינה ג' ועוד המון המון הבחנות, אבל הכל על סדר מאוד מדויק. אחר כך, גם, כמו שגם מי שהסביר קודם, צריך להבין שכל פרצוף שנולד, הוא גורם גם לכל אלה שלפניו לקבל אור. נאמר, כשגלגלת מקבלת את האור הראשון, שנקרא אור הנפש, ומזדקחת, עכשיו כשאב מקבל את אור הנפש, הוא יקבל פעם ראשונה, זה מגיע אליו דרך גלגלת. ולכן גלגלת תקבל מכך, כתוצאה מכך גם את אור הרוח. ואחר כך כשנולד סג, והוא מקבל את אור הנפש, אז אב כבר מקבל פעם שנייה, ולכן הוא מקבל את אור הרוח. וגלגלת מקבלת את אור הנשמה. וכך בהדרגה, כאשר האורות נכנסים לפרצופים על פי סדרם, כאשר בון, הפרצוף האחרון והקטן ביותר, על האביות הנמוכה ביותר, על אביות שורש, הוא מקבל את אור הנפש, זה גורם לכך שבגלגלת מתקבל אור היחידה. זאת אומרת שזה לא רק עניין של סדר לידת הפרצופים, אלא גם של סדר כניסת האורות. כך שכל פרצוף שמקבל מאור, מקבל אור, הוא גורם לכך שהפרצופים שלפניו יקבלו עוד ועוד. אבי, בבקשה. כן.
8: מלכות דין סוף, אחרי הצמצום, שהאור חוזר הופך לכלי קבלה שלה, הופכת להיות גלגלתה. כן? והשאלה היא, מה זה נקרא שבתוך גלגלתה מתגלים פרצופים נוספים, כמו אב וכן הלאה, כל חמשת פרצופים של עולם, הכל בתוך הגוף של הגלגלתה. מה זה נקרא? מה השתנה במלכות דין סוף?
1: אז זהו, שמלכות דין סוף לא הופכת להיות גלגלתה. מלכות דין סוף נשארת מלכות דין סוף, והיא, יש לה את החוקים שלה, זאת אומרת, היא עובדת בעיגולים, בשוויון, אין מעלה ומטה, אלא גלגלתה הוא תוספת על מלכות דין סוף, של התפשטות האור כקו דק בתוך אותה מלכות. הרי מלכות החליטה על צמצום, ולכן האור הסתלק ממנה. אבל עכשיו שהוא מתקבל, הוא לא מתקבל כמו קודם, במנה אחת, ממלא אותה, אלא מתקבל בקו דק מאוד, שגם הוא רק בסדר השתלשלות ממעלה כלפי מטה, כדי שאחר כך דרך הפעולה שלנו, עכשיו בזמן השיעור, כשאנחנו לומדים, כשאנחנו שומעים את השמות ומשתוקקים להבין את מה שאנחנו לומדים, זה מקרב אותנו מאוד לנשמתנו, כדי שאנחנו נטפס ונעלה על אותו סולם ממטה למעלה, ובזה נמלא את אותה מלכות דין סוף שהתרוקנה. הכל נועד בשביל הנשמות שיהיו מנותקות, לכן נעשה צמצום גם, בשביל שיהיו אותם נשמות שיהיו מנותקות מהאור, כדי שיהיה להם עצמאות וירצו להשתוקק בחזרה, ובזה אותה מלכות דין סוף תתמלא. כך שהגלגלתה היא רק קו דק מאוד ביחס לאותו אור שממלא את מלכות דין סוף. כן, אנחנו כבר בסיום. כן?
0: אומן ספיינר.
1: בבקשה.
0: אומן ספיין. אומן ספיין.
10: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada
11: vez? זה אומר שהמסח מזדקח ולמה זה מחליש את המסח כל פעם?
0: נכון, כי עוד פעם, דיברנו שתמיד כלי מקבל מקסימום שהוא יכול לקבל, תמיד. ומקסימום שבגלגלת קיבל בחינה ד', נכון? עד טבור. ועכשיו, אור שלא יתקבל בתוך, התענוג שלא יתקבל בתוך הכלי, ממשיך ללחוץ על הטבור. זה נקרא ביטוש, אור מקיף ואור פנימי. אומר, תקבל עוד, תקבל עוד. והמסך כבר קיבל מקסימום, לא יכול לקבל יותר. זה המנגנון שמכריח אותו להוציא את התענוג שהיה בו ולהשתוות שוב למסך דפה. אחר כך הוא ימשיך לקבל באפ, סק, מבון, רק באביות פחותה יותר. הזמן שלנו נגמר.
1: כן, אנחנו מסיימים עכשיו את השיעור. אנחנו נמשיך לראות את הסדרה שהרב נותן. זו הייתה סדרה מאוד מאוד דחוסה וככה עמוסה בהמון המון פרטים, ואחר כך, אחרי שנסיים את הסדרה, נתחיל ללמוד שוב את הכל בהדרגה מחדש עם הרב, ואנחנו נקבל לאט לאט את כל התשובות לכל השאלות שעדיין לא קיבלנו. אז תודה לכל מי שהשתתף בשיעור. שרון, יש לנו הודעות? כן, אז אנחנו נסיים בשיר. תודה רבה.

חברים יקרים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם, שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים. כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו: צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא, מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא, מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש: כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם מתוך שפלותו אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה, אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו: ולפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן
אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה אלא בחמות, היינו לתת יותר זמן ויותר יגיעה בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה, בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן הם יישארו קרח מכאן וקרח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם, ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת ושהם צדיקים, לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה, היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם, ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים כתב בעץ החיים, וזה לשונו: והנה לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם

אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה ובין תורה שלא בכוונה ובין תורה ומצוות בכוונה כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות מזדכך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים מטרם שיש להם הכלים האמיתיים שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן אצל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו, היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם, כל אחד לפי בחינתו. אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש, אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם, אפילו שלא לשמה. נמצא כנ"ל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנ"ל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנ"ל שכל מעשה ומעשה שעושים, אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו, שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב, וכך להאמין. רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת,
שמתאים.

0: מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו, זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שהאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבראיו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב. וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי בבחינת טוב ומיטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו, באופן שיזכה על ידיה לחיים. כי תורת חיים היא, וליתן דעתו וליבו למצוא בה את אור פני מלך חיים. דהיינו, השגת השגחה הגלויה, שנקראת אור הפנים. היינו, שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, הוא נמצא בהסתר פנים. היינו, שעוד לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. נמצא שהוא נמצא במצב של שקר. כלומר, שהוא אומר מה שאמרו, שמטרת הבריאה היא בכדי להנות לנבראיו. זהו שקר. הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת, מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבראיו. נמצא, עניין אמת ושקר הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא, שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזהו כנ"ל, כמו שאומר הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה בקדושה, נעשים תיקונים. אולם האדם עוד לא יכול לראות מה נעשה מהתורה ומצוות, מה שהנבראים עושים אפילו שלא בכוונה, היינו אפילו שלא לשמה, אלא לתועלת עצמם. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל את סדר העבודה עם קטנים ונשים בעל מנת לקבל שכר, היות כי מעשי המצוות בעצמם עושים תיקונים כנ"ל. וכפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ואמר שזה שנקראו בנים למקום זהו באופן כללי, אבל חיבה יתרה זהו באופן פרטי. שואל, מהו חיבה יתרה? ואמר שהחיבה יתרה הוא בזה שנודעת להם, כלומר שהם יודעים ומרגישים שהם נקראים בנים למקום. ועל דרך זה יש לפרש גם כאן, היינו שבבחינת המעשה בלי הכוונה בעל מנת להשפיע הנקרא שלא לשמה, הגם שעם ישראל נקראים בנים למקום, מטעם שעוסקים בתורה ומצוות בבחינת המעשה, גם כן נעשים תיקונים גדולים, כמו שאמר הארי הקדוש, אבל לא נודעת להם, כלומר שאין הם מסוגלים לראות איזה תיקונים נעשה על ידי עבודתם. מה שאין כן, לאחר שהאדם זוכה לבחינת לשמה, אז נודעת להם מה שהם עושים. וזהו כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. ויש לפרש שכל העולם כולו כדאי הוא לו, היינו שהוא כבר רואה את האמת של מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבריו. וראיה לזה היא שהוא רואה אז שכל העולם כולו כדאי הוא לו, מטעם שהוא מרגיש את הטוב והעונג. וכמו כן יש לפרש את עניין מה שכתוב ומגלין לו רזי תורה, היינו שהוא זוכה ורואה איך על ידי עבודתו בתורה ומצוות נעשים תיקונים למעלה, מה שאין כן מטרם שזוכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה, הגם שנעשים תיקונים על ידי עבודתו בתורה ומצוות. אבל האדם עוד לא מסוגל לראות מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. הנה לפנינו בית דברים. א', מעשים, ב', כוונות. מצד אחד, אנו מבינים שעיקר היא הכוונה. כלומר, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה, טוב או רע, יש להתחשב עם הכוונה, לא עם המעשה. דוגמה, שני אנשים שהיה ריב ביניהם, לקח אחד סכין ודקר את השני, בטח שהוא מעשה רע, והשני עשה משפט נגדו וקיבל הדוקר קנס עבור המעשה. הנה הדוקר טוען, האיש הזה שאני דקרתי אותו רק ביד ועשיתי לו רק שריטה קטנה, שאני מחויב לשלם לו קנס. ואני ראיתי שהאדם הזה לפני זמן מה נכנס לבית חולים, והרופא חתך לו בפנים בתוך הבטן והוציא משהו החוצה, והוא שילם להרופא הרבה כסף, ואני עבור חתך קטן שאני עשיתי לו אני צריך לשלם לו? היינו ההפך ממה שהיה אצל הרופא הנ"ל. התשובה היא פשוטה, אמר השופט, היות שאנחנו הולכים לפי הכוונה, והיות שאתה דקרת בו מטעם שאתה רצית להנות, ולכן אתה צריך לשלם עבור ההנאה שהייתה לך. מה שאין כן, הרופא המנתח חתך את בשרו בסכין מטעם שהיה רוצה שהחולה יהנה. לכן החולה צריך לשלם להרופא. אם כן, רואים אנו, עיקר היא הכוונה ולא המעשה. אם כן, מדוע אמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה? אלא, כנ"ל ברוחניות, בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו, כנ"ל בדברי הארי הקדוש, שבמעשי המצוות מתבררים ברורים של ניצוצין קדישין מתוך הקליפות. והגם שהאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שנעשה מן העבודה שלו, זה ילך להכלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל להקליפות. נמצא שהמעשה הוא העיקר. אבל בטח אם הוא יכול לכוון שגם הכוונה תהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא עולה על ידי הכוונה הרוכבת על המעשה למדרגה יותר גבוהה, שעל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. לכן עיקר הוא המעשה, ועל המעשה יש להוסיף גם כן כוונה. ואנו צריכים להאמין שמבחינת ענף ושורש כל הדברים הגשמיים שנוהגים אצלנו נמשכים משורשים עליונים. כלומר, כמו שמעשים הגשמיים מתקנים את הגוף, שבלעדם אין הגוף יכול להתקיים, כמו כן בענייני נשמה, בלי המעשים של תורה ומצוות אין מזונות לנשמה שתוכל להתקיים. וזהו כמו שמובא בספר בית שער הכוונות, וזה לשונו: ודע כי באדם הראשון הובררו כל הבירורים של כל העולמות וכל הנשמות, והובררו כל הבהמות, והדומם והצומח לא נגמרו להתברר, לכן היו אוכלים לבררם. וכאשר חטאו, חזרו הנשמות והבהמות לעמקי הקליפות, והבהמות הטהורות לבד מתבררים על ידי אכילתנו, וכן דומם וצומח. ובאמור משמע שדווקא על ידי אכילתנו במעשה מתבררים בחינת דומם, צומח, חי. ורק יש להוסיף על זה כוונה. אבל בלי מעשה אין הכוונה מועילה. לכן אין לומר בשביל מה הוא צריך להניח תפילין, הלא עיקר היא הכוונה. אם כן הוא יכוון תפילין, אם כן הוא יכוון כוונת התפילין, ולא צריך לקיים במעשה, אלא עיקר הוא המעשה והכוונה היא התוספות. לכן כמו בגשמיות, אם האדם יכוון כוונת האכילה או כוונת השתייה ולא יאכל וישתה במעשה ממש, הוא ימות. כמו כן, אם האדם לא יקיים תורה ומצוות במעשה, אז לנשמה שלו המקבלת מזונות ממעשה התורה ומצוות גם כן לא יהיה ממה לחיות. וזהו הפירוש, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. היינו מעשה ממש בפועל. ואחר כך, לתוספות העניין, צריכים גם כן כוונה על המעשים שהאדם עושה. וזהו בחינת דומם דקדושה. ומבחינת הדומם יכולים לבוא לבחינת צומח, חי, מדבר. ובאמור נבין מה שמובא לאל בעניין שהקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ. ואומר שם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביאה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות. אמנם יחד עם זה נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם עוד מתוך שלא לשמה, דהיינו להנאתו עצמו, למלות תאוותיו השפלות, הנה סופו יבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, דהיינו לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, בכדי להשפיע לו נחת רוח. וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין האדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם האדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שהאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שהוא יהיה בסדר. זהו דווקא בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם. אז מותר לו להסתכל על מצבו עם ביקורת. אבל זמן שהאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שאין לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל על עצמו ולהתפלל, אלא שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה, ואני נותן תודה להשם עבור זה. אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. בעניין התפילה, שיתפלל שהשם יקרב אותו, צריך להיות דווקא בזמן שיש קצת עלייה בעבודה. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, בואו ראה, ביום עסק בתורה להשלים הדינים, ובלילה עסק בשירות ותשבחות עד שבא היום. כל היום עסק להשלים ולברר דינים, שהם בחינת שמאל. בלילה עסק בתשבחות שהם חסדים. על כן, פירוש כנ"ל, שדווקא ביום, היינו בזמן עלייה, היה עוסק בשמאל לברר הדינים. מה שאין כן בלילה, זמן שאינו מאיר, היה עוסק בתשבחות.
1: כן, יש פעולה ויש כוונה. הדבר שחשוב יותר, זה יותר חשוב, זה הפעולה. והכוונה זה תוספת.
2: כן, כעת כל אחד נמצא באיזושהי מדרגה, והעניין פה זה... הייתי אומר, פשוט להתחיל, לעבוד, נעשה ונשמע.
3: הנה, העניין רבש פה מדבר על המעשה והכוונה, שהכוונה צריכה להיות על...
0: נעבור לשיעור מתאריך 11 לרביעי 2003.
4: ירחי שלבי הסולם, עמוד שוב שין פי בית, מהו אמת ושקר בעבודה. שבאמת כל העבודה שלנו זה לברר בין האור וכלי, מה ההבדל ביניהם. יתרון אור מתוך חושך, וזה נקרא אצלנו בשפה שלנו אמת ושקר. אנחנו יודעים עד כמה שאמת ושקר הם דברים, זה נדלן, כן? בא והולך ו... דברים שאין להם שום יסוד קבוע שיכולים בהם איכשהו להשתמש לאורך הזמן, הכל תלוי על מה שאדם מתבסס. כך גם כן כאן הוא אומר, שאדם גודל, ולפי כל פעם, לפי כמה שהוא מכניס את עצמו בפנים, בתוך המסלול הזה לקראת הבורא, אז יוצא לו קודם לקיים מצוות מעשיות, אחר כך תיקון עצמו על ידי התורה, עד שמגיע לעבודה כבר בכוונות על מנת להשפיע. וכל פעם הם מתבררים לו אמת ושקר בצורה אחרת. בחלק ג' בתלמוד עשר הספירות הוא אומר, מסביר, ובחלק ה' שמלכות דעליון הופכת להיות כתר לתחתון, התהפכות הזאת היא ממש גורמת לניתוק בין כתר למלכות. זאת אומרת, בכלל, הכל מה שהיה במדרגה הקודמת, אמת ויציף, והיה יושב על זה, עומד על זה, בכל מדרגה הבא, בכל מצב הבא, זה כאילו נמצא בסתירה מוחלטת למצב הקודם. זה הטבע של המדרגות. ולא שהולך ומוסיף כל פעם ממדרגה למדרגה, אלא בסתירה נמצאים המדרגות, נמצאות המדרגות אחד לשנייה. ולכן אמת ושקר, מה שהיה קודם אמת הופך להיות ממש שקר. והאמת היא הופכת להיות או מתבהרת עכשיו לגמרי בסתירה לאמת הקודמת. כי כל פעם בבירור הכלי מתברר שמתבררים הקליפות מהכלי המבורר הקודם. זאת אומרת, ביררתי איזשהו כלי, הכלי הזה בשבילי עכשיו קדוש, טוב, אני רואה שממנו אני שופט מי הבורא, מי אני וכן הלאה. נראה לי שאני עשיתי את ה... השגתי משהו ויש לי איזה מין בירור ותיקון. מגיע לעומת זה מדרגה יותר גדולה. מתבררים הקליפות בדרגה הקודמת שהייתה נראית לי קדושה, ואני מתחיל לראות לעומתה עמקות בתוכה מדרגה הבאה, ש... מדרגה יותר הבאה לעומת מדרגה שהייתי קודם וחשבתי שזה הקדושה, היא נראית ממש כקליפה, כפסולת. וכך זה כל פעם. לכן אין אמת ושקר מוחלט, אלא הכל נמדד לפי את אותו רמה, אותו דרגה, מה שאדם נמצא. וכך אנחנו צריכים להתייחס גם כן לעצמנו תהליך שאנחנו עוברים, שבכל מצב ומצב, בכל מקום ומקום, זה דברים יחסיים, ולכן צריכים סבלנות ויחס הנכון למדרגות האלו שאנחנו עוברים. כן.
5: שהוא כותב פה בסוף המאמר, הוא מתאר מצב ש... ביום עוסק בתורה להשלים הדינים, ובלילה עוסק בשירות לדשתוכו. לעומת זאת, הפרשה של בעל הסולם כותב שאין רגע מאושר בחייו של אדם חוץ מהרגע של ייאוש, שבו נבנה תפילה נכונה. ופה הוא מדבר בעצם שהתפילה צריכה להיות לא במקום שאדם מרגיש לילה כאילו וקמים. אז איך הוא מסתבר ביחד?
4: איפה זה השאלה שלך?
5: זה מתחיל בעמוד שפט בפסקה ב-30.
4: וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין אדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם אדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו שהוא יהיה בסדר, זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התערבות להשם. ואז מותר לו להסתכל על מצבו עם עם ביקורת. אבל הזמן שאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שיש לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל לעצמו להתפלל. אלה שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה ואני נותן, נו, אז מה השאלה?
5: השאלה איך
4: זה
5: מסתדר עם המצב
4: שאנחנו
5: יודעים שהתפילה האמיתית זה בזמן שאדם מרגיש שיעוש, כלומר שהוא מרגיש רחוק. עד הזמן לתפילה אמיתית, פה הוא אומר ההפך, כאילו, כמו שאדם מרגיש רחוק, לא להתפלל, אלא שיגיד תודה על הקשר שנתנו לו, כאילו. איך זה מסתדר ביחד?
4: איך זה מסתדר, אני אגיד לך. אנחנו לא צריכים, האמת, שמזה שאתה קורא עכשיו מאמר, אתה מקבל את זה לביצוע?
5: אני רוצה להבין למה הוא מתכוון, כן, זה
4: ההנחיה. ההנחיה היא פשוטה, שכל מצב ומצב זה כמו פרצוף, שיש בו כתר ויש לו מלכות, שני קצוות, ומתוך שני קצוות האלה אדם צריך לעבוד, ויש לו גם, כמו בתפילה שלנו, גם הודיה וגם בקשה. כל מצב, לא חשוב איזה מצב שאדם עובר, גם בו יש כלי ואור, גם מתוך הכלי אחד הוא יכול כאילו לפנות גם בבקשה וגם בהודיה. אתה רואה, גם הוא מסובב את זה כאן לעומת מה שבמקום אחר עושה אחרת.
5: אני לא צריך לקבל את זה בתור
4: מחייל לביצוע. תקבל, תראה. אתה חושב שמזה שאתה קורא, קורא לך משהו לביצוע?
5: לא, אבל אני מנסה לייצב את עצמי לפי משהו מסוים.
4: לפי מה שאתה קורא, לפי זה אתה יכול לייצב את עצמך?
5: לנסות.
4: תנסה, זה טוב. לנסות כן. לנסות כדי לראות שזה בכלל לא הולך. זה... זה מהספר, שזה ספר ההוראות, תסובב כפתור כאן ככה וכאן ככה, תעשה קצת יותר למעלה לחץ, משהו, מחשבה הזאת תכניס לזה, אתה לא יכול כזה לשום דבר לעשות, אתה לא קובע התהליכים הפנימיים שבך. הספר הוא סך הכל למשוך אורות, רק למשוך אורות. שום דבר ספר בעצמו לא נותן. השכל, מה שאתה, השכל שאתה כאילו מוציא מתוך הספר, ואני משכתי כאילו הרבה מהספרים, תאמין לי, זה לא עזר לכלום. זה לא עוזר, זה פשוט לא עובד. בזמן שאתה שמח, בזמן שאתה נמצא במצוקה, השכל הזה לא פועל. הרי הכלי פועל. איפה השכל? כמה שתגיד לעצמך שזה לא טוב, שצריכים להיות אחרת ולעשות אחרת, וכמה שתגיד מתוך השכל, הכלי לא שומע.
5: אבל השכל מייצר לי מצב שכנגדו יש לי
4: הפרש. השכל רק יכול ללמד אותך לפנות לאמצעי נכון. אולי, בזמן שאתה לא נמצא תחת השפעת הכלי. ממש בעבדות הכלי. זה שכל דבר מאוד מאוד מוגבל כעוזר שלנו. מתי אתה יכול לפעול מתוך השכל, מתי שהרגש לא שולט?
5: אני צריך
4: במצבים האפורים, מה שנקרא, ככה. כן.
5: ועדיין
4: אני צריך לייצר דלתא מסוימת, אני צריך לייצר הפרש בין המצב שאני נמצא בו למצב שאני רוצה להיות בו, למצב שאליו אני אמור להשתוקק, כלומר שאני רוצה לבנות רצון, שאני לא בו עכשיו, אבל אני רוצה להיות בו, מחר, מחרתיים, עוד שנה. אז את זה אני בונה בספר, איפה אני אבנה מצב כזה? אני קורא בספר שאני צריך לעבוד, אני צריך לחשוב כל היום על כל מיני דברים, אני צריך להשקיע את עצמו, את עצמי בחברה. נכון. לזה אני צריך שכל. שהוא ייתן לי איזה מין הערכה לדברים, הערכה חדשה, כן? ואז לפי איך שאני אשכנע את עצמי, אני אוכל להעביר את ההשקעות שלי, כן? מקופה אחת לקופה שנייה, להתחיל להשקיע בחברה, בלימודים. במקום שם באיזשהו דברים אחרים. לזה צריכים שכל, נכון. זאת אומרת, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי. אני מרגיש אותה, היא חשובה, נכון. כל החיים זה זבל, העולם הזה באמת, הבורא נתן לי כאלה מכות, שאני מרגיש שהעולם הזה הוא לא שווה, מיואש ממנו, כן? אני רואה שאין כאן בכלל עם מה להתעסק ועם מי להתעסק. זהו, עכשיו אני צריך להגדיל את המטרה. נו, צריך לעזור. אבל זה עד שאני מתחיל להיכנס בהחלט... תהליכים שיש לי עליות וירידות, אז השכל עובד, יכול לעזור לי בצורה מאוד מוגבלת.
5: לא לעזור,
4: אבל
5: להחזיק ידיעה. אתה צריך להחזיק ידיעה מסוימת,
4: אתה
5: בכל השינויים מצבים. אתה חייב להחזיק ידיעה, אחרת למה אתה נקשר.
4: זאת אומרת, הבעיה שלנו זה להבדיל בין שכל לרגש. אנחנו לא יודעים בכלל, אם יש לי איזה אינפורמציה, איזה ידיעה, איזה נתון, כן? האם הוא רגשי או שכלי? כן. עוד שאלות? עמוד שפ"ח, פסקה אלה. אלה כנ"ל ברוחניות בעניין תורה ומצוות, עיקרו המעשה. היינו כנ"ל בדברי הארי הקדוש, שבמעשה המצוות מדברים ביורים שניצוצים קדושים מתוך הקליפות. אבל זה רק בדרגת עולם העשייה. כאילו, כן? או איך הוא אומר שם? מצוות מעשיות טובות, מזכיר, נו, די עשייה, כן. נוגע די עשייה. וגם שאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקליק קבלה שלו. ומאלה הוא יחזיר לכל הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן. השאלה היא מהו המעשה, כן? או מה?
5: יש פה כאילו סתירה, בתחילה הוא אומר שהמעשה מברר ניצוצים בתוך הקליפות, והחלק השני אומר שהוא מחזיר את הקליפות. והוא אומר עוד שעיקר המעשה, שהמעשה גם הוא לוקח את הקליפות, ולוקח את עיקר המעשה.
4: זאת אומרת, השאלה היא שלנו כך, מה זה כוונה ומה זה מעשה קודם כל, כן? נו, מה זה כוונה? אנחנו כאילו יודעים, כן? כוונה זאת אומרת, מה אני רוצה ממה שאני עושה. כן? זה סתם, כוונה, כן? אדם עושה משהו בידיים, ברגליים, כן, וכל מיני, כן, אמצעים, וחשוב לנו לדעת הכוונה שלו. בעצם הכוונה שלו היא קובעת על, באמת, יכול להיות שהוא עושה דברים טובים מאוד. יכול להיות שהוא פעיל בקבוצה ובהפצה, אני מדבר אצלנו נגיד, כן? וממש עושה הרבה דברים, אבל הכוונות שלו, מי יודע, אולי בא כמרגל. סתם כך, לא יודע, לא בא לי משהו להגיד אחרת. אז הכוונה שלו היא בעצם קובעת לא כרגע מה שיצא לו מהעבודה, אלא למה שהעבודה הזאת כאילו מביאה אותו. ומה הוא גורם? לא רק לעצמו, אלא לאחרים ולחברה ולבורא. זאת אומרת, מעשה יכול להיות טוב, כוונה יכולה להיות רעה, ואז לפי הכוונה אנחנו בעצם שופטים אותו. כן? בעולם הרוחני, עולם הרוחני זה רצונות. בעולם הרוחני פועלים רצונות, כוונות. שם לא מתחשבים עם הגוף. חשבונות אחרים. לכן, כוונה נקרא שם, אם היא על מנת להשפיע. ואם היא על מנת לקבל, זה נקרא ללא כוונה. אצלנו בעולם הזה, כוונה נקרא שבאדם מתכוון משהו, בכלל, לטוב, לרע זה לא חשוב, אבל יש לו כוונה טובה, יש לו כוונה רעה. ברוחניות אין דבר כזה, כוונה טובה, כוונה רעה. כוונה, אם סתם מדברים על כוונה, יש לו כוונה על מנת להשפיע לבורא, כן? ואצלנו לא. אצלנו יש מעשה בגוף, וכוונה יכולה להיות טובה מזה אורה. לכן אם הוא כותב שיש כאן אצלנו לקיים מצוות מעשיות, מצוות ללא כוונה, הכוונה זה, זאת אומרת, המצב הוא כזה, שאנחנו במצבנו, כמו שיושבים כאן, אין לנו עדיין כוונה על מנת להשפיע. יש לנו עדיין כוונה ועל מנת לקבל. כן? זה נקרא שאנחנו מקיימים מצוות מעשיות. ללא כוונה. זאת אומרת, אני קורא, אני לומד, אני עוסק בחברה. וכוונה שלי בזה להרוויח. כן? אני להשיג משהו. זה נקרא שאני עושה מצוות מעשיות. ללא כוונה. אני עושה במעשה. כל מיני אמצעים שיכולים להביא אותי לתכלית, אומרים לי, זה לימוד, עבודה בחברה, הפצה, כן, חברים בעיקר, כך כתוב בכל מקום, כן, אני עוסק בזה, זה נקרא מצוות אמצעים, כן, מעשיים שאני מבצע בידיים וברגליים. הכוונה שלי עדיין היא לעצמי שיהיה לי טוב, כן? על הבורא בינתיים אני לא חושב, הוא בשבילי עדיין לא מקור שאליו אני צריך כאילו לדאוג, כן? אני דואג לעצמי. זה נקרא שאני עושה את זה ללא כוונה. אחר כך יבוא הזמן שאנחנו גם כן נקבל כוונה על מנת להשפיע, נקרא שאנחנו נעשה כבר פעולות עם כוונה. או עובדים בכוונה. זהו. זאת אומרת, אף פעם, אם אנחנו מדברים על התקרשות האדם עם רוחניות, אנחנו לא מדברים על הידיים ורגליים, שמה שעשתה היד שלי, זה נקרא מעשה. זה נקרא מצווה. תמיד מתכוונים לפעולות רצוניות. ברצון. כי רצון הוא הנושא שלנו. זה דבר היחידי שנברא, ואיתו אנחנו עובדים.
5: אתה לא אומר פה בעצם, כמו
4: כן, אז גם אנחנו, כן, במעשה מצוות שלא בכוונה, אתה רואה מה, מצוות מעשיות, מזדחך נוגה דעשייה ונעשה לבוש, ללבוש הנפש, לבוש הנפש, כן. אז אתה רואה הלאה, אתה רואה דף שינפי דלת, כן? מה אומר? ועל ידי מצוות מעשיות, מזדחך נוגה דעשייה ונעשה לבוש, ללבוש, לבוש נפש. והלאה, זאת אומרת, אין לומר שמעשה המצוות ותורה שלא בכוונה הם, חס ושלום, אינו אמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל מעשים שאדם עושה, מתבררים על ידיהם בירורים דקדושה מתוך הקליפה, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלה שיש לחלק בין מצווה בלי כוונה, ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה. איזה המשך, איזה פסקה אתה אומר עכשיו?
5: 388.
4: כן.
5: הוא אומר שברגע שעושים את המצווה בלי כוונה, אז ממילא הוא יחזיר את הכל הקליפות. בסוף הפסקה.
4: בדף שפ"ח, כלים אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שיעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקליק קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן? מה? מה אתה לא מבין?
5: גם המעשה מחזיר את הכל
4: לקליפות,
5: וגם הוא העיקר.
4: אם ייתנו לך עכשיו, במצבך, שאין לך מסך, אין לך כוונה בעל מנת להשפיע, לראות מה שאתה עושה, ברוחניות, בזה שאתה באת עכשיו ללמוד נגד הרצון טבעי של הגוף, אתה מתייגע עכשיו בלימוד, בוא נגיד, אתה איכשהו משתדל להתקשר עם החברה, זאת אומרת, אתה משתדל לבצע איזה מין עבודה על ידי אמצעים שיכולים להביא לקדושה, לבורא. אתה לא מתכוון לזה, אתה לא יודע מה שאתה מבצע, אתה איכשהו משתתף בזה, אבל יש בזה קצת דברים שאפילו שאתה לא יודע, אבל הם פועלים. אם אתה היית יודע מה יוצא לך, נגיד 10 גרם היום, קיבלת רוחניות, רק אתה עוד לא יודע, על ידי המאמצים שלך. אם אתה עכשיו היית מגלה את 10 גרם רוחניות האלו, והיית רואה שזה יותר מכל התענוגים של העולם הזה, מה שקיבלו כל האנושות, במשך כל הדורות, וזה באמת ככה, אתה היית יכול להמשיך הלאה במשהו, או היית נחנק ומתפוצץ מהשפע הזה? אתה היית אומר, אני לא רוצה כלום יותר, ברוך השם, גמרנו, תן לי את שלי. נכון? היית ממשיך בעבודה? לא. לכן זה נסתר. זאת אומרת, היית מכניס את זה לקליפה. היית מכניס את הרוחניות שאתה עכשיו מסיק. אתה עושה דברים רוחניים עכשיו גדולים. רק למה הם נסתרים? כי עדיין אין לך מסך. כל אחד, מי שעכשיו יושב כאן, הוא עכשיו מרוויח ברוחניות, נטו, בטוח, אני חותם. אבל אם היינו רואים את זה, זה אחר כך, אחרי המחסום, זה מתחיל, אתה מתחיל לקבל את זה. ביחד עם שגגות וזדונות מהזמן הזה, כאילו, כן? אבל אין אפשרות אחרת. כל אחד עכשיו היה לוקח את חלק שלו, נסתם ממנו, לא מתקדם. האור הזה, השפע, היה מבטל אותנו. היינו פשוט נטו 100% קליפה, כל אחד. זה כל הסיבה להסתרה. זה מה שהוא מתכוון כאן. אחרת, על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות. נמצא שמעשה הוא העיקר, זאת אומרת מעשה שהוא עושה, כוונה אין לו, ולא רואה את התוצאות שלו. עוד שאלות? אין, בסדר. יש? נו.
6: מדבר על זה שאתה קודם צריך לעשות מעשה, מעשה גשמי, ואחרי זה להרגיש עליו את הכוונה. ואנחנו פה אומרים שבכלל הכוונה שבעולם הרוחני אין את המעשה הגשמי. אבל פה הוא כותב שבלי המעשה הגשמי אין שום טעם לכוונה.
4: מה הוא מתכוון בזה שהוא אומר מעשה הגשמי? גשמי זה נקרא על מנת לקבל. רוחני זה נקרא על מנת להשפיע. אתה שומע הגדרה. גשמי זה לא נקרא שאני עושה בידיים וברגליים, ואדם שאין לו חס ושלום ידיים, הוא לא יכול לעשות מעשים.
6: זה מה שהוא כותב.
4: מה הוא כותב?
6: הוא כותב שאם אתה מניח תפילין, הוא כותב שבהנחת תפילין,
4: אתה... הנחת תפילין הכוונה שאתה עושה אמצעי, שאתה עושה אמצעי, כדי להתקדם ברוחניות. זהו. לא חשוב, זה הנחת תפילין או זה דברים אחרים? נו, הנחת תפילין, כן. אז אמרו לי שאם אני עושה את זה, זה אמצעי שאני אתקדם. אני לא מבין איך, אני לא מבין למה, אבל אני עושה את זה. אבל למה? כדי להתקדם ברוחניות. לא שיהיה לי טוב ושאני ארוויח היום משפט, או שיסתדר עם הבריאות או כל מיני דברים. לא, למה? בבקשה, אם בעיות, אם אתה רוצה את זה, זה גם כן, בבקשה, תעשה. רק אנחנו מדברים כאן על אלו שיש להם נטייה להרוויח מהרוחניות.
6: משוכללים יותר.
4: משוכללים יותר, נגיד, כן.
6: אז הם צריכים להתחיל קודם לעשות את ההנחת פילים, לקשור על היד הגשמית של הדברים.
4: תעשה גם את זה, הכוונה שלך, מה זה אתה אחר, להניח תפילין ועל זה תעשה כוונה, מה זה על זה תעשה כוונה? מה זה, יש לי כוונה בכיס ואני אחר כך עושה, איך אני יכול לעשות כוונה אם אין לי כוונה? מה זה אחר כך? אחרי שאני הנחתי את הקופסה הזאת?
6: בעתיד שתעשור מי לשמה, אני לא
4: לשמה לשמה. אני לא יודע מה זה בעתיד, אני לא מבין אותך את זה, איפה בעתיד? איפה הוא כותב? אתה עכשיו עושה, אחר כך אתה עושה את הכוונות בעתיד?
6: אותם מעשים עם כוונה.
4: אותם המעשים, זאת אומרת, אותם הדברים שאתה עכשיו עושה, מאמצים בכל מיני דברים כדי להשיג את המטרה, המטרה שאתה רוצה להשיג עכשיו אותה, אתה רוצה להשיג אותה כדי לקבל. אחר כך אתה תרצה להשיג אותה כדי להשפיע. זה נקרא כוונה. שוב, הבעיה היא בהגדרות. בלבד. כן.
5: גם דברי הרמב״ם שאנחנו מדברים, זה על אנשים שאתה...
4: הרמב״ם מדבר על ילדים, על נשים, על עבדים. כן. הוא מדבר על סוגי רצון לקבל שיש באדם, בגבר ולא באישה, בדרך כלל, כן? שהוא צריך לעבור.
5: שרוצה להתקדם ברוחניות,
4: הם לא מדברים הספרים האלה על בהמות, הם מדברים על אלו שמנקודה שבלב ועלה מתחילים להתפתח. אחרת התורה ניתנה לאנשי לבב, מה שנקרא.
5: הם לקחו את זה לעשות התאמה גם לבהמות, כלומר...
4: לא, כדי... הם לקחו ועשו התאמה לבהמות, בסדר, מה שאמרת כן. מי הם המקובלים? ראשי דורות שהיו כולם גדולים מאוד, הבינו וראו שאי אפשר להחזיק את העם אם לא לתת לו את המעשים, אפילו ללא כוונה, כן? ונתנו.
5: אז אני שואל מי חתם להם שזה יביא אותם, כמו שהרמב"ם כותב, למצב...
4: מי אמר לך...
5: זה גורם לסם המוות.
4: לא, זה לא גורם לסם המוות. זה רגע, אני אגיד לך, לסם המוות זה גם כן לא כל כך פשוט להגיע, זה לא, אל תחשוב שזה דבר, קודם כל,

כל כך רע, מי יודע, אם היינו מראים לך את הסם המוות, היית אולי משתוקק לזה. אתה יודע, זה הכל אצלנו, מילים זה לא... זה קשה להסביר, אני יודע שזה לא נתפס, זה שנים ולא נתפס. וגם כן אין לזה שפה שיכולה לברר את הדקויות. מי שמקיים תורה ומצוות בגשמיות, הוא עושה התאמה כנגדו לשורשים רוחניים. אם יש ברוחניות הנחת תפילין, כן, ברוחניות. ברוחניות זה נקרא שברצון שלי, בכוונה על מנת להשפיע, אני מבצע פעולה, פעולת זיווג דעקה, עם המסך, עם האור העליון, כן, בגובה של מצח דזרם, פנדה הצילות וכן הלאה, שנקרא נגיד נחת תפילין. בגדלות שלו, ודאי אחרי י' ג' המדרגה שלו וכן הלאה. בסדר. זה הנחת תפילין המקורית. אם כנגד זה, אני, לא, כנגד זה מה אני יכול לעשות? קודם כל, לעשות אותו דבר על מנת לקבל, זה קליפה בגודל כמו הקדושה. זה כנגד זה. דברים שעוד גבוהים מאוד מאיתנו, גם קליפות. עכשיו, מה יש בעולם שלנו? בעולם שלנו יש, אין אפילו כנגד זה מעשה ברצון. מעשה ברצון אין לי כזה, כי זה פעולות רוחניות נטו. אין? יש כנגד זה אצלי מעשה פשוט, כן? מעשה חומרי. שאני לוקח קופסה שהיא בנויה לפי ענב ושורש בדיוק, לפי אותם החוקים, מה שבנוי הכלי הרוחני שם בדרגת זונדה הצילות, כן? וזה חוקים שכך בנוי התפילין נגיד, כן? זה הקופסה כזאת בעולם שלנו, יש לה שם, צריך לתפור אותה ככה, שערות בצורה כזאת, פרשיות, אלה, כל מיני דברים. ואני מניח אותה על המצח שלי. זה רמפין, זה האדם, זה ברור לנו, כן? וכל הדברים האלה הם... זאת אומרת, אתה עושה עתקה בימית, בעולם שלך, במצב כשאתה נמצא עם הגוף, לא עם הרצונות שלך הפנימיים, עם הגוף, כנגד מה שקורה ברוחניות, באצילות, בדרגה, בדבר הגבוה ביותר כמעט. זה מצווה, זה מעשה מאוד מאוד גדול. אומרים שגם בזה יש לך הערה, זה כנגד זה. כי כל העולמות הם בנויים באותו מבנה. מה שכן החומר בכל העולם ועולם, הוא שונה. והחומר בעולם שלנו, הוא הנמוך ביותר. ואתה שמבצע את הפעולה הזאת, בכל זאת בדרגה הנמוכה ביותר, יש לך כנגד זה הערה קטנה. יש. העירה הזאת היא לא מקדמת אותך קדימה. היא פשוט נמצאת ושומרת עליך כענף לפי שורש. כענף לפי שורש. ואנחנו רואים שזה עובד. כדי לשמור, כך עמך, מקובלים קבעו את הדברים האלו. הדברים האלו לא יכולים להביא אותך לאיזשהו מחשבות מיוחדות. הם שומרים עליך. זהו, עכשיו. כי מדברים על מעשים. שאתה עכשיו רוצה להתקדם לרוחניות, אז לא אומרים לך שאתה צריך לעשות מאותם מצוות. אותם מצוות תעשה. זה שומר עליך להיות במסגרת, לא לברוח מהגבולות העדר הזה, שנקרא עם ישראל, כן? אלא אם אתה עכשיו רוצה להתקדם,

0: לך בחירה חופשית. זה, אם יש לך דחף למדרגה יותר עליונה, להשיג אותה אתה יכול רק על ידי זה שאתה תקבל רצונות, התרשמויות נוספים מהסביבה שלך. זה הכל. הסביבה זה ספרים, מורה, סופרים, קבוצה, זאת אומרת, סביבה. זה הכל. לא יעזור לך שאתה תניח 10 פעם תפילין, או תלך איתו יום שלם, וכל מיני דברים. זה מצוות ששייכות לשמירת האדם. לא לזלזל בהם. זה שייך לשמירת האדם. בדרך כלל מזלזלים. מי שמתחיל לעלות קצת הלאה, להתפתח ברוחניות, מזלזל בדברים האלה. זה אני שומע מאנשים מאוד מאוד חרדים. מכאלה שבכלל הם לא חשבו שאיזה פעם יהיה להם איזה כזה פתאום רצון, היום אני לא רוצה להניח תפילין. דבר כזה? אני באתי, אני זוכר, באתי לרבי כבר כאילו חוזר בתשובה והכל. אחר כך אני אומר לו, תראה, אני כבר שבוע לא מניח תפילין, מה קורה לי? כן, זה לא טוב. זהו, אתה מבין, זאת אומרת, בן אדם נכנס לאיזשהו מערבולת וקוראים לו כל מיני דברים, אבל שוב, בכל זאת, אם שומרים על דברים כאלו, זה... יש בזה דברים ש... זאת אומרת, לא חשוב, לא רוצה עכשיו הכל להגיד. אז התורה ומצוות, מה שנקרא לבן אדם שהולך בדרך, זה הופך להיות כבר יותר כוונה. ואמצעים ששייכים, כמו שהוא כותב, בבחירה חופשית. אין לך יותר. לעלות, כן? למעלה, לא להחזיק את עצמך במישור העם. יש לך אפשרות רק להוסיף רצון יתר, שאותו אתה יכול לקבל רק מהחברה. זה מה שאנחנו שומעים מהמאמרים, ואין לי לייעץ לך משהו אחר.
1: עכשיו, אם מקובלים קבעו את זה כדי לשמור את העמך בקשר מסוים מוכניות, למה הם לא הכניסו נגיד באותה דת, באותה מסגרת לעדר, גם פעולות, גם...
0: מקובלים שקבעו לעמך לעשות מצוות, נגיד מצוות, כן? מעשיות, במעשה, זאת אומרת, בגוף, ולהתפלל לפי מה שכתוב בספר ולא מה שבלב, כן? וכל מיני כאלה דברים. הם הכניסו את העם למסגרת. ויותר למסגרת הזאת אי אפשר להכניס, כי מה שהם הכניסו, מה שהם התירו לתוך העם, זה לא שייך לרצון, זה שייך למעשה נטו. ודאי שהאדם הוא רגשי, אז פעם ככה עושה קצת יותר בהתלהבות, קצת פחות בהתלהבות פעם אחרת, כי זה מרגיש יותר טוב, מרגיש לא טוב, יש לו מצב רוח כזה, מצב רוח אז כזה, אבל בסופו של דבר אתה לא תמצא איש דתי, שלימדו אותו מה לעשות ושהוא לא מבצע. זה כבר קלקול שבהחלט חינוך לא נכון. חינוך נכון שעושה, שלא מסוגל לא לעשות. אבל שאצלנו מדברים מצוות לא צריכות כוונה, אז הם מתכוונים לזה ש... מעשים שלנו שאנחנו עושים, אפילו שעושים אותם בכוונה על מנת לקבל, לא נורא זה פועל, זה פועל. אם אני עובד בחברה, אני עובד בלימוד שלי, אם אני משתתף בכל מיני דברים, זה פועל. מצוות האלו, אמצעים האלה להשיג משהו, לעשות משהו ברוחניות, הם לא צריכות כוונה על מנת להשפיע. זה הם חושבים, במילה כוונה. זה הגדרה. לא צריך עוד כוונה, גם ככה זה פועל, ואנחנו רואים. אדם מתחיל ללמוד, מתחיל במשהו להשתתף, עד כמה שהוא מתחיל להשתנות. בעצמו הוא נדהם מה קורה לו.
1: אני רוצה לתת את השאלה, אני רוצה לשאול, למה לא הכניסו בתוך המסגרת הזאת, נגיד חיוב לחיים בחברה שיתופית? למה נגיד, הצורת העבודה של החברה היא לא חלק מהמצוות, הרי זה גם לא כתוב אותם.

0: הם לא הכניסו חיוב לחיים משותפים בחברה כזאת, מפני שזה נגד הרצון לקבל של האדם. הם הכל עשו רק בצורה כזאת שרצון לקבל יתמוך בזה. כי המסגרת לא יכולה להתקיים אם לא בתמיכת הרצון לקבל. אתה תעשה יותר, אתה תהיה יותר צדיק, אתה תתפלל יותר, תקבל יותר מלמעלה, יהיה לך בריאות והכל, והבורא ועולם הבא ועולם הזה, מה שאתה רוצה. רק בצורה כזאת אתה יכול לפנות לאדם בצורה ישירה לטבע שלו. אם אתה אומר, תעשו חברה שיתופית וכמונה ותתחילו להשפיע זה לזה, זה כבר, מי יכול לעשות את זה? אתה כן? עוד לא רואים. אז איך אפשר לחייב את העם? איך אפשר על בסיס זה להרכיב את האומה שיכולה להתקיים על אלפי שנים? בכל מיני מקומות, באיזה דברים, אנחנו לא... זה כוח השמירה, תראה איזה אדיר צריך להיות. יש עמים עתיקים יותר מאיתנו, כן? שם כל מיני סינים, הודים, אבל הם קודם כל חיים בצורה פרימיטיבית. לא שאני מזלזל בהם, יש להם בהם פוטנציאל גדול. זה עוד יתגלה. חכה מה שיתגלה מהם. חוכמה בגויים תאמין. אבל אני מדבר על צורת החיים, צורת האמונה. קיימים בלי לצאת מעצמם. קבעו לעצמם גם כן מסגרת מאוד מאוד כזאת קשוחה, כן? סינים, תראה איזה חומה, זה סתם רק סימן עד כמה שיפנים, עד לפני, כן, מלחמת השנייה. תראה, אתה לא יכול להיכנס לשם. זה חברות מאוד מאוד סגורות, ובגלל זה קיימים כל כך הרבה שנים. אפילו לא הלכו למלחמות לתפוס שטחים חדשים. לא רצו להתחבר עם אף אומה אחרת. רק שמרו על עצמם, בגלל זה תראה הם מתקיימים עד היום. אבל אצלנו, שאנחנו היום מפוזרים בכל העולם, כאן כבר כוח רוחני רק יכול להחזיק אותך, אם אתה יוצא מהגדר שלך. רק כוח רוחני. וזה, אתה רואה שזה פעל. אבל לא להתקדמות. זה יכול להיות רק לשמור על השטח, אותו שטח. אתה נשאר כמו שהיה. להתקדם כלפי מעלה, זה כבר רק על ידי כוחות הנוספים מהחברה. הבורא לא ייתן לך כוחות לזה. זאת אומרת, לעבור 125 מדרגות, אתה צריך להשיג כוחות מעצמך. כל המדרגות האלה, הגובה שלהם, אתה צריך להשיג. כן.
1: כשבר אסלם כותב במכבדו האחרון, כן? אז הוא כותב שחינוך לא יכול לעזור ודת הציבור לא יכול לעזור, כי את זה ראים עם הגרמנים עם הנאצים, כן? אבל חינוך לדת ההשפעה כן יכולה לעזור. אז מה זה חינוך לדת ההשפעה?
0: זה מה שהוא כותב בדור האחרון, חינוך לדת ההשפעה. הוא כותב שאם יהיה לך חברה גדולה שכבר יש לה בחברה הזאת מספיק כוח מהאנשים שמרכיבים את החברה להשפיע, ואתה מכניס לשם אנשים אחרים, העניין קבלה והשפעה זה עניין פסיכולוגי. האדם רואה שזה יותר טוב, הוא נמשך לזה. ולא אכפת לו לתת. אני מבין? ולכן אנחנו רואים גם כן זה עם ילדים שלנו אפילו, שאף אחד לא מושך את הילד שלו דווקא להיות כאן. אבל הם מקבלים איזושהי השפעה מכאן ונמשכים לכאן. וזה איזה מין דוגמה קטנה למה שיכול לקרות. אבל אתה צריך לזה כבר חברה גדולה שממש כל המגמה שלה לרוחניות, לבורא, אז היא כאילו לשאוף לתוכה. אנשים מבחוץ. מקובל, לא היו קודם, בשנים הקודמות, לפני אלפי שנים, עוד יותר, לא היו מספיק תנאים לזה. א', לעמך היה רצון לקבל מאוד מאוד קטן. זה לא יותר קל, שרצון לקבל יותר קטן, הוא לא דורש כלום. נכון שזה יותר קל לאדם, כאילו, מה הוא רוצה? הוא באמת לא רוצה. תחשוב על צורה בצורה אחרת, מצד השני, מה זה רצון לקבל קטן. הוא לא צריך כלום. מקסימום חפץ חסד. ואם צריך משהו, אז תן לי משהו לאכול, תעזוב אותי. היו עבדים, למה? הוא לא צריך יותר, יש לי אוכל, ברוך השם. אתה רוצה שאני אעשה את זה, אני עושה את זה. אני יודע, יש לי איפה לישון, יש לו איפה לאכול. היום מישהו יכול להסתפק בדבר כזה? הרצון לקבל כל כך גדל בכל אחד, שאפילו הודים וסינים, תראה מה שהם עושים. כל התעשייה עוברת אליהם. לא מספיק להם מה שיש. אתה רואה איך זה סימנים נוראים לכל העולם. עכשיו הם התחילו לצאת מארצם, אתה, אנחנו לא יודעים מה זה עוד מיליארד שיצא החוצה. ועוד שינים, אתה מבין? כן, כן, אני אומר ברצינות. אני מצפה מזה דברים גדולים. זהו. אז מקובלים קודם לא יוכלו לקבוע דברים כאלה. עכשיו אנחנו אצלנו, במצבנו, שכבר יש חברה ואנחנו ברוך השם גודלים, אז אתם תראו עד כמה שהילדים שלנו ואלה שהצטרפו ואלה שירגישו, ואין לנו תנאים, התנאים יבואו מלמעלה, ואתם עד כמה שאנחנו נגדל ונהיה כבר ראויים. אז עד כמה שאנחנו נמשוך אנשים מבחוץ, ואלו שיהיו אצלנו, בתוכנו, שיוולדו גם הם, יצטרפו. זה ימשוך. כי הרצון לקבל כבר תומך בזה. כבר רצון לקבל בעצמו הגיע למימדים כאלו באדם, שהוא כבר תומך בכל התפתחות שהיא, רק לא להישאר במה שיש בחוץ.
1: נו. עכשיו, כשנגיד אנחנו מדברים על אדם שרוצה להתקדם לבורא, שזה מה שאנחנו קוראים על אנשים כאלה שאנחנו קוראים עליהם פה, האם הוא יכול להגיע לתוצאה לא רצויה? זאת אומרת, אם בא אליי אדם ואומר לי, יש לי רצון ללמוד, יש לי רצון להתקדם, אני לא יודע מה הרצון שלו, לא יודע למה הוא לוקח אותו, יכול להיות שהוא יגרום לעצמו נזק אם הוא ילמד.
0: אף פעם לא יכול להיות לאדם נזק מזה שהוא לומד קבלה. אלא אם הוא כבר קצת קוקו, ואו עם דמיון מופרז, יש כל מיני כאלו.
1: אני יודע.
0: רגע, רגע. ואז אתה מכניס אותו ליתר מתח. אתה נותן לו כאילו יותר אוכל. קודם הוא היה בדמיונות שלו קטנים, פתאום אתה נותן לו איזשהו כאילו תמונה שבה הוא יכול להתפרע, אתה מבין, עם דמיונות שלו, שהוא כבר מלאך, שהוא כבר לא יודע שם מה. האם אנחנו יודעים או לא? לא יודעים. אני לא ראיתי הרבה מקרים שאפילו אנשים שנכנסים הם קיבלו איזה זעזוע. אנחנו מקבלים זעזועים כל הזמן, זה ברור, כן? זה ומבולבלים ולא יודעים בכלל איפה נמצאים, כן? בעיית ההתמצאות זה בכלל, מי שגודל זה ככה, כי כל פעם הוא נכנס למדרגה, אפילו שאנחנו לא מרגישים שזה מדרגות, אבל נכנסים למדרגות שאנחנו, אני לא יודע באיזה עולם, נכון? אני נכנס למדרגה יותר עליונה, אני עוד לא מכיר אותה, אני מבולבל, פתאום אין לי שכל, פתאום אני לא זוכר כלום, פתאום אני לא מרגיש כלום, אני קורא, אני לא יודע איזה, זה כולם מרגישים. אבל דברים האלה זה טבעיים שאתה עולה, וכל פעם שתעלה זה יהיה אחרת. ובמדרגות הגבוהות שהן בכלל ניתוק מאוד חזק מההשגה הקודמת. תמיד זה ככה. אבל דברים האלה הם דברים שלאדם נורמלי, בריא, הוא עובר את זה, ואי אפשר לעבור את זה בצורה אחרת, כי הוא מחליף את הנשמה שלו. זה ממש חלק הפנימי, הוא מחליף. זה כל פעם מתחדש. הגוף שלו נשאר כאילו אותו דבר, אבל אנחנו לא מרגישים ולא מכירים עד כמה שאנחנו כל זמן זה חדשים. הרצון לקבל שלנו הוא ממש כל פעם חדש. השכל כאילו נשאר עם כל התוספת שאנחנו רוכשים, אבל הרצון לקבל כל הזמן מתחדש. אז אנחנו צריכים להיזהר רק מהאנשים שהם כאלו, לא, שהם חלשים בנשמה, מה שנקרא, כן? בכוחות הנפש. ולהם, או לא לתת להיכנס אם זה מקרים חייגים, או לתמוך בהם, אם אנחנו רואים שזה אדם קצת חלש, עדין מדי אולי. אז לעזור לו ככה בכמה כאילו צעדים הראשונים, ואחר כך זה מסתדר. אם אנחנו לומדים בדיוק לפי שיטה שלנו, בסופו של דבר יש מקרים בודדים שהם הופכים להיות חסידים, איזשהו מין כאלו ש... או... רובם, 99 ממש יותר מזה אחוז, הם או שעוזבים, או שממשיכים. אז אין פה מה לדאוג. וגם כן אלה שעוזבים, הם כבר עוזבים ברמה אחרת. זה כבר נזרע בהם, זה כבר עובד בהם. והקצב ההתקדמות שלהם הוא אחר. הוא נמצא בחוץ, הוא אפילו לא פותח ספר, הוא אפילו לא שומע, הוא נזכר בנו פעם בחצי שנה, כאילו, הוא מתקדם. ודאי שאתה טס במטוס והוא אולי בעגלה, בקושי נוסע, אבל זה התקדמות. ויבוא. אפילו כמה שיעורים שהיה כאן. אסור לנו לזלזל בזה. כן. כשאנחנו מתקדמים, אנחנו אפילו לא יודעים, ודאי שלא יודעים, זה העניין של ההסתרה. כי הסברנו, כי אם היית יודע שאתה מתקדם, היית תופס את זה לעצמך, והיית מסתפק בזה, והיית גומר את כל ההתקדמות. ועכשיו, כשאתה לא רואה, אז נראה לך שיש לך עוד פחות ופחות מקודם. זה נותן לך כאילו הרגשה ש... אז מה יש לי? שום דבר. זה כמו שהוא אומר שאני יוצא מהמחסן של המדינה, כן, מבנק של המדינה עם ספל כסף, כן? וזורקים לי את הכסף, אני בוכה, אומרים, לא נורא, תיכנס עוד פעם, אולי הפעם זה בסדר. אני יוצא שוב, אחר כך רק אומרים, קח את הכל שלך. אבל בינתיים, עד שאני לא מוציא מה שמגיע לי עד פעם, עד מנה האחרונה, לא אומרים לי שהכל שלי. אם היה שהכל שלי, אז לא הייתי נכנס כבר בשביל מה לצרות האלה, בשביל ספל קטן. כבר יש לי מספיק ערימה גדולה של הזהובים האלה, לוקח אותם, הולך הביתה. לכן כל התהליך הזה הוא בהסתר. מה אפשר לעשות? בהסתר מהרצון לקבל שלנו. שוב, תפרט הלאה. צריכים כל מילה, מה שהם אומרים, הם אומרים לא עד הסוף. רצון להשפיע. איפה יש רצון להשפיע? רצון לקבל, שיהיה לו כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת שהוא משתמש עם הרצון לקבל שלו, כבר מסתכל עליו מהצעת, יש רצון לקבל, ואני ניגש אליו ומשתמש בו כדי להשפיע למישהו. אחרת אני לא לוקח אותו בכלל, לא נוגע בו. לא משתמש בו כבכלי, באמצעי. אנחנו קוראים לפעולה הזאת השפעה. אבל בעצם מה? בעצם אני מקבל. אז צריכים כל דבר להגדיר, לפרט יותר, כן, בפרוטרוט. עוד? זהו? אתם רוצים משהו? יש שאלות על פסח? לא. אנחנו כבר יודעים איך לצאת מהמצרים. כן.
1: יש, לגבי הנושא שכתוב שיש כאילו שאומרים על הים 50 מכות ואז אומרים כאילו מכפילים את המכות, על מה מדברים שם? הייתה שאלה כזאת עם הרב.
0: 50 מכות זה נקרא מדרגה שלמה. ומי שמגיע ליתר הכרה, אז כאילו במקום 50 מרגיש 250. זה, כן.
1: למה אוכלים מצות?
0: מה להגיד לכם? מה זה מצה? לחם שלא עבר תהליך. נו, מה הוא מסמל? מה? בינה, מלכות, כתר, חוכמה, מה? נו? בינה. למה בינה? הוא לא רוצה לעצמו, הוא לא תופה. אתה רואה? סימן. כן. זאת אומרת, לא נותנים לו. אבל אם היו נותנים, אז היה מחמיץ, כן? ההחמצה מאיפה? מרצון לקבל, כן? זאת אומרת, יש מלכות שם בפנים, בתוך בינה, אבל לא נותנים לה לקפוץ, כן? לטפוח, כן? זהו. זה נקרא מצה. זאת אומרת, שנדבקים בבינה, ובצורה כזאת שאין כאילו מלכות. אנחנו נסתרים בתוך בינה. כמו תיבת נוח, כמו כל ה...
1: מה
0: האוכל? האוכל זה ביצוע, זה שאני לא רוצה שום דבר לקבל חוץ מהאורות דחסדים, חוץ מדרגת החפץ חסד. בצורה כזאת אני יכול לברוח ממצרים?
1: מה זאת אומרת שאוכל זה ביצוע?
0: אוכל זה נקרא אור פנימי, כן? טעמים. אוכל, כן? מה שמכניסים לפה ומטה. של פרצוף, כן? אז זה מה שקורה, שאני מסתפק רק באורות דחסדים, אמנם שרצון לקבל שלי הוא נסתר בתוך בינה, וזה צורת ה... זה הצורה שאיתה אני עובר את המחסום. יוצא מהרצון לקבל להשפעה. עכשיו יש כאן לפרש הרבה דברים, מה שיש להם באמצע, כן? בכלל כל התהליך מצרים ופרו וקריאת ים סוף, כניסה למדבר וכן הלאה. כן? יש הרבה. יש משה שפתאום מי הוא, מאיפה הוא, כן? שברח כן? בגלל שהרג שני מצרים, פתאום מתגלה לו בורא בסנה, פתאום הוא דואג לכבשה, בגלל זה כאילו מקבל תפקיד של מנהיג של העם, מי, מאיפה, מה, בתיה שמגדלת אותו, כן, בת פרו. יש דברים מאוד, כן.
1: בקשר למשה יש לי עוד שאלה, למה אומרים שמשה הוא זכר וכל הנביאים האחרים
0: מקבלים? כל מה שיש לנו, שיטת התגלות האלוקות, שזה שיטת השגת מטרת הבריאה, זה בא לנו ממשה. זה הנביא הגדול ביותר, אנחנו לא יכולים להעריך אותו לפי שם אברהם אבינו, שם אבות, הם אבות. אבות זה יסודות שלפני ההתפתחות. יש לנו כתר חוכמה בינה, שזה בכלל מנותק מאיתנו. אחר כך יש חסד גבורה תפארת, זה אבות. מי הם חסד גבורה תפארת בפרצוף? הם גם כן כמו כתר חוכמה בינה, רק כבר כלפינו. אבל בכל זאת כלפינו עדיין הם בכל זאת כתר חוכמה בינה. לכן אברהם יצחק יעקב, כן? חסד גבורה תפארת. הם עדיין לא מתוכנו, מה שנקרא. לכן כולם הם היו לפני מצרים. הם לא שייכים לגלות מצרים, זאת אומרת, הם ממש נשארו כאילו רעיון בקדושה, ומתחיל להיות כבר מיוסף. והתפתחות החדשה היא כבר...
1: למה 40 שנה במדבר לא 70
0: מדרגה שלמה של עיבור נגיד? 40 שנה במדבר זה מם. מם זה בינה. שאתה ממתיק את הרצון לקבל מדבר במם, בבינה. ואז אתה מגיע לארץ ישראל. שמלכות עם בינה כאילו מקושרים יחד ולקבל מנת להשפיע. זה ארץ מצד אחד רצון וישראל לבורא, ישר כל.
2: כן.
3: יציאת המצרים זה לא, אתה רואה, זה תהליך, ותהליך די ארוך. בתורה כתוב על זה, על כל מכה ועל כל דברים, וכן הרבה מאוד. אנחנו צריכים לקרוא אולי בארי, בשאר הכוונות. איך שזה שם, נו אני מקווה שבשבוע שם פסח אנחנו נקרא על זה. זה תהליך שצריכים כדי להיפרד מהרצון לקבל קודם כל, אחר כך להידבק בבינה, וכבר עם בינה יחד לצאת לרצון להשפיע. מעבר מחסום זה דבר שהוא פתאומי, ואתה אומר יציאת מצרים זה לא כל כך פתאומית. זה פתאומית, זה נקרא בחיפזון. לא, זה שאחר כך יש תהליך שבורחים בתוך מצרים שלושה ימים, ואחר כך מגיעים לים סוף וקופצים לים, כן? ועוברים את הים ונכנסים למדבר, ועוד המצרים רודפים אותם וכן הלאה, זה תהליך שהוא כבר שייך ליציאה. תראה, שאל את הרופא גינקולוג, רופא נשים, מה זה תהליך לידה. תראה, הוא יגיד לך עד כמה הדבר הזה הוא דבר כאילו ארוך, אפשר להסביר בפרטות על כל מיני תהליכים, לחצים מצד הרחם, שזה כך הוא מתאר גם כן הארי, כן? איך שהלחץ הזה, המכות האלה, זה כמו פועלים, כמו רחם שהיא מוציאה את העובר, איך העובר עובר בפנים, עד כמה ש... אנחנו עומדים בתלמוד 10 ספירות גם כן, כל התהליך הזה, מבחינה רוחנית, האורות, איך שהם... מתקפצים את האורות, איך שיוצאים מהכלים, מתחלפים את האורות, כן? מעובר לנולד. מסתובב הראש שלו, קודם ראש למעלה, אחר כך ראש למטה, כן? זה תהליך שלומדים. אז תהליך מאוד ממושך, כך זה יציאת מצרים וכך עברת המחסום. מה שאם כן, על נקודת ה... פתיחה, מה שנקרא, כן? הנקודת הפתיחה הזאת היא בחיפזון. אתה לא יודע באיזה נקודת החושך, זה בחושך, כן? ואיזה חושך, חושך מתריים ממש, כן? בחצות הלילה, כן? אתה לא יודע באיזה נקודת החושך, אתה פתאום מבפנים מקבל פקודה שאתה עובר מחסום. זה נקרא חיפזון. זאת אומרת, בלי הכנה מצדך. אבל שזה תהליך, כן, וממושך, כן. ממושך יחסית, כן.
1: אנחנו למדנו שמשה לא נכנס לארץ ישראל.
3: למה הוא שלא נכנס לארץ ישראל? זה... אחד מזה, לא?
1: השאלה היא שלי, למה זה מוצא כעונש? למה זה מוצא כעונש כאילו
3: איזה פעולה? לא, איזה עונש, לא. זה גם עונשים שבתורה, לא, אני... זה התיקון שהוא עשה, שעלה להר וראה את ארץ ישראל מרחוק, עשה תיקונים בזה, בזה בראייה שלו, זה... זה מה זה נקרא לראות ארץ ישראל מרחוק, מעבר הירדן. עוד לא. כן. כל המאכלים האלו זה כסימנים. עכשיו, אצלנו, במה שכביכול היה להם במצרים. אבל ארי מסביר על כל הדברים האלה בצורה, זאת אומרת, מה הם השורשים. כן? אולי לקרוא, אבל אין לנו כאן ספרים. אנחנו לקחנו כל הספרים האלה כבר לשם, למקום איפה שנהיה בפסח. ולכן אני מצטער, אבל אין לי לפי מה ללמוד. עוד? זהו. נו, אז נעבור לסדר שלנו הרגיל.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: מה ששמעתי בשיעור זה שהספר נועד למשוך את המאור.
5: שיעור מאוד עוצמתי, לא פשוט. ממה ששמעתי, הרבה דגשים שרב העניק לנו בנושא עד כמה שהעיקר הוא הכוונה ולא דווקא המעשה, וגם פיתח את הצורה שאם יש בחינת מעשה בלי כוונה, איך צריך למדוד את זה, מה זה אומר שאדם עוסק בתורה ומצוות עם כוונה, ללא כוונה, איזה תיקונים נעשה על ידי כך.
6: כן, אנחנו למדנו איך צריכים לעבוד עם הרצון שלנו, שזה הדבר שניתן לנו בפועל למעשה, ואיך אנחנו מתוך מדרגת האדם שנמצא בעולם הזה צריכים לסדר את העבודה במעשה ולהלביש על המעשה הכוונה, ומתוך שלא לשמה אנחנו נגיע לשמה.
7: כן, ובאותה כוונה קיבלנו את הדוגמה לרופא, שאם הוא מנתח אז הוא עושה פעולה שהייתה יכולה לראות רע, לכן כל כך חשוב הכוונה שאנחנו צריכים לשים כדי שכל פעולה תצא לכיוון הטוב והיא תשפיע.
8: בדרך כלל אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לממש מה שכתוב בספר, מה שכל היצות רבש, מה שרב אומר לנו, היצות רב. ופה אני שמעתי דיוק שזה בלתי אפשרי, שהאדם לא שולט על התהליכים הפנימיים שיש בו. אז אי אפשר בצורה שכלית לקחת עצות וכאילו עכשיו אני ממש אותם. הוא אומר שהספר הוא נועד למשוך מרום מחזיר למותיו, והשכל זה רק כדי לקבל חשיבות מהחברה להשקיע במקום הנכון. צריכים בירור בזה עדיין.
9: החוש שלי ריק, זה סימן טוב. אבל יש כן, יש פעולה, אבל העבודה שלנו זה להוסיף הכוונה מעל הרצון לקבל רב אמר, שהרצון לקבל מתחדש כל יום, אין מה לעשות. אז אנחנו צריכים לעבוד, לשים מעל את זה הכוונה.
10: כן, עוד פעם עניין של מתחילים עם איזושהי פעולה ואז אנחנו עובדים על על הכוונה.
11: כן, גם רבש דיבר במאמר שלו, גם רב פירש על השילוב כוונה למעשה, שיש מעשה מצוות ויש כוונה שאנחנו צריכים להלביש על המעשה ומעשה. וזה זה אנחנו עושים בכל העבודה בינינו.
4: כן, והמעשים בכמה שיותר לנסות להתקרב לחברים, לראות איך אנחנו גם לפי המאמרים של רבש מנסים לעבוד לפי אותם נוסחאות ביחס שלנו כלפי החבר.
5: כן, וגם מתוך המאמר ומתוך השיעור עסקנו בעניין אמת ושקר והאופן שזה בא לידי ביטוי לגבי השגת האדם. עוד הוא כותב שכל הזמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, כלומר שהוא לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, אז הוא נמצא במצב של שקר.
6: כן, קיבלנו גם הסבר למה, מה, מה, מה, מה זה השמירה המיוחדת הזאת שיש עלינו, שלא נותנים לנו להרגיש את מה שאנחנו עושים, איזה דברים גדולים, כמה אנחנו מרוויחים ברוחניות בזמן שאנחנו עובדים בעולם הזה. מטעם שמירה, שאם היינו מגלים, אז היינו מקבלים את זה לעצמנו, ממש לקליפה. לכן יש שמירה גדולה כזאת מלמעלה.
7: ולכן כשאנחנו פה בעשירייה, קיבלנו מתנה והזדמנות תמיד לפעול עם כוונה נכונה ולהשפיע. אחרת מה היינו עושים? יושבים עם ספר, ואם היינו עובדים תכלס, אז צריך להודות ולשבח את זה.
8: כן, גם שמענו על המצוות שהן לא צריכות כוונה. שאדם שאצלנו נמצא בלימוד ועושה פעולות בחברה, אז אפילו שהוא לא מסוגל לעשות כוונות עדיין, הוא גם מתקדם.
9: אל תדאג, לא צריכים להיות דתי כאילו, אבל בכוונה זה משהו שונה. דתי בפעולה, בחיצוניות, אבל בפנימית זה משהו. הרב אמר, הרב...
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה, נעשה חזרה על מה שלמדנו ונענה על שאלות, אבל בכל זאת ציטוט קטן משיעור שראינו, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא הרגשת בי, שהיא מורגשת בי בתוך הרגשה שלי. שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי.
1: כן, אנחנו, אני זוכר שלמדנו הרבה הרבה הרבה פעמים את הפתיחה לחוכמת הקבלה, השיעורים שאנחנו עכשיו רואים מ-2001-2002, ואחרי שנים רבות עוד ישבנו בריינס, הוותיקים זוכרים, ופשוט היינו באים בבוקר 5 שעות פתיחה לחוכמת הקבלה, או תלמוד 10 הספירות, ואז אחר כך גם בשבתות, אחר הצהריים, עוד 3 שעות, וככה היינו לומדים עוד ועוד ועוד מהפתיחה, אבל תמיד רב היה מדגיש, העיקר זה הכוונה, להגיע לכוונה הנכונה, ויחד עם זאת צריך גם להכיר את המושגים, להכיר את סדר התפתחות התהליך של ההשתלשלות ממעלה למטה. זה לא שהשכל, לא שאנחנו עושים איזשהו מבחן ואחר כך זוכרים או לא זוכרים, זה לא הדבר העיקר, אלא אנחנו כן צריכים להזכיר את השמות של המושגים ולהכיר אותם, מתוך זה אנחנו משתוקקים להבין אותם ולהשיג אותם, ומתוך ההשתוקקות הזאת מאיר המאור על נשמתנו ומתקרבים מאוד למטרה. עד כדי כך שבהנחיות של בעל הסולם ללימוד תלמוד 10 הספירות, הוא אומר, תחזרו על המושגים פעם ועוד פעם, תהיה שם לוח שאלות ותשובות ועוד, עד שישבו כמונחים בתוך קופסה. כן? ויחד עם זאת הוא אומר שהעיקר זה המאור. לכן אנחנו עכשיו נעשה חזרה על מה שלמדנו בשיעורים האחרונים, ויהיה גם יותר זמן לשאלות. ראינו שבשיעורים האחרונים היו הרבה מאוד שאלות, לא כולם נענו, ולכן אנחנו רוצים ככה לסכם את השיעורים האחרונים שראינו, ואחר כך נמשיך. כמובן שהכי חשוב זה לשמוע את הרב שלנו ואת ההסברים שלו. אז איפה אנחנו היינו? בואו ננסה רגע לעשות סרטוט קטן ומהיר של מה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו למדנו על 4 בחינות דאור ישר, כן, יש את השורש, יש את בחינה א', יש את בחינה ב', אני עושה את החיצים כמובן, בחינה א' היא רצון לקבל, אבל עדיין לא פעיל כרצון לקבל, אלא ממולא כולו באור חוכמה. בחינה ב' זו אותה בחינה א' שרוצה כבר להיות כמו המשפיע, מכיוון שבסופה של בחינה א' היא מקבלת מהאור את הדחיפה הזאת, את הרצון הזה להיות דומה לו, ואז שהיא מנסה להיות דומה לו, זה נקרא כבר בחינה ג', היא רוצה להשפיע, ולכן כדי להשפיע היא מקבלת. זאת צורת הקבלה שהיא יודעת שאותה השורש רוצה שהיא תבצע, זאת המטרה שלה. ואז בבחינה ד' היא כבר כל כולה רצון לקבל, מכיוון שזאת הצורה שבה היא משפיעה לבורא. בבחינה ד' אפשר לומר, כן, אז זה שורש א', ב', ג' וד'. אלה הם 4 בחינות דאור ישר, 4 בחינות של האור. ואז בחינה ד' היא כבר נקראת מלכות. מלכות מגלה בתוכה את כל הבחינות שלפניה, כן, את כל הבחינות שלפניה היא מגלה בתוכה, אז זה שורש, כן, פה יש את השורש, פה יש את א', פה יש את ב', פה יש את ג' ופה יש את ד', ואפשר לסרטט את זה גם הפוך, שבחינה ד' היא הנקודה האמצעית, ד' היא הנקודה האמצעית, כן, ד' פה, והיא זו שמנסה להכיר ולהבין מאיפה היא נוצרה ולמה היא נוצרה, ואז היא מזהה את ג', את ב', את א' ואת שורש, וכשהיא מבינה את הפער בינה לבין השורש, היא עושה צמצום. מה זה אומר צמצום? צמצום זה אומר שהיא מבחינתה אומרת, אני לא מקבלת את התענוג ישירות, אלא אני קובעת תנאי, אני מעכשיו מוכנה לקבל רק בתנאי שזה יהיה בעל מנת להשפיע. וכאן מתחילים לצאת פרצופים. פרצוף הוא מסך שמחזיר את התענוג חזרה, אם בא אליו אור ישר, הוא דוחה אותו והופך, בעזרת המסך דוחה אותו ומוציא אור חוזר. האור החוזר נחשב על חשבון הנברא, האור הישר הוא בא מצד הבורא, וכאשר יש השתוות ביניהם, במידת ההשתוות, נוצר אור פנימי, שהוא התלבשות של אותה מידה שאפשר לקבל מהאור הישר, שמלובש באור החוזר. ההתלבשות הזאת, יש לה מידה מסוימת, וזה נקרא אור פנימי, ויש גם מידה שאי אפשר לקבל בה. אז מקום הזיווג נקרא פה, המקום שעד אליו אפשר לקבל נקרא טבור, והמקום שבו כבר אי אפשר לקבל נקרא סוף, והסיום שלו הוא נמצא בסיום רגלין. איך זה ביחס לעולם הצמצום? אז אמרנו שבצמצום בחינה ד' היא זו שהצטמצמה, זאת הנקודה הזאת, היא זו שהצטמצמה. איפה היא נמצאת פה? היא נמצאת פה מתחת לסיום רגלין. זאת אומרת שכל הפרצוף הרוחני, ראש, תוך וסוף, נמצאים מעל לבחינה ד' האמיתית. כי כשאנחנו אומרים שנעשה זיווג דהקאה בראש הפרצוף, הוא נעשה על התת ראשונות, הוא נעשה על אותן בחינות שהן לפני בחינה ד'. וכל ההתפשטות של המסך נקראת התפשטות מיני ובי, התפשטות בתכונות של המסך, התפשטות בתנאי של מסך ואור חוזר, לא בתוך בחינה ד' עצמה, בחינה ד' עצמה עדיין נשארת ריקנית. מתי היא מתמלאת, מתי היא נכנסת לתוך התהליך, את זה הרב יסביר בהמשך, זה כבר רק בנשמת אדם הראשון, שם הבחינה ד' האמיתית מתחילה להיות מעורבת. אבל כל ההתפשטות הזאת של המסך והאור חוזר היא מעל לבחינה ד'. ואז אנחנו אומרים שאותה בחינה ד' שיצאה, רגע, נעשה פה מסע חדש, כן? בפעם הראשונה שיצאה, היא יצאה על זיווג דהקאה בפעם הראשונה, התפשטה עד לטבור, כן? זה נקרא טבור, ויש לנו סיום רגלין, ואחרי שהתפשטה בפעם הראשונה שנקראת גל גלתה, היא הזדקחה, המסך הזדקח, עלה שוב למקום הפה של גל גלתה, פה נעשה זיווג נוסף על אביות פחותה יותר, שנקראת אב, ואחר כך שוב המסך הזדקח, ונעשה זיווג נוסף, שנקרא סג, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף, שנקרא מה, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף שנקרא בון. כל אלה הם שמות שיש להם משמעות מבחינת הגימטריה, מבחינת החשבון. יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש שם א' בתוך החשבון, אין. זה כבר דברים שהם יותר מורכבים, אבל העיקרון הוא שכל פרצוף כזה הוא תוספת של מעבר אור אל תוך המלכות. ואם שוב נסייר את המלכות, אותה מלכות, בחינת ד', כן, שנמצאת כאן, עם כל ג' הבחינות שלפניה, אז כל ההתפשטות הזאת של גלגלתה, היא בסך הכל התפשטות של קו דק, שמגיע מאין סוף, עם כל זאת היא בחינה ד', קו דק שמגיע מאין סוף, וכמעט נוגע בנקודה האמצעית. אי אפשר לסרטט את זה פה, אבל הוא לא נוגע בנקודה האמצעית. הוא נמצא מעל לנקודה האמצעית. וכל החמישה פרצופים האלה, שהם כמובן כנגד הדלת בחינות דור ישר, כנגד האוביות, גלגלת יוצאת עליו יוד דלת, אב יוצא עליו יוד ג', סג יוצא עליו יוד ב', מה יוצא עליו יוד א', ובון יוצא עליו יוד שורש, כל אלה ביחד נקראים עולם. יש בהם את כל ההבחנות, את כל הפעולות עם המסך והאור החוזר על אותה עוביות כללית, ולכן זה נקרא עולם, אדם, קדמון. זה שם, עולם. אדם קדמון זה שם פה, לא צריך לפרש את זה כזה אדם או משהו כזה, זה השם שלו, עולם אדם קדמון, או כמו שאנחנו קוראים תמיד אק. עד כאן למדנו עם הרב בארבעת השיעורים, או שלושה וחצי שיעורים שלמדנו עד עכשיו, מתוך הסדרה, וכאן אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע שאלות, ברורים, דברים מובנים, דברים לא מובנים, איך זה מסתדר לנו עם כל תמונת ההשתלשלות עד עכשיו. כי בהמשך הרב ימשיך ויסביר עוד ועוד, וייכנס על הבסיס הזה לעוד עומקים. אז נשמח לשמוע שאלות, בבקשה. כן, יונתן.
2: מה זה אומר כל מה שקורה שם עם האוביות, שהיא יורדת, מתחילה באוביות ד', פרצוף ראשון, ואחרי זה אוביות ג', ב', א', איך להבין את זה? מה זה אומר ביחס לעבודה שם עם האור והכלי?
0: כן, אנחנו גם אתמול דיברנו על זה, שיש התפשטות, אנחנו מדברים עכשיו על התפשטות עולמות, נכון? עולם הראשון שנוצר, אדם קדמון, עולם הראשון. ופרצוף גלגלתה, שזה פרצוף הראשון, הוא יצא על רשימו דלת ודלת ההתלבשות, נכון? ההתלבשות עדיין אין, זה הפרצוף הראשון, הביות דלת יש לו. וזה מקסימום שהוא יכול לקבל, מקסימום. קו דק, כמו שגילת אמר, אבל מקסימום. תמיד כל אובייקט רוחני, הוא מקבל כמה שהוא יכול. אי אפשר שהוא יקבל פחות ממה שהוא יכול, תמיד זה מקסימום. הביות שלו דלת, נכון? עכשיו יש תופעה שנקראת ביטוש, נכון? אור מקיף, כמו שאנחנו אומרים, 20% הוא קיבל, 80% נשאר בחוץ. הוא לא יכול לקבל. אבל זה תענוג שהוא רואה, הוא רואה אותו, התענוג הזה לוחץ, תקבל עוד, ופרצוף כבר לא יכול לקבל עוד, כי הוא קיבל מקסימום שהוא יכול לקבל. לכן יש עוד תופעה, מנגנון שלם שמעביד, בתאס, בעל סולם מסביר, אנחנו עוד לא מדברים עליו, שתמיד הרשימו האחרונה נאבדת, הוא יכול לקבל עכשיו פחות. הוא לא יכול לעשות, עוד פעם זיווג על בחינה ד', לא יכול. עכשיו הוא עושה זיווג על ג', נכון? וזיווג על ג', זה כבר, רשימו ג', זה כבר פרצוף, איך הוא נקרא? אב. וככה הוא ממשיך, עד שהוא מאבד כל רשימות. אבל בכל זיווג כזה שנוצר פרצוף הבא, הזיווג, הפרצוף הקודם מקבל אור יותר גדול. פרצוף קודם יקבל אור יותר גדול. ככה לאט לאט כל העולם אדם קדמון מתמלא בכל האור. אבל על זה עוד לא דיבר.
1: פרנץ'.
3: כן, תודה רבה על השיעור נפלא. בראש כל פעם רואים את האור ישר, שזה כל התענוג שהבורא נותן לנברא, ואחרי זה יורים את האור חוזר, שהנברא דופקת את הכל, התענוג הזה, והיא דופקת את הכל. אבל אחרי זה כאילו יש איזה חשבון שאנחנו לא רואים בראש, ומזה יוצא את האור פנימי. איך החשבון הזה הוא עושה בראש אם אנחנו לא רואים את זה?
1: כן, אז בעל הסולם נותן לנו בשביל זה באמת את הדוגמה, אולי אחת המפורסמות והידועות ביותר בתלמוד 10 הספיר, בפתיחה ובכלל, בעל הסולם לא מרבה להשתמש בדוגמאות, אבל כשהוא משתמש בדוגמה היא מכילה את הכל בתוכה, וזו דוגמה של בעל הבית והאורח. אז עד לצמצום א', התענוג והכלי שמקבל את התענוג השתלשלו ביחד. לכן זה נקרא ד' בחינות דאור ישר. למה נעשה צמצום א'? צמצום א' נעשה בגלל שמלכות החליטה לקשט את עצמה. מה זאת אומרת לקשט את עצמה? הארי כותב, עלה ברצונו הפשוט. זאת אומרת, מלכות רוצה לממש את רצון הבורא להיטיב לנבראיו. והיא מבינה שכמו שהיא, כרצון לקבל שעומד ישר אל מול התענוג, היא לא מממשת את רצונו של הבורא להיטיב לה. כי רצונו להיטיב לה, הוא שהוא יהיה דומה לה, שהיא תהיה דומה לו, שהיא תהיה בהשתוות איתו. ולכן, אחרי הצמצום, יש כבר תנאי, הצמצום הופך להיות לחוק, שלקבל את התענוג ישירות אי אפשר, אלא התנאי הוא גדלות בעל הבית וההשתוות אליו. זה נקרא מסך ואור חוזר. כוח ההתגברות על הרצון. למה מתגברים? מכיוון שיש בה משהו חדש. הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיות כמוהו. אז המסך הוא הביטוי של זה. זה לא הסרטוט של איזה חץ כזה עולה וחץ כזה יורד. מה זה החץ היורד? מה זה האור הישר? אור הישר זה שהמלכות מגלה, שוב, שיש בבורא רצון להיטיב לה, לתת לה, ישירות. ויש בה רצון לקבל. אבל בגלל כוח הצמצום והמסך, היא מתגברת על הרצון לקבל, כי מעמד בעל הבית והקשר איתו חשוב לה יותר מאשר הרצון שלה לקבל את התענוג ישר לתוכה. זאת אומרת, כשאנחנו רואים את החץ הזה, זה לא איזשהו משהו טכני. אומרים, מה זה הצמצום? הכובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. ההשתוקקות הזאת לקבל לא נעלמת, היא קיימת במלכות, רק שיש לה כוח התגברות עליו, שהיא נקראת מסך. מה זה ההתגברות? הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיטיב לו, כמו שהוא רוצה להיטיב לה. ולכן אנחנו אומרים שהחץ החוזר הזה, האור החוזר, הוא 100%. כמה שהוא רוצה להיטיב לה, היא רוצה להיטיב לו בחזרה. היא לא יכולה לקבל קצת ולהגיד, אני קצת מקבלת והיתר אני דוחה. לא. כוח ההתגברות הוא 100%. מתוך זה, מתגלה בעל הבית. עכשיו יש קשר איתו. מתוך זה ששומרים על הגדלות שלו, מעל פני הרצון. ומתוך הקשר איתו,

0: עוזר. הראש הזה, החשבון הזה שאתה מדבר עליו, הוא מתוך תנאי אחד, תנאי הצמצום. אם אין צמצום, אין ראש, אין חשבון, אין בעל הבית בכלל, אין השתוות עם בעל הבית, ובטח שאין הבנה כמה אפשר לקבל וכמה אי אפשר לקבל. ומתוך החשבון הזה נולד גם התוך, זאת אומרת גם ההשתוות, נעשה את זה ככה, כן? היכולת לקבל בעל מנת להשפיע כבר, זה נקרא תוך הפרצוף, אור פנימי, וגם כמה אי אפשר לקבל, שזה נקרא סוף הפרצוף. אבל הכל מתוך ההשתוות הזאת שנולדת בראש הפרצוף. קזחסטן, קירגיסטן.
1: Большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное.
2: תודה על השיעור הנפלא. שאלה על המסך.
1: Хотелось бы понять его немного свойства. Причём потому что я вижу здесь несколько, то есть я вижу П, я вижу
2: табу. אני רואה כאן П, טבור, סיום, חזה.
1: Я вижу, что это всё сокращается. Вот это вот все свойства масаха.
2: כל התכונות האלה של המסך. זה הכל קורה בתוך המלכות, או שזה ניתן מעבורי, מתוך האור הישר?
3: כן, שאלה, כל הפעולות של המסך, נכון? גם שאלה טובה, מאיפה במסך? למה שייך מסך? לבורא, או לכלי, או לנברא?
0: רגע, מישהו, ביקשו שנחזור על השאלה, כי לפעמים לא ברורה כל כך יוצא בתרגום וכן הלאה. האם כל הפעולות של המסך, גם הפה, הטבור, הסיום, התוך, כל זה הוא מתוך המסך או במלכות עצמה? כן? מאיפה באות כל הפעולות האלה? כן.
3: כן. כל זה פעולות של המסך. איפה עומד בסך בכלל? אם אנחנו נחלק ראש לחמש ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה, זעירנפין ומלכות. איפה, מה זה פה דה ראש? איפה עומד מסך? במלכות, נכון? מלכות של ראש. אותה חלוקה, רב שרטט את זה בשיעורים הקודמים, יש לנו בתוך, נכון? יש בתוך כתר, חוכמה, בינה, זעירנפין ומלכות. ובמלכות עומד הטבור, כמו ש... כן, פה. זה גם אותה פעולה של מלכות. מלכות, כמו שגלעד אמר, מתרחבת מיני ובה, מפה, מפה עד לפה. זה גם פעולה של אותו מסך. ועוד חלק שלא נכנס לשם אור, גם שם יש אור חסדים, נכון? אנחנו דיברנו, כי לא לקבל כוח, לא לקבל, להתגבר על קבלה, זה גם כוח גדול. אבל פה עוד פעולה של מסך שנקראת סיום. אבל למסך בפדר ראש יש שתי תכונות, נכון? אנחנו קשיות ואביות. בא אור מהבורא, וקודם כל נברא דוחה את הכל. את כל התענוג שבא הוא דוחה, נכון? זה נקרא קשיות, כוח מיוחד. ואחר כך כוח שני, שהוא כוח אביות, שהוא כבר מחליט כמה הוא יכול לקבל. כמה, וזה כבר הופך לקבלה. ואור חוזר הופך לכלי, שבתוכו מקבלים אור ישר, והוא נכנס לתוך. לא סתם זה נקרא טעמים, רק עושה ככה, טעמים, מה שמרגישים, נכנס תענוג לתוק של הפרצוף, אבל כל זה עושה מסך. מסך כאילו מתרחב.
1: Хотел немного уточнить с вашего разрешения.
2: אם אפשר להמשיך.
1: Сама природа экрана, מסך.
2: הטבע עצמו של המסך.
1: То, что Малхут просит, ему дает.
2: המלכות מבקשת ומקבלת אור ישר, או שזה איזו תוצאה מהמלכות. יש גם את החזה, מה התפקיד שלו?
1: часть
2: תפארת. עכשיו אני מבין שזה החלק העליון של התפארת.
0: כן, אנחנו לא דיברנו כאן על המושג חזה, אנחנו דיברנו על שלושה מושגים, זה גם מה שהרב הזכיר בהסברים עד עכשיו, פה, טבור וסיום רגלין, אבל כמו שמי שאמר עכשיו,

0: מכיוון שהסיבה לכל ההתפשטות היא האור החוזר, מסך ואור חוזר, לכן זה גם התנאי לקבלת התענוג. התענוג לא מתקבל בתוך המלכות עצמה, אלא הוא מתקבל בתוך הכלי החדש. הכלי החדש הזה נקרא מסך ואור חוזר. אחרי הצמצום אי אפשר יותר לקבל בתוך הרצון עצמו, אלא רק בתוך המסך והאור החוזר. ולכן כל מה שאנחנו רואים פה, ראש ומתחת לראש, פה, טבור, סיום רגלין, כל זה זה תולדה של המסך והאור החוזר. לכן זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנה ובתוכה. הרב פעם סרטט את זה בצורה כזאת, שאם זה, נעשה פה עוד, כן? אם זה הרצון לקבל, רגע, אם כאן יש לנו את הרצון לקבל הראשי, שהוא נולד מדלת בחינות דור ישר, זה נאמר נקרא בחינת דלת, אז כל הפעולות של הפרצופים עם המסך והאור החוזר, הם בתוך כלי חדש, מעל, כאן. וכאן אנחנו יכולים למצוא את הפרצוף, כאן יש את הראש, כן, את התוך, ראש, תוך וסוף. והמלכות עצמה נמצאת כאן. זאת אומרת שכל זה, כל ההתפשטות הזאת, התפשטות המסך, עם התכונות של המסך, איפה, בתוך מה? בתוך מה שהוא לומד מתוך האור החוזר, בתוך מה שהוא מקבל מתוך הפעולה שלו עם האור החוזר. זה נקרא תת ראשונות, כן? התכונות הבורא שמתגלות כאן בראש. איפה הן מתגלות? בתוך התכונה של המסך. לכן כל ההתפשטות של הפרצוף הרוחני היא לא בתוך המלכות עצמה, אלא בתוך התגובה של המלכות לאור שמגיע אליה. ולכן אנחנו אומרים גם שהמסך והאור החוזר הופכים להיות כלי חדש. זה נקרא כלי חדש, שלא קיים לפני צמצום א'. איתה ארבע.
1: Buongiorno amici, possibile spiegare la differenza tra quando nella recezione della luce tra Tagin e Otiot? Shalom Haverim, אפשר להסביר בקבלת האור מתוך הפרצוף, מה זה הבדל בין Tagin ואותיות?
2: כן, כשאור נכנס לכלי, נכון? בוא נחזיר את השרטוט הקודם. כן, כשאור נכנס לתוך הכלי, נכון, אנחנו קוראים לזה טעמים. זה טעמים. טעמים, כמו שבן אדם מרגיש. ואור כשמתחיל לצאת, נכון, זה נקרא נקודות. אתה רואה? נקודות, תכתוב.
0: רגע. כי אנחנו עושים עם זה. נקודות.
2: נקודות, נכון.
0: משהו פה מוזר. טוב, עזוב את הסיבור.
2: עזוב, כן. זה נקרא, כשאור יוצא מהפרצוף, זה נקרא נקודות. עכשיו, בנקודות, לאט לאט, אתה שם לב שהכניסה של אור טעמים זה תמיד בפעם אחת. אור נכנס וזהו. היציאה של אור, הזדקחות מסך, הוא בשלבים. קודם יוצא דלת, אחר כך גימל, אחר כך בית, אחר כך א', אחר כך שורש, ואז מסך שהיה בטבור, משתווה לפה. מכל הפעולה הזאת נשארים רשימות. רשימות מטעמים, אם קוראים טגין, נכון? זה יש אותיות, ומעליהם כאילו, איך, קרונות כאלה שנקראים טגין, ורשימות מאור, מנקודות, נקראים אותיות. ורב אמר, ובעל סולם אומר, זה הכלים האמיתיים, זה הכלים הסופיים. ואותיות האלה, בעל סולם כותב באחת ההקדמות, שיש אור לבן, נכון? על הנייר, נכון? תמיד זה ספר אור לבן, ועליו אותיות אלה זה חיסרון בתוך אור לבן. זה חיסרון שצריך לתקן אותו. זה נקרא אותיות. ולכל אות ואות יש צורה משלה, נכון? שמבטא את התכונות שלה.
0: כן, לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 5 של רב, ככה שיזכיר לנו את הכוונה שלא נהיה יותר מדי חכמים, אלא יותר נזכר בשביל מה אנחנו לומדים. בבקשה, קליפ 5.
3: ספר תלמוד 10 ספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה העבודה כמה שקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה, כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד נכון לעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלא עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעל הסולם רוצה להראות לנו, את הלבטוח לנו עולם העליון.
0: כן, קייב 3.
4: так, дякую.
5: כן, תודה חברים, שאלה כזאת. היציאה הזו, יציאת האור הדרגתית בגלגלתא, אבסגמה ובון. האם זו פעולה רציפה בזה אחר זה, או שכל חמשת הפרצופים הם קיימים בו זמנית בעולם אק? כלומר, האם המסך של גלגלתא מבצע בו זמנית את כל הפעולות האלה עם חמשת הפרצופים, או שלכל פרצוף יש חשבון קטן ונפרד משלו?
0: כן, כמו שמישה הסביר גם קודם, הפרצוף הראשון שיוצא, הוא יוצא על המקסימום שיכול לצאת. ולכן הוא נקרא דלת, לכן הוא נקרא הראשון, הגדול ביותר. הוא יוצא על מקסימום שהוא יכול לקבל בעל מנת להשפיע. זוכרים? נעשה חשבון בראש, כאן, בראש הפרצוף, וכמה שאפשר לקבל, מקבלים. אחרי שהוא סיים לקבל, עכשיו יש גם את הכלים שמתחת לטבור, שהם עדיין רוצים לקבל, אבל לא יכולים, אסור להם לקבל. ולכן, יש פה איזשהו מין, זה נקרא ביטוש, גם על זה הרב דיבר בשיעור הקודם, ביטוש זה הפער שבין, או הלחץ שבין הרצון לקבל, שכבר מקבל בעל מנת להשפיע, כביכול מימש את מטרת הבריאה, על מה שיכול היה לקבל, לעומת כל הכלים שנמצאים למטה, שיש עליהם לחץ לקבל גם בהם. זה נקרא אור מקיף, על זה לא דיברנו, כן, כמו שיוצא האור הפנימי, יוצא גם האור המקיף, שלוחץ לקבל גם בכלים שעדיין לא קיבלו. ומתוך זה נולדת התפשטות המסך, הזדקחות המסך, מתקבלת החלטה שהמסך מזדקח, ועכשיו הוא עושה שוב חשבון בראש, ומגלה למה עשינו פה את הקו הזה למעלה, והקו פה מתחתיו, כי הוא מגלה שעליו אותה אביות דלת כבר אי אפשר לקבל, הוא כבר קיבל בה. אז הוא מקבל בה אביות המקסימלית שהוא יכול פחות ממנה, שנקראת אביות ג' וכאן יצא פרצוף שנקרא אב. ואחר כך כשהוא מזדקח, אז הוא מקבל על אביות מקסימלית שהוא יכול לקבל, זה נקרא אביות ב' וזה נקרא סג. וכך יוצאים אחד אחרי השני. זוכרים איך בעל הסולם מגדיר את חוכמת הקבלה? סדר של שורשים המתפשטים על דרך קודם ונמשך, על פי חוקים קבועים ומוחלטים, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. גילוי אלוקותו התברך לנבראיו בעולם הזה. זאת אומרת שכל התהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד הדרגתי, לוגי, סיבה ומסובב, מאוד מאוד ברור איך כל פרצוף מוליד את הפרצוף הבא, ויש על זה פרקים שלמים בתלמוד 10 הספירות. אם אתם זוכרים, למדנו עכשיו עם רבש כמה חודשים, עיקר הלימוד היה רק על איך האור מסתלק מתוך הפרצוף, ונוצרים שם אותם רשימות מתוך ההתפשטות שלו ממטה למעלה. שעות על גבי שעות שמענו מהרבש, כמעט רק על הנקודה הזאת. מתי ולא מתי, איך הוא מתפשט ועובר מבחינה ד' לבחינה ג' ועוד המון המון הבחנות. אבל הכל על סדר מאוד מדויק. אחר כך, גם, כמו שגם מי שהסביר קודם, צריך להבין שכל פרצוף שנולד, הוא גורם גם לכל אלה שלפניו לקבל אור. נאמר, כשגלגלת מקבלת את האור הראשון, שנקרא אור הנפש, ומזדקחת, עכשיו כשאב מקבל את אור הנפש, הוא יקבל פעם ראשונה, זה מגיע אליו דרך גלגלת. ולכן גלגלת תקבל מכך, כתוצאה מכך גם את אור הרוח. ואחר כך כשנולד סג, והוא מקבל את אור הנפש, אז אב כבר מקבל פעם שנייה, ולכן הוא מקבל את אור הרוח. וגלגלת מקבלת את אור הנשמה. וכך בהדרגה, כאשר האורות נכנסים לפרצופים על פי סדרם, כאשר בון, הפרצוף האחרון והקטן ביותר, על האביות הנמוכה ביותר, על אביות שורש, הוא מקבל את אור הנפש, זה גורם לכך שבגלגלת מתקבל אור היחידה. זאת אומרת שזה לא רק עניין של סדר לידת הפרצופים, אלא גם של סדר כניסת האורות. כך שכל פרצוף שמקבל מאור, מקבל אור, הוא גורם לכך שהפרצופים שלפניו יקבלו עוד ועוד. אבי, בבקשה. כן.
4: מלכות אינסוף, אחרי הצמצום, שהאור חוזר הופך לכלי קבלה שלה, הופך להיות גלגלת. והשאלה היא, מה זה נקרא שבתוך גלגלת מתגלים פרצופים נוספים, כמו אב וכן הלאה, כל חמשת פרצופים של עולם, הכל בתוך הגוף של הגלגלת. מה זה נקרא? מה השתנה במלכות אינסוף?
0: אז זהו, שמלכות דאינסוף לא הופכת להיות גלגלת. מלכות דאינסוף נשארת מלכות דאינסוף, והיא, יש לה את החוקים שלה, זאת אומרת, היא עובדת בעיגולים, בשוויון, אין מעלה ומטה, אלא גלגלת הוא תוספת על מלכות דאינסוף, של התפשטות האור כקו דק בתוך אותה מלכות. הרי מלכות החליטה על צמצום, ולכן האור הסתלק ממנה. אבל עכשיו שהוא מתקבל, הוא לא מתקבל כמו קודם, במנה אחת, ממלא אותה, אלא מתקבל בקו דק מאוד, שגם הוא רק בסדר השתלשלות ממעלה כלפי מטה, כדי שאחר כך דרך הפעולה שלנו, עכשיו בזמן השיעור, כשאנחנו לומדים, כשאנחנו שומעים את השמות ומשתוקקים להבין את מה שאנחנו לומדים, זה מקרב אותנו מאוד לנשמתנו, כדי שאנחנו נטפס ונעלה על אותו סולם, ממטה למעלה, ובזה נמלא את אותה מלכות דאינסוף שהתרוקנה. הכל נועד בשביל הנשמות, שיהיו מנותקות, לכן נעשה הצמצום גם. בשביל שיהיו אותם נשמות שיהיו מנותקות, מהאור, כדי שיהיה להם עצמאות, וירצו להשתוקק בחזרה, ובזה אותה מלכות דאינסוף תתמלא. כך שהגלגלת היא רק קו דק מאוד ביחס לי. אותו אור שממלא את מלכות דאינסוף. כן, אנחנו כבר בסיום. כן?
2: אומן ספיינר.
0: בבקשה. אומן ספיין.
2: אומן ספיין.
6: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaje se purifica y por qué esto debilita el masaje cada?
7: מה זה אומר שהמסך מזדקח ולמה זה מחליש את המסך כל פעם?
2: נכון, כי עוד פעם, דיברנו שתמיד כלי מקבל מקסימום שהוא יכול לקבל, תמיד. ומקסימום שבגלגלת קיבל בחינה ד', נכון? עד טבור. ועכשיו, אור שלא יתקבל בתוך, התענוג שלא יתקבל בתוך הכלי, ממשיך ללחוץ על הטבור, זה נקרא ביטוש, אור מקיף ואור פנימי. זאת אומרת, תקבל עוד, תקבל עוד, והמסך כבר קיבל מקסימום, לא יכול לקבל יותר. זה המנגנון שמכריח אותו להוציא את התענוג שהיה בו ולהשתוות שוב למסך דפה. אחר כך הוא ימשיך לקבל באפ, סק, מבון, רק באביות פחותה יותר. הזמן שלנו נגמר.
0: כן, אנחנו מסיימים עכשיו את השיעור, אנחנו נמשיך לראות את הסדרה שהרב נותן, זו הייתה סדרה מאוד מאוד דחוסה וככה עמוסה בהמון המון פרטים, ואחר כך, אחרי שנסיים את הסדרה, נתחיל ללמוד שוב את הכל בהדרגה מחדש עם הרב, ואנחנו נקבל לאט לאט את כל התשובות לכל השאלות שעדיין לא קיבלנו. אז תודה לכל מי שהשתתף בשיעור. שרון, יש לנו הודעות? כן, אז אנחנו נסיים בשיר. תודה רבה.

חברים יקרים, לפני שנכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם. שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים, כי בימים האלו במועדים הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו: צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא, מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא, מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש: כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם מתוך שפלותו אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת

0: על בריאת האדם שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה, אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה. ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו: ולפיכך, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה אלא בחמות, היינו לתת יותר זמן ויותר יגיעה בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה, בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן, הם יישארו קרח מכאן וקרח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם, ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת ושהם צדיקים, לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה, היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם, ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים כתב בעץ החיים, וזה לשונו: והנה לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה, ונעשה לבוש הנפש. זאת אומרת, אין לומר שמעשי המצוות ותורה שלא בכוונה, חס ושלום, אינו באמת. אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה, מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה, ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה. כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות, מזדכך נוגד העשייה, ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים, מטרם שיש להם הכלים האמיתיים, שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן, אצל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו. היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם, כל אחד לפי בחינתו. אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת, שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש, אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם, אפילו שלא לשמה. נמצא כנ"ל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנ"ל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו, ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנ"ל שכל מעשה ומעשה שעושים, אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו, שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב, וכך להאמין. רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם, בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שהאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבראיו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי בבחינת טוב ומטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו, באופן שיזכה על ידיה לחיים. כי תורת חיים היא. וליתן דעתו וליבו למצוא בה את אור פני מלך חיים. דהיינו, השגת השגחה הגלויה, שנקראת אור הפנים. היינו, שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, הוא נמצא בהסתר פנים. היינו, שעוד לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא במצב של שקר. כלומר, שהוא אומר מה שאמרו, שמטרת הבריאה היא בכדי להנות לנבראיו. זהו שקר. הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת, מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות, ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבראיו. נמצא, עניין אמת ושקר הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא, שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. בזה הוא כנ"ל, כמו שאומר הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה בקדושה נעשים תיקונים. אולם האדם עוד לא יכול לראות מה נעשה מהתורה ומצוות, מה שהנבראים עושים אפילו שלא בכוונה, היינו אפילו שלא לשמה. אלא לתועלת עצמם. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל את סדר העבודה עם קטנים ונשים בעל מנת לקבל שכר, היות כי מעשי המצוות בעצמם עושים תיקונים כנ"ל. וכפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ואמר שזה שנקראו בנים למקום זהו באופן כללי, אבל חיבה יתרה זהו באופן פרטי. שואל, מהו חיבה יתרה? ואמר שהחיבה יתרה הוא בזה שנודעת להם, כלומר שהם יודעים ומרגישים שהם נקראים בנים למקום. ועל דרך זה יש לפרש גם כאן, היינו שבבחינת המעשה בלי הכוונה בעל מנת להשפיע הנקרא שלא לשמה, הגם שעם ישראל נקראים בנים למקום, מטעם שעוסקים בתורה ומצוות בבחינת המעשה, גם כן נעשים תיקונים גדולים, כמו שאמר הארי הקדוש, אבל לא נודעת להם, כלומר שאין הם מסוגלים לראות איזה תיקונים נעשה על ידי עבודתם. מה שאין כן, לאחר שהאדם זוכה לבחינת לשמה, אז נודעת להם מה שהם עושים. וזהו כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. ויש לפרש שכל העולם כולו כדאי הוא לו, היינו שהוא כבר רואה את האמת של מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. וראיה לזה היא שהוא רואה אז שכל העולם כולו כדאי הוא לו, מטעם שהוא מרגיש את הטוב והעונג. וכמו כן יש לפרש את עניין מה שכתוב ומגלין לו רזי תורה, היינו שהוא זוכה ורואה איך על ידי עבודתו בתורה ומצוות נעשים תיקונים למעלה, מה שאין כן מטרם שזוכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה, הגם שנעשים תיקונים על ידי עבודתו בתורה ומצוות. אבל האדם עוד לא מסוגל לראות מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. הנה לפנינו בית דברים. א', מעשים, ב', כוונות. מצד אחד, אנו מבינים שעיקר היא הכוונה. כלומר, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה, טוב או רע, יש להתחשב עם הכוונה, לא עם המעשה. דוגמה, שני אנשים שהיה ריב ביניהם, לקח אחד סכין ודקר את השני, בטח שהוא מעשה רע, והשני עשה משפט נגדו וקיבל הדוקר קנס עבור המעשה. הנה הדוקר טוען, האיש הזה שאני דקרתי אותו רק ביד ועשיתי לו רק שריטה קטנה, שאני מחויב לשלם לו קנס. ואני ראיתי שהאדם הזה לפני זמן מה נכנס לבית חולים, והרופא חתך לו בפנים בתוך הבטן והוציא משהו החוצה. והוא שילם להרופא הרבה כסף. ואני עבור חתך קטן שאני עשיתי לו, אני צריך לשלם לו? היינו, ההפך ממה שהיה אצל הרופא, הנ"ל. התשובה היא פשוטה, אמר השופט, היות שאנחנו הולכים לפי הכוונה, והיות שאתה דקרת בו מטעם שאתה רצית להנות, ולכן אתה צריך לשלם עבור ההנאה שהייתה לך. מה שאין כן, הרופא המנתח חתך את בשרו בסכין מטעם שהיה רוצה שהחולה יהנה. לכן החולה צריך לשלם להרופא. אם כן, רואים אנו, עיקר היא הכוונה ולא המעשה. אם כן, מדוע אמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה? אלא, כנ"ל ברוחניות, בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו, כנ"ל בדברי הארי הקדוש, שבמעשי המצוות מתבררים ברורים של ניצוצין קדישין מתוך הקליפות. והגם שהאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שנעשה מן העבודה שלו, זה ילך להכלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל להקליפות. נמצא שהמעשה הוא העיקר. אבל בטח אם הוא יכול לכוון שגם הכוונה תהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא עולה על ידי הכוונה הרוכבת על המעשה למדרגה יותר גבוהה, שעל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדכך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדכך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. לכן עיקר הוא המעשה, ועל המעשה יש להוסיף גם כן כוונה. ואנו צריכים להאמין שמבחינת ענף ושורש, כל הדברים הגשמיים שנוהגים אצלנו נמשכים משורשים עליונים. כלומר, כמו שמעשים הגשמיים מתקנים את הגוף, שבלעדם אין הגוף יכול להתקיים, כמו כן בענייני נשמה. בלי המעשים של תורה ומצוות, אין מזונות לנשמה שתוכל להתקיים. וזהו כמו שמובא בספר בית שער הכוונות, וזה לשונו, ודע כי באדם הראשון הובררו כל הבירורים של כל העולמות וכל הנשמות, והובררו כל הבהמות, והדומם והצומח לא נגמרו להתברר, לכן היו אוכלים לבררם. וכאשר חטאו, חזרו הנשמות והבהמות לעמקי הקליפות, והבהמות הטהורות לבד מתבררים על ידי אכילתנו, וכן דומם וצומח. ובאמור משמע שדווקא על ידי אכילתנו במעשה מתבררים בחינת דומם, צומח, חי. ורק יש להוסיף על זה כוונה. אבל בלי מעשה אין הכוונה מועילה. לכן אין לומר בשביל מה הוא צריך להניח תפילין. הלא עיקר היא הכוונה. אם כן, הוא יכוון תפילין, אם כן הוא יכוון כוונת התפילין, ולא צריך לקיים במעשה. אלא עיקר הוא המעשה, והכוונה היא התוספות. לכן, כמו בגשמיות, אם האדם יכוון כוונת האכילה או כוונת השתייה, ולא יאכל וישתה במעשה ממש, הוא ימות. כמו כן, אם האדם לא יקיים תורה ומצוות במעשה, אז לנשמה שלו, המקבלת מזונות ממעשה התורה ומצוות, גם כן לא יהיה ממה לחיות. וזהו הפירוש, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. היינו מעשה ממש בפועל, ואחר כך, לתוספות העניין, צריכים גם כן כוונה על המעשים שהאדם עושה. וזהו בחינת דומם דקדושה. ומבחינת הדומם יכולים לבוא לבחינת צומח, חי, מדבר. ובאמור נבין מה שמובא לאל בעניין שהקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ. ואומר שם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות. אמנם יחד עם זה נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם עוד מתוך שלא לשמה, דהיינו להנאתו עצמו, למלות תאוותיו השפלות, הנה סופו יבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, דהיינו לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, בכדי להשפיע לו נחת רוח. וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין האדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם האדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שהאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שהוא יהיה בסדר. זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם. אז מותר לו להסתכל על מצבו עם ביקורת. אבל זמן שהאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שאין לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל על עצמו ולהתפלל, אלא שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה ואני נותן תודה להשם עבור זה. אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. בעניין התפילה שיתפלל שהשם יקרב אותו, צריך להיות דווקא בזמן שיש קצת עלייה בעבודה. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, בואו ראה, ביום עסק בתורה להשלים עדינים, ובלילה עסק בשירות ותשבחות עד שבא היום. כל היום עסק להשלים ולברר דינים, שהם בחינת שמאל. בלילה עסק בתשבחות שהם חסדים. על כן, פירוש כנ"ל, שדווקא ביום, היינו בזמן עלייה, היה עוסק בשמאל לברר הדינים. מה שאין כן בלילה, זמן שאינו מאיר, היה עוסק בתשבחות.
1: כן, יש פעולה ויש כוונה. הדבר שחשוב יותר, זה יותר חשוב, זה הפעולה. והכוונה זה תוספת.
2: כן, כעת כל אחד נמצא באיזושהי מדרגה, והעניין פה זה, הייתי אומר, פשוט להתחיל, לעבוד, נעשה ונשמע.
3: הנה, העניין רבה שפה מדבר על המעשה והכוונה, שהכוונה צריכה להיות על
0: נעבור לשיעור מתאריך 11/4/2003.
4: כרחי שלבי הסולם, עמוד שוב שינפי בית, מהו אמת ושקר בעבודה. שבאמת כל העבודה שלנו זה לברר בין האור וכלי, מה ההבדל ביניהם. יתרון אור מתוך חושך. וזה נקרא אצלנו בשפה שלנו אמת ושקר. אנחנו יודעים עד כמה שאמת ושקר הם דברים, זה נדלן, כן? בא והולך ו... דברים שאין להם שום יסוד קבוע שיכולים בהם איכשהו להשתמש לאורך הזמן, הכל תלוי על מה שאדם מתבסס. כך גם כן כאן הוא אומר, שאדם גודל, ולפי כל פעם, לפי כמה שהוא מכניס את עצמו בפנים, בתוך המסלול הזה לקראת הבורא, אז יוצא לו קודם לקיים מצוות מעשיות, אחר כך תיקון עצמו על ידי התורה, עד שמגיע לעבודה כבר בכוונות על מנת להשפיע. וכל פעם הם מתבררים לו אמת ושקר בצורה אחרת. בחלק ג' בתלמוד עשר הספירות הוא אומר, מסביר, ובחלק ה' שמלכות דעליון הופכת להיות כתר לתחתון, התהפכות הזאת היא ממש גורמת לניתוק בין כתר למלכות. זאת אומרת, בכלל, הכל מה שהיה במדרגה הקודמת, אמת ויציף, והיה יושב על זה, עומד על זה, בכל מדרגה הבאה, בכל מצב הבא, זה כאילו נמצא בסתירה מוחלטת למצב הקודם. זה הטבע של המדרגות, ולא שהולך ומוסיף כל פעם ממדרגה למדרגה, אלא בסתירה נמצאים המדרגות, נמצאות המדרגות אחד לשנייה. ולכן אמת ושקר, מה שהיה קודם אמת הופך להיות ממש שקר, והאמת היא הופכת להיות או מתבהרת עכשיו לגמרי בסתירה לאמת הקודמת. כי כל פעם בבירור הכלי מתברר שמתבררים הקליפות מהכלי המבורר הקודם. זאת אומרת, ביררתי איזשהו כלי, הכלי הזה בשבילי עכשיו קדוש, טוב, אני רואה שממנו אני שופט מי הבורא, מי אני וכן הלאה. נראה לי שאני עשיתי את ה... השגתי משהו ויש לי איזה מין בירור ותיקון. מגיע לעומת זה מדרגה יותר גדולה. מתבררים הקליפות בדרגה הקודמת שהייתה נראית לי קדושה, ואני מתחיל לראות לעומתה עמקות בתוכה, מדרגה הבאה, שמדרגה יותר הבאה לעומת מדרגה שהייתי קודם וחשבתי שזו הקדושה, היא נראית ממש כקליפה, כפסולת. וכך זה כל פעם. לכן אין אמת ושקר מוחלט, אלא הכל נמדד לפי את אותו רמה, אותו דרגה, מה שאדם נמצא. וכך אנחנו צריכים להתייחס גם כן לעצמנו ולתהליך שאנחנו עוברים. שבכל מצב ומצב, בכל מקום ומקום, זה דברים יחסיים, ולכן צריכים

0: וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין אדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם אדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו שהוא יהיה בסדר, זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התערבות להשם. ואז מותר לו להסתכל על מצבו עם, עם ביקורת. אבל הזמן שאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שיש לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל לעצמו להתפלל. אלה שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה ואני נותן, נו, אז מה השאלה?
1: השאלה איך
0: זה
1: מסתדר עם המצב
0: ש,
1: שאנחנו יודעים שהתפילה האמיתית זה בזמן שאדם מרגיש ייאוש, כלומר שהוא מרגיש רחוק. עד הזמן לתפילה אמיתית, הוא אומר ההפך, כאילו, זאת אומרת שאדם מרגיש רחוק, לא להתפלל, אלא שיגיד תודה על הקשר שנתנו לו, כאילו. איך זה מסתדר בארץ?
0: איך זה מסתדר, אני אגיד לך. אנחנו לא צריכים, האמת שמזה שאתה קורא עכשיו מאמר, אתה מקבל את זה לביצוע? ההנחיה היא פשוטה, שכל מצב ומצב זה כמו פרצוף שיש בו כתר ויש לו מלכות, שני קצוות, ומתוך שני קצוות האלה אדם צריך לעבוד, ויש לו גם, כמו בתפילה שלנו, גם הודיה וגם בקשה. וכל מצב, לא חשוב איזה מצב שאדם עובר, גם בו יש כלי ואור, גם מתוך הכלי אחד הוא יכול כאילו לפנות גם בבקשה וגם בהודיה. אתה רואה, גם הוא מסובב את זה כאן, לעומת מה שבמקום אחר עושה אחרת. כן.
1: אז אני לא צריך לקבל את זה בתור מחייב לביצוע.
0: תקבל, תראה. אתה חושב שמזה שאתה קורא, קורא לך משהו של ביצוע?
1: לא, אבל אני מנסה לייצב את עצמי לפי משהו
0: מסוים. לפי מה שאתה קורא, לפי זה אתה יכול לייצב את עצמך? לנסות, זה טוב. לנסות, כן. לנסות כדי לראות שזה בכלל לא הולך. זה, זה מהספר, שזה ספר ההוראות, תסובב כפתור כאן ככה וכאן ככה, תעשה קצת יותר למעלה לחץ. משהו, מחשבה הזאת תכניס לזה. אתה לא יכול כזה לשום דבר לעשות. אתה לא קובע התהליכים הפנימיים שבך. הספר הוא סך הכל למשוך אורות, רק למשוך אורות. שום דבר ספר בעצמו לא נותן. השכל, מה שאתה, השכל שאתה כאילו מוציא מתוך הספר, ואני משכתי כאילו הרבה מהספרים, תאמין לי, זה לא עזר לכלום. זה לא עוזר, זה פשוט לא עובד. בזמן שאתה שמח, בזמן שאתה נמצא במצוקה, השכל הזה לא פועל. הרי הכלי פועל. איפה השכל? כמה שתגיד לעצמך שזה לא טוב, שצריכים להיות אחרת ולעשות אחרת, וכמה שתגיד מתוך השכל, הכלי לא שומע.
1: אבל השכל מייצר לי מצב שכנגדו
0: יש לי הפרש. השכל רק יכול ללמד אותך לפנות לאמצעי נכון. אולי, בזמן שאתה לא נמצא תחת השפעת הכלי. ממש בעבדות הכלי. זה שכל דבר מאוד מאוד מוגבל כעוזר שלנו. אתה יכול לפעול מתוך השכל מתי שהרגש לא שולט. במצבים האפורים, מה שנקרא ככה. כן.
1: ועדיין אני צריך לייצר דלתא מסוימת, אני צריך לייצר הפרש בין המצב שאני נמצא בו למצב שאני רוצה להיות בו, למצב שאליו אני אמור להשתוקק, כלומר שאני רוצה לבנות רצון, שאני לא בו עכשיו, אבל אני רוצה להיות בו מחר, מחרתיים, עוד שנה. אז את זה אני בונה.

0: בספר, איפה אני אבנה מצב כזה?
1: אני קורא בספר שאני צריך לעבוד, אני צריך ללמוד, צריך לחשוב כל היום על כל מיני דברים, אני צריך להשקיע את עצמי בחברה, נכון. לזה אני צריך שכל, שהוא ייתן לי איזה מין הערכה לדברים, הערכה החדשה, כן? ואז לפי איך שאני אשכנע את עצמי, אני אוכל להעביר את ההשקעות שלי, כן? מקופה אחת לקופה שנייה, להתחיל להשקיע בחברה, בלימודים, במקום שם באיזשהו דברים אחרים. לזה צריכים שכל, נכון. זאת אומרת, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי. אני מרגיש אותה, היא חשובה, נכון, כל החיים זה זבל, העולם הזה באמת, הבורא נתן לי כאלה מכות, שאני מרגיש שהעולם הזה הוא לא שווה, מיואש ממנו, כן? אני רואה שאין כאן בכלל עם מה להתעסק ועם מי להתעסק, זהו, עכשיו אני צריך להגדיל את המטרה. נו, צריך לעזור, אבל... זה עד שאני מתחיל להיכנס בהחלט תהליכים שיש לי עליות וירידות, אז השכל עובד, יכול לעזור לי בצורה מאוד מוגבלת.
0: לא לעזור,
1: להחזיק
0: ידיעה.
1: אתה
0: צריך להחזיק ידיעה מסוימת, אבל אתה בכל השינוי מצבים.
1: אתה אינפורמציה, איזה ידיעה, איזה נתון, כן? האם הוא רגשי או שכלי? כן. עוד שאלות? עמוד שפ"ח, פסקה אלה. אלה כנ"ל ברוחניות בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו כנ"ל בדברי הארי קדוש, שבמעשה המצוות מדברים ביורים שניצוצים קדושים מתוך הקליפות. אבל זה רק בדרגת עולם העשייה, כאילו, כן? או איך הוא אומר שם? מצוות מעשיות טובות, מזכיר, נו די עשייה, כן. נוגד די עשייה. וגם שאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקליק הבלה שלו. ממילא הוא יחזיר לכל הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן. השאלה היא מהו המעשה, כן? או מה?
2: יש פה כאילו
1: סתירה,
2: בתחילה הוא אומר שהמעשה מברר
1: ניצוצים
2: בתוך הקליפות, והחלק השני אומר שהוא מחזיר את כל הקליפות. והוא אומר עוד שעיקר המעשה, שהמעשה גם לוקח מקליפות,
1: ועוד שעיקר המעשה. זאת אומרת, השאלה היא שלנו כך, מה זה כוונה ומה זה מעשה קודם כל, כן? נו, מה זה כוונה? אנחנו כאילו יודעים, כן? כוונה זאת אומרת, מה אני רוצה ממה שאני עושה, כן? זה סתם כוונה, כן? אדם עושה משהו בידיים, ברגליים, כן, וכל מיני, כן, אמצעים, וחשוב לנו לדעת הכוונה שלו. בעצם הכוונה שלו היא קובעת על באמת יכול להיות שהוא עושה דברים טובים מאוד. יכול להיות שהוא פעיל בקבוצה ובהפצה, אני מדבר אצלנו נגיד, כן? וממש עושה הרבה דברים, אבל הכוונות שלו, מי יודע? אולי בא כמרגל. סתם כך, לא יודע, לא בא לי משהו להגיד אחרת. אז הכוונה שלו היא בעצם קובעת לא כרגע מה שיצא לו מהעבודה, אלא למה שהעבודה הזאת כאילו מביאה אותו. ומה הוא גורם? לא רק לעצמו, אלא לאחרים ולחברה ולבורא. זאת אומרת, מעשה יכול להיות טוב, כוונה יכולה להיות רעה, ואז לפי הכוונה אנחנו בעצם שופטים אותו. כן? בעולם הרוחני, עולם הרוחני זה רצונות. בעולם הרוחני פועלים רצונות, כוונות. שם לא מתחשבים עם הגוף. חשבונות אחרים. לכן, כוונה נקרא שם אם היא על מנת להשפיע. ואם היא על מנת לקבל, זה נקרא ללא כוונה. אצלנו בעולם הזה, כוונה נקרא שבאדם מתכוון משהו, בכלל, לטוב, לרע זה לא חשוב, אבל יש לו כוונה טובה, יש לו כוונה רעה. ברוחניות אין דבר כזה, כוונה טובה, כוונה רעה. כוונה, אם סתם מדברים על כוונה, אז יש לו כוונה על מנת להשפיע לבורא, כן? ואצלנו לא. אצלנו יש מעשה בגוף, וכוונה יכולה להיות טובה מזה או רע. לכן אם הוא כותב שיש כאן אצלנו לקיים מצוות מעשיות, מצוות ללא כוונה, הכוונה זה, זאת אומרת, המצב הוא כזה, שאנחנו במצבנו, כמו שיושבים כאן, אין לנו עדיין כוונה על מנת להשפיע. יש לנו עדיין כוונה ועל מנת לקבל. כן? זה נקרא שאנחנו מקיימים מצוות מעשיות, ללא כוונה. זאת אומרת, אני קורא, אני לומד, אני עוסק בחברה, וכוונה שלי בזה להרוויח, כן? אני להשיג משהו. זה נקרא שאני עושה מצוות מעשיות, ללא כוונה. אני עושה במעשה כל מיני אמצעים, שיכולים להביא אותי לתכלית, אומרים לי, זה לימוד, עבודה בחברה, הפצה, כן, חברים בעיקר, כך כתוב בכל מקום, כן, אני עוסק בזה, זה נקרא מצוות אמצעים, כן, מעשיים שאני מבצע בידיים וברגליים. הכוונה שלי עדיין היא לעצמי שיהיה לי טוב. כן? על הבורא בינתיים אני לא חושב, הוא בשבילי עדיין לא מקור שאליו אני צריך כאילו לדאוג, כן? אני דואג לעצמי. זה נקרא שאני עושה את זה ללא כוונה. אחר כך יבוא הזמן שאנחנו גם כן נקבל כוונה ועל מנת להשפיע, נקרא שאנחנו נעשה כבר פעולות עם כוונה. או עובדים בכוונה. זהו. זאת אומרת, אף פעם, אם אנחנו מדברים על התקרשות האדם עם רוחניות, אנחנו לא מדברים על הידיים ורגליים, שמה שעשתה היד שלי, זה נקרא מעשה. זה נקרא מצווה. תמיד מתכוונים לפעולות רצוניות. ברצון. כי רצון הוא הנושא שלנו. זה דבר היחידי שנברא, ואיתו אנחנו עובדים.
2: אתה לא אומר פה במעשה המצוות שלא בכוונה, במעשה,
1: מתבררים
2: בירורים
1: שמצצים פלישים מתוך קליפות. כן, אז גם אנחנו, כן? במעשה המצוות שלא בכוונה, אתה רואה מה, מצוות מעשיות, מזדחך נוגה דעשייה ונעשה לבוש, ללבוש הנפש, לבוש הנפש, כן? אז אתה רואה, הלאה, אתה רואה דף שין פי דלת. אין? מה הוא אומר? ועל ידי מצוות מעשיות, מזדחך נוגה די עשייה, ונעשה לבוש נפש. והלאה, זאת אומרת, אין לומר שמעשה המצוות ותורה שלא בכוונה, הם, חס ושלום, אינו אמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל מעשים שאדם עושה, מתבררים על ידיהם בירורים דקדושה מתוך הקליפה, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלה שיש לחלק בין מצווה בלי כוונה, ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה. איזה המשך, איזה פסקה אתה אומר עכשיו?
2: 388.
1: כן.
2: הוא אומר שפעמים שעושים את המצווה בלי כוונה, אז ממילא הוא יחזיר את הכל הקליפות. בסוף הפסקה.
1: בדף שינפי ח' כלים אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שיעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן? מה? מה אתה לא מבין?
2: גם המעשה מחזיר את הכל לקליפות, וגם הוא העיקר.
1: אם ייתנו לך עכשיו, במצבך, שאין לך מסך, אין לך כוונה בעל מנת להשפיע, לראות מה שאתה עושה, ברוחניות, בזה שאתה באת עכשיו ללמוד נגד הרצון טבעי של הגוף, אתה מתייגע עכשיו בלימוד, בוא נגיד, אתה איכשהו משתדל להתקשר עם החברה, זאת אומרת, אתה משתדל לבצע איזה מין עבודה על ידי אמצעים שיכולים להביא לקדושה, לבורא. אתה לא מתכוון לזה, אתה לא יודע מה שאתה מבצע, אתה איכשהו משתתף בזה, אבל יש בזה קצת דברים שאפילו שאתה לא יודע, אבל הם פועלים. אם אתה היית יודע מה יוצא לך, נגיד 10 גרם היום קיבלת רוחניות, רק אתה עוד לא יודע, על ידי המאמצים שלך. אם אתה עכשיו היית מגלה את 10 גרם רוחניות האלו, והיית רואה שזה יותר מכל התענוגים של העולם הזה, מה שקיבלו כל האנושות, במשך כל הדורות, וזה באמת ככה, אתה היית יכול להמשיך הלאה במשהו, או היית נחנק ומתפוצץ מהשפע הזה? אתה היית אומר, אני לא רוצה כלום יותר, ברוך השם, גמרנו, תן לי את שלי. נכון? היית ממשיך בעבודה? לא. לכן זה נסתר. זאת אומרת, היית מכניס את זה לקליפה. היית מכניס את הרוחניות שאתה עכשיו מסיק. אתה עושה דברים רוחניים עכשיו גדולים. רק למה הם נסתרים? כי עדיין אין לך מסך. כל אחד, מי שעכשיו יושב כאן, הוא עכשיו מרוויח ברוחניות, נטו, בטוח, אני חותם. אבל אם היינו רואים את זה, זה אחר כך, אחרי המחסום, זה מתחיל, אתה מתחיל לקבל את זה. ביחד עם שגגות וסדונות מהזמן הזה, כאילו, כן? אבל אין אפשרות אחרת. כל אחד עכשיו היה לוקח את חלק שלו, נסתם ממנו, לא מתקדם. האור הזה, השפע, היה מבטל אותנו. היינו פשוט נטו 100% קליפה, כל אחד. זה כל הסיבה להסתרה. זה מה שהוא מתכוון כאן. אחרת, על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות. נמצא שמעשה הוא העיקר, זאת אומרת, מעשה שהוא עושה, כוונה אין לו, ולא רואה את התוצרת שלו. עוד שאלות. אין. בסדר. יש? נו.
2: מדבר על זה שאתה קודם צריך לעשות מעשה, מעשה גשמי, ואחרי זה להרגיש עליו את הכוונה. ואנחנו פה אומרים שבכלל הכוונה שבעולם הרוחני אין את המעשה הגשמי. אבל פה הוא כותב אומר שבלי המעשה הגשמי אין שום טעם לכוונה.
1: מה הוא מתכוון בזה שהוא אומר מעשה הגשמי? גשמי זה נקרא על מנת לקבל. רוחני זה נקרא על מנת להשפיע. אתה שומע הגדרה? גשמי זה לא נקרא שאני עושה בידיים וברגליים, ואדם שאין לו חס ושלום ידיים, הוא לא יכול לעשות מעשים?
2: זה מה שהוא כותב.
1: מה הוא כותב?
2: הוא כותב שאם אתה מניח תפילין, הוא כותב שבהנחת
1: תפילין, אתה... הנחת תפילין הכוונה שאתה עושה אמצעי, כדי להתקדם ברוחניות. זהו. לא חשוב, זה הנחת תפילין או זה דברים אחרים?
2: ניקח לדוגמה.
1: נו, הנחת תפילין, כן. אז אמרו לי שאם אני עושה את זה, זה אמצעי שאני אתקדם. אני לא מבין איך, אני לא מבין למה, אבל אני עושה את זה. אבל למה? כדי להתקדם ברוחניות. לא שיהיה לי טוב ושאני ארוויח היום משפט, או שיסתדר עם הבריאות או כל מיני דברים. לא, למה? בבקשה, אם בעיות, אם אתה רוצה את זה, זה גם כן, בבקשה, תעשה. רק אנחנו מדברים כאן על אלו שיש להם נטייה להרוויח מהרוחניות.
2: משוכללים יותר.
1: משוכללים יותר, נגיד, כן.
2: זה צריך להתחיל קודם לעשות את ההנחת
1: תפילין,
2: לקשור על היד הגשמית של
1: הדברים. תעשה גם את זה. הכוונה שלך, מה זה אתה אחר, להניח תפילין ועל זה תעשה כוונה. מה זה על זה תעשה כוונה? מה זה? יש לי כוונה בכיס ואני אחר כך עושה... איך אני יכול לעשות כוונה אם אין לי כוונה? מה זה אחר כך? אחרי שאני הנחתי את הקופסה הזאת?
2: בעתיד, שתהפוך
1: מלשמה, אני לא יודע מה זה בעתיד, אני לא מבין אותך על זה. איפה בעתיד? איפה הוא כותב? אתה עכשיו עושה, אחר כך אתה עושה את הכוונות בעתיד?
2: כן, אז אתה מעשים עם כוונה.
1: אותם המעשים, זאת אומרת, אותם הדברים שאתה עכשיו עושה, מאמצים בכל מיני דברים כדי להשיג את המטרה, המטרה שאתה רוצה להשיג עכשיו אותה, אתה רוצה להשיג אותה כדי לקבל. אחר כך אתה תרצה להשיג אותה כדי להשפיע. זה נקרא כוונה. שוב, הבעיה היא בהגדרות. בלבד. כן.
0: גם דברי הרמב״ם שאנחנו מדברים, זה על אנשים שאתה... שכבר...
1: הרמב״ם מדבר על ילדים, על נשים, על עבדים. כן. הוא מדבר על סוגי רצון לקבל שיש באדם, בגבר ולא באישה, בדרך כלל, כן? שהוא צריך לעבור.
0: שרוצה להתקדם ברוחניות אבל?
1: שרוצה להתקדם ברוחניות. הם לא מדברים הספרים האלה על בהמות, הם מדברים על אלו שמנקודה שבלב ועלה מתחילים להתפתח. אחרת התורה ניתנה לאנשי לבב, מה שנקרא.
0: הם לקחו את זה לעשו התאמה גם לבהמות, כלומר...
1: לא, כדי, הם לקחו ועשו התאמה לבהמות, בסדר, מה שאמרת כן. מי הם המקובלים, ראשי דורות שהיו כולם גדולים מאוד, הבינו וראו שאי אפשר להחזיק את העם אם לא לתת לו את המעשים, אפילו ללא כוונה, כן? ונתנו.
0: אני שואל מי חתם להם שזה יביא אותם, כמו שהרמב״ם כותב, למצב...
1: מי אמר לך...
0: זה לא גורם לסם המוות.
1: לא, זה לא גורם לסם המוות. זה רגע. אני אגיד לך... לסם המוות זה גם כן לא כל כך פשוט להגיע. זה לא... אל תחשוב שזה דבר קודם כל כל כך רע. מי יודע, אם היינו מראים לך את הסם המוות, היית אולי משתוקק לזה. אתה יודע, זה הכל אצלנו. מילים זה לא... אה זה קשה, קשה להסביר. אני יודע שזה זה לא נתפס. זה שנים ולא נתפס. וגם כן אין לזה שפה שיכולה לברר את הדקויות. מי שמקיים תורה ומצוות בגשמיות, הוא עושה התאמה כנגדו לשורשים רוחניים. אם יש ברוחניות הנחת תפילין, כן, ברוחניות. ברוחניות זה נקרא שברצון שלי, בכוונה על מנת להשפיע, אני מבצע פעולה, פעולת זיווג דעקה, עם המסך, עם האור העליון, כן, בגובה של מצר דזרם, פנדה הצילות וכן הלאה, שנקרא נגיד נחת תפילין. בגדלות שלו, ודאי אחרי י' ג' את המדרגה שלו וכן הלאה. בסדר. זה הנחת תפילין המקורית. אם כנגד זה, אני, לא, כנגד זה מה אני יכול לעשות? קודם כל, לעשות אותו דבר על מנת לקבל, זה קליפה בגודל כמו הקדושה. זה כנגד זה. דברים שעוד גבוהים מאוד מאיתנו, גם קליפות. עכשיו, מה יש בעולם שלנו? בעולם שלנו יש, אין אפילו כנגד זה מעשה ברצון. מעשה ברצון אין לי כזה. כי זה פעולות רוחניות נטו. אין? יש כנגד זה אצלי מעשה פשוט. כן? מעשה חומרי. שאני לוקח קופסה שהיא בנויה לפי ענב ושורש בדיוק, לפי אותם החוקים, מה שבנוי הכלי הרוחני שם בדרגת זונדה הצילות, כן? וזה חוקים שכך בנוי התפילין נגיד, כן? זה הקופסה כזאת בעולם שלנו, יש לה שם, צריך לתפור אותה ככה, שערות בצורה כזאת, פרשיות, אלה, כל מיני דברים. ואני מניח אותה על המצח שלי. זה רמפין, זה האדם, זה ברור לנו, כן? וכל הדברים האלה הם, זאת אומרת, אתה עושה עתקה בימית, בעולם שלך, במצב כשאתה נמצא עם הגוף, לא עם הרצונות שלך הפנימיים, עם הגוף, כנגד מה שקורה ברוחניות, באצילות, בדרגה, בדבר הגבוה ביותר כמעט. זה מצווה, זה מעשה מאוד מאוד גדול. אומרים שגם בזה יש לך הערה, זה כנגד זה. כי כל העולמות הם בנויים באותו מבנה. מה שכן החומר בכל העולם ועולם, הוא שונה. והחומר בעולם שלנו, הוא הנמוך ביותר. ואתה שמבצע את הפעולה הזאת, בכל זאת בדרגה הנמוכה ביותר, יש לך כנגד זה הערה קטנה. יש. העירה הזאת היא לא מקדמת אותך קדימה. היא פשוט נמצאת ושומרת עליך כענף לפי שורש. כענף לפי שורש. ואנחנו רואים שזה עובד. כדי לשמור, כך עמך, מקובלים קבעו את הדברים האלו. הדברים האלו לא יכולים להביא אותך לאיזשהו מחשבות מיוחדות. הם שומרים עליך. זהו, עכשיו. כי מדברים על מעשים. שאתה עכשיו רוצה להתקדם לרוחניות, אז לא אומרים לך שאתה צריך לעשות מאותם מצוות. אותם מצוות תעשה. זה שומר עליך להיות במסגרת, לא לברוח מהגבולות העדר הזה, שנקרא עם ישראל. אין? אלא אם אתה עכשיו רוצה להתקדם מעל זה, מעל זה שאתה שומר על עצמך להיות חלק מהעם, אתה רוצה להיות מרום עם, איך אומרים? מורם עם, כן, מהעם. אז אתה, אומרים לך, צריך להשתמש מעשים, גם כן, כוונות שלך זה ברור, כן? אבל אם יש לך כוונה להגיע למשהו דחף, כן? להגיע למשהו יותר עליון, זה דחף, זה לא עוד לא כוונה, כי כוונה זה דבר מאוד שאתה כבר משיג משהו, אוחז במשהו. אז אומרים לך, כאן אתה צריך להפעיל את האמצעים להשגת העליון. אמצעים להשגת העליון, אז הוא כותב לך בחירה חופשית. זה, אם יש לך דחף למדרגה יותר עליונה, להשיג אותה אתה יכול רק על ידי זה שאתה תקבל רצונות התרשמויות נוספים מהסביבה שלך. זה הכל. הסביבה זה ספרים, מורה, סופרים, קבוצה, זאת אומרת, סביבה. זה הכל. לא יעזור לך שאתה תניח 10 פעם תפילין, או תלך איתו יום שלם, וכל מיני דברים. זה מצוות ששייכות לשמירת האדם. לא לזלזל בהם. זה שייך לשמירת האדם. בדרך כלל מזלזלים. מי שמתחיל לעלות קצת הלאה, להתפתח ברוחניות, מזלזל בדברים האלה. זה אני שומע מאנשים מאוד מאוד חרדים. וכאלה שבכלל הם לא חשבו שאיזה פעם יהיה להם איזה כזה פתאום רצון, היום אני לא רוצה להניח תפילים. דבר כזה? אני באתי, אני זוכר, באתי לרבי כבר כאילו חוזר בתשובה והכל. אחר כך אני אומר לו, תראה, אני כבר שבוע לא מניח תפילים, מה קורה לי? כן, זה לא טוב. זהו, אתה מבין, זאת אומרת, בן אדם נכנס לאיזושהי מערבולת וקוראים לו כל מיני דברים, אבל שוב, בכל זאת, אם שומרים על דברים כאלו, זה... יש בזה דברים ש... זאת אומרת, לא חשוב, לא רוצה עכשיו הכל להגיד. אז התורה ומצוות, מה שנקרא לבן אדם שהולך בדרך, זה הופך להיות כבר יותר כוונה. ואמצעים ששייכים, כמו שהוא כותב, בבחירה חופשית. אין לך יותר. לעלות, כן, למעלה, לא להחזיק את עצמך במישור העם, יש לך אפשרות רק להוסיף רצון יתר, שאותו אתה יכול לקבל רק מהחברה. זה מה שאנחנו שומעים מהמאמרים, ואין לי אצלך משהו אחר.
0: עכשיו, אם מקובלים קבעו את זה כדי לשמור את העמך בקשר מסוים מוכניות, למה הם לא הכניסו נגיד באותה דת, באותה מסגרת לעדר, גם פעולות, גם... כלומר, איזושהי מסגרת שאתה
1: לא מתקדם. מקובלים שקבעו לעמך לעשות מצוות, נגיד מצוות, כן? מעשיות, במעשה, זאת אומרת, בגוף, ולהתפלל לפי מה שכתוב בספר ולא מה שבלב, כן? וכל מיני כאלה דברים. הם הכניסו את העם למסגרת. ויותר למסגרת הזאת אי אפשר להכניס, כי מה שהם הכניסו, מה שהם התירו לתוך העם, זה לא שייך לרצון, זה שייך למעשה נטו. ודאי שהאדם הוא רגשי, אז פעם ככה עושה קצת יותר בהתלהבות, קצת פחות בהתלהבות פעם אחרת, כי זה מרגיש יותר טוב, מרגיש לא טוב, יש לו מצב רוח כזה, מצב רוח אז כזה, אבל בסופו של דבר אתה לא תמצא איש דתי, שלימדו אותו מה לעשות ושהוא לא מבצע. זה כבר קלקול שבהחלט חינוך לא נכון. חינוך נכון שעושה, שלא מסוגל לא לעשות. אבל שאצלנו מדברים מצוות לא צריכות כוונה, אז הם מתכוונים לזה ש... מעשים שלנו שאנחנו עושים, אפילו שעושים אותם בכוונה על מנת לקבל, לא נורא זה פועל, זה פועל. אם אני עובד בחברה, אני עובד בלימוד שלי, אם אני משתתף בכל מיני דברים, זה פועל. מצוות האלו, אמצעים האלה להשיג משהו, לעשות משהו ברוחניות, הם לא צריכות כוונה, כוונה על מנת להשפיע. זה הם חושבים, במילה כוונה. זה ההגדרה. לא צריכות כוונה, גם ככה זה פועל, ואנחנו רואים. מתחיל, האדם מתחיל ללמוד, מתחיל במשהו להשתתף, עד כמה שהוא מתחיל להשתנות. בעצמו הוא נדהם מה קורה לו.
0: אני רוצה לקדם את השאלה, אני רוצה לשאול, למה לא הכניסו בתוך המסגרת הזאת, נגיד חיוב לחיים בחברה שיתופית? למה נגיד, הצורת העבודה של החברה היא לא חלק מהמצוות, הרי זה גם לא קדם אותם לרוחניות.
1: הם לא הכניסו חיוב לחיים משותפים בחברה כזאת, מפני שזה נגד הרצון לקבל של האדם. הם הכל עשו רק בצורה כזאת שרצון לקבל יתמוך בזה. כי המסגרת לא יכולה להתקיים אם לא בתמיכת הרצון לקבל. אתה תעשה יותר, אתה תהיה יותר צדיק, אתה תתפלל יותר, תקבל יותר מלמעלה, יהיה לך בריאות והכל, והבורא ועולם הבא ועולם הזה, מה שאתה רוצה. רק בצורה כזאת אתה יכול לפנות לאדם בצורה ישירה לטבע שלו. אם אתה אומר, תעשו חברה שיתופית וכמונה ותתחילו להשפיע זה לזה, זה כבר, מי יכול לעשות את זה? אתה כן? עוד לא רואים. אז איך אפשר לחייב את העם? איך אפשר על בסיס זה להרכיב את האומה שיכולה להתקיים על אלפי שנים? בכל מיני מקומות, באיזה דברים... אנחנו לא... זה כוח השמירה, תראה, איזה אדיר צריך להיות. יש עמים עתיקים יותר מאיתנו, כן? שם כל מיני סינים, מודים, אבל הם קודם כל חיים בצורה פרימיטיבית. לא שאני מזלזל בהם, יש להם בהם פוטנציאל גדול. זה עוד יתגלה. חכה מה שיתגלה מהם. חוכמה בגויים תאמין. אבל אני מדבר על צורת החיים. צורת האמונה. קיימים בלי לצאת מעצמם. קבעו לעצמם גם כן מסגרת מאוד מאוד כזאת קשוחה. כן? סינים, תראה איזה חומה, זה סתם רק סימן עד כמה שיפנים עד לפני, כן, מלחמת השנייה. תראה, אתה לא יכול להיכנס לשם. זה חברות מאוד מאוד סגורות, ובגלל זה קיימים כל כך הרבה שנים. אפילו לא הלכו למלחמות לתפוס שטחים חדשים. לא רצו להתחבר עם אף אומה אחרת. רק שמרו על עצמם. בגלל זה תראה הם מתקיימים עד היום. אבל אצלנו, שאנחנו היום מפוזרים בכל העולם, כאן כבר כוח רוחני רק יכול להחזיק אותך, אם אתה יוצא מהגדר שלך. רק כוח רוחני. וזה, אתה רואה שזה פעל. אבל לא להתקדמות. זה יכול להיות רק לשמור על השטח, אותו שטח. אתה נשאר כמו שהיה. להתקדם כלפי מעלה, זה כבר רק על ידי כוחות הנוספים מהחברה. הבורא לא ייתן לך כוחות לזה. זאת אומרת, לעבור 125 מדרגות, אתה צריך להשיג כוחות מעצמך. כל המדרגות האלה, הגובה שלהם, אתה צריך להשיג. כן.
0: כשבר הסלם כותב במתבדו האחרון, כן? אז הוא כותב שחינוך לא יכול לעזור ודת הציבור לא יכול לעזור, כי את זה ראינו עם הגרמנים עם הנאצים, כן? אבל חינוך לדת ההשפעה כן יכולה לעזור. אז מה זה חינוך לדת ההשפעה?
1: זה מה שהוא כותב בדור האחרון, חינוך לדת ההשפעה, הוא כותב שאם יהיה לך חברה גדולה, שכבר יש לה בחברה הזאת מספיק כוח מהאנשים שמרכיבים את החברה להשפיע, ואתה מכניס לשם אנשים אחרים, העניין קבלה והשפעה זה עניין פסיכולוגי. האדם רואה שזה יותר טוב, הוא נמשך לזה. ולא אכפת לו לתת. אני מבין? ולכן אנחנו רואים גם כן זה עם ילדים שלנו אפילו, שאף אחד לא מושך את הילד שלו דווקא להיות כאן. אבל הם מקבלים איזושהי השפעה מכאן ונמשכים לכאן. וזה איזה מין דוגמה קטנה למה שיכול לקרות. אבל אתה צריך לזה כבר חברה גדולה שממש כל המגמה שלה לרוחניות, לבורא, אז היא כאילו לשאוף לתוכה אנשים מבחוץ. מקובל, לא היו קודם, בשנים הקודמות, לפני אלפי שנים, עוד יותר, לא היו מספיק תנאים לזה, א', לעמך היה רצון לקבל מאוד מאוד קטן. זה לא יותר קל, שרצון לקבל יותר קטן הוא לא דורש כלום. נכון שזה יותר קל לאדם, כאילו, מה הוא רוצה? הוא באמת לא רוצה. תחשוב על צורה בצורה אחרת, מצד השני, מה זה רצון לקבל קטן? הוא לא צריך כלום. מקסימום חפץ חסד. ואם צריך משהו, אז תן לי משהו לאכול, תעזוב אותי. היו עבדים, למה? הוא לא צריך יותר, יש לי אוכל, ברוך השם. אתה רוצה שאני אעשה את זה, אני עושה את זה. אני יודע, יש לי איפה לישון, יש לו איפה לאכול. היום מישהו יכול להסתפק בדבר כזה? הרצון לקבל כל כך גדל בכל אחד, שאפילו הודים וסינים, תראה מה שהם עושים. כל התעשייה עוברת אליהם. לא מספיק להם מה שיש. אתה רואה איך, זה סימנים נוראים לכל העולם. עכשיו הם התחילו לצאת מארצם, אנחנו לא יודעים מה זה עוד מיליארד שיצא החוצה. ועוד סינים, אתה מבין? כן, כן, אני אומר ברצינות. אני מצפה מזה דברים גדולים. זהו, אז מקובלים קודם לא יוכלו לקבוע דברים כאלה. עכשיו אנחנו אצלנו, במצבנו, שכבר יש חברה ואנחנו, ברוך השם, גודלים, אז אתם תראו עד כמה שהילדים שלנו ואלה שהצטרפו ואלה שירגישו, ואין לנו עוד תנאים, התנאים יבואו מלמעלה, ואתם עד כמה שאנחנו נגדל ונהיה כבר ראויים, אז עד כמה שאנחנו נמשוך אנשים מבחוץ ואלה שיהיו אצלנו, בתוכנו, שיוולדו גם הם, הצטרפו. זה ימשוך, כי הרצון לקבל כבר תומך בזה. כבר רצון לקבל בעצמו הגיע למימדים כאלו באדם שהוא כבר תומך בכל התפתחות שהיא, רק לא להישאר במה שיש בחוץ.
0: נו. עכשיו, שנגיד אנחנו מדברים על אדם שרוצה להתקדם לבורא, שזה מה שאנחנו קוראים על אנשים כאלה שאנחנו קוראים עליהם פה, האם הוא יכול להגיע לתוצאה לא רצויה? זאת אומרת, אם בא אליי אדם ואומר לי, יש לי רצון ללמוד, יש לי רצון להתקדם, אני לא יודע מה הרצון שלו, לא יודע למה הוא לוקח אותו, יכול להיות שהוא יגרום לעצמו נזק אם הוא ילמד.
1: אף פעם לא יכול להיות לאדם נזק מזה שהוא לומד קבלה. אלא אם הוא כבר קצת קוקו, ואו עם דמיון מופרז, יש כל מיני כאלו.
0: איך אני יודע?
1: רגע, רגע. ואז אתה מכניס אותו ליתר מתח. אתה נותן לו כאילו יותר אוכל. קודם הוא היה בדמיונות שלו קטנים, פתאום אתה נותן לו איזשהו כאילו תמונה, שבה הוא יכול להתפרע, אתה מבין, עם דמיונות שלו, שהוא כבר מלאך, שהוא כבר לא יודע שם מה. האם אנחנו יודעים או לא? לא יודעים. אני לא ראיתי הרבה מקרים שאפילו אנשים שנכנסים הם קיבלו איזה זעזוע. אנחנו מקבלים זעזועים כל הזמן, זה ברור, כן? זה ומבולבלים ולא יודעים בכלל איפה נמצאים, כן? בעיית ההתמצאות זה בכלל, מי שגודל זה ככה, כי כל פעם הוא נכנס למדרגה, אפילו שאנחנו לא מרגישים שזה מדרגות, אבל נכנסים למדרגות אני לא יודע באיזה עולם, נכון? אני נכנס למדרגה יותר עליונה, אני עוד לא מכיר אותה, אני מבולבל, פתאום אין לי שכל, פתאום אני לא זוכר כלום, פתאום אני לא מרגיש כלום, אני קורא, אני לא יודע איזה, זה כולם מרגישים. אבל דברים האלה זה טבעיים שאתה עולה, וכל פעם שתעלה זה יהיה אחרת, ובמדרגות הגבוהות שהן בכלל ניתוק מאוד חזק מההשגה הקודמת. תמיד זה ככה. אבל דברים האלה הם דברים שלאדם נורמלי, בריא, הוא עובר את זה, ואי אפשר לעבור את זה בצורה אחרת, כי הוא מחליף את הנשמה שלו. זה ממש חלק הפנימי, הוא מחליף. זה כל פעם מתחדש. הגוף שלו נשאר כאילו אותו דבר, אבל אנחנו לא מרגישים ולא מכירים עד כמה שאנחנו כל זמן זה חדשים. הרצון לקבל שלנו הוא ממש כל פעם חדש. השכל כאילו נשאר עם כל התוספת שאנחנו רוכשים. אבל הרצון לקבל כל הזמן מתחדש. אז אנחנו צריכים להיזהר רק מהאנשים שהם כאלו, לא, שהם חלשים בנשמה, מה שנקרא, אין? בכוחות הנפש. ולהם או לא לתת להיכנס אם זה מקרים חייגים, או לתמוך בהם, אם אנחנו רואים שזה אדם קצת חלש, עדין מדי אולי, אז לעזור לו ככה בכמה כאילו צעדים הראשונים, ואחר כך זה מסתדר. אם אנחנו לומדים בדיוק לפי שיטה שלנו, בסופו של דבר יש מקרים בודדים שהם הופכים להיות חסידים, איזשהו מין כאלו ש... או... רובם, 99 ממש יותר מזה אחוז, הם או שעוזבים, או שממשיכים. אז אין פה מה לדאוג. וגם כן אלה שעוזבים, הם כבר עוזבים ברמה אחרת. זה כבר נזרע בהם, זה כבר עובד בהם. והקצף ההתקדמות שלהם הוא אחר. הוא נמצא בחוץ, הוא אפילו לא פותח ספר, הוא אפילו לא שומע, הוא נזכר בנו פעם בחצי שנה, כאילו הוא מתקדם. הוא מתקדם. ודאי שאתה טס במטוס והוא אולי בעגלה בקושי נוסע. אבל זה התקדמות. ויבוא. אפילו כמה שיעורים שהיה כאן. אנחנו, אסור לנו לזלזל בזה. כן.
2: זה שהוא יראה מה שנעשה עם העבודה שלו, זה ילך להקים קבלה שלו, ובמילה הוא יסיר את כל השקפות. זאת אומרת שכשאני מתקדם, אני לא יכול לדעת. נכון?
1: כשאנחנו מתקדמים, אנחנו אפילו לא יודעים, ודאי שלא יודעים, זה העניין של ההסתרה. כי הסברנו, כי אם היית יודע שאתה מתקדם, היית תופס את זה לעצמך, והיית מסתפק בזה, והיית גומר את הכל ההתקדמות. ועכשיו, שאתה לא רואה, אז נראה לך שיש לך עוד פחות ופחות מקודם. זה נותן לך כאילו הרגשה ש... אז מה יש לי? שום דבר. זה כמו שהוא אומר שאני יוצא מהמחסן של המדינה, כן, מבנק של המדינה עם ספל כסף, כן, וזורקים לי את הכסף, אני בוכה, אומרים, לא נורא, תיכנס עוד פעם, אולי הפעם זה בסדר, אני יוצא שוב, אחר כך רק אומרים, קח את הכל שלך, אבל בינתיים, עד שאני לא מוציא מה שמגיע לי עד פעם, עד מנה האחרונה, לא אומרים לי שהכל שלי. אם היה שהכל שלי, אז לא הייתי נכנס כבר בשביל מה לצרות האלה, בשביל ספל קטן. כבר יש לי מספיק כאן ערימה גדולה של הזהובים האלה, לוקח אותם הולך הביתה. לכן כל התהליך הזה הוא באסתר. מה אפשר לעשות? באסתר מהרצון לקבל שלנו. שוב, תפרט הלאה. צריכים כל מילה, מה שהם אומרים, הם אומרים לא עד הסוף. רצון להשפיע. איפה יש רצון להשפיע? רצון לקבל, שיהיה לו כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת שהוא משתמש עם הרצון לקבל שלו, כבר מסתכל עליו מהצעת, יש רצון לקבל, ואני ניגש אליו ומשתמש בו כדי להשפיע למישהו. אחרת אני לא לוקח אותו בכלל, לא נוגע בו. לא לא לא משתמש בו כבכלי קבל, כבכלי באמצעי. אנחנו קוראים לפעולה הזאת השפעה. אבל בעצם מה בעצם אני מקבל? אז צריכים כל דבר להגדיר, לפרט יותר, כן, בפרוטרוט. עוד? זהו? טוב. אתם רוצים משהו? יש שאלות על פסח? לא. אנחנו כבר יודעים איך לצאת מהמצרים. כן. לגבי הנושא שכתוב שיש כאילו שאומרים על הים 50 מכות ואז אומרים כאילו מכפילים את המכות, על מה מדברים שם? הייתה שאלה כזאת. 50 מכות זה נקרא מדרגה שלמה, ומי שמגיע ליתר הכרה אז כאילו במקום 50 מרגיש 250. זה, כן.
2: למה אוכלים מצות?
1: מה להגיד לכם? מה זה מצה? לחם שלא עבר תהליך. נו, מה הוא מסמל? מה? בינה, מלכות, כתר, חוכמה, מה? נו? בינה. למה בינה?
2: לא בשביל עצמו, הוא מתפסה.
1: הוא לא רוצה לעצמו, הוא לא תופה. אתה רואה? סימן. כן. זאת אומרת, לא נותנים לו. אבל אם היו נותנים, אז היה מחמיץ, כן? ההחמצה מאיפה? מרצון לקבל, כן? זאת אומרת, יש מלכות שם בפנים, בתוך בינה, אבל לא נותנים לה לקפוץ, כן? לתפוח, כן? זהו. זה נקרא מצה. זאת אומרת, שנדבקים בבינה, ובצורה כזאת שאין כאילו מלכות. אנחנו נסתרים בתוך בינה, כמו תיבת נוח, כמו כל ה...
2: מה הקשר
1: לאוכל? האוכל זה ביצוע, זה שאני לא רוצה שום דבר לקבל חוץ מהאורות דחסדים, חוץ מדרגת החפץ חסד. בצורה כזאת אני יכול לברוח ממצרים?
2: מה זאת אומרת שאוכל זה
1: ביצוע? אוכל זה נקרא אור פנימי, כן? טעמים. אוכל, כן? מה שמכניסים לפה ומטה. של פרצוף, כן? אז זה מה שקורה, שאני מסתפק רק באורות דחסדים. אמנם שרצון לקבל שלי הוא נסתר בתוך בינה, וזה צורת ה... זה הצורה שאיתה אני עובר את המחסום. יוצא מהרצון לקבל להשפעה. עכשיו יש כאן לפרש הרבה דברים, מה שיש להם באמצע, כן? בכלל כל התהליך מצרים ופרו וקריאת ים סוף, כניסה למדבר וכן הלאה. כן? יש הרבה. יש משה שפתאום מי הוא, מאיפה הוא, כן? שברח כן? בגלל שהרג שני מצרים, פתאום מתגלה לו בורא בסנה, כן? פתאום הוא דואג לכבשה, בגלל זה כאילו מקבל תפקיד של מנהיג של העם, מי, מאיפה, מה? בתיה שמגדלת אותו, כן? בת פרו. יש דברים מאוד... כן.
2: בקשר למשה יש לי עוד שאלה. למה אומרים שמשה הוא זכר וכל הנביאים האחרים נקבות?
1: כל מה שיש לנו בלקבל שיטת התגלות האלוקות. שזה שיטת להשגת מטרת הבריאה, זה בא לנו ממשה. זה הנביא הגדול ביותר, אנחנו לא יכולים להעריך אותו לפי שם אברהם אבינו, שם אבות, הם אבות. אבות זה יסודות שלפני ההתפתחות. יש לנו כתר חוכמה בינה, שזה בכלל מנותק מאיתנו. אחר כך יש חסד גבורה תפארת, זה אבות. מי הם חסד גבורה תפארת בפרצוף? הם גם כן כמו כתר חוכמה בינה, רק כבר כלפינו. אבל בכל זאת כלפינו עדיין הם בכל זאת כתר חוכמה בינה. לכן אברהם יצחק יעקב, כן? חסד גבורה תפארת. הם עדיין לא מתוכנו, מה שנקרא. לכן כולם הם היו לפני מצרים. הם לא שייכים לגלות מצרים, זאת אומרת, הם ממש נשארו כאילו רעיון בקדושה. ומתחיל להיות כבר מיוסף. והתפתחות החדשה היא כבר...
0: למה 40 שנה במדבר לא 70
1: מדרגה שלמה של עיבור נגיד? 40 שנה במדבר זה מם. מם זה בינה. שאתה ממתיק את הרצון לקבל מדבר במם, בבינה. ואז אתה מגיע לארץ ישראל. שמלכות עם בינה כאילו מקושרים יחד ולקבל מנת להשפיע. זה ארץ מצד אחד רצון וישראל לבורא, ישר כל.
3: כן.
4: יציאת המצרים זה לא, אתה רואה, זה תהליך, ותהליך די ארוך. בתורה כתוב על זה, על כל מכה ועל כל דברים, וכן הרבה מאוד. אנחנו צריכים לקרוא אולי בארי, בשאר הכוונות. איך שזה שם, נו, אני מקווה שבשבוע שם פסח אנחנו נקרא על זה. זה תהליך שצריכים כדי להיפרד מהרצון לקבל קודם כל, אחר כך להידבק בבינה, וכבר עם בינה יחד לצאת לרצון להשפיע. מעבר מחסום זה דבר שהוא פתאומי, ואתה אומר יציאת מצרים זה לא כל כך פתאומית. זה פתאומית, זה נקרא בחיפזון. לא, זה שאחר כך יש תהליך שבורחים בתוך מצרים 3 ימים ואחר כך מגיעים לים סוף וקופצים לים, כן? ועוברים את הים ונכנסים למדבר ועוד המצרים רודפים אותם וכן הלאה, זה תהליך שהוא כבר שייך ליציאה. תראה, שאל את הרופא גינקולוג, רופא נשים, מה זה תהליך לידה. תראה, הוא יגיד לך עד כמה הדבר הזה הוא דבר כאילו ארוך, אפשר להסביר בפרטות על כל מיני תהליכים, לחצים מצד הרחם, שזה כך הוא מתאר גם כן הארי, כן? איך שהלחץ הזה, המכות האלה, זה כמו פועלים, כמו רחם שהיא מוציאה את העובר, איך העובר עובר בפנים, עד כמה ש... אנחנו עומדים בתלמוד 10 ספירות גם כן, כל התהליך הזה, מבחינה רוחנית, האורות, איך שהם... מתקפצים את האורות, איך שיוצאים מהכלים, מתחלפים את האורות, כן? מעובר לנולד. מסתובב הראש שלו, קודם ראש למעלה, אחר כך ראש למטה, כן? זה תהליך שלומדים. אז תהליך מאוד ממושך, כך זה יציאת מצרים וכך עברת המחסום. מה שאם כן, על נקודת ה... פתיחה, מה שנקרא, כן? הנקודת הפתיחה הזאת היא בחיפזון. אתה לא יודע באיזה נקודת החושך, זה בחושך, כן? ואיזה חושך, חושך מטריים ממש, כן? בחצות הלילה, כן? אתה לא יודע באיזה נקודת החושך, אתה פתאום מבפנים מקבל פקודה שאתה עובר מחסום. זה נקרא חיפזון. זאת אומרת, בלי הכנה מצדך. אבל שזה תהליך, כן, וממושך, כן. ממושך יחסית, כן.
3: למדנו שמשה מלכת לארץ ישראל בגלל שכאילו בסוף כמו שצריך להביא את כל האנושות לארץ ישראל, וכשכל האנושות ייכנס

0: מעבר הירדן. עוד לא. כן. כל המאכלים האלו זה כסימנים. עכשיו, אצלנו, במה שכביכול היה להם במצרים. אבל ארי מסביר על כל הדברים האלה בצורה, זאת אומרת, מה הם השורשים. כן? אולי לקרוא, אבל אין לנו כאן ספרים. אנחנו לקחנו כל הספרים האלה כבר לשם, למקום איפה שנהיה בפסח. ולכן אני מצטער, אבל אין לי לפי מה ללמוד. עוד? זהו. נו, אז נעבור לסדר שלנו הרגיל.
1: נשתף בהתרשמות מהשיעור מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: מה ששמעתי בשיעור זה שהספר נועד למשוך את המאור.
3: שיעור מאוד עוצמתי, לא פשוט. ממה ששמעתי, הרבה דגשים שרב העניק לנו בנושא עד כמה שהעיקר הוא הכוונה ולא דווקא המעשה. וגם פיתח את הצורה שאם יש בחינת מעשה בלי כוונה, איך צריך למדוד את זה, מה זה אומר שאדם עוסק בתורה ומצוות עם כוונה, ללא כוונה, איזה תיקונים נעשה על ידי כך.
4: כן, אנחנו למדנו איך צריכים לעבוד עם הרצון שלנו, שזה הדבר שניתן לנו בפועל למעשה, ואיך אנחנו מתוך מדרגת האדם שנמצא בעולם הזה צריכים לסדר את העבודה במעשה ולהלביש על המעשה הכוונה. ומתוך שלא לשמה, אנחנו נגיע לשמה.
5: כן, ובאותה כוונה, קיבלנו את הדוגמה לרופא, שאם הוא מנתח, אז הוא עושה פעולה שהייתה יכולה לראות רע. לכן כל כך חשוב הכוונה שאנחנו צריכים לשים, כדי שכל פעולה תצא לכיוון הטוב והיא תשפיע.
6: בדרך כלל אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לממש מה שכתוב בספר, מה שכל היצות רבש, מה שרב אומר לנו, היצות רב. ופה אני שמעתי דיוק שזה בלתי אפשרי, שהאדם לא שולט על התהליכים הפנימיים שיש בו. אז אי אפשר בצורה שכלית לקחת עצות, וכאילו עכשיו אני מממש אותם. הוא אומר שהספר הוא נועד למשוך מאור המחזיר למוטב, והשכל זה רק כדי לקבל חשיבות מהחברה להשקיע במקום הנכון. צריכים בירור בזה, עדיין.
7: החוש שלי ריק. זה סימן טוב. אבל יש כן, יש פעולה, אבל העבודה שלנו זה להוסיף הכוונה מעל הרצון לקבל רב המרשי, הרצון לקבל מתחדש כל יום, אין מה לעשות. אז אנחנו צריכים לעבוד, לשים מעל את זה הכוונה.
8: כן, עוד פעם עניין של מתחילים עם איזושהי פעולה ואז אנחנו עובדים על על הכוונה.
9: כן, גם רבש דיבר במאמר שלו, גם רב פירש על השילוב כוונה למעשה, שיש מעשה מצוות ויש כוונה שאנחנו צריכים להלביש על המעשה ומעשה. וזה זה אנחנו עושים בכל העבודה בינינו.
10: כן, והמעשים בכמה שיותר.

0: יותר לנסות להתקרב לחברים, לראות איך אנחנו גם לפי המאמרים של רבש מנסים לעבוד לפי אותם נוסחאות ביחס שלנו כלפי החבר.
1: כן, וגם מתוך המאמר ומתוך השיעור עסקנו בעניין אמת ושקר והאופן שזה בא לידי ביטוי לגבי השגת האדם. עוד הוא כותב שכל הזמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, כלומר שהוא לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, אז הוא נמצא במצב של שקר.
2: כן, קיבלנו גם הסבר למה, מה זה השמירה המיוחדת הזאת שיש עלינו, שלא נותנים לנו להרגיש את מה שאנחנו עושים, איזה דברים גדולים, כמה אנחנו מרוויחים ברוחניות בזמן שאנחנו עובדים בעולם הזה. מטעם שמירה, שאם היינו מגלים, אז היינו מקבלים את זה לעצמנו, ממש לקליפה. לכן יש שמירה גדולה כזאת מלמעלה.
3: ולכן כשאנחנו פה בעשייה, קיבלנו מתנה והזדמנות תמיד לפעול עם כוונה נכונה ולהשפיע. אחרת מה היינו עושים? יושבים ספר, ואם היינו עובדים תכלס, אז צריך להודות ולשבח את זה.
4: כן, גם שמענו על המצוות שהן לא צריכות כוונה. שאדם שאצלנו נמצא בלימוד ועושה פעולות בחברה, אז אפילו שהוא לא מסוגל לעשות כוונות עדיין, הוא גם מתקדם.
5: אל תדאג, לא צריכים להיות דתי כאילו, אבל בכוונה זה משהו שונה. דתי בפעולה, בחיצוניות, אבל בפנימית זה משהו. הרב אמר, הרב...
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה, נעשה חזרה על מה שלמדנו ונענה על שאלות, אבל בכל זאת ציטוט קטן משיעור שראינו, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא הרגשת בי, שהיא מורגשת בי בתוך הרגשה שלי. שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי.
1: כן, אנחנו, אני חושב שלמדנו הרבה הרבה הרבה פעמים את הפתיחה לחוכמת הקבלה. השיעורים שאנחנו עכשיו רואים מ-2001-2002, ואחרי שנים רבות עוד ישבנו בריינס, הוותיקים זוכרים, ופשוט היינו באים בבוקר 5 שעות פתיחה לחוכמת הקבלה, או תלמוד 10 הספירות, ואז אחר כך גם בשבתות, אחר הצהריים, עוד 3 שעות, וכך היינו לומדים עוד ועוד ועוד מהפתיחה, אבל תמיד רב היה מדגיש, העיקר זה הכוונה, להגיע לכוונה הנכונה, ויחד עם זאת צריך גם להכיר את המושגים, להכיר את סדר התפתחות התהליך של ההשתלשלות ממעלה למטה. זה לא שהשכל, לא שאנחנו עושים איזשהו מבחן ואחר כך זוכרים או לא זוכרים, זה לא הדבר העיקר, אלא אנחנו כן צריכים להזכיר את השמות של המושגים ולהכיר אותם, מתוך זה אנחנו משתוקקים להבין אותם ולהשיג אותם, ומתוך ההשתוקקות הזאת מאיר המאור על נשמתנו ומתקרבים מאוד למטרה. עד כדי כך שבהנחיות של בעל הסולם ללימוד תלמוד 10 הספירות, הוא אומר, תחזרו על המושגים פעם ועוד פעם, תהיה שם לוח שאלות ותשובות ועוד, עד שישבו כמונחים בתוך קופסה. כן? ויחד עם זאת הוא אומר שהעיקר זה המאור. לכן אנחנו עכשיו נעשה חזרה על מה שלמדנו בשיעורים האחרונים, ויהיה גם יותר זמן לשאלות. ראינו שבשיעורים האחרונים היו הרבה מאוד שאלות, לא כולם נענו, ולכן אנחנו רוצים ככה לסכם את השיעורים האחרונים שראינו, ואחר כך נמשיך. כמובן שהכי חשוב זה לשמוע את הרב שלנו ואת ההסברים שלו. אז איפה אנחנו היינו? בואו ננסה רגע לעשות סרטוט קטן ומהיר של מה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו למדנו על 4 בחינות דאור ישר, כן, יש את השורש, יש את בחינה א', יש את בחינה ב', אני עושה את החיצים כמובן, בחינה א' היא רצון לקבל, אבל עדיין לא פעיל כרצון לקבל, אלא ממולא כולו באור חוכמה. בחינה ב' זו אותה בחינה א' שרוצה כבר להיות כמו המשפיע, מכיוון שבסופה של בחינה א', היא מקבלת מהאור את הדחיפה הזאת, את הרצון הזה להיות דומה לו, ואז שהיא מנסה להיות דומה לו, זה נקרא כבר בחינה ג', היא רוצה להשפיע, ולכן כדי להשפיע, היא מקבלת. זאת צורת הקבלה, שהיא יודעת שאותה השורש רוצה שהיא תבצע, זאת המטרה שלה. ואז בבחינה ד' היא כבר כל כולה רצון לקבל, מכיוון שזאת הצורה שבה היא משפיעה לבורא. בבחינה ד' אפשר לומר, כן, אז זה שורש א', ב', ג' וד'. אלה הם 4 בחינות דאור ישר, 4 בחינות של האור. ואז בחינה ד' היא כבר נקראת מלכות. מלכות מגלה בתוכה את כל הבחינות שלפניה, כן, את כל הבחינות שלפניה היא מגלה בתוכה, אז זה שורש, כן, פה יש את השורש, פה יש את א', פה יש את ב', פה יש את ג' ופה יש את ד', ואפשר לסרטט את זה גם הפוך, שבחינה ד' היא הנקודה האמצעית, ד' היא הנקודה האמצעית, כן, ד' פה, והיא זו שמנסה להכיר ולהבין מאיפה היא נוצרה ולמה היא נוצרה, ואז היא מזהה את ג', את ב', את א' ואת שורש, וכשהיא מבינה את הפער בינה לבין השורש, היא עושה צמצום. מה זה אומר צמצום? צמצום זה אומר שהיא מבחינתה אומרת, אני לא מקבלת את התענוג ישירות, אלא אני קובע תנאי, אני מעכשיו מוכנה לקבל רק בתנאי שזה יהיה בעל מנת להשפיע. וכאן מתחילים לצאת פרצופים. פרצוף הוא מסך שמחזיר את התענוג חזרה, אם בא אליו אור ישר הוא דוחה אותו והופך בעזרת המסך דוחה אותו ומוציא אור חוזר. האור החוזר נחשב על חשבון הנברא, האור הישר הוא בא מצד הבורא, וכאשר יש השתוות ביניהם, במידת ההשתוות נוצר אור פנימי שהוא התלבשות של אותה מידה שאפשר לקבל מהאור הישר שמלובש באור החוזר. ההתלבשות הזאת יש לה מידה מסוימת, וזה נקרא אור פנימי, ויש גם מידה שאי אפשר לקבל בה. אז מקום הזיווג נקרא פה, המקום שעד אליו אפשר לקבל נקרא טבור, במקום שבו כבר אי אפשר לקבל נקרא סוף, והסיום שלו הוא נמצא בסיום רגלין. איך זה ביחס לעולם הצמצום? אז אמרנו שבצמצום בחינה ד' היא זו שהצטמצמה, זאת הנקודה הזאת, היא זו שהצטמצמה. איפה היא נמצאת פה? היא נמצאת פה מתחת לסיום רגלין. זאת אומרת שכל הפרצוף הרוחני, ראש, תוך וסוף, נמצאים מעל לבחינה ד' האמיתית. כי כשאנחנו אומרים שנעשה זיווג דהקאה בראש הפרצוף, הוא נעשה על התת ראשונות, הוא נעשה על אותן בחינות שהן לפני בחינה ד'. וכל ההתפשטות של המסך נקראת התפשטות מיני ובי, התפשטות בתכונות של המסך, התפשטות בתנאי של מסך ואור חוזר, לא בתוך בחינה ד' עצמה. בחינה ד' עצמה עדיין נשארת ריקנית. מתי היא מתמלאת, מתי היא נכנסת לתוך התהליך, את זה הרב יסביר בהמשך. זה כבר רק בנשמת אדם הראשון. שם הבחינת ד' האמיתית מתחילה להיות מעורבת. אבל כל ההתפשטות הזאת של המסך והאור חוזר, היא מעל לבחינת ד'. ואז אנחנו אומרים שאותה בחינת ד' שיצאה, רגע, נעשה פה מסע חדש, כן, בפעם הראשונה שיצא, יצא על זיווג דהקאה בפעם הראשונה, התפשטה עד לטבור, כן, זה נקרא טבור, ויש לנו סיום רגלין, ואחרי שהתפשטה בפעם הראשונה, שנקראת גל גלתה, היא הזדקחה, המסך הזדקח, עלה שוב למקום הפה של גלגלתה, פה נעשה זיווג נוסף על אביות פחותה יותר, שנקראת אב, ואחר כך שוב המסך הזדקח, ונעשה זיווג נוסף, שנקרא סג, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף שנקרא מה, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף שנקרא בון. כל אלה הם שמות שיש להם משמעות מבחינת הגימטריה, מבחינת החשבון. יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש שם א' בתוך החשבון, אין. זה כבר דברים שהם יותר מורכבים, אבל העיקרון הוא שכל פרצוף כזה הוא תוספת של מעבר אור אל תוך המלכות. ואם שוב נסייר את המלכות, אותה מלכות, בחינת ד', כן, שנמצאת כאן, עם כל ג' הבחינות שלפניה, אז כל ההתפשטות הזאת של גלגלתה, היא בסך הכל התפשטות של קו דק, שמגיע מאין סוף, עם כל זאת היא בחינה ד', קו דק שמגיע מאין סוף, וכמעט נוגע בנקודה האמצעית. אי אפשר לסרטט את זה פה, אבל הוא לא נוגע בנקודה האמצעית. הוא נמצא מעל לנקודה האמצעית. וכל החמישה פרצופים האלה, שהם כמובן כנגד הדלת בחינות דור ישר, כנגד האוביות, גלגלת יוצאת עליו יוד דלת, אב יוצא עליו יוד ג', סג יוצא עליו יוד ב', מה יוצא עליו יוד א', ובון יוצא עליו יוד שורש, כל אלה ביחד נקראים עולם. יש בהם את כל ההבחנות, את כל הפעולות עם המסך והאור החוזר על אותה עוביות כללית, ולכן זה נקרא עולם, אדם, קדמון. זה שם, עולם. אדם קדמון זה שם פה, לא צריך לפרש את זה כזה אדם או משהו כזה, זה השם שלו, עולם אדם קדמון, או כמו שאנחנו קוראים תמיד אק. עד כאן למדנו עם הרב בארבעת השיעורים, או שלושה וחצי שיעורים שלמדנו עד עכשיו, מתוך הסדרה, וכאן אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע שאלות, ברורים, דברים מובנים, דברים לא מובנים, איך זה מסתדר לנו עם כל תמונת ההשתלשלות עד עכשיו. כי בהמשך הרב ימשיך ויסביר עוד ועוד, וייכנס על הבסיס הזה לעוד עומקים. אז נשמח לשמוע שאלות, בבקשה. כן, יונתן.
2: מה זה אומר כל מה שקורה שם עם האוביות, שהיא יורדת, מתחילה באוביות ד', פרצוף ראשון, ואחרי זה אוביות ג', ב', א', איך להבין את זה? מה זה אומר ביחס לעבודה שם עם האור והכלי?
0: כן, אנחנו גם אתמול דיברנו על זה, שיש התפשטות, אנחנו מדברים עכשיו על התפשטות עולמות, נכון? עולם הראשון שנוצר, אדם קדמון, עולם הראשון. ופרצוף גלגלתה, שזה פרצוף הראשון, הוא יצא על רשימו דלת ודלת ההתלבשות, נכון? ההתלבשות עדיין אין, זה הפרצוף הראשון, הביות דלת יש לו. וזה מקסימום שהוא יכול לקבל, מקסימום. קו דק, כמו שגילת אמר, אבל מקסימום. תמיד כל אובייקט רוחני, הוא מקבל כמה שהוא יכול. אי אפשר שהוא יקבל פחות ממה שהוא יכול, תמיד זה מקסימום. הביות שלו דלת, נכון? עכשיו יש תופעה שנקראת ביטוש, נכון? אור מקיף, כמו שאנחנו אומרים, 20% הוא קיבל, 80% נשאר בחוץ. הוא לא יכול לקבל. אבל זה תענוג שהוא רואה, הוא רואה אותו, התענוג הזה לוחץ, תקבל עוד, ופרצוף כבר לא יכול לקבל עוד, כי הוא קיבל מקסימום שהוא יכול לקבל. לכן יש עוד תופעה, מנגנון שלם שמעביד, בתאס, בעל סולם מסביר, אנחנו עוד לא מדברים עליו, שתמיד הרשימו האחרונה נאבדת, הוא יכול לקבל עכשיו פחות. הוא לא יכול לעשות, עוד פעם זיווג על בחינה ד', לא יכול. עכשיו הוא עושה זיווג על ג', נכון? וזיווג על ג' זה כבר, רשימו ג' זה כבר פרצוף, איך הוא נקרא? אב. וככה הוא ממשיך עד שהוא מאבד כל רשימות. אבל בכל זיווג כזה שנוצר פרצוף הבא, הזיווג, הפרצוף הקודם מקבל אור יותר גדול. פרצוף קודם יקבל אור יותר גדול. ככה לאט לאט כל העולם אדם קדמון מתמלא בכל האור. אבל על זה עוד לא דיבר.
1: פרנץ'.
3: כן, תודה רבה על השיעור נפלא. בראש כל פעם רואים את האור ישר, שזה כל התענוג שהבורא נותן לנברא, ואחרי זה יורים את האור חוזר, שהנברא דופקת את הכל, התענוג הזה, והיא דופקת את הכל. אבל אחרי זה כאילו יש איזה חשבון שאנחנו לא רואים בראש, ומזה יוצא את האור פנימי. איך החשבון הזה הוא עושה בראש אם אנחנו לא רואים את זה?
1: כן, אז בעל הסולם נותן לנו בשביל זה באמת את הדוגמה, אולי אחת המפורסמות והידועות ביותר בתלמוד 10 הספיר, בפתיחה ובכלל, בעל הסולם לא מרבה להשתמש בדוגמאות, אבל כשהוא משתמש בדוגמה היא מכילה את הכל בתוכה, וזו דוגמה של בעל הבית והאורח. אז עד לצמצום א', התענוג והכלי שמקבל את התענוג השתלשלו ביחד. לכן זה נקרא ד' בחינות דאור ישר. למה נעשה צמצום א'? צמצום א' נעשה בגלל שמלכות החליטה לקשט את עצמה. מה זאת אומרת לקשט את עצמה? הארי כותב, עלה ברצונו הפשוט. זאת אומרת, מלכות רוצה לממש את רצון הבורא להיטיב לנבראיו. והיא מבינה שכמו שהיא, כרצון לקבל שעומד ישר אל מול התענוג, היא לא מממשת את רצונו של הבורא להיטיב לה. כי רצונו להיטיב לה הוא שהוא יהיה דומה לה, שהיא תהיה דומה לו, שהיא תהיה בהשתוות איתו. ולכן אחרי הצמצום יש כבר תנאי, הצמצום הופך להיות לחוק, שלקבל את התענוג ישירות אי אפשר, אלא התנאי הוא גדלות בעל הבית וההשתוות אליו. זה נקרא מסך ואור חוזר. כוח ההתגברות על הרצון, למה מתגברים? מכיוון שיש בה משהו חדש, הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיות כמוהו. אז המסך הוא הביטוי של זה, זה לא הסרטוט של איזה חץ כזה עולה וחץ כזה יורד. מה זה החץ היורד? מה זה האור הישר? אור הישר זה שהמלכות מגלה, שוב, שיש בבורא רצון להיטיב לה, לתת לה, ישירות. ויש בה רצון לקבל. אבל בגלל כוח הצמצום והמסך, היא מתגברת על הרצון לקבל, כי מעמד בעל הבית והקשר איתו חשוב לה יותר מאשר הרצון שלה לקבל את התענוג ישר לתוכה. זאת אומרת, שאנחנו רואים את החץ הזה, זה לא איזשהו משהו טכני. אומרים, מה זה הצמצום? הכובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. ההשתוקקות הזאת לקבל לא נעלמת, היא קיימת במלכות, רק שיש לה כוח התגברות עליו, שהיא נקראת מסך. מה זה ההתגברות? הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיטיב לו, כמו שהוא רוצה להיטיב לה. ולכן אנחנו אומרים שהחץ החוזר הזה, האור החוזר, הוא 100%. כמה שהוא רוצה להיטיב לה, היא רוצה להיטיב לו בחזרה. היא לא יכולה לקבל קצת ולהגיד, אני קצת מקבלת והיתר אני דוחה. לא. כוח ההתגברות הוא 100%. מתוך זה, מתגלה בעל הבית. עכשיו יש קשר איתו. מתוך זה ששומרים על הגדלות שלו, מעל פני הרצון. ומתוך הקשר איתו, יש השתוות הצורה, השתוות הצורה זאת אומרת השתוות הכוונה, הוא רוצה להיטיב לה והיא רוצה להיטיב לו בחזרה, ומתוך זה היא מגלה כמה היא יכולה לקבל וכמה היא לא יכולה לקבל. כי אם היא תקבל יותר, היא כבר תקבל את זה בעל מנת להשפיע, בעל מנת לקבל. וזה נקרא מסך ואור חוזר שעושים חשבון, זה נקרא ראש. לכן אנחנו קוראים לחלק הזה כאן ראש הפרצוף, כאן ראש, כן? ראש. כי כאן יש פעולת הבורא שנקראת אור ישר, ופעולת הנברא שנקראת אור חוזר. הראש הזה, החשבון הזה שאתה מדבר עליו, הוא מתוך תנאי אחד, תנאי הצמצום. אם אין צמצום, אין ראש, אין חשבון, אין בעל הבית בכלל, אין השתוות עם בעל הבית, ובטח שאין הבנה כמה אפשר לקבל וכמה אי אפשר לקבל. ומתוך החשבון הזה נולד גם התוך, זאת אומרת גם ההשתוות, נעשה את זה ככה, כן? היכולת לקבל בעל מנת להשפיע כבר, זה נקרא תוך הפרצוף, אור פנימי, וגם כמה אי אפשר לקבל, שזה נקרא סוף הפרצוף. אבל הכל מתוך ההשתוות הזאת שנולדת בראש הפרצוף. קזחסטן, קירגיסטן.
4: А большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное.
5: Туда ла шиура нифла. Шела ла масах.
4: Хотелось бы понять его немного свойства. Причем потому что я вижу здесь несколько. То есть я вижу П, я вижу ТАБУ.
5: Они рой кан П, ТАБУ, СИЮМ, ХАЗЕ.
4: Я вижу, что это все сокращается. Вот это вот все свойства масаха.
5: Кол атхунот аэле шела масах. זה הכל קורה בתוך המלכות, או שזה ניתן מעבורי, מתוך האור הישר?
0: כן, שאלה, כל הפעולות של המסך, נכון? גם שאלה טובה, מאיפה בא מסך? למה שייך מסך? לבורא, או לכלי, או לנברא?
1: רגע, מישהו, ביקשו שנחזור על השאלה, כי לפעמים לא ברורה כל כך, יוצא בתרגום וכן הלאה. האם כל הפעולות של המסך, גם הפה, הטבור, הסיום, התוך, כל זה הוא מתוך המסך או במלכות עצמה? כן? מאיפה באות כל הפעולות האלה? כן.
0: כן. כל זה פעולות של המסך. איפה עומד מסך בכלל? אם אנחנו נחלק ראש לחמש ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה, זעירמפין ומלכות. איפה, מה זה פה די ראש? איפה עומד מסך? במלכות, נכון? מלכות של ראש. אותה חלוקה, רב שרטט את זה בשיעורים הקודמים, יש לנו בתוך, נכון? יש בתוך כתר, חוכמה, בינה, זעירמפין ומלכות. ובמלכות עומד הטבור, כמו ש... כן, פה. זה גם אותה פעולה של מלכות. מלכות, כמו שגלעד אמר, מתרחבת מיני ובה, מפה, מפה עד לפה. זה גם פעולה של אותו מסך. ועוד חלק שלא נכנס לשם אור. גם שם יש אור חסדים, נכון? אנחנו דיברנו, כי לא לקבל כוח, לא לקבל, להתגבר על קבלה, זה גם כוח גדול. אבל פה עוד פעולה של מסך שנקראת סיום. אבל למסך בפה די ראש יש שתי תכונות, נכון? אנחנו קשיות ואביות. בא אור מהבורא, וקודם כל נברא דוחה את הכל. את כל התענוג שבא הוא דוחה, נכון? זה נקרא קשיות, כוח מיוחד. ואחר כך כוח שני, שהוא כוח אביות, שהוא כבר מחליט כמה הוא יכול לקבל. כמה, וזה כבר הופך לקבלה. ואור חוזר הופך לכלי, שבתוכו מקבלים אור ישר, והוא נכנס לתוך. לא סתם זה נקרא טעמים, רק עושה ככה, טעמים, מה שמרגישים, נכנס תענוג לתוך של הפרצוף, אבל כל זה עושה מסך. מסך כאילו מתרחב.
4: Хотел немного уточнить с вашего разрешения.
5: אם אפשר להמשיך.
4: Сама природа экрана. מסך.
5: הטבע עצמו של המסך.
4: То, что Малхут просит, ему дает.
5: המלכות מבקשת ומקבלת אור ישר, או שזה איזו תוצאה מהמלכות. יש גם את החזה, מה התפקיד שלו?
4: часть
5: тиферет. عشان يمكن شזה الخلق العليون של התפארת.
1: כן, אנחנו לא דיברנו כאן על המושג חזה, אנחנו רק מדברנו על שלושה מושגים, זה גם מה שהרב הזכיר בהסברים עד עכשיו, פה, טבור וסיום רגלין, אבל כמו שמי שאמר עכשיו, מכיוון שהסיבה לכל ההתפשטות היא האור החוזר, מסך ואור חוזר, לכן זה גם התנאי לקבלת התענוג. התענוג לא מתקבל בתוך המלכות עצמה, אלא הוא מתקבל בתוך הכלי החדש, הכלי החדש הזה נקרא מסך ואור חוזר. אחרי הצמצום אי אפשר יותר לקבל בתוך הרצון עצמו, אלא רק בתוך המסך והאור החוזר. ולכן כל מה שאנחנו רואים פה, ראש ומתחת לראש, פה, טבור, סיום רגלין, כל זה זה תולדה של המסך והאור החוזר. לכן זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנה ובתוכה. הרב פעם סרטט את זה בצורה כזאת, שאם זה, נעשה פה עוד, כן? אם זה הרצון לקבל, רגע, אם כאן יש לנו את הרצון לקבל הראשי, הראשי שהוא נולד מדלת בחינות דור ישר, זה נאמר נקרא בחינת דלת, אז כל הפעולות של הפרצופים עם המסך והאור החוזר, הם בתוך כלי חדש, מעל, כאן. וכאן אנחנו יכולים למצוא את הפרצוף, כאן יש את הראש, כן, את התוך, ראש, תוך וסוף. והמלכות עצמה נמצאת כאן. זאת אומרת שכל זה, כל ההתפשטות הזאת, התפשטות המסך, עם התכונות של המסך, איפה, בתוך מה? בתוך מה שהוא לומד מתוך האור החוזר, בתוך מה שהוא מקבל מתוך הפעולה שלו עם האור החוזר. זה נקרא תת ראשונות, כן? התכונות הבורא שמתגלות כאן בראש. איפה הן מתגלות? בתוך התכונה של המסך. לכן כל ההתפשטות של הפרצוף הרוחני היא לא בתוך המלכות עצמה, אלא בתוך התגובה של המלכות לאור שמגיע אליה. ולכן אנחנו אומרים גם שהמסך והאור החוזר הופכים להיות כלי חדש. זה נקרא כלי חדש, שלא קיים לפני צמצום א'. איתה ארבע.
6: Buongiorno amici, possibile spiegare la differenza tra quando nella ricezione della luce tra Tagin e Otiot? Shalom חברים, אפשר להסביר בקבלת האור מתוך הפרצוף, מה זה הבדל בין Tagin ואותיות?
0: כן, כשאור נכנס לכלי, נכון? בוא נחזיר את השרטוט הקודם. כן, כשאור נכנס לתוך הכלי, נכון, אנחנו קוראים לזה טעמים. זה טעמים. טעמים, כמו שבן אדם מרגיש. ואור כשמתחיל לצאת, נכון, זה נקרא נקודות. או, אתה רואה? נקודות, תכתוב.
1: רגע. כי אנחנו עושים עם זה. נקודות.
0: נקודות, נכון.
1: משהו פה מוזר. טוב, עזוב את הסיפור.
0: עזוב, כן. זה נקרא, כשאור יוצא מהפרצוף, זה נקרא נקודות. עכשיו, בנקודות, לאט לאט, אתה שם לב שהכניסה של אור טעמים זה תמיד בפעם אחת. אור נכנס וזהו. היציאה של אור, הזדקחות מסך, הוא בשלבים. קודם יוצא דלת, אחר כך גימל, אחר כך בית, אחר כך א', אחר כך שורש, ואז מסך שהיה בטעבור, משתווה לפה. מכל הפעולה הזאת נשארים רשימות. רשימות מטעמים, אם קוראים טגין, נכון? זה יש אותיות, ומעליהם כאילו, איך, קרונות כאלה שנקראים טגין, ורשימות מאור, מנקודות, נקראים אותיות. ורף אמר, ובעל סולם אומר, זה הכלים האמיתיים, זה הכלים הסופיים. ואותיות האלה, בעל סולם כותב באחת ההקדמות, שיש אור לבן, נכון? על הנייר, נכון? תמיד זה ספר אור לבן, ועליו אותיות אלה זה חיסרון בתוך אור לבן. זה חיסרון שצריך לתקן אותו. זה נקרא אותיות. ולכל אות ואות יש צורה משלה, נכון? שמבטא את התכונות שלה.
1: כן, לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 5 של רב, ככה שיזכיר לנו את הכוונה שלא נהיה יותר מדי חכמים, אלא יותר נזכר בשביל מה אנחנו לומדים. בבקשה, קליפ 5.
7: ספר תלמוד 10 ספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה העבודה כמה שקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה. כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד נכון לעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו, לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלא עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעל הסולם רוצה להראות לנו, את הלתוך לנו עולם העליון.
1: כן, קייב 3.
8: так, дякую за ваше таке питання.
9: Ось Кен, тоді хаверим шела казот. А יציאה, זו יציאת האור. הדרגתית בגלגלתא, אבסרגמה ובון. האם זו פעולה רציפה בזה אחר זה, או שכל חמשת הפרצופים הם קיימים בו זמנית בעולם אק? כלומר, האם המסך של גלגלתא מבצע בו זמנית את כל הפעולות האלה עם חמשת הפרצופים, או שלכל פרצוף יש חשבון קטן ונפרד משלו?
1: כן, כמו שמישה הסביר גם קודם, הפרצוף הראשון שיוצא, הוא יוצא על המקסימום שיכול לצאת. ולכן הוא נקרא דלת, לכן הוא נקרא הראשון, הגדול ביותר. הוא יוצא על מקסימום שהוא יכול לקבל בעל מנת להשפיע. זוכרים? נעשה חשבון בראש, כאן, בראש הפרצוף, וכמה שאפשר לקבל, מקבלים. אחרי שהוא סיים לקבל, עכשיו יש גם את הכלים שמתחת לטבור, שהם עדיין רוצים לקבל, אבל לא יכולים, אסור להם לקבל. ולכן, יש פה איזשהו מין, זה נקרא ביטוש, גם על זה הרב דיבר בשיעור הקודם, ביטוש זה הפער שבין, או הלחץ שבין הרצון לקבל, שכבר מקבל בעל מנת להשפיע, כביכול מימש את מטרת הבריאה, על מה שיכול היה לקבל, לעומת כל הכלים שנמצאים למטה, שיש עליהם לחץ לקבל גם בהם. זה נקרא אור מקיף, על זה לא דיברנו, כן, כמו שיוצא האור הפנימי, יוצא גם האור המקיף, שלוחץ לקבל גם בכלים שעדיין לא קיבלו. ומתוך זה נולדת התפשטות המסך, הזדקחות המסך, מתקבלת החלטה שהמסך מזדקח, ועכשיו הוא עושה שוב חשבון בראש, ומגלה למה עשינו פה את הקו הזה למעלה, והקו פה מתחתיו, כי הוא מגלה שעליו אותה אביות דלת כבר אי אפשר לקבל, הוא כבר קיבל בה. אז הוא מקבל בה אביות המקסימלית שהוא יכול פחות ממנה, שנקראת אביות ג' וכאן יצא פרצוף שנקרא אב. ואחר כך כשהוא מזדקח, אז הוא מקבל על אביות מקסימלית שהוא יכול לקבל, זה נקרא אביות ב' וזה נקרא סג. וכך יוצאים אחד אחרי השני. זוכרים איך בעל הסולם מגדיר את חוכמת הקבלה? סדר של שורשים המתפשטים על דרך קודם ונמשך, על פי חוקים קבועים ומוחלטים, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. גילוי אלוקותו התברך לנבראיו בעולם הזה. זאת אומרת שכל התהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד הדרגתי, לוגי, סיבה ומסובב, מאוד מאוד ברור איך כל פרצוף מוליד את הפרצוף הבא, ויש על זה פרקים שלמים בתלמוד 10 הספירות. אם אתם זוכרים, למדנו עכשיו עם רבש כמה חודשים, עיקר הלימוד היה רק על איך האור מסתלק מתוך הפרצוף, ונוצרים שם אותם רשימות מתוך ההתפשטות שלו ממטה למעלה. שעות על גבי שעות שמענו מהרבש, כמעט רק על הנקודה הזאת. מתי ולא מתי, איך הוא מתפשט ועובר מבחינה ד' לבחינה ג' ועוד המון המון הבחנות, אבל הכל על סדר מאוד מדויק. אחר כך, גם, כמו שגם מישה הסביר קודם, צריך להבין שכל פרצוף שנולד, הוא גורם גם לכל אלה שלפניו לקבל אור. נאמר, כשגלגלת מקבלת את האור הראשון, שנקרא אור הנפש, ומזדקחת, עכשיו כשאב מקבל את אור הנפש, הוא יקבל פעם ראשונה, זה מגיע אליו דרך גלגלת. ולכן גלגלת תקבל מכך, כתוצאה מכך גם את אור הרוח. ואחר כך כשנולד סג, והוא מקבל את אור הנפש, אז אב כבר מקבל פעם שנייה, ולכן הוא מקבל את אור הרוח. וגלגלת מקבלת את אור הנשמה. וכך בהדרגה, כאשר האורות נכנסים לפרצופים על פי סדרם, כאשר בון, הפרצוף האחרון והקטן ביותר, על האביות הנמוכה ביותר, על אביות שורש, הוא מקבל את אור הנפש, זה גורם לכך שבגלגלת מתקבל אור היחידה. זאת אומרת שזה לא רק עניין של סדר לידת הפרצופים, אלא גם של סדר כניסת האורות. כך שכל פרצוף שמקבל מאור, מקבל אור, הוא גורם לכך שהפרצופים שלפניו יקבלו עוד ועוד. אבי, בבקשה. כן.
10: מלכות דאין סוף, אחרי הצמצום, שהאור חוזר הופך לכלי קבלה שלה, הופכת להיות גלגלתה. כן? והשאלה היא, מה זה נקרא שבתוך גלגלתה מתגלים פרצופים נוספים, כמו אב וכן הלאה, כל חמשת פרצופים של עולם, הכל בתוך הגוף של הגלגלתה. מה זה נקרא? מה השתנה במלכות דאין סוף?
1: אז זהו, שמלכות דאין סוף לא הופכת להיות גלגלתה. מלכות דאין סוף נשארת מלכות דאין סוף, והיא, יש לה את החוקים שלה, זאת אומרת, היא עובדת בעיגולים, בשוויון, אין מעלה ומטה, אלא גלגלתה הוא תוספת על מלכות דאין סוף, של התפשטות האור כקו דק בתוך אותה מלכות. הרי מלכות החליטה על צמצום, ולכן האור הסתלק ממנה. אבל עכשיו שהוא מתקבל, הוא לא מתקבל כמו קודם, במנה אחת, ממלא אותה, אלא מתקבל בקו דק מאוד, שגם הוא רק בסדר השתלשלות ממעלה כלפי מטה, כדי שאחר כך דרך הפעולה שלנו, עכשיו בזמן השיעור, כשאנחנו לומדים, כשאנחנו שומעים את השמות ומשתוקקים להבין את מה שאנחנו לומדים, זה מקרב אותנו מאוד לנשמתנו, כדי שאנחנו נטפס ונעלה על אותו סולם ממטה למעלה, ובזה נמלא את אותה מלכות דאין סוף שהתרוקנה. הכל נועד בשביל הנשמות שיהיו מנותקות, לכן נעשה הצמצום גם, בשביל שיהיו אותם נשמות שיהיו מנותקות מהאור, כדי שיהיה להם עצמאות וירצו להשתוקק בחזרה, ובזה אותה מלכות דאין סוף תתמלא. כך שהגלגלתה היא רק קו דק מאוד ביחס לאותו אור שממלא את מלכות דאין סוף. כן, אנחנו כבר בסיום. כן?
0: אומן ספיינר.
1: בבקשה. אומן ספיינר.
0: Woman Spain.
11: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada?
12: זה אומר שהמסאג מזדכך ולמה זה מחליש את המסאג כל פעם?
0: נכון, כי עוד פעם דיברנו שתמיד כלי מקבל מקסימום שהוא יכול לקבל, תמיד. ומקסימום שבגלגלת קיבל בחינה ד', נכון, עד טבור. ועכשיו, אור שלא התקבל בתוך, התענוג שלא התקבל בתוך הכלי, ממשיך ללחוץ על הטבור, זה נקרא ביטוש, אור מקיף ואור פנימי. אומר, תקבל עוד, תקבל עוד, והמסך כבר קיבל מקסימום, לא יכול לקבל יותר. זה המנגנון שמכריח אותו להוציא את התענוג שהיה בו, ולהשתוות שוב למסך דפ. אחר כך הוא ימשיך לקבל באפ, סק, מבון, רק באביות פחותה יותר. הזמן שלנו נגמר.
1: כן, אנחנו מסיימים עכשיו את השיעור. אנחנו נמשיך לראות את הסדרה שהרב נותן. זו הייתה סדרה מאוד מאוד דחוסה וככה עמוסה בהמון המון פרטים, ואחר כך, אחרי שנסיים את הסדרה, נתחיל ללמוד שוב את הכל בהדרגה מחדש עם הרב, ואנחנו נקבל לאט לאט את כל התשובות לכל השאלות שעדיין לא קיבלנו. אז תודה לכל מי שהשתתף בשיעור. שרון, יש לנו הודעות? כן, אז אנחנו נסיים בשיר. תודה רבה.

חברים יקרים, לפני שנכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם, שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים, כי בימים האלו במועדים הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו: צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא, מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא, מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש: כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם מתוך שפלותו אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה, אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה. ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו: ולפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן
אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה אלא בחמות, היינו לתת יותר זמן ויותר יגיעה בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה, בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן הם יישארו כריח מכאן וכריח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם, ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת ושהם צדיקים, לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה, היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם, ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים כתב בעץ החיים, וזה לשונו, והנה לא נתן לנו

פרי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה. כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות מזדכך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים, מטרם שיש להם הכלים האמיתיים, שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן, אצל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו. היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם, כל אחד לפי בחינתו. אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש, אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם, אפילו שלא לשמה. נמצא כנ"ל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנ"ל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנ"ל שכל מעשה ומעשה שעושים, אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו, שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב,
וכך להאמין.

0: רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם, בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שהאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבריו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי בבחינת טוב ומטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו, באופן שיזכה על ידיה לחיים. כי תורת חיים היא. וליתן דעתו וליבו למצוא בה את אור פני מלך חיים. דהיינו, השגת השגחה הגלויה, שנקראת אור הפנים. היינו שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, הוא נמצא בהסתר פנים. היינו שעוד לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא במצב של שקר. כלומר, שהוא אומר מה שאמרו, שמטרת הבריאה היא בכדי להנות לנבריו. זהו שקר. הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת. מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבריו. נמצא, עניין אמת ושקר הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא, שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וזהו כנ"ל, כמו שאומר הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה בקדושה, נעשים תיקונים. אולם האדם עוד לא יכול לראות מה נעשה מהתורה ומצוות, מה שהנבראים עושים אפילו שלא בכוונה, היינו אפילו שלא לשמה, אלא לתועלת עצמם. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל את סדר העבודה עם קטנים ונשים בעל מנת לקבל שכר, היות כי מעשי המצוות בעצמם עושים תיקונים. כנ"ל. וכפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. ואמר שזה שנקראו בנים למקום זהו באופן כללי, אבל חיבה יתרה זהו באופן פרטי. שואל, מהו חיבה יתרה? ואמר שהחיבה יתרה הוא בזה שנודעת להם, כלומר שהם יודעים ומרגישים שהם נקראים בנים למקום. ועל דרך זה יש לפרש גם כאן, היינו שבבחינת המעשה בלי הכוונה בעל מנת להשפיע הנקרא שלא לשמה, הגם שעם ישראל נקראים בנים למקום, מטעם שעוסקים בתורה ומצוות בבחינת המעשה, גם כן נעשים תיקונים גדולים, כמו שאמר הארי הקדוש, אבל לא נודעת להם, כלומר שאין הם מסוגלים לראות איזה תיקונים נעשה על ידי עבודתם. מה שאין כן, לאחר שהאדם זוכה לבחינת לשמה, אז נודעת להם מה שהם עושים. וזהו כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. ויש לפרש שכל העולם כולו כדאי הוא לו, היינו שהוא כבר רואה את האמת של מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבריו. וראיה לזה היא שהוא רואה אז שכל העולם כולו כדאי הוא לו, מטעם שהוא מרגיש את הטוב והעונג. וכמו כן יש לפרש את עניין מה שכתוב ומגלין לו רזי תורה, היינו שהוא זוכה ורואה איך על ידי עבודתו בתורה ומצוות נעשים תיקונים למעלה, מה שאין כן מטרם שזוכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה, הגם שנעשים תיקונים על ידי עבודתו בתורה ומצוות. אבל האדם עוד לא מסוגל לראות מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. הנה לפנינו בית דברים. א', מעשים, ב', כוונות. מצד אחד, אנו מבינים שעיקר היא הכוונה. כלומר, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה, טוב או רע, יש להתחשב עם הכוונה, לא עם המעשה. דוגמה, שני אנשים שהיה ריב ביניהם, לקח אחד סכין ודקר את השני, בטח שהוא מעשה רע, והשני עשה משפט נגדו וקיבל הדוקר קנס עבור המעשה. הנה הדוקר טוען, האיש הזה שאני דקרתי אותו רק ביד ועשיתי לו רק שריטה קטנה, שאני מחויב לשלם לו קנס. ואני ראיתי שהאדם הזה לפני זמן מה נכנס לבית חולים והרופא חתך לו בפנים בתוך הבטן והוציא משהו החוצה, והוא שילם להרופא הרבה כסף, ואני עבור חתך קטן שאני עשיתי לו אני צריך לשלם לו? היינו, ההפך ממה שהיה אצל הרופא הנ"ל. התשובה היא פשוטה, אמר השופט, היות שאנחנו הולכים לפי הכוונה, והיות שאתה דקרת בו מטעם שאתה רצית להנות, ולכן אתה צריך לשלם עבור ההנאה שהייתה לך. מה שאין כן, הרופא המנתח חתך את בשרו בסכין מטעם שהיה רוצה שהחולה יהנה. לכן החולה צריך לשלם להרופא. אם כן, רואים אנו, עיקר היא הכוונה ולא המעשה. אם כן, מדוע אמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה? אלא, כנ"ל ברוחניות, בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו, כנ"ל בדברי הארי הקדוש, שבמעשי המצוות מתבררים ברורים של ניצוצים קדישין מתוך הקליפות. והגם שהאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שנעשה מן העבודה שלו, זה ילך להכלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל להקליפות. נמצא שהמעשה הוא העיקר. אבל בטח אם הוא יכול לכוון שגם הכוונה תהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא עולה על ידי הכוונה הרוכבת על המעשה למדרגה יותר גבוהה, שעל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדכך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדכך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. לכן עיקר הוא המעשה, ועל המעשה יש להוסיף גם כן כוונה. ואנו צריכים להאמין שמבחינת ענף ושורש, כל הדברים הגשמיים שנוהגים אצלנו נמשכים משורשים עליונים. כלומר, כמו שמעשים הגשמיים מתקנים את הגוף, שבלעדם אין הגוף יכול להתקיים, כמו כן בענייני נשמה. בלי המעשים של תורה ומצוות, אין מזונות לנשמה שתוכל להתקיים. וזהו כמו שמובא בספר בית שער הכוונות, וזה לשונו, ודע כי באדם הראשון הובררו כל הבירורים של כל העולמות וכל הנשמות, והובררו כל הבהמות, והדומם והצומח לא נגמרו להתברר, לכן היו אוכלים לבררם, וכאשר חטאו חזרו הנשמות והבהמות לעמקי הקליפות, והבהמות הטהורות לבד מתבררים על ידי אכילתנו, וכן דומם וצומח. ובאמור משמע שדווקא על ידי אכילתנו במעשה מתבררים בחינת דומם, צומח, חי. ורק יש להוסיף על זה כוונה. אבל בלי מעשה אין הכוונה מועילה. לכן אין לומר בשביל מה הוא צריך להניח תפילין. הלא עיקר היא הכוונה. אם כן, הוא יכוון תפילין, אם כן הוא יכוון כוונת התפילין, ולא צריך לקיים במעשה. אלא עיקר הוא המעשה, והכוונה היא התוספות. לכן, כמו בגשמיות, אם האדם יכוון כוונת האכילה או כוונת השתייה ולא יאכל וישתה במעשה ממש, הוא ימות. כמו כן, אם האדם לא יקיים תורה ומצוות במעשה, אז לנשמה שלו המקבלת מזונות ממעשה התורה ומצוות גם כן לא יהיה ממה לחיות. וזהו הפירוש, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. היינו מעשה ממש בפועל. ואחר כך, לתוספות העניין, צריכים גם כן כוונה על המעשים שהאדם עושה. וזהו בחינת דומם דקדושה. ומבחינת הדומם יכולים לבוא לבחינת צומח, חי, מדבר. ובאמור נבין מה שמובא לאל בעניין שהקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ. ואומר שם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות. אמנם יחד עם זה נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם עוד מתוך שלא לשמה, דהיינו להנאתו עצמו, למלות תאוותיו השפלות, הנה סופו יבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, דהיינו לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, בכדי להשפיע לו נחת רוח. וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין האדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם האדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שהאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שהוא יהיה בסדר. זהו דווקא בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם. אז מותר לו להסתכל על מצבו עם ביקורת. אבל זמן שהאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שאין לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל על עצמו ולהתפלל, אלא שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה, ואני נותן תודה להשם עבור זה. אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. בעניין התפילה, שיתפלל שהשם יקרב אותו, צריך להיות דווקא בזמן שיש קצת עלייה בעבודה. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, בוא וראה, ביום עסק בתורה להשלים עדינים, ובלילה עסק בשירות ותשבחות עד שבא היום. כל היום עסק להשלים ולברר דינים, שהם בחינת שמאל. בלילה עסק בתשבחות, שהם חסדים. על כן, פירוש כנ"ל, שדווקא ביום, היינו בזמן עלייה, היה עוסק בשמאל לברר הדינים. מה שאין כן בלילה, זמן שאינו מאיר, היה עוסק בתשבחות.
1: כן, יש פעולה ויש כוונה. הדבר שחשוב יותר, זה יותר חשוב, זה הפעולה. והכוונה זה תוספת.
2: כן, כעת כל אחד נמצא באיזושהי מדרגה, והעניין פה זה... הייתי אומר, פשוט להתחיל, לעבוד, נעשה ונשמע.
3: הנה, העניין רבה שפה מדבר על המעשה והכוונה, שהכוונה צריכה להיות על...
0: נעבור לשיעור מתאריך 11/4/2003.
4: ערכי שלבי הסולם, עמוד שוב שינפי בית, מהו אמת ושקר בעבודה. שבאמת כל העבודה שלנו זה לברר בין האור וכלי, מה ההבדל ביניהם. יתרון אור מתוך חושך, וזה נקרא אצלנו בשפה שלנו אמת ושקר. אנחנו יודעים עד כמה שאמת ושקר הם דברים, זה נדלן, כן? בא והולך ו... דברים שאין להם שום יסוד קבוע שיכולים בהם איכשהו להשתמש לאורך הזמן, הכל תלוי על מה שאדם מתבסס. כך גם כן כאן הוא אומר, שאדם גודל, ולפי כל פעם, לפי כמה שהוא מכניס את עצמו בפנים, בתוך המסלול הזה לקראת הבורא, אז יוצא לו קודם לקיים מצוות מעשיות, אחר כך תיקון עצמו על ידי התורה, עד שמגיע לעבודה כבר בכוונות על מנת להשפיע. וכל פעם הם מתבררים לו אמת ושקר בצורה אחרת. בחלק ג' בתלמוד עשר הספירות הוא אומר, מסביר, ובחלק ה' שמלכות דליון הופכת להיות כתר לתחתון, התהפכות הזאת היא ממש גורמת לניתוק בין כתר למלכות. זאת אומרת, בכלל, הכל מה שהיה במדרגה הקודמת, אמת ויציב, והיה יושב על זה, עומד על זה, בכל מדרגה הבאה, בכל מצב הבא, זה כאילו נמצא בסתירה מוחלטת למצב הקודם. זה הטבע של המדרגות. ולא שהולך ומוסיף כל פעם ממדרגה למדרגה, אלא בסתירה נמצאים המדרגות, נמצאות המדרגות אחד לשנייה. ולכן אמת ושקר, מה שהיה קודם אמת הופך להיות ממש שקר, והאמת היא הופכת להיות או מתבהרת עכשיו לגמרי בסתירה לאמת הקודמת. כי כל פעם בבירור הכלי מתברר שמתבררים הקליפות מהכלי המבורר הקודם. זאת אומרת, ביררתי איזשהו כלי, הכלי הזה בשבילי עכשיו קדוש, טוב, אני רואה שממנו אני שופט מי הבורא, מי אני וכן הלאה, נראה לי שאני עשיתי את ה... השגתי משהו ויש לי איזה מין בירור ותיקון. מגיע לעומת זה מדרגה יותר גדולה, מתבררים הקליפות בדרגה הקודמת שהייתה נראית לי קדושה, ואני מתחיל לראות לעומתה עמקות בתוכה מדרגה הבאה, שמדרגה יותר הבאה לעומת מדרגה שהייתי קודם וחשבתי שזה הקדושה, היא נראית ממש כקליפה, כפסולת. וכך זה כל פעם. לכן אין אמת ושקר מוחלט, אלא הכל נמדד לפי את אותו רמה, אותו דרגה, מה שאדם נמצא. וכך אנחנו צריכים להתייחס גם כן לעצמנו ולתהליך שאנחנו עוברים, שבכל מצב ומצב, בכל מקום ומקום, זה דברים יחסיים, ולכן צריכים סבלנות ויחס הנכון למדרגות האלו שאנחנו עוברים. כן.
5: כשהוא כותב פה בסוף המאמר, הוא מתאר מצב ביום עוסק בתורה להשלים הדינים, ובלילה עוסק בשורות ותשכחות. ובסוף התפקיד של בעל הסולם כותב שאין רגע מאושר בחייו של אדם חוץ מהרגע של ייאוש, שבו נבנה תפילה נכונה. ופה הוא מדבר בעצם שהתפילה צריכה להיות לא במקום שאדם מרגיש לילה אפילו וקמים. אז איפה נסתדר ביחד?
4: איפה זה השאלה שלך?
5: זה מתחיל בעמוד שפ"ט בפסקה ב-30.
4: וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין אדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם אדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו שהוא יהיה בסדר, זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התערבות להשם. ואז מותר להסתכל על מצבו עם עם ביקורת. אבל הזמן שאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שיש לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל לעצמו להתפלל. אלה שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה ואני נותן, נו אז מה השאלה?
5: השאלה איך
4: זה
5: מסתדר עם המצב
4: שאנחנו
5: יודעים שהתפילה האמיתית זה בזמן שאדם מרגיש ייאוש, כלומר שהוא מרגיש רחוק. עד הזמן לתפילה אמיתית, הוא אומר ההפך, כאילו, כמו שאדם מרגיש רחוק, לא להתפלל, אלא שיגיד תודה על הקשר שנתנו לו, כאילו. אז איך זה מסתדר ביחד?
4: איך זה מסתדר, אני אגיד לך. אנחנו לא צריכים, האמת, שמזה שאתה קורא עכשיו מאמר, אתה מקבל את זה לביצוע?
5: כן.

0: התחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות שהיא מונחת מאפר, ולומר שהיא לא בחינת שקלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא מימים אותה מאפר ושנים אותה חזרה למקומה שהיא מקומה החשוב בחינת בשמיים, ואז מלכות נקראת פה. וזה שאומר תנו כבוד להשם אלוקנו כי פה הוא חבור כבוד, כי אין ששבח למעלה מעליון, אלא כשישראל מתקדמים הכבוד הזה שהוא מלכות נותנים אותו למעלה למלך הכבוד.
1: האם עשירייה מספיקה לאדם כדי להגיע לרוחניות, כדי לדאוג, לפתח דאגה, או שהוא צריך באמת קבוצה חיצונית לגמרי, אנשים שהם לא חלק מהעשירייה שלו, הוא מפיץ להם ודואג להם, ורק זה יקדם אותו ויבנה בו חיסרון אמיתי לרוחניות?
0: זה לא חשוב קבוצה פנימית יותר, קבוצה חיצונה יותר. גם אנחנו לא יכולים למדוד את זה ולשקול את זה. אבל זהו, כן, זה חשוב מאוד.
1: אז אם יש לי קבוצה פנימית, כלומר חברים האלה, אני יכול לפתח דאגה איתם ולהגיע לרוחניות?
0: לא.
1: אני צריך עוד קבוצה?
0: אתה חייב פידבק.
1: פידבק ממי?
0: מהקבוצה שלך.
1: מי זה הקבוצה שלי?
0: זה ש... קבעו כאן שאתה נשייך לאותה קבוצה.
1: אז אלה, זה הקבוצה שלי.
0: כן.
1: אז אני צריך פידבק מהם, אני צריך לדאוג להם ולקבל פידבק מהם.
0: כן.
1: אני צריך עוד קבוצה שתהיה לי? קבוצה לא. מבחוץ, לא. אנשים חדשים שרק מתעניינים?
0: לא.
1: למה לא?
0: כי אתה לא מתפעל מהם.
1: אבל הם מחייבים אותי, יש להם חיסרון. הם חדשים, הם רוצים, הם מחייבים אותי לגדול, לגדל אותם, ואז הם מוצאים ממני צדדים של אין בי, שלא הרגשתי קודם.
0: אז זה לא חשוב שיש לך ילדים או אין ילדים. אנחנו צריכים לספק לכל אחד ואחד חיסרון, שכל אחד ירגיש ש נגיד אני רוצה להיות לבלד, נגיד, שהוא ירגיש את זה עד כמה שאני זקוק בו.
1: ומה זה נותן לו ומה זה נותן לי?
0: שתי מרגישים מחויבים.
1: עכשיו, אנחנו אומרים, הילדים עושים את ההורים.
0: כן.
1: מי זה הילדים? החברים שלי לעשירייה או קהל רחב בחוץ?
0: לא, לא, לא. ילדים מחייבים את ההורים. הם בעצם עושים את ההורים. ילדים. וכך אנחנו צריכים להתייחס אליהם.
1: מי זה הילדים שלי? מי עושה אותי אבא? מי עושה אותי הורה גדול? מי זה הילדים?
0: מי שדורש שאתה תהיה אבא.
1: החברים שלי יכולים לעשות אותי הורה?
0: תשאל אותה, תבדוק.
1: אבל בפוטנציאל, כן? זה כאילו, הם הילדים שלי?
0: הם הילדים שלך, ודאי.
1: החברים שלי?
0: כן.
1: אם אנחנו חברים, אבל אנחנו שווים, אז איך אני יכול לראות אותם כילדים שלי? זה אומר שהם קטנים ממני.
0: אתה יכול לראות את הקבוצה שלך כילדים שלך בזה שאתה שייך להם.
1: יחד עם זה אנחנו גם שווים.
0: כן.
1: במה אנחנו שווים?
0: שאתם צריכים זה את זה.
1: ובנוסף אני גם צריך לראות אותם גדולים ממני.
0: גם כן.
1: אז אני צריך לפעול בשלוש רמות.
0: כן.
1: הם הילדים שלי, הם ההורים שלי, הם החברים שלי.
0: כן.
1: וזה עובד ביחד.
0: ביחד.
2: אני רוצה לשאול רב, כל הקבוצה זה רק בעשירייה, או יש כלי עולמי, כל העבודה שלנו ביחד זה רק בעשירייה?
0: כן.
1: אם אדם מרגיש צורך חוץ מהעשירייה שלו לדאוג לעוד אנשים, לצאת להפצה, זה בריחה מהתפקיד שלו בעשירייה?
0: יכול להיות, כן.
1: או הפוך דווקא, הוא מרחיב את הגבולות, הוא מרגיש שהעשירייה לא מספיקה, אני צריך מקורות חיצוניים להגדיל חיסרון.
0: כן.
1: אז מה נכון? זה לברוח או להתמקד? או
0: להתמקד על ידי להרגיש נכונות כל אחד ואחד בעשירייה, ואז לראות את המקום שלנו.
1: הרב, היו שנים שהייתה נחיצות להפצת חוכמת הקבלה בישראל ועולם. איך עשינו ספרים, מאמרים, אינטרנט, עיתונים, מה לא, טלוויזיה. כאילו היה פה כל היום ככה חוצה, חוצה, תפיצו, שכל אדם בעולם ידע, לעשות מה שמוטל עלינו. וכאילו קצת נרגענו מהדבר הזה. נכנסנו פנימה לתוך העשיריות ושם התחיל להיות החיבור. עכשיו השאלה, האם זה מספיק? משלים לנו את ההפצת חוכמת הקבלה? לא. אנחנו צריכים גם להמשיך את ההפצה. כמו שהיה.
0: כן.
1: או שאולי פחות. באיזה עוצמה צריך לצאת להפצה? אתה מרגיש שיש, צריכים להיות בנחיצות גבוהה להפצה?
0: כן. כן.
1: ברור.
3: רב, רציתי לשאול, בשביל מה יוצא מכל הדיון הזה, בשביל מה צריך עוד עשיריות אם הכל נסגר לאדם בתוך העשירייה שלו? בשביל מה הוא צריך עוד?
0: אז הוא צריך עשירייה שלנו.
3: זהו, צריך רק עשירייה שלו, אז אני שואל, כן. בשביל מה צריך שיהיה עוד עשיריות בעולם? אם הוא צריך רק את העשירייה שלו.
0: זה צריך כדי שאדם צריך להיות קודם כל בתוך עשירייה עם החברים, וזאת אומרת זה כבר לא רק עשירייה, עם החברים, ושהם יהיו הכי קרובים אליו, הכי קרובים.
3: ומה עם כל שאר האנשים?
0: כל השאר כאילו שלא שייכים.
3: כאילו לא שייכים אליו. הם לא שייכים לאדם.
0: כן.
3: אבל בתוך עצמם הם שייכים אחד לשני. כל אחד שייך אחד לשני.
0: כן.
3: האם צריך שיהיה מסגרת של של כל האנשים האלה יחד, או המסגרות הן תמיד צריכות להיות רק לעשירייה?
0: זה צריך להיות מסגרת שהיא שייכת לכולם, לעשירייה נגיד, כן? ושהיא גם כן נכונה.
1: רבים היינו יושבים עכשיו בסעודה הזאת, וסביבנו היו עוד עשיריות. פה יושבת עשירייה בסעודה עם עצמה, שם עוד עשירייה, פה עוד עשירייה, ככה אנחנו יושבים באולם עם הרבה עשיריות. מה זה היה נותן לנו?
0: עוצמה.
1: מה זה העוצמה הזאת?
0: עוצמה זה שאם אנחנו מקבלים איזו החלטה, אז מאוד חשוב האם ההחלטה הזאת היא מתקבלת אל כולם.
1: אנחנו בתוך העשירייה שלנו לא יכולים להגיע להתפעלות מקסימלית, או שחייבים תמיד עוד סביבנו עוד קבוצות שיהיו? אתה צריך עוד קבוצות סביבך?
0: אני לא רוצה, לא מרגיש צורך. אבל מצד השני, שיש מספר יותר גדול עשיריות,
1: כן,
0: ממה שיש לנו, זה מחייב, זה מייצר לחץ מבחוץ, וזה סך הכל צריך.
1: מבחינה רוחנית, בשביל מה צריך אותם? מה חסר בעשירייה שאני צריך עוד עשיריות סביבי?
0: מה חסר בעשירייה שאתה צריך עוד עשיריות בסביבך?
1: כן.
0: שאתה תהיה יותר חזק.
1: מה הם נותנות לי? הרי אם אנחנו 10 חברים מתחברים, מתקללים, פועלים...
0: זה לא תמיד חברים ולא תמיד מטרה. אבל אם זה כך, אז עשירייה שבאה מתוך עיגול גדול, זה משהו אחר כשבאה מעיגול קטן.
3: זאת אומרת שיש הרבה עשיריות, הם מחזקים את העשירייה הפרטית שלך. בעצם זה שיש הרבה עשיריות, זה נותן עוד כוח לעשירייה שלך.
0: טוב.

0: אחרי 7 באוקטובר שהיה לפני 3 שנים, היה פה ממש פוגרום. נו, בדרום, מה שקרה שם, של מעל 1,000 נרצחו, נאנסו, ילדים, מה שלא היה מטורף. אז כאילו, לא היה מרגיש יותר, זה לא יקרה. לא לומדים. יש נקודת קצה לעם? יש איזה נקודה של מכות, של איסורים, שהעם כבר באמת יתעורר, יבין פעם, כי העם הזה חוטף הרבה מכות.
1: איפה?
0: רואים לא יכול היסטוריה מה שקורה. שואה, 7 באוקטובר...
1: מה אתה אומר לה על היסטוריה?
0: אני אומר אפילו עכשיו. אני אומר, העם מקבל מכות.
1: איזה מכות?
0: אתה אומר אפילו זה לא מכות עדיין.
1: עם ישראל לא מקבל שום מכה.
0: זה לא מכה? היום אתה לא מרגיש אותו שהוא ביסורים ובסבל?
1: לא.
0: לא. ולפניו מצב קשה יותר?
1: בעתיק יכול להיות אני מקווה שאנחנו נמתיק את העתיד.
2: אבל לאורך אלפי שנים, באמת מלחמות כל הזמן, ועדיין הם מרגישים שזה הכל טוב לעם ישראל?
1: אני חושב שכן.
0: למה?
2: הייתה שואה, הייתה שואה 6 מיליון.
1: זה אל תגיד דברים כאלה, כי זה לא לפי הכלים שלנו, במוח ובלב. לכן אני לא חושב ש...
0: כאילו זה לא פרופורציונלי.
3: לא.
0: כאילו מצד... לא יודע, אם אני יעניש את הילד שלי, יקה אותו, באיזשהו שלב הוא כבר יבין, ככה לא מתנהגים, והתנהג אחרת, כמו שאני רוצה. ופה אנחנו רואים עם העם הזה, לאורך שנים, מחטיפים לו, העולם שונא אותו, והוא ממשיך להתנהג.
1: מה אתה ממליץ?
0: אז אני מנסה להבין, כאילו, למה אין איזה שכל? זה לא פרופורציונלי, כאילו הייתי מצפה לי. אני נותן מכה, אתה מתחיל להבין יותר, עוד מכה, אתה מתחיל להבין יותר. זאת אומרת, שיהיה איזה איזון, ופה אנחנו רואים שלא, אין איזון. רוצים מכות, וממשיכים כאילו להישאר בשלהם.
1: כן.
0: אז מה? למה?
1: כי מכות לא מגיעות לאותו הרגש של שכל שהם צריכים להתפעל מזה.
0: אז בשביל מה המכות האלה?
1: המכות מגיעות מהטבע.
0: אבל אם זה לא מקדם, וזה לא...
1: מקדם, אבל מאוד מאוד רציני.
0: ומה זה לפגוע ברגש ובשכל הנכונים?
1: שהעם מבין שהוא צריך להשתפר. שאתה במקום זה שעולה לאוטובוס או עולה כלי אחר כמו שהרבה אנשים, כי אתה שומע מכל הדברים שהם יודעים שהם יודעים מה לעשות, שמגנים למה זה מגיע.
0: וזה תלוי בנו? זה תלוי בבני ברוך, שיהיה פתאום אווירה אחרת במדינה?
2: אתה דיברת על הפצה, דיברת בכל העולם, עשית הפצה והכל וזה, בסוף נקודות שבלב, סך הכל כמה אלפי אנשים מגיעים לבני ברוך, כי זה נקודות שבלב. ואיך לעשות הפצה שאין לו, אין לו נקודה שבלב?
1: מי שאין לו נקודה, אז אתה לא יכול להגיד.
2: אתה לא יכול להגיד. מה שדיברת, לעשות הפצה, אבל...
1: לעשות הפצה? שהיא נכוונת לנקודה שבלב, שבלבו של כל אחד.
2: וכל אם לא נקודה שבלב, הוא לא יכול לשמוע את זה.
1: לא. אתה רואה ערכים, ולא מגיבים.
2: כן, ראית, עשית ממש, בכל היבשות, ניקנת לכל... 30 שנה עשית הפצה בכל מקום, וכך כמה אלפי אנשים הגיעו לכאן, זה הכל.
1: כן.
0: לא.
4: מה צריך לקרות כדי שאנשים ירגישו מה צריכים לעשות?
1: לא צריך לקרות. שהם יבינו שהשינוי אלינו הוא נמצא בנו.
4: בכמה אנחנו נתחבר? תלוי בכמה אנחנו נתחבר, נתקרב.
1: זה כתוצאה.
4: אבל אמרת קודם שזה לא, שהעם לא מרגיש שמקבל מכות. אם הבנתי נכון.
1: כן. העם עדיין לא מרגיש.
4: אבל כל הטרור מחיזבולה ומחמאס ו... כל האיומים, זה לא נקרא מכות?
1: לא. זה לא מכות. מכות זה שכל אחד מנגיש שהוא קיבל מכה.
0: אישי, אינדיבידואלי, לא עם.
1: אישי, כן. העם זה משהו אוורידי.
0: מובן. כשהעם, או אפילו באופן אינדיבידואלי, אדם מקבל מכה, מה הוא יבין? שיש כוח עליון, יש מישהו פה שמכה אותי? או שהוא יבין... במה הוא תולה את השינוי? פתאום הוא ירגיש, חייב להיות פה שינוי. אבל שינוי במה? מה הוא ירגיש? יש פה כוח עליון? או אני צריך להתחבר עם הזולת? או בכלל הוא יהיה בסימן שאלה עם תפילה פנימית, ואז משהו יקרה.
1: לא חשוב על משהו צריך להיות. משהו צריך להיות.
0: השינוי אבל צריך להיות מורגש בו בפנים. אני צריך לעשות שינוי.
1: לא.
0: לא. כי עכשיו הוא יאשים את ראש הממשלה, את המפלגה הזאת, את ההנהלה הזאת, כל פעם יצביע על מישהו אחר שאשם.
1: כן.
0: ואם נשנה שם, אז יהיה טוב יותר. אז מה צריך לקרות כדי שאדם יבין שזה לא שינוי שם בחוץ, אלא זה שינוי פנימי שצריך לקרות כדי שיהיה פה טוב יותר?

0: Doğru. Aynen hocam.
1: ועוד שאלה, אתה מרגיש שיש עוד הרבה נקודות שבלב, בעולם, בישראל, כאלה שעדיין לא נמצאות בתהליך, כאילו כמו משוטטות להם וצריך לצוד אותם?
0: כן, צריכים לעשות הסברה רחבה שכל אחד ויודע, וכל אחד ויוחד יבין שמה שקורה זה תוצאה מהתנהגות שלו.
1: איך לעורר את החברים שלנו, שלומדים כבר שנים את חוכמת הקבלה, ומורגשת בחלק מהם עייפות החומר כלפי הפצה? כאילו כבר עשינו שנים, כבר... מאיפה להביא נחיצות לזה?
0: נחיצות זה בא מהמצב, שהמצב שלנו עולה בסדר.
1: ואם אדם כבר אדיש, נו, מתים, פיגועים, תאונות, בסדר, הבורא, נטפל שם בהם.
2: אם חיבור בינינו זה הפצה?
0: יקשת.
3: אמרת שההתנהגות שלנו צריך להשתנות?
0: בינינו.
3: כן.
0: כאן.
3: אני שואלת, כן. במה צריך לשנות, להשתנות את ההתנהגות שלנו?
0: שאנחנו נרצה להיות יותר קרובים זה לזה.
1: זה בינינו, בקרב בעלי נקודות שבלב.
0: כן.
1: ובעם, מה צריך להשתנות שם בבני אדם שחיים למשל בישראל? מה צריך שם להשתנות? רוצים קרבה פתאום? זה השינוי?
0: להבין שעל ידי קרבה זה אל זה, אנחנו יכולים לשנות את המצב.

חברים יקרים, לפני שנכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מה הם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם. שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים. כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו: צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא.

אדם מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה, אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה. ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו: ולפיכך כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה אלא בחמות, היינו לתת יותר זמן ויותר יגיעה בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה, בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים, לכן הם יישארו קרח מכאן וקרח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם, ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת ושהם צדיקים, לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה, היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם ומסתכלים על שאר אנשים
שלא מקיימים

את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים, כתב בעץ החיים, וזה לשונו: והנה, לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות, נגמר לבוש נשמה. ועל ידי התורה, מזדכך נוגה דיצירה, לבוש הרוח. ועל ידי מצוות מעשיות, מזדכך נוגה דעשייה, ונעשה לבוש הנפש. זאת אומרת, אין לומר שמעשי המצוות ותורה שלא בכוונה, חס ושלום, אינו באמת. אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה, מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה, ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה. כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות, מזדכך נוגה דעשייה, ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש, היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג, איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים, מטרם שיש להם הכלים האמיתיים, שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן, אצל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו. היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם, כל אחד לפי בחינתו. אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת, שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש, אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם, אפילו שלא לשמה. נמצא כנ"ל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנ"ל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנ"ל שכל מעשה ומעשה שעושים,
אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו, שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב, וכך להאמין. רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו, זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם, בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבראיו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי בבחינת טוב ומטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו, באופן שיזכה על ידיה לחיים. כי תורת חיים היא, וליתן דעתו וליבו למצוא בה את אור פני מלך חיים. דהיינו, השגת השגחה הגלויה, שנקראת אור הפנים. היינו, שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, הוא נמצא בהסתר פנים. היינו, שעוד לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא במצב של שקר. כלומר, שהוא אומר מה שאמרו, שמטרת הבריאה היא בכדי להנות לנבראיו. זהו שקר. הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת, מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות, ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבראיו. נמצא, עניין אמת ושקר
הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וזהו כנ"ל, כמו שאומר הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה בקדושה נעשים תיקונים. אולם האדם עוד לא יכול לראות מה נעשה מהתורה ומצוות, מה שהנבראים עושים אפילו שלא בכוונה, היינו אפילו שלא לשמה, אלא לתועלת עצמם. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל את סדר העבודה עם קטנים ונשים בעל מנת לקבל שכר, היות כי מעשי המצוות בעצמם עושים תיקונים כנ"ל. וכפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. ואמר שזה שנקראו בנים למקום, זהו באופן כללי.

0: שלום חברים יקרים, שלום חברות יקרות, שלום ניב.
1: שלום, שלום לכולם.
0: אז אנחנו ממשיכים יחד את הלימוד שלנו מהבוקר, והיום אנחנו לומדים את מאמר הרבש, מהם אמת ושקר בעבודה. אז מאמר כמובן, אין מאמר שהוא לא מיוחד, גם המאמר הזה הוא המיוחד, וכמו שאומר הרב החשוב ביותר. ואנחנו נתחיל בקליפ של הרב שנותן לנו גישה נכונה בכלל, מה זה נקרא אמת, מה זה נקרא שקר, ולאחר מכן נעבור לקריאת המקור שייתן לנו באמת התפעלות פנימית ויחס פנימי נכון לכל המצבים שאנחנו עוברים. אז בואו נראה קליפ מספר אחד.
2: אנחנו יודעים עד כמה שאמת ושקר הם דברים, זה נדלן, כן? בא והולך ו... דברים שאין להם שום יסוד קבוע שיכולים בהם איכשהו להשתמש לאורך הזמן. בכל מדרגה הבאה, בכל מצב הבא, זה כאילו נמצא בסתירה מוחלטת למצב הקודם. זה הטבע של המדרגות. ולא שהולך ומוסיף כל פעם ממדרגה למדרגה, אלא בסתירה נמצאים המדרגות, נמצאות המדרגות אחד לשנייה. ולכן אמת ושקר, מה שהיה קודם אמת הופך להיות ממש שקר. והאמת היא הופכת להיות או מתבהרת עכשיו לגמרי בסתירה לאמת הקודמת. כי כל פעם בבירור הכלי מתברר שמתבררים הקליפות מהכלי המבורר הקודם. זאת אומרת, ביררתי איזשהו כלי, הכלי הזה בשבילי עכשיו קדוש, טוב, אני רואה שממנו אני שופט מי הבורא, מי אני וכן הלאה. נראה לי שאני עשיתי את ה... השגתי משהו ויש לי איזה מין בירור ותיקון. מגיע לעומת זה מדרגה יותר גדולה, מתבררים הקליפות בדרגה הקודמת שהייתה נראית לי קדושה, ואני מתחיל לראות לעומתה עמקות בתוכה מדרגה הבאה, שמדרגה יותר הבאה לעומת מדרגה שהייתי קודם וחשבתי שזה הקדושה, היא נראית ממש כקליפה, כפסולת. וכך זה כל פעם. לכן אין אמת ושקר מוחלט, אלא הכל נמדד לפי את אותו רמה, אותו דרגה, מה שאדם נמצא. וכך אנחנו צריכים להתייחס גם כן לעצמנו ולתהליך שאנחנו עוברים, שבכל מצב ומצב,

0: בכל מקום ומקום, זה דברים יחסיים, ולכן צריכים סבלנות ויחס הנכון למדרגות האלו שאנחנו עוברים.
1: צריכים להבין את היחס הנכון למדרגות שאנחנו עוברים, וזה באמת גם בן ציון ואני שהתכוננו לשיעור, אז דיברנו מה הדבר העיקרי שאנחנו רוצים ללמוד כאן ביחד היום, וזה היחס הנכון למדרגות שאנחנו עוברים. כי לפעמים נראה לנו שאנחנו באמת, ולפעמים נראה לנו שאנחנו בשקר, והיחס שאנחנו עכשיו נלמד ביחד מהמאמר, הוא דווקא לשייך גם את האמת וגם את השקר למקור האחד שממנו הם מגיעים, והעיקר לראות בהם תהליך של התפתחות, ועוד יותר מזה, שלא ניתן זה בלי זה. וזה מאוד חשוב להתייחס לכן בשלמות למכלול התהליכים שעוברים עלינו, גם אם נראה לנו התרחקות, גם אם נראה לנו התקרבות, אי אפשר אחד בלי השני, כי כולם מגיעים מהבורא, וכולם למטרה אחת לקרב אותנו אליו.
2: זה גם מה שנקרא גם דבקות. זאת אומרת, לא משנה איזה מצב אני חווה, בתוך הרצון לקבל, כי אנחנו חווים בתוך הרצון לקבל, בהרגשה. יהיה לנו פה גם עניין של רגש ושכל, איך לעבוד עם זה. אז זו בעצם הדבקות האמיתית, שאנחנו לא מאבדים קשר עם הבורא, לא משנה איזה מצב אנחנו עוברים, אבל זה באמת עוזרים לנו המקורות ללמוד סוגי המצבים שעוברים, כדי לעזור לנו כל הזמן לשמור על כיוון, שבאמת הבורא הוא לא מאבד איתנו את הקשר, נקרא לזה ככה. עכשיו גם אנחנו עושים הכל כדי שלא משנה איזה הרגשה שהוא ייתן לנו, אנחנו גם משתדלים לא לאבד איתו את הקשר.
1: אז יש לנו עכשיו לפנינו אמצעי מאוד חזק לשמור איתו על קשר, המקור, בואו ניכנס אליו ביחד, מאמר הבש, מים, אמת ושקר בעבודה. נתחיל משורה יש להבין. יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם. שמשמע, שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? מדלגים פסקה.
2: כן, בואו נחדד שוב את השאלה הזאת, כי זה בעצם הכותרת, הדבר הזה. שקר זה משהו פסול, לא מתקבל.
1: ועוד עובד השם שהוא בשקר.
2: בדיוק, אז זה, לא יודע, זה כאילו מענישים על דברים כאלה, כן, ככה בעולם שלנו, זה טוב להשוות לעולם שלנו, כדי להבין את השינוי ביחס, כי למה עולה השאלה הזאת? אז אם הוא מוגדר כעובד השם, אז אם הוא שקר, אז הוא לא עובד השם. אז זה גם שקר, גם עובד השם, זאת, מה, על מה פה מדובר בעצם?
1: ופה הרבש לוקח אותנו לאילנות הכי גבוהים, ממש למדרש של חזל, תראו איזה יופי, איך הם כותבים, מדהים. צריכים להבין מקודם מדרש חזל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, כן, הבורא אמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר, יברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל יברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, יברא, מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל יברא, מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. ומפה אנחנו רואים איך ממש המצב שלנו הוא מצב מעורבב של המידות האלו שאנחנו לא יכולים ממש להבחין בהם. ורואים איך יש סתירות בין האמת לבין השקר, ומה החסד ומה הצדק ומה השלום. ו בגלל שאנחנו נמצאים בעולם של לא עולם האמת עדיין, בעצם עולם שהוא ביחס לאמת נמצא בשקר, ההבחנות שלנו פה הן מאוד מעורבבות ומאוד קשה להבחין בהן. אז איך מתמצאים?
2: כן, בכלל זה המדרש הזה, יש גם מדרש מאוד ידוע נוסף, שהבורא רוצה לברוא אדם, ומה אמר למלאכים אומרים, לא כדאי לא לברוא, לא כדאי.
1: לא כדאי.
2: לא כדאי לברוא, בשביל מה, כאילו, מה יצא לך מזה, כולו מקולקל, כולו, רק צרות הוא יביא לך. עכשיו זה מעניין, שאפשר לקחת את המדרש הזה, גם לתוך העבודה הפנימית שלנו. משום מה אני, משום מה כל הדברים האלה, למה זה מועיל, ומה הדרך הזאת, אז זה, התורה, המדרש מדברת כאילו בלשון שהבורא מדבר עם המלאכים שלו,
1: כן,
2: ככה,
1: כן, ו- כן.
2: כן, אבל בעצם זה בסופו של דבר משתקף בעצם בתוכנו, ביחס שלנו, באמת, כי זה כדאי, זה לא כדאי, מה יהיה, כאילו, בתוכנו אנחנו גם מפתחים איזושהי הזדהות למצב הזה, או אי הזדהות, זה חלק מהעבודה הפנימית שלנו.
1: רק לחשוב רגע על איזה דברים גבוהים אנחנו עוסקים בהם פה, ככה, באמצע היום, סוף היום, כל אחד איפשהו נמצא, אבל לראות איזה דברים עצומים זכינו עכשיו לקרוא ביחד, ולנסות לגחה, שיעירו עלינו. פירוש, ממשיך הרבש ואומר, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה. דהיינו, מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה, ממשיך שפע קדושה תוך מעשה המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך, סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה.
2: כן, גם זו פסקה מורכבת מאוד, זאת אומרת, יש בה הרבה מאוד כאלה משפטים, אבל כל משפט הוא מכיל הרבה מאוד, כי הוא משפט כולל. אז אחד, האדם נמצא בטבע השפל, ברור שהוא לא יכול לעסוק בהשפעה, זה דבר אחד, אבל כתוב פה, מוכרח לעסוק במצוות שלא לשמה. אז מה זה מוכרח, שצריך לעסוק במצוות, מה זה מצוות ומה זה מצוות שלא לשמה, אוקיי? ולמרות כל הבעיות האלה והגבלות והסייגים האלה והסימני השאלה, אומרים לנו שהוא גם ממשיך שפע קדושה. אמרנו שהוא בעייתי, הוא אי אפשר, הוא לא יכול לעסוק בתורה ומצוות כמו שכתוב פה.
1: כי הוא כולו על מנת לקבל.
2: בדיוק. אם זאת כתוב, הוא ממשיך שפע קדושה תוך מעשה המצוות, ואשר על ידי השפע שממשיך, סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. אז ממשיך שפע, לא ממשיך שפע. אז גם, יש פה גם משהו מאוד לא ברור, כאילו לא בקו הישר.
1: כן, לכאורה רק לשמה היה צריך להיות מוערך בעינינו, ופה הוא אומר לא, גם אם הוא עוסק מתוך שפלותו, עדיין ממשיך. בוא נראה. וזה שכתרג האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה, שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור? דהיינו שלא לשמה. אבל חסד אמר, יברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה, נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות, בעל מנת להשפיע. וכן השלום כתרג, שכולו קטטה. אבל צדק אמר, יברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים, שעושה, נמצא לאט לאט, מתקרב אל מידת ההשפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה, כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי בסופו לבוא לשמה. ואז תעלה האמת מן הארץ. עד כאן לשונו.
2: אז האמת, כן, אם ככה, כמו
1: לא, הכל כבר סגור.
2: כן, לא, אבל אם נסתכל על זה באמת בתור איזה סרט ודרמה, לא ברור שהבורא ככה יחליט. הוא יכול להחליט גם ככה וגם ככה. נכון, הוא שומע טיעונים
1: כן.
2: בעד, טיעונים נגד. אין פה מישהו שאמר משהו לא נכון. אוקיי?
1: נכון.
2: הוא באמת כולו קטטה, הוא זה, הוא זה, הוא זה, הוא זה. וצדק אמר, ייתן צדקה לעניים. ייתן צדקה לעניים או לא ייתן? אני לא יודע. יכול להיות שאם אני צריך להחליט, הייתי אומר, לא.
1: אין לו סיכוי.
2: אין סיכוי, אין מה לברוא את האדם. בסוגריים זה כנראה גם מעיד על היחס שלי לעניין,
1: mm-hmm.
2: אבל הקדוש ברוך הוא, הבורא החליט, שכן ייברא. אז זה גם, אם נתעמק פה, זה גם מעלה שאלות, באמת מה היחס של הבורא למצבים האלה. לעומת, היחס שלנו, כמו המקטרגים שאנחנו רואים פה, שאומרים דברים נכונים, אבל מה הגישה בעצם של הבורא לדרך הזאת? אפשר מפה גם ללמוד.
1: ואנחנו רוצים שהלימוד הזה יהיה לימוד משותף, אז אתם כבר מוזמנים להעלות שאלות, לשאול שאלות, וגם דרך מערכת הערבות, ויש פה כבר כמה שאלות במערכת הערבות, תודה רבה, אנחנו עוד מעט גם נתייחס אליהם. נתקדם עוד קצת עם המאמר, שיהיה לנו על מה לעמוד, ומשם נפתח את הדברים. אז אנחנו מדלגים קצת קדימה, לשורה הנה הרמב״ם. הנה הרמב״ם אומר שם וזה לשונו. ולפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה. מגלים להם רע זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. ועניין לשמה, אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה. אלא שהם צריכים לדעת, זה שהם מקיימים תורה ומצוות, בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית. ואין מה להוסיף על זה, אלא בחמות. היינו, לתת יותר זמן ויותר יגיעה, בכדי לקיים את התורה ומצוות. ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות. יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה. בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה. מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית. ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן הם יישארו כריח מכאן וכריח מכאן.
2: כן, אז ככל שאנחנו ממשיכים להתעמק בתוך המאמר, אז אנחנו מרגישים שבאמת השאלות האלה, הלא לשמה, איך בכלל קיימת מציאות כזאת שלא לשמה, איך יכול להיות מעשה שלא לשמה. אם יש מעשה, חייב להיות לשמה, שיהיה בהשפעה לבורא. המציאות היא מציאות של השפעה. מה זאת אומרת שיש מעשה שלא לשמה? אם כבר שלא היה אפילו גם מעשה, כן? והוא אומר, אין אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית. זהו, זאת אומרת, אפילו על זה יש שאלה, וזה טוב מאוד שאנחנו ככה, כל אחד באמת ינסה למצוא את השאלות האלה בתוכו. אפשר גם פה, גם ללכת, מה הנושא הכי חם אצלנו? זה הסיריות.
1: נכון.
2: נכון, אנחנו רוצים הכל לקחת לעבודה שלנו בסירייה. גם אפשר לחשוב, איך היחס שלנו לחברים, כל המידות האלה? איך אני מתייחס? אנחנו רואים, שוב, תמיד לקחת דוגמה מהעליון, מהבורא, מהרב. הוא כזה והוא כזה והוא כזה, אז הוא כנראה ככה וככה וככה וככה. ופה בדיוק גם כן, יכול לשמה, יכול לא לשמה. בדיוק יש פה ממש הרבה מאוד רבדים של יחס פנימי, שאנחנו יכולים לפתח לכל מה שנעשה איתנו. בוא נראה הלאה.
1: אוקיי. אז הגענו ל... אנחנו ממשיכים בפסקה ובעניין של לא לשמה. ובעניין של לא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים מטרם שיש להם הכלים האמיתיים, שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם.
2: אוקיי, נעשה פה רגע עצירה, נזכור איפה עצרנו, ובוא נלך לוומן מוסקו 8 בבקשה.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи, дорогие преподаватели. У нас
4: вот Шалом, хаверим якарим, мурим якарим, есть лану шеила.
3: Творец бросил на землю и шхина, которая в
4: прахе. Ма кешер бен ашхина שבעפר לבין האמת שהבורא שליח ארצה. Ма кешер бенен.
3: Скажите, было слышно?
1: Угу, שמענו, שמענו.
2: כן, זה לקשור בין הדברים האלה, זה באמת לעשות פה
1: משוואה אחת עם שני נעלמים.
2: כן, לא, זה גם
1: בלתי פתיר.
2: להכניס פה הרבה מאוד, הרבה מאוד מרכיבים, אבל למה, יכול להסביר לנו למה שאלת את השאלה הזאת? זה יוביל, יקצר לנו את התשובה. למה שאלת השאלה הזאת? מאיפה השאלה הזאת נובעת?
3: Ну да, вот, ну смотрите, если творец бросил истину.
4: Има Боре узарак это эмет. כמה שאני מבינה, האמת היא נמצאת אצל הבורא. והבורא השליך את האמת לארץ, לאפר בעצם, ואנחנו כל הזמן עושים את העבודה שלנו זה להקים את השכינה מאפר. אז כאילו התרשמתי פה מכל מיני רמזים כאלה, אז רציתי לשאול, אולי לא להתבלבל, אולי יש משהו לחדד פה משהו, אולי עוד מישהו חושב כמוני.
2: אוקיי, יופי. אז באמת המשפט הזה שישליחה את ה... לקחת אמן וישליחה ארצה. מה זה ישליחה ארצה? האמת מה היא אומרת לנו? שהרצון לקבל, רצון לקבל, הוא אגואיסט, הוא... אין לו סיכוי כנראה להגיע לתיקון, מה אתה רוצה לעשות איתו, כל המקטרגים, והאמת הוא המקטרג הכי חזק, כי הוא אומר את האמת, זה רצון לקבל, לא יכול להיות רצון להשפיע. ומה עשה הבורא אחרי ששמע את כולם? הוא החליט שהוא זרק את זה על הרצפה, מה זאת אומרת? אני מה שנקרא הולך על זה. ואחר כך שיהיה תיקון, אז האמת באמת תתגלה. שמה היא תתגלה? שהרצון לקבל יכול להשפיע. עכשיו זה, תחשבי שזה כמו סרט דרמה, שבהתחלה יש איזה מישהו ככה שאת לא, הוא נראה כאילו לא יודע, הרוצח, או שאת שונאת אותו, וכולי וכולי, ובסוף הסרט את רואה שהוא הכי מתוק, הכי טוב, הכי רחמן שבעולם. אז זה פחות או יותר ככה הסיפור.
1: אוקיי, יש לנו עוד פה כמה שאלות. שאלה מוויימן איטליה שואלת, מדוע ילדים, נשים, גברים הם זוכים ליחס שווה, או אולי לא זוכים ליחס שווה בעבודת לא לשמה? בעצם מה זה אומר? הדימוי הזה של מגלים להם רע זה לאט לאט, מה זה אומר?
2: כן, זה אצל הרמב״ם. כן, זה בעצם מדבר עלינו, שזה בעצם בחינות בתוך הרצון לקבל, ואנחנו צריכים להתקדם שלב אחרי שלב, לאט לאט הכוונה היא שלב אחרי שלב, עד שאנחנו מגיעים לשמה. זאת אומרת, גם הלא לשמה זה הדרך כדי להגיע ללשמה, גם היא דרך מחולקת למצבים, לשלבים, אנחנו לומדים את השיטה הזאת, יש לנו את מאמרי רבש, מאמרי בעל הסולם, הרב מסביר לנו מה צריך לעשות, מדייק אותנו כל הזמן, וזו הדרך של לאט לאט עד שמגיעים ללשמה.
1: זאת גם הייתה שאלה של סדה מטורקיה 5, ושאלה נוספת של טטיאנה מוומן מק 112, אם הרוחני מוגדר על ידי מידת הגילוי של האור בכלי, אז באיזה מובן התיקונים שהאדם עושה בלשמה בכלל שייכים לתחתון לפני הגילויים שלהם? הרי התיקון הוא רק מה שמושג בתוך הכלי. אז אם אין לו מסך, אז ביחס למי כל התוצאות האלה של העבודה שלו מצטברות.
2: אוקיי, אז באמת כל התיקונים שאנחנו עושים בלא לשמה זו גם עבודה. זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא יכולים להגיע ללשמה בלי עבודה, בלי שנעבור, נקרא לזה, סדרה של תיקונים, נכון? תיקון שבהגדרתו המלאה זה לקבל אור על מנת להשפיע, אחרי שלפני זה שעשה צמצום על עצמו, זה כבר בעבודה עם מסכים. אבל גם בתקופה שלנו לשמה, כל הדרך שלנו, כן? של מילו לשמה, לשמה הרי כתוב, אבל כן יעסוק בתורה, כן? זה בסוף היה החלטה, כן יעסוק בתורה, ולמה? כי התורה יש לה כוח מיוחד, כן? זה שוב, זה לא בהיגיון שלנו, כי בהיגיון שלנו אנחנו רואים מישהו לא בסדר, לא מסוגל, איך החתול יהפוך להיות בן אדם? אין מצב. אומרים לא, אם ילמד תורה, הוא יהיה בן אדם. אין מצב, אבל עובדה. זאת אומרת, זה, כי זה בתוכנו, בתוך האדם זה כן אפשרי. ש... מי אגואיסט גמור או מנותק מרוחניות, הוא לוקח מכשיר שנקרא תורה, ועל ידי זה הוא כן מגיע להשפעה.
1: Women's Pain 1.
5: Buenos días, profesores. La pregunta es la siguiente. ¿En qué momento se trabajará continuamente en el
6: Islam? חברים, סליחה, עוד אין לנו תרגום לספרדית. אם היא יכולה הרבה שפה אחרת או לחכות טיפה.
1: עדיין אין לנו תרגום לספרדית.
2: אלנה. אלנה, אולי אלנה יכולה.
1: מצוין, קדימה.
3: באיזה רגע אנחנו יכולים לעבוד אין לשמה, באופן קבוע?
1: אוקיי, תודה.
3: באיזה רגע של עבודה בעשירייה אנחנו יכולים לעבוד באופן קבוע בלשמה?
1: אז זה באמת שאלה מורכבת, כי יש המון מדרגות במושג הזה של לשמה. זה לא רק מצב אחד, ויש שם, זה תהליך. ואנחנו לומדים שכל ההתפתחות שלנו היא לקראת הלשמה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשאוף ולכוון ללשמה גם בזמן שאנחנו בלא לשמה. ובמצב הזה, אם רגע לדבר על המצב שלנו הפרקטי, אז אדם שקורא, לומד ומנסה ליישם את המחשבה הזאת שנקראת לשמה, את היחס הזה, כמו שהוא מבין אותו מהספרים, וברור שהוא מבין אותו לא נכון, כי אי אפשר אחרת, הוא גם כותב, הרמב״ם וכולם, שאדם ברגע שהוא נמצא ברצון לקבל, הוא מבין לפי הכלי שלו, והכלי שלו הוא בעל מנת לקבל, אז אין לו אפשרות אחרת, אלא להבין את הלשמה בשקר, לכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה נקרא שהוא הולך ללשמה, גם זה נקרא שהוא הולך ללשמה. למה? כי איך זה אומרים שאדם הוא כל מה שגבוי הולך להיות גבוי, הוא כמו גבוי נקרא. זאת אומרת, אדם הוא נמדד לפי המטרה שלו. כן, הוא אומר חכם, מי זה חכם? מי שרוצה להיות חכם. זאת אומרת, להשיג את תכונת החוכמה בעל מנת להשפיע. אז זה נקרא חכם, אז שם המטרה. לכן, השאלה הזאת, אם לקחת אותה ליישום שלנו, אז כל מצב שאנחנו בעשירייה, בחיים שלנו, בחברה, בלימוד, בהפצה, בחברה רוצים לכוון שהמעשים שלנו יהיו על מנת להשפיע נחת רוח לבורא, זה לשמה. אז אנחנו בזה בעצם מכוונים לאותה המטרה. ולקראת אותה המטרה יש הרבה מאוד שלבים של עליות וירידות, כמו שאנחנו מרגישים על עצמנו וגם קוראים. תודה.
2: ספיין, בבקשה.
7: Hola, buenos días.
8: Bueno, Shalom, Javerim.
7: למרות שהתחושה שאנחנו חיים בשקר,
9: המטרה שלנו היא להמשיך לעבוד, אבל איך נמשיך לעבוד אם אנחנו מרגישים שאפילו השרה היא לא ממש נמצאת באמת, היא מרחיקה אותנו מהעבודה? מה תהיה ההתנהגות הפנימית שנרצה לאמץ במצב כזה?
1: אם אני רואה שהסירייה שלי גם לא נמצאת באמת, אז איך אני יכול להתקדם? זאת אומרת, נראה לי ש... מי סביבה שלא נמצאת באמת? אני לא נמצא באמת, איך אני אגיע לאמת?
2: מצוין, בדיוק. זה עוד יותר משפר את המצב. כן, כי פה נכנס דווקא הנושא הזה ש... שמה שאני באמת לא יכול לעשות לבד, דווקא בקבוצה זה אפשרי. זאת אומרת, אם כל אחד לחוד הוא לא יכול, לא יכול, לא יכול, באמת לא יכול. אבל אם אנחנו ניקח כן קבוצה של לא יכולים כאלה, כל אחד לא מתוקן, לא מתוקן. בעצם איך אוסף שלא מתוקנים, יוצרים משהו מתוקן.
1: איך?
2: נכון? זה בעצם השאלה. אם חיברתי רק מינוסים, איך יצא בסוף פלוס? לא יכול להיות. בדיוק. אז זה מה שיפה באמת בדרך שלנו. ולזה זה נקרא תורה מתוקנת. תורה ומצום, לזה צריך פה באמת אור, מאור המחזיר למותיו. ומאור מחזיר למותיו יכול לפעול רק בחיבור, כוח החיבור, כוח המתקן. לכן אומרים לנו, אל תשבו לבד כל אחד, אלא לקחו את כל הנקודות שבלב, ואמרו להם, בואו תתאספו, תתחברו יחד, וזה מה שתעשו. ואז, אפילו שאף אחד מכם לא מסוגל, אבל אם אתם ביחד מתאמצים, מנסים, עושים כל מיני פעולות, פתאום תראו שזה אפשרי, שיחד זה אפשרי.
1: בגלל שאתם מזמינים ביחד את המאור המחזיר למוטב, וביחד אתם דורשים אותו, וביחד אתם צריכים אותו, כי אתם רואים כמו שאתה אומר, לכן בנצי אמר שזה עוד יותר משפר את המצב, כי אם אתה רואה שכולנו נמצאים בשבירה, זאת אומרת שיש לנו דרישה, יש לנו עכשיו על מה לבקש, זאת אומרת המרכיב שחסר במה שאמרת, זה באמת זה שעכשיו, דווקא מהמצב הזה, יש לנו צורך לבקש את המאור, שהוא זה שמתקן. אתה צודק, אנחנו בתור הסירייה של חבורה של מקולקלים, לא יכולים להגיע לתיקון. אבל אם אנחנו ביחד מבקשים, אז יש לנו התאמה למאור מלא לשמה, ללשמה, וככה אנחנו מתקדמים.
2: זאת אומרת, אני רואה שאתה מחייך, זאת אומרת, זה משמח המצב הזה.
1: כן.
2: שאם אנחנו מרגישים יחד, שאנחנו במצב משותף, האמת באמת זה לא משנה, אם אנחנו מרגישים שאנחנו במצב משותף, זה גם בהרגשה, זה מרגישים את זה. זה נותן הרבה כוח. יש הרבה מאוד מצבים לפעמים עוברים בחיים.
1: נכון.
2: אבל כשעוברים את זה יחד, אז מרגישים שיש בזה איזשהו כוח כזה או אחר, שבאמת נותן לנו תמיד איזה תקווה להמשך, למשהו נוסף, איזשהו ערך מוסף. לכן אומרים לנו, לא לשקוע כל אחד במצבו הפרטי, כל אחד חייב לעבור את מה שהוא עובר ברמה הפרטית, אבל כל הזמן להיות בסביבה של יחד, של העשירייה, ואז כל הגוש הזה בעצם מתקדם למשהו כבר יותר גבוה. רומל מק 97.
4: תודה מוגם יקרים. הרב אמר שהעולם שלנו זה עולם המעשים. עולם הפעולות. איך את אותן פעולות עבור עצמי, איך הן הופכות לכוונה עבור הבורא? ומתי זה קורה?
1: איך הפעולות עבור עצמי הופכות לכוונה עבור הבורא? זה בעצם הנושא של ה... של החיים שלנו, של כל הדרך שלנו, של כל התיקון. זה נקרא תיקון. זאת אומרת, זה לא יהפוך על ידי זה שאני אשב ואתאמץ ועשה איזה מחשבות שאני ביני לבין עצמי, כן? אנסה לעשות. עוד יותר מזה, זה גם כן לא מספיק שאני אהיה בחברה שאני שמה עושה כל מיני מעשי חסד וצדקה וכל מיני מעשים טובים ואני ככה תורם לחברה, גם זה לא מספיק. אלא מה הוא אומר האמצעי היחיד שמתקן את האדם, שבגלל זה הבורא הסכים לברוא אותו, בגלל שיש לו את המאור המחזיר למוטב, שנקרא תורה. הוא היחיד שמסוגל לשנות את האדם. אבל כדי שהוא יפעל עלינו, אנחנו צריכים לעבוד בעשירייה ולעבוד בחברה לשם התיקון. זאת אומרת, יש כאן מערכת שזה לא אני, בטח שלא. זה לא אני והחברה, זה לא מספיק. אלא זה אני, החברה והתורה. ביחד מגיעים לתיקון שנקרא השתוות הצורה עם הבורא. ווימן הבשטיין.
10: איך אנחנו לא נתקעים בניתוק מהבורא? כאילו יש כאלה מצבים שאנחנו ממש, הבורא מנתק אותנו וגם את הסליה יכול לנתק, אבל אנחנו נתקעים שם באיזשהו ניתוק, כל אחד שהוא בחלל, ואנחנו מרגישים לא מצליחים להתחבר מתוך הרגשה שלי.
2: אוקיי, אז בוא נצפה יחד, את באמת מעוררת את הנושא הזה, בקליפ מספר 4 שמדבר על זה שאנחנו כל הזמן מקבלים זעזועים ומתבלבלים ולא יודעים באמת איפה אנחנו נמצאים. בוא נראה את הקליפ הזה, ואם עדיין נשאר שאלה נדבר על זה. בבקשה, קליפ מספר 4.
0: אנחנו מקבלים זעזועים כל הזמן, זה ברור, כן? זה, ומבולבלים ולא יודעים בכלל איפה נמצאים, כן? בעיית ההתמצאות זה בכלל, מי שגודל זה ככה, כי כל פעם הוא נכנס למדרגה, אפילו שאנחנו לא מרגישים שזה מדרגות, אבל נכנסים למדרגות שאנחנו, אני לא יודע באיזה עולם, נכון? אני נכנס למדרגה יותר עליונה, אני עוד לא מכיר אותה, אני מבולבל, פתאום אין לי שכל, פתאום אני לא זוכר כלום, פתאום אני לא מרגיש כלום, אני קורא, אני לא יודע איזה, זה כולם מרגישים. אבל דברים האלה זה טבעיים שאתה עולה, וכל פעם שתעלה זה יהיה אחרת. ובמדרגות הגבוהות שהן בכלל ניתוק מאוד חזק מההשגה הקודמת. תמיד זה ככה. אבל דברים האלה הם דברים שלאדם נורמלי, בריא, הוא עובר את זה, ואי אפשר לעבור את זה בצורה אחרת, כי הוא מחליף את הנשמה שלו. זה ממש חלק הפנימי, הוא מחליף. זה כל פעם מתחדש. הגוף שלו נשאר כאילו אותו דבר, אבל אנחנו לא מרגישים ולא מכירים עד כמה שאנחנו כל זמן זה חדשים. הרצון לקבל שלנו הוא ממש כל פעם חדש. השכל כאילו נשאר עם כל התוספת שאנחנו רוכשים. אבל הרצון לקבל כל הזמן מתחדש.
2: אז כמו שרב אומר, במדרגות הגבוהות שם בכלל הניתוק מאוד חזק מההשגה הקודמת. אז הניתוקים שאנחנו מרגישים זה דווקא טוב. אז נכון שזה מפחיד, כי אתה מתנתק, יש לך הרגשה שאתה אולי זרקו אותך, יוצא, זה אמיתי. אבל לכן אנחנו, וגם כל מצב כזה הוא באמת מקום סכנה, כמו שזה מוגדר, אבל לכן אנחנו עובדים בעשיריות, בקבוצות, כדי להיות תמיד חלק מכלל, ממערכת, ואז כל ניתוק, הוא לא נגמר בניתוק, אלא הוא מקפיץ אותך למדרגה החדשה.
1: ולכן גם כן קבוע מקובלים, שיש דבר שנקרא עיתים לתורה. זאת אומרת, יש זמנים שבהם אנחנו צריכים למשוך את המאור המחזיר למוטב. והזמנים האלה הם מעוגנים בדומם, ברמת העולם הזה. ואנחנו עושים אותם. הנה, אנחנו עכשיו מתחברים לשיעור צהריים. למה? אולי עוד לא היה לנו כוונות בעל מנת להשפיע שאנחנו נכנסנו לשיעור. אבל השעון צלצל והראה לנו והזכיר לנו. בטח שיותר טוב אם אנחנו נחשוב למה אנחנו נכנסים לשיעור, ומה המטרה שלנו מהלימוד וכן הלאה. אבל גם אם אין לנו, בגלל שאנחנו מנותקים פנימית, אפילו חיצונית, אבל בכל זאת שומרים על המסגרת, יש בזה ערך שהמקובלים ממש הטביעו וחוקקו, שזה מה שישמור עלינו דווקא במצבי הניתוק. וגם לא לשכוח מי ניתק אותנו, וגם לא לשכוח לשם מה. זאת אומרת ש... אף על פי שנראה לנו שכאילו במצבי הניתוק, מה קורה? אנחנו לא מתקדמים. זה לא נכון. זה לא נכון. זה כמו שיש רב פעם, הרבה פעמים היה נותן דוגמה של תקופה לטנטית במחלה, כן? להבדיל, כן? פה זה בריפוי. אבל יש תקופה של דגירה, של כאילו על פני השטח לא קורה שום דבר, אבל זה לא נכון. אז יש התפרצות. ואז פתאום רואים שאו, משהו פה קרה, וכנראה שהוא גם כן קרה לפני. אז לא לחשוב שמצבי הניתוק היו מצבים דוממים, אלה מצבים שבהם אנחנו גם מתקדמים והם גם נחוצים, אחרת הם לא היו קורים.
10: רציתי לשאול שאלה, הבנתי, רציתי לשאול לגבי מסגרת. המסגרת צריכה להיות לכל הסביבה שונה, דומה, כי עכשיו יש כל מיני שינויים במערכת, כי...

0: יש בכל עשירייה ועשירייה, ולהשתדל, הרבה פעמים היה אומר לנו, להסתכל על המצבים בכלל לא כמצבים פרטיים, היה לנו על זה הרבה לימוד מאוד ארוך מהרב, אלא לראות כזה כמצב של כל העשירייה. זה כמובן דורש מאיתנו עבודה, לראות בזה כמצב כללי ולא רק כמצב פרטי. זאת אומרת, יש פה הרבה עבודה באמת שאפשר לעשות, וברמה של הדומם, המסגרת היא ידועה, ברורה מראש, ואנחנו עוזרים לכל אחד כמובן לקיים אותה, כדי, כמו שקראנו פה, כמו שניב אמר, לקבוע עיתים לתורה, והדברים האלה הם פועלים, מזה את זה אי אפשר למחוק. כמה שזמן הייתי יותר מחובר, יותר הייתי חשוף למקור, זה השפיע עליי יותר. יש הבדל בין, יש כזה פסוק, נכון? לקרוא 100 פעם או לקרוא 101 פעמים. נכון. יש הבדל בין 101 לקרוא פעמים לבין 100 פעמים שקראתי. לכן, כן, בהחלט יש לזה משמעות, ולהשתדל כמה שיותר, איך אומרים, את המאור ככה, למשוך על כולם, שכולם ככה יותר יחשפו למאור הזה, ואם ככה, אם יש לי איזה עודף, אז ככה לשפוך לשני מהמאור הזה ככה, וכדי שכמה שיותר הסירייה תהיה פחות או יותר לשמור על איזה מצב אחיד משותף. זה הכי, הכי בטוח, כי, ועל זה יש המון מקורות, אם זה תפילת רבים, ואם אפילו שלא מתוקנים ועושים לא נכון, אם זה בקבוצה, דווקא המורה כן שומע לתפילתם. בקיצור, כמה שיותר לנסות לשמור על הכללות ככל האפשר.
1: יש לנו שאלה של מקסים פה דרך המערכת, אנחנו גם רואים את מקסים מנובוסיבירסק. שלום מקסים. מקסים שואל, בכמה מאמרים הרבש מתאר את השלבים של לא לשמה? האם המאמרים האלה יכולים לעזור לנו לבדוק בצורה מדויקת יותר את הכוונה שלנו לפני פעולות בעשירייה?
0: אני מתלבט אם לא לראות את הקליפ הזה של הרב ששאל אותו על הספר.
1: זה דווקא מתאים.
0: מתאים אתה חושב?
1: כן.
0: בוא נראה, אז בוא נראה קליפ מספר 2, ואם צריך אנחנו נקרא שוב מדברי רז. בוא נראה קליפ מספר 2, מה בעצם עושה הספר או לא עושה הספר, ובעצם מתי רק למשוך את האור. בוא נראה קליפ מספר 2 של הרב.
2: אתה חושב שמזה שאתה קורא, קורא לך משהו שלי ביצוע? ולפי מה שאתה קורא, לפי זה אתה יכול לייצף את עצמך? תנסה, זה טוב. לנסות כן. לנסות כדי לראות שזה בכלל לא הולך. זה מהספר, שזה ספר ההוראות, תסובב כפתור כאן ככה וכאן ככה, תעשה קצת יותר למעלה לחץ, משהו, מחשבה הזאת תכניס לזה. אתה לא יכול כזה לשום דבר לעשות, אתה לא קובע התהליכים הפנימיים שבך. הספר עושה הכל למשוך אורות, רק למשוך אורות. שום דבר ספר בעצמו לא נותן. השכל מה שאתה, השכל שאתה כאילו מוציא מתוך הספר, ואני משכתי כאילו הרבה מהספרים, תאמין לי, זה לא עזר לכלום. זה לא עוזר, זה פשוט לא עובד. בזמן שאתה שמח, בזמן שאתה נמצא במצוקה, השכל הזה לא פועל. הרי הכלי פועל. איפה השכל? כמה שתגיד לעצמך שזה לא טוב, שצריכים להיות אחרת ולעשות אחרת, וכמה שתגיד מתוך השכל, הכלי לא שומע. השכל רק יכול ללמד אותך לפנות לאמצעי נכון. אולי. בזמן שאתה לא נמצא תחת השפעת הכלי. ממש בעבדות הכלי. זה שכל דבר מאוד מאוד מוגבל כעוזר שלנו. אתה יכול לפעול מתוך השכל מתי שהרגש לא שולט. במצבים האפורים, מה שנקרא ככה. אני קורא בספר ש... אני צריך לעבוד, אני צריך ללמוד, צריך לחשוב כל היום על כל מיני דברים, אני צריך להשקיע את עצמי בחברה. נכון. לזה אני צריך שכל, שהוא ייתן לי איזה מין הערכה לדברים, הערכה חדשה, כן? ואז לפי איך שאני אשכנע את עצמי, אני אוכל להעביר את

0: ההשקעות שלי, כן? מקופה אחת לקופה שנייה, להתחיל להשקיע בחברה, בלימודים, במקום שם באיזשהו דברים אחרים. לזה צריכים שכל, נכון. זאת אומרת, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי. אני מרגיש אותה, היא חשובה. נכון, כל החיים זה זבל, העולם הזה באמת, הבורא נתן לי כאלה מכות, שאני מרגיש שהעולם הזה הוא לא שווה, מיובש ממנו, כן? אני רואה שאין כאן בכלל עם מה להתעסק ועם מי להתעסק. זהו, עכשיו אני צריך להגדיל את המטרה. נו, צריך לעזור. אבל זה עד שאני מתחיל להיכנס בהחלט תהליכים שיש לי עליות וירידות, אז השכל עובד, יכול לעזור לי בצורה מאוד מוגבלת. זאת אומרת, הבעיה שלנו זה להבדיל בין שכל לרגש. אנחנו לא יודעים בכלל אם יש לי איזה אינפורמציה, איזה ידיעה, איזה נתון, כן? האם הוא רגשי או שכלי?
1: בסדר, מקסים, זאת הייתה תשובה ישירות אליך מהרב.
2: כן, אז בוא נעבור למק 24.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи. Спасибо за урок.
4: Шалом, хаверим якарим. Туда ла шиур.
3: До сегодняшнего урока было такое...
4: עד השיעור של היום הייתה כזו הבנה שאנחנו יכולים לבנות עד השיעור כוונה. והרב, כמו ששמעתי, הוא אומר שאי אפשר לבנות כוונה מיד. אם את הכוונה אי אפשר לבנות עם השכל, עם מה ש... עם השכל, אז מה בידיים שלי לעשות במהלך השיעור? הייתי רוצה קצת לפתוח את נושא הכוונה, איך בכלל לעבוד איתה.
2: כן, נושא הכוונה זה נושא מאוד מאוד רציני, נושא מורכב, ובהחלט שהכוונה היא באמת זאת שמחוללת את השינוי במציאות. זאת אומרת, יכול להיות שאני באמת עושה הרבה מאוד פעולות, אבל ההרגשה הזאת וההבחנה הזאת מאוד חשובה, האם יש לי, האם אני, מה אני בדיוק מצפה, או מה אני רוצה שיקרה מהפעולות האלה, כי זה בעצם השדרוג לרוחניות. אז גם אם כשאני בא לשיעור בוקר, שזה מעולה, אפילו שאני בא מתוך הרגל זה מעולה, אבל אם אני רוצה לחשוב על רמה עוד יותר גבוהה, מה אני רוצה שיקרה לי בשיעור? מעבר לזה שבאתי, שזו גם פעולה חשובה, לאין כמוה, לכשעצמה. ולכן המושג של הכוונה הוא בהחלט משנה. כי אם כבר יש לי כוונה, או אני משתוקק לכוונה, זה כבר מוסיף לי לתיקון, זה כבר מוסיף לי למשיכת המאור המחזיר למוטב. ואז יכולים לקרות לי שינויים. כי ברגע שאני מבקש כבר מאור מחזיר למוטב, אני מבקש כבר תיקון, זה אומר שאני... מה עובר שינוי פנימי מאוד מאוד משמעותי. לכן הכוונה היא מאוד מאוד חשובה. ולכן אומר לנו בעל הסולם, שחייבים להתחזק באמונה לפני הלימוד, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, וזה בעצם הגישה הנכונה. ומי שמתרשל בזה, אז בעצם אפילו שהוא לומד, הוא לא זוכה להגיע למטרה. ולכן הנושא של הכוונה הוא באמת חשוב. זאת אומרת, חייבים להשתדל, לזה אנחנו עושים הכנה בשיעור, בן אדם עושה הכנה פרטית, מקובלים היו עושים הכנות לפני שהם נפגשים ללמוד יחד, זה בוודאי שזה חשוב, וזה ממש ממש קריטי, וזה פשוט משנה את הכל.
1: תודה. Women Mac 30.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Здравствуйте, дорогие
4: שלום,
5: товарищи.
4: Шалом, יקרים. Шалом, חברים יקרים. יש לנו שאלה כזאת. כדי להגיע ללא לשמה, אנחנו עובדות על הכרת הרע, הכרת האגואיזם, ובלא לשמה אנחנו עובדים עם תפילה באמונה למעלה מהדעת, מגדילות את החברות, על הכוונה להגדיל את הבורא. איפה בכל זה העבודה עם השקר? איך להרגיש או לשלב את זה, איך להרגיש את העבודה של אמת ושקר בכל מה שבעצם אמרתי עכשיו?
1: יפה. אז באמת הבירור של אמת ושקר הוא מאוד מורכב. למה? כי אנחנו לא נמצאים בתפיסת אמת ושקר, אנחנו נמצאים בתפיסת מר ומתוק. אנחנו קוראים לזה אמת ושקר, אבל זה מר ומתוק. מה זאת אומרת מר ומתוק? מר זה שקר, מתוק זה אמת. זה בצורה טבעית לפי הרצון לקבל. ולכן אנחנו לגמרי מבולבלים. למה? כי אנחנו מבלבלים את הערכים של אמת ושקר, של לשמה ולא לשמה, לבין ערכים של מר ומתוק. מה אנחנו צריכים לעשות במצב הזה? אנחנו צריכים רק את המאור המחזיר למוטב, שהוא יפתח אותנו, יחנך אותנו, יגדל אותנו ויראה לנו כי יתרון האור מתוך החושך. זאת אומרת שאם אין לי אור, אני לא יכול לזהות מה זה שקר שאת שואלת עליו. אני אחשוב ששקר זה כל מיני דברים שאני מגיל אפס חונכתי שהם שקר. לגנוב, לא להיות חברותי, לא להגיד שלום, לא להיות מנומס, אני לא יודע מה, כל אחד לפי הערכים והחינוך שלו והאופי שלו, הוא מגדיר מה זה שקר, זה לא טוב, מתרחק ממנו. אבל זה בסך הכל בגלל שזה מר, ובגלל שככה הוא רגיל, ובגלל שזה מבנה האישיות שלו. זה לא בגלל שזה אמת או שקר רוחני. ואמת ושקר רוחני זה רק על ידי המאור המחזיר למוטב בלימוד, לאט לאט הוא מפתח אותנו ומגלה לנו מה זה שקר ומה זה אמת. ואז אנחנו מגלים שאנחנו נמצאים בשקר, וזה גילוי מדהים. למה? הוא לא נעים. אבל הוא אמת. הוא מר, אבל הוא אמת. הפוך ממה שחשבתי קודם, שמר זה שקר. עכשיו אני מגלה שהמר זה דווקא האמת. אז לאט לאט אנחנו מתפתחים, אבל העיקרון פה הוא אחד. אם אנחנו עובדים בעשירייה, שלזה צריך להביא אותנו התיקון, אז על זה יש כלי להביא את המאור שמתקן אותנו, ומגלה לנו מהו האמת ומעלה אותנו מאליה. מק 39.
6: Доброго здоровья, дорогие учителя, мировой клип.
4: Йом тов, морим икарим, кли олами. בקליפ הראשון, הרב דיבר על הסתירה בין ה... אני לא מצליח להבין אותו שם יותר מהרבה רעשים ברקע.
6: Это говорится о качестве, о количестве святости. Либо я что-то не так понял. Спасибо.
4: Улай, хавер, что ли, холи, шон? Им сан, ютер, тов.
1: אנחנו קצת התקשנו לשמוע אותך, יש הרבה רעשים ברקע. אולי החבר שלך שם יכול לשאול את השאלה שלך, שנשמע טוב יותר, או שתשאל קצר.
6: Просто вопрос был, Раб в первом ролике сказал, что вам может казаться, что на предыдущей ступени это была святость, а это было не так. Каким образом
4: Раб,
6: можно перевести? Слышно? То есть это в любом случае святость это на любой ступени, это свойство хасадим, это правая линия. Каким образом на предыдущей ступени это можно каким-то образом не считать святостью? Или это качество?
4: אם הבנתי נכון, בקצרה הוא אומר שהרב אמר בקליפ שאנחנו יכולים לחשוב שהקדושה במדרגה הקודמת, במדרגה הבאה לגלות שזה לא באמת היה קדושה. אז איך אפשר לברר על המצבים שלנו, איפה הם נמצאים ביחס שלנו כלפי העבודה, אם זה קדושה, לא קדושה, אם זה חסדים, השפעה, או אנחנו משלים את עצמנו.
2: נכון, זה כן. אז זה בעצם ה... סיכום, או זה בעצם הכלל שאיתו התחלנו גם את התוכנית, שאמת ושקר נמדדים באמת בכל מדרגה מחדש, הקדושה והקליפה כל הזמן מקבלים צורה חדשה, כל מדרגה שאנחנו צריכים להשיג אותה היא האמת, ולאחר שמשיגים אותה ומתחילים להתקדם למדרגה הבאה, אז המדרגה הנוכחית לאט לאט היא צריכה להסתלק, ולכן היא מקבלת את הציון של שקר, כדי שנעבור למדרגה הבאה, או במונחים של קליפה וקדושה, כמו שהרב השתמש.
1: ווומן מאק 142.
4: שלום הורים יקרים, חברים, חברות, יש לנו שאלה. במאמר היה כתוב, לכן כשמלמדים נשים קטנים מארץ, מלמדים אותם לעבוד מהירה, וההמשך, אז השאלה שלנו, על אילו מצבים פנימיים של האדם מדבר הרמב״ם כאשר הוא מזכיר נשים, ילדים, כלל מארץ, ובהמשך, שאלת המשך, אז מה ההבדל בעבודה בין, בעבודה רוחנית בין גברים לנשים?
1: הוא מדבר על המצבים שלנו, על המצבים הפנימיים שלנו. כל המצבים שלא לשמה, הם נקראים מצב של נשים קטנים, ילדים וכו' וכו'. מה ההבדל? אז אין הבדל, בגלל שזה לא משנה אם אתה גבר או זכר, או אישה, מכיוון שאם אתה בלא לשמה, אתה באותם מצבים של קטנים, נשים, ילדים וכן הלאה. זאת אומרת, אלה מושגים והבחנות רוחניות. ולכן אין שום מניעה מבחינת המין של האדם, באיזה גוף ביולוגי הוא נולד, וגם יש לזה הרבה מאוד דוגמאות בהיסטוריה של נשים שמקובלות, ואין בזה שום בעיה, מסיבה אחת מאוד פשוטה. מה שקובע זה הרצון, ההשתוקקות, זה הדבר היחיד שקובע. וכל השאר, האדם כבר מתקן בחברה ובלימוד ומה שאנחנו לומדים. אנחנו צריכים לסיים.
2: כן, צריכים לסיים. אז אנחנו אולי נקרא איזה שתי שורות לסיום.
1: אז סליחה מכל כולם שלא הספקנו לענות, לטיסיה פה שואלת, וחנה, ודניאלה, וג'ניה.
2: רק את ההתחלה שלו, כדי ש...
1: קדימה.
2: זה בקטעי המקור, הוא צריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה. אתם יכולים למצוא, זה הקטע האחרון שבחרנו מתוך המאמר. הוא צריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה. אוקיי. אז הוא צריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, זה... בזה הקטע האחרון, תודה. הוא צריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין האדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא, כלומר, שאם האדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שהאדם צריך להתפלל להשם, שיעזור לו שהוא יהיה בסדר, זה דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם. אז מותר לו להסתכל על מצבו עם ביקורת. אבל זמן שאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שאין לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל על עצמו ולהתפלל, אלא שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה, ואני נותן תודה להשם עבור זה, אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. ועניין התפילה, שיתפלל שהשם יקרב אותו, צריך להיות דווקא בזמן שיש קצת עלייה בעבודה.
1: תודה רבה לכולם, נסיים בשיר.

חברים יקרים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם, שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים. כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו: צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא, מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא, מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש: כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם מתוך שפלותו אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה, אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו: ולפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן
אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה אלא בחמות, היינו לתת יותר זמן ויותר יגיעה בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה, בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן הם יישארו קרח מכאן וקרח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם, ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת ושהם צדיקים, לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה, היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם, ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים כתב בעץ החיים, וזה לשונו: והנה לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. זאת אומרת, אין לומר שמעשי המצוות ותורה שלא בכוונה חס ושלום אינו באמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש שמכל המעשים שהאדם עושה מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה, כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים מטרם שיש להם הכלים האמיתיים שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן אצל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו, היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם כל אחד לפי בחינתו,
אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם, אפילו שלא לשמה. נמצא כנל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו, ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנל שכל מעשה ומעשה שעושים, אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו, שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב, וכך להאמין. רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שהאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבראיו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב.
וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי, בבחינת טוב ומיטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים, בבחינת טוב ומיטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה, האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו, באופן שיזכה על ידיה לחיים. כי תורת חיים היא. וליתן דעתו וליבו למצוא בה את אור פני מלך חיים. דהיינו, השגת השגחה הגלויה, שנקראת אור הפנים. היינו, שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, הוא נמצא בהסתר פנים. היינו, שעוד לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. נמצא שהוא נמצא במצב של שקר. כלומר, שהוא אומר מה שאמרו, שמטרת הבריאה היא בכדי להנות לנבראיו. זהו שקר. הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת, מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות, ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבראיו. נמצא, עניין אמת ושקר הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא, שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזהו כנ"ל, כמו שאומר הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה בקדושה, נעשים תיקונים. אולם האדם עוד לא יכול לראות מה נעשה מהתורה ומצוות, מה שהנבראים עושים אפילו שלא בכוונה, היינו אפילו שלא לשמה, אלא לתועלת עצמם. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל את סדר העבודה עם קטנים ונשים בעל מנת לקבל שכר, היות כי מעשי המצוות בעצמם עושים תיקונים כנ"ל. וכפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. ואמר שזה שנקראו בנים למקום זהו באופן כללי, אבל חיבה יתרה זהו באופן פרטי. שואל מהו חיבה יתרה, ואמר שהחיבה יתרה הוא בזה שנודעת להם. כלומר, שהם יודעים ומרגישים שהם נקראים בנים למקום. ועל דרך זה, יש לפרש גם כאן. היינו, שבבחינת המעשה, בלי הכוונה בעל מנת להשפיע, הנקרא שלא לשמה, הגם שעם ישראל נקראים בנים למקום, מטעם שעוסקים בתורה ומצוות בבחינת המעשה, גם כן נעשים תיקונים גדולים.
כמו שאמר הארי הקדוש, אבל לא נודעת להם. כלומר, שאין הם מסוגלים לראות איזה תיקונים נעשה על ידי עבודתם. מה שאין כן, לאחר שהאדם זוכה לבחינת לשמה, אז נודעת להם מה שהם עושים. וזהו כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. ויש לפרש שכל העולם כולו כדאי הוא לו, היינו שהוא כבר רואה את האמת של מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. וראיה לזה היא שהוא רואה אז שכל העולם כולו כדאי הוא לו, מטעם שהוא מרגיש את הטוב והעונג. וכמו כן, יש לפרש את עניין מה שכתוב, ומגלין לו רזי תורה. היינו, שהוא זוכה ורואה איך על ידי עבודתו בתורה ומצוות נעשים תיקונים למעלה. מה שאין כן מטרם שזוכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה, הגם שנעשים תיקונים על ידי עבודתו בתורה ומצוות. אבל האדם עוד לא מסוגל לראות מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. הנה לפנינו בית דברים. א', מעשים, ב', כוונות. מצד אחד, אנו מבינים שעיקר היא הכוונה. כלומר, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה, טוב או רע, יש להתחשב עם הכוונה, לא עם המעשה. דוגמה, שני אנשים שהיה ריב ביניהם, לקח אחד סכין ודקר את השני, בטח שהוא מעשה רע, והשני עשה משפט נגדו וקיבל הדוקר קנס עבור המעשה. הנה הדוקר טוען, האיש הזה שאני דקרתי אותו רק ביד ועשיתי לו רק שריטה קטנה, שאני מחויב לשלם לו קנס. ואני ראיתי שהאדם הזה לפני זמן מה נכנס לבית חולים, והרופא חתך לו בפנים בתוך הבטן והוציא משהו החוצה, והוא שילם להרופא הרבה כסף, ואני עבור חתך קטן שאני עשיתי לו אני צריך לשלם לו? היינו, ההפך ממה שהיה אצל הרופא הנ"ל. התשובה היא פשוטה, אמר השופט, היות שאנחנו הולכים לפי הכוונה, והיות שאתה דקרת בו מטעם שאתה רצית להנות, ולכן אתה צריך לשלם עבור ההנאה שהייתה לך. מה שאין כן, הרופא המנתח חתך את בשרו בסכין מטעם שהיה רוצה שהחולה יהנה, לכן החולה צריך לשלם להרופא. אם כן, רואים אנו עיקר היא הכוונה,

הלא עיקר היא הכוונה. אם כן, הוא יכוון תפילין, אם כן הוא יכוון כוונת התפילין, ולא צריך לקיים במעשה. אלא עיקר הוא המעשה, והכוונה היא התוספות. לכן, כמו בגשמיות, אם האדם יכוון כוונת האכילה או כוונת השתייה, ולא יאכל וישתה במעשה ממש, הוא ימות. כמו כן, אם האדם לא יקיים תורה ומצוות במעשה, אז לנשמה שלו, המקבלת מזונות ממעשה התורה ומצוות, גם כן לא יהיה ממה לחיות. וזהו הפירוש, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. היינו מעשה ממש בפועל, ואחר כך, לתוספות העניין, צריכים גם כן כוונה על המעשים שהאדם עושה. וזהו בחינת דומם דקדושה. ומבחינת הדומם יכולים לבוא לבחינת צומח, חי, מדבר. ובאמור נבין מה שמובא לאל בעניין שהקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ. ואומר שם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות. אמנם יחד עם זה נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם עוד מתוך שלא לשמה, דהיינו להנאתו עצמו, למלות תאוותיו השפלות, הנה סופו יבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, דהיינו לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, בכדי להשפיע לו נחת רוח. וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין האדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם האדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שהאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שהוא יהיה בסדר. זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם. אז מותר לו להסתכל על מצבו עם ביקורת. אבל זמן שהאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שאין לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל על עצמו ולהתפלל, אלא שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה, ואני נותן תודה להשם עבור זה. אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. בעניין התפילה שיתפלל שהשם יקרב אותו, צריך להיות דווקא בזמן שיש קצת עלייה בעבודה. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, בואו ראה ביום עסק בתורה להשלים עדינים, ובלילה עסק בשירות ותשבחות עד שבא היום. כל היום עסק להשלים ולברר דינים, שהם בחינת שמאל. בלילה עסק בתשבחות, שהם חסדים. על כן, פירוש כנ"ל, שדווקא ביום, היינו בזמן עלייה, היה עוסק בשמאל לברר הדינים. מה שאין כן בלילה, זמן שאינו מאיר, היה עוסק בתשבחות.

0: כן, יש פעולה ויש כוונה. הדבר שחשוב יותר, זה יותר חשוב, זה הפעולה. והכוונה זה תוספת.
1: כן, כעת כל אחד נמצא באיזושהי מדרגה, והעניין פה זה, הייתי אומר, פשוט להתחיל, לעבוד, נעשה ונשמע.
2: הנה, העניין רבה שפה מדבר על המעשה והכוונה, שהכוונה צריכה להיות
3: נעבור לשיעור מתאריך 11/4/2003.
4: ירחי שלבי הסולם, עמוד שוף שין פי בית, מהו אמת ושקר בעבודה. שבאמת כל העבודה שלנו זה לברר בין האור וכלי, מה ההבדל ביניהם. יתרון אור מתוך חושך. וזה נקרא אצלנו בשפה שלנו אמת ושקר. אנחנו יודעים עד כמה שאמת ושקר הם דברים, זה נדלן, כן? בא והולך ו... דברים שאין להם שום יסוד קבוע שיכולים בהם איכשהו להשתמש לאורך הזמן. הכל תלוי על מה שאדם מתבסס. כך גם כן כאן הוא אומר שאדם גודל, ולפי כל פעם, לפי כמה שהוא מכניס את עצמו בפנים בתוך המסלול הזה לקראת הבורא, אז יוצא לו קודם לקיים מצוות מעשיות, אחר כך תיקון עצמו על ידי התורה, עד שמגיע לעבודה כבר בכוונות על מנת להשפיע. וכל פעם הם מתבררים לו אמת ושקר בצורה אחרת. בחלק ג' בתלמוד עשר הספירות הוא אומר, מסביר, ובחלק ה' שמלכות דעליון הופכת להיות כתר לתחתון, התהפכות הזאת היא ממש גורמת לניתוק בין כתר למלכות. זאת אומרת, בכלל, הכל מה שהיה במדרגה הקודמת, אמת ויציב, והיה יושב על זה, עומד על זה, בכל מדרגה הבאה, בכל מצב הבא, זה כאילו נמצא בסתירה מוחלטת למצב הקודם. זה הטבע של המדרגות. ולא שהולך ומוסיף כל פעם ממדרגה למדרגה, אלא בסתירה נמצאים המדרגות, נמצאות המדרגות אחד לשנייה. ולכן אמת ושקר, מה שהיה קודם אמת הופך להיות ממש שקר.

0: שמדרגה יותר הבאה, לעומת מדרגה שהייתי קודם וחשבתי שזו הקדושה, היא נראית ממש כקליפה, כפסולת. וכך זה כל פעם. לכן אין אמת ושקר מוחלט, אלא הכל נמדד לפי את אותו רמה, אותו דרגה, מה שאדם נמצא. וכך אנחנו צריכים להתייחס גם כן לעצמנו ולתהליך שאנחנו עוברים, שבכל מצב ומצב, בכל מקום ומקום, זה דברים יחסיים, ולכן צריכים סבלנות ויחס הנכון למדרגות האלו שאנחנו עוברים. כן.
1: שהוא כותב פה בסוף המאמר, הוא מתאר מצב שביום עוסק בתורה להשלים הדינים ובלילה עוסק בשירות ותשתוכות. לעומת זאת, החוזים שבעל הסולם כותב שאין רגע מאושר בחייו של אדם חוץ מהרגע של ייאוש, שבו נבנה תפילה נכונה. ופה הוא מדבר בעצם שהתפילה צריכה להיות לא במקום שאדם מרגיש לילה אפילו וקמים. אז איך הוא מסתבר ביחד?
0: איפה זה השאלה שלך?
1: זה מתחיל בעמוד שפ"ט בפסקה ב-30.
0: וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין אדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם אדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו שהוא יהיה בסדר, זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התערבות להשם. ואז מותר לו להסתכל על מצבו עם עם ביקורת. אבל הזמן שאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שיש לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל לעצמו להתפלל. אלה שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה ואני נותן, נו, אז מה השאלה?
1: השאלה איך
0: זה
1: מסתדר עם המצב
0: שאנחנו
1: יודעים שהתפילה האמיתית זה בזמן שאדם מרגיש שיעוש, כלומר שהוא מרגיש רחוק. עד הזמן לתפילה אמיתית, הוא אומר ההפך, כאילו, כמו שאדם מרגיש רחוק, לא להתפלל, אלא שיגיד תודה על הקשר שנתנו לו, כאילו. אז איך זה מסתדר ביחס?
0: איך זה מסתדר, אני אגיד לך. אנחנו לא צריכים, האמת, שמזה שאתה קורא עכשיו מאמר, אתה מקבל את זה לביצוע?
1: אתה להבין למה הוא מתכוון, כן, זה
0: ההנחיה. ההנחיה היא פשוטה, שכל מצב ומצב זה כמו פרצוף, שיש בו כתר ויש לו מלכות, שני קצוות, ומתוך שני קצוות האלה אדם צריך לעבוד, ויש לו גם, כמו בתפילה שלנו, גם הודיה וגם בקשה. כל מצב, לא חשוב איזה מצב שאדם עובר, גם בו יש כלי ואור, גם מתוך הכלי אחד הוא יכול כאילו לפנות גם בבקשה וגם בהודיה. אתה רואה, גם הוא מסובב את זה כאן לעומת מה שבמקום אחר עושה אחרת.
1: אני לא צריך לקבל את זה בתור
0: הנחיה לביצוע. תקבל, תראה. אתה חושב שמזה שאתה קורא, קורא לך משהו לביצוע?
1: לא, אבל אני מנסה לייצב את עצמי לפי משהו מסוים.
0: לפי מה שאתה קורא, לפי זה אתה יכול לייצב את עצמך? תנסה, זה טוב. לנסות כן. לנסות כדי לראות שזה בכלל לא הולך. זה... זה מהספר, שזה ספר ההוראות, תסובב כפתור כאן ככה וכאן ככה, תעשה קצת יותר למעלה לחץ, משהו, מחשבה הזאת תכניס לזה, אתה לא יכול כזה לשום דבר לעשות, אתה לא קובע התהליכים הפנימיים שבך. הספר הוא סך הכל למשוך אורות, רק למשוך אורות. שום דבר ספר בעצמו לא נותן. השכל, מה שאתה, השכל שאתה כאילו מוציא מתוך הספר, ואני משכתי כאילו הרבה מהספרים, תאמין.

0: תאמין לי, זה לא עזר לכלום. זה לא עוזר, זה פשוט לא עובד. בזמן שאתה שמח, בזמן שאתה נמצא במצוקה, השכל הזה לא פועל. הרי הכלי פועל. איפה השכל? כמה שתגיד לעצמך שזה לא טוב, שצריכים להיות אחרת ולעשות אחרת, וכמה שתגיד מתוך השכל, הכלי לא שומע.
1: אבל השכל מייצר לי מצב שכנגדו
0: יש לי הפרש. השכל רק יכול ללמד אותך לפנות לאמצעי נכון. אולי. בזמן שאתה לא נמצא תחת השפעת הכלי. ממש בעבדות הכלי. זה שכל דבר מאוד מאוד מוגבל כעוזר שלנו. מתי אתה יכול לפעול מתוך השכל, מתי שהרגש לא שולט? במצבים האפורים, מה שנקרא, ככה. כן.
1: ועדיין אני צריך לייצר דלתא מסוימת, אני צריך לייצר הפרש בין המצב שאני נמצא בו למצב שאני רוצה להיות בו, למצב שאליו אני אמור להשתוקק, כלומר שאני רוצה לבנות רצון, שאני לא בו עכשיו, אבל אני רוצה להיות בו מחר, מחרתיים, עוד שנה. אז את זה אני בונה בשכל, איפה אני אבנה מצב כזה?
0: אני קורא בספר שאני צריך לעבוד, אני צריך ללמוד, צריך לחשוב כל היום על כל מיני דברים, אני צריך להשקיע את עצמי בחברה. נכון. לזה אני צריך שכל. שהוא ייתן לי איזה מין הערכה לדברים, הערכה חדשה, כן? ואז לפי איך שאני אשכנע את עצמי, אני אוכל להעביר את ההשקעות שלי, כן? מקופה אחת לקופה שנייה, להתחיל להשקיע בחברה, בלימודים. במקום שם באיזשהו דברים אחרים. לזה צריכים שכל, נכון. זאת אומרת, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי. אני מרגיש אותה, היא חשובה, נכון. כל החיים זה זבל, העולם הזה באמת, הבורא נתן לי כאלה מכות, שאני מרגיש שהעולם הזה הוא לא שווה, מיובש ממנו, כן? אני רואה שאין כאן בכלל עם מה להתעסק ועם מי להתעסק. זהו, עכשיו אני צריך להגדיל את המטרה. נו, צריך לעזור. אבל זה עד שאני מתחיל להיכנס בהחלט תהליכים שיש לי עליות וירידות, אז השכל עובד, יכול לעזור לי בצורה מאוד מוגבלת.
1: לא לעזור,
0: אבל
1: להחזיק
0: ידיעה.
1: אז צריך להחזיק ידיעה מסוימת, אבל אני בכל השינוי מצבים. אתה חייב להחזיק ידיעה, אחרת למה אתה נקשר? אז לפני רגע הייתי משהו אחר לגמרי ממה שאני עכשיו ברגש. אבל איזושהי ידיעה, הידיעה הזאת היא רגשית כאילו, אני לא מבין. הידיעה שיש משהו היא רגשית, עד שנשארת או שאני נשאר בשכל, אני לא יודע איפה זה נשאר. נשאר משהו, חייב להישאר משהו ברקע.
0: זאת אומרת, הבעיה שלנו זה להבדיל בין שכל לרגש. אנחנו לא יודעים בכלל אם יש לי איזה אינפורמציה, איזה ידיעה, איזה נתון, כן? האם הוא רגשי או שכלי? כן. עוד שאלות? עמוד שפ"ח, פסקה אלה. אלה כנ"ל ברוחניות בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו כנ"ל בדברי הארי קדוש, שבמעשה המצוות מדברים ביורים שניצוצים קדושים מתוך הקליפות. אבל זה רק בדרגת עולם העשייה. כאילו, כן? או איך הוא אומר שם? מצוות מעשיות טובות, מזכיח, נו, די עשייה, כן. נוגד העשייה. וגם שאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להכלי קבלה שלו. ממילא הוא יחזיר לכל הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן. השאלה היא מהו המעשה, כן? או מה?
1: יש פה
0: כאילו סתירה,
1: בתפילה הוא אומר שהמעשה מברר
0: לצוצים
1: בתוך הקליפות, והחלק השני אומר שהוא מחזיר את כל הקליפות.
0: זאת אומרת, השאלה היא שלנו כך, מה זה כוונה ומה זה מעשה, קודם כל, כן? נו, מה זה כוונה אנחנו כאילו יודעים, כן? כוונה זאת אומרת, מה אני רוצה ממה שאני עושה, כן? זה סתם, כוונה, כן? אדם עושה משהו בידיים, ברגליים, כן, וכל מיני, כן, אמצעים, וחשוב לנו לדעת הכוונה שלו. בעצם הכוונה שלו היא קובעת על, באמת, יכול להיות שהוא עושה דברים טובים מאוד. יכול להיות שהוא פעיל בקבוצה ובהפצה, אני מדבר אצלנו נגיד, כן? וממש עושה הרבה דברים, אבל הכוונות שלו, מי יודע, אולי בא כמרגל. סתם כך, לא יודע, לא בא לי משהו להגיד אחרת. אז הכוונה שלו היא בעצם קובעת לא כרגע מה שיצא לו מהעבודה, אלא למה שהעבודה הזאת כאילו מביאה אותו. ומה הוא גורם? לא רק לעצמו, אלא לאחרים ולחברה ולבורא. זאת אומרת, מעשה יכול להיות טוב, כוונה יכולה להיות רעה, ואז לפי הכוונה אנחנו בעצם שופטים אותו. כן? בעולם הרוחני, עולם הרוחני זה רצונות. בעולם הרוחני פועלים רצונות, כוונות. שם לא מתחשבים עם הגוף. חשבונות אחרים. לכן כוונה נקרא שם אם היא על מנת להשפיע, ואם היא על מנת לקבל זה נקרא ללא כוונה. אצלנו בעולם הזה כוונה נקרא שבאדם מתכוון משהו, בכלל לטוב לרע זה לא חשוב, אבל יש לו כוונה טובה, יש לו כוונה רעה. ברוחניות אין דבר כזה, כוונה טובה, כוונה רעה. כוונה, אם סתם מדברים על כוונה, אז יש לו כוונה על מנת להשפיע לבורא, כן? ואצלנו לא. אצלנו יש מעשה בגוף, וכוונה יכולה להיות טובה מזה או רע. לכן אם הוא כותב שיש כאן אצלנו לקיים מצוות מעשיות, מצוות ללא כוונה, הכוונה זה, זאת אומרת, המצב הוא כזה שאנחנו במצבנו, כמו שיושבים כאן, אין לנו עדיין כוונה על מנת להשפיע. יש לנו עדיין כוונה על מנת לקבל. כן? זה נקרא שאנחנו מקיימים מצוות מעשיות. ללא כוונה. זאת אומרת, אני קורא, אני לומד, אני עוסק בחברה. וכוונה שלי בזה להרוויח. כן? אני להשיג משהו. זה נקרא שאני עושה מצוות מעשיות. ללא כוונה. אני עושה במעשה. כל מיני אמצעים שיכולים להביא אותי לתכלית, אומרים לי, זה לימוד, עבודה בחברה, הפצה, כן, חברים בעיקר, כך כתוב בכל מקום, כן? אני עוסק בזה, זה נקרא מצוות אמצעים, כן? מעשיים שאני מבצע בידיים וברגליים. הכוונה שלי עדיין היא לעצמי שיהיה לי טוב. כן? על הבורא בינתיים אני לא חושב, הוא בשבילי עדיין לא מקור שאליו אני צריך כאילו לדאוג. כן? אני דואג לעצמי. זה נקרא שאני עושה את זה ללא כוונה. אחר כך יבוא הזמן שאנחנו גם כן נקבל כוונה ועל מנת להשפיע, נקרא שאנחנו נעשה כבר פעולות עם כוונה, או עובדים בכוונה. זהו. זאת אומרת, אף פעם, אם אנחנו מדברים על התקרשות האדם עם רוחניות, אנחנו לא מדברים על הידיים ורגליים, שמה שעשתה היד שלי, זה נקרא מעשה. זה נקרא מצווה. תמיד מתכוונים לפעולות רצוניות, ברצון. כי רצון הוא הנושא שלנו. זה דבר היחידי שנברא, ואיתו אנחנו עובדים. כן, אז גם אנחנו, כן, במעשה מצוות שלא בכוונה, אתה רואה מה, מצוות מעשיות, מזדחך נוגה דעשייה ונעשה לבוש, ללבוש הנפש, לבוש הנפש, כן. אז אתה רואה, הלאה, אתה רואה דף שין פי דלת, כן? מה הוא אומר? ועל ידי מצוות מעשיות, מזדחך נוגה דעשייה ונעשה לבוש נפש. והלאה, זאת אומרת, אין לומר שמעשה המצוות ותורה שלא בכוונה, הם, חס ושלום, אינו אמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל מעשים שאדם עושה, מתבררים על ידי בירורים דקדושה מתוך הקליפה, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלה שיש לחלק בין מצווה בלי כוונה, ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה. איזה המשך, איזה פסקה אתה אומר עכשיו?
1: 388.
0: כן.
1: הוא אומר שברגע שעושים את המצווה בלי כוונה, אז ממילא הוא יחזיר את הכל הקליפות. בסוף הפסקה.
0: בדף שינפי ח' כלים אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שיעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן? מה? מה אתה לא מבין?
1: גם המעשה מחזיר את הכל לקליפות וגם הוא העיקר.
0: אם ייתנו לך עכשיו, במצבך, שאין לך מסך, אין לך כוונה בעל מנת להשפיע, לראות מה שאתה עושה, ברוחניות, בזה שאתה באת עכשיו ללמוד נגד הרצון טבעי של הגוף, אתה מתייגע עכשיו בלימוד, בוא נגיד, אתה איכשהו משתדל להתקשר עם החברה, זאת אומרת, אתה משתדל לבצע איזה מין עבודה על ידי אמצעים שיכולים להביא לקדושה, לבורא. אתה לא מתכוון לזה, אתה לא יודע מה שאתה מבצע, אתה איכשהו משתתף בזה, אבל יש בזה קצת דברים שאפילו שאתה לא יודע, אבל הם פועלים. אם אתה היית יודע מה יוצא לך, נגיד 10 גרם היום, קיבלת רוחניות, רק אתה עוד לא יודע, על ידי המאמצים שלך. אם אתה עכשיו היית מגלה את 10 גרם רוחניות האלו, והיית רואה שזה יותר מכל התנוגים של העולם הזה, מה שקיבלו כל האנושות, במשך כל הדורות, וזה באמת ככה, אתה היית יכול להמשיך הלאה במשהו, או היית נחנק ומתפוצץ מהשפע הזה? אתה היית אומר, אני לא רוצה כלום יותר, ברוך השם, גמרנו, תן לי את שלי. נכון? היית ממשיך בעבודה? לא. לכן זה נסתר. זאת אומרת, היית מכניס את זה לקליפה. היית מכניס את הרוחניות שאתה עכשיו מסיק. אתה עושה דברים רוחניים עכשיו גדולים. רק למה הם נסתרים? כי עדיין אין לך מסך. כל אחד, מי שעכשיו יושב כאן, הוא עכשיו מרוויח ברוחניות. נטו, בטוח, אני חותם. אבל אם היינו רואים את זה, זה אחר כך, אחרי המחסום, זה מתחיל, אתה מתחיל לקבל את זה. ביחד עם שגגות וסדונות מהזמן הזה, כאילו, כן? אבל אין אפשרות אחרת. כל אחד עכשיו היה לוקח את חלק שלו, נסתם ממנו, לא מתקדם. האור הזה, השפע, היה מבטל אותנו. היינו פשוט נטו 100% קליפה, כל אחד. זה כל הסיבה להסתרה. זה מה שהוא מתכוון כאן. אחרת, על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות. נמצא שמעשה הוא העיקר, זאת אומרת, מעשה שהוא עושה, כוונה אין לו, ולא רואה את התוצרת שלו. עוד שאלות? אין. בסדר? יש? נו.
1: מדבר על זה שאתה קודם צריך לעשות מעשה, מעשה גשמי, ואחרי זה להרדיש על הפתדה. ואנחנו פה אומרים שבכלל הכוונה שבעולם הרוחני אין את המעשה הגשמי. אבל פה הוא כותב שבלי המעשה הגשמי אין שום טעם לכוונה.
0: מה הוא מתכוון בזה שהוא אומר מעשה הגשמי? גשמי זה נקרא על מנת לקבל. רוחני זה נקרא על מנת להשפיע. אתה שומע הגדרה. גשמי זה לא נקרא שאני עושה בידיים וברגליים, ואדם שאין לו חס ושלום ידיים, הוא לא יכול לעשות מעשים.
1: זה מה שהוא כותב.
0: מה הוא כותב?
1: הוא כותב שאם אתה מניח תפילין, הוא כותב שבהנחת תפילין,
0: אתה... הנחת תפילין הכוונה שאתה עושה אמצעי, שאתה עושה אמצעי, כדי להתקדם ברוחניות. זהו. לא חשוב, זה הנחת תפילין או זה דברים אחרים? נו, הנחת תפילין, כן. אז אמרו לי שאם אני עושה את זה, זה אמצעי שאני אתקדם. אני לא מבין איך, אני לא מבין למה, אבל אני עושה את זה. אבל למה? כדי להתקדם ברוחניות. לא שיהיה לי טוב ושאני ארוויח היום משפט, או שיסתדר עם הבריאות או כל מיני דברים. לא, למה? בבקשה, אם בעיות, אם אתה רוצה את זה, זה גם כן, בבקשה, תעשה. רק אנחנו מדברים כאן על אלו שיש להם נטייה להרוויח מהרוחניות.
1: משוכללים יותר.
0: משוכללים יותר, נגיד, כן.
1: אז הם צריכים להתחיל קודם לעשות את ההנחת כלים, לקשור על היד הגשמית של
0: הילד הדברים. תעשה. תעשה גם את זה. הכוונה שלך, מה זה אתה אחר, להניח תפילין ועל זה תעשה כוונה? מה זה על זה תעשה כוונה? מה זה? יש לי כוונה בכיס ואני אחר כך עושה... איך אני יכול לעשות כוונה אם אין לי כוונה? מה זה אחר כך? אחרי שאני הנחתי את הקופסה הזאת?
1: בעתיד, שתהפוך מלשמה,
0: אני לא יודע מה זה בעתיד, אני לא מבין אותך את זה. איפה בעתיד? איפה הוא כותב? אתה עכשיו עושה, אחר כך אתה עושה את הכוונות בעתיד?
1: כן, אז אתה מעשים עם כוונה.
0: אותם המעשים, זאת אומרת, אותם הדברים שאתה עכשיו עושה, מאמצים בכל מיני דברים כדי להשיג את המטרה, המטרה שאתה רוצה להשיג עכשיו אותה, אתה רוצה להשיג אותה כדי לקבל. אחר כך אתה תרצה להשיג אותה כדי להשפיע. זה נקרא כוונה. שוב, הבעיה היא בהגדרות. בלבד. כן.
1: גם דברי הרמב״ם שאנחנו מדברים, זה על אנשים שכבר...
0: הרמב״ם מדבר על ילדים, על נשים, על עבדים. כן. הוא מדבר על סוגי רצון לקבל שיש באדם, בגבר ולא באישה, בדרך כלל, כן? שהוא צריך לעבור.
1: שרוצה להתקדם
0: ברוחניות. הם לא מדברים הספרים האלה על בהמות, הם מדברים על אלו שמנקודה שבלב ועלה מתחילים להתפתח. אחרת תורה לא, התורה ניתנה לאנשי לבב, מה שנקרא.
1: הם לקחו את זה לעשות את המה גם לבהמות, כלומר...
0: לא, כדי... הם לקחו ועשו התאמה לבהמות, בסדר, מה שאמרת, כן. מי הם המקובלים, ראשי דורות שהיו כולם גדולים מאוד, הבינו וראו שאי אפשר להחזיק את העם אם לא לתת לו את המעשים, אפילו ללא כוונה, כן? ונתנו.
1: אז אני שואל מי חתם להם שזה יביא אותם, כמו
0: שהרמב"ם כותב, למצב... מי אמר לך...
1: זה לא גורם לסם
0: המוות. לא, זה לא גורם לסם המוות. רגע, אני אגיד לך. לסם המוות זה גם כן לא כל כך פשוט להגיע. זה לא... אל תחשוב שזה דבר קודם כל כל כך רע. מי יודע, אם היינו מראים לך את הסם המוות, היית אולי משתוקק לזה. אתה יודע, זה הכל אצלנו. מילים זה לא... זה קשה להסביר, אני יודע שזה לא נתפס, זה שנים ולא נתפס. וגם כן אין לזה שפה שיכולה לברר את הדקויות. מי שמקיים תורה ומצוות בגשמיות, הוא עושה התאמה כנגדו לשורשים רוחניים. אם יש ברוחניות הנחת תפילין, כן, ברוחניות. ברוחניות זה נקרא שברצון שלי, בכוונה על מנת להשפיע, אני מבצע פעולת זיווג דעקה, עם המסך, עם האור העליון, כן, בגובה של מצח דזרמפין, דאצילות וכן הלאה, שנקרא נגיד הנחת תפילין. בגדלות שלו, ודאי אחרי י' ג', המדרגה שלו, וכן הלאה. בסדר. זה הנחת תפילין המקורית. אם כנגד זה, כנגד זה מה אני יכול לעשות? קודם כל, לעשות אותו דבר על מנת לקבל, זה קליפה בגודל כמו הקדושה. זה כנגד זה. דברים שעוד גבוהים מאוד מאיתנו, גם קליפות. עכשיו, מה יש בעולם שלנו? בעולם שלנו יש, אין אפילו כנגד זה מעשה ברצון. מעשה ברצון אין לי כזה, כי זה פעולות רוחניות נטו. אין? יש כנגד זה אצלי מעשה פשוט, כן? מעשה חומרי. שאני לוקח קופסה שהיא בנויה לפי ענב ושורש בדיוק, לפי אותם החוקים, מה שבנוי הכלי הרוחני שם בדרגת זונדה אצילות, כן? וזה חוקים שכך בנוי התפילין נגיד, כן? זה הקופסה כזאת בעולם שלנו, יש לה שם, צריך לתפור אותה ככה, שערות בצורה כזאת, פרשיות, אלה, כל מיני דברים. ואני מניח אותה על המצח שלי. זה רמפין, זה האדם, זה ברור לנו, כן? וכל הדברים האלה הם... זאת אומרת, אתה עושה עתקה בימית, בעולם שלך, במצב כשאתה נמצא עם הגוף, לא עם הרצונות שלך הפנימיים, עם הגוף, כנגד מה שקורה ברוחניות, באצילות, בדרגה, בדבר הגבוה ביותר כמעט. זה מצווה, זה מעשה מאוד מאוד גדול. אומרים שגם בזה יש לך הערה זה כנגד זה, כי כל העולמות הם בנויים באותו מבנה. מה שכן החומר בכל העולם ועולם הוא שונה. והחומר בעולם שלנו הוא הנמוך ביותר. ואתה שמבצע את הפעולה הזאת בכל זאת, בדרגה הנמוכה ביותר, יש לך כנגד זה עיירה קטנה. יש. העיירה הזאת היא לא מקדמת אותך קדימה. היא פשוט נמצאת ושומרת עליך כענף לפי שורש. כענף לפי שורש. ואנחנו רואים שזה עובד. כדי לשמור, כך עמך, מקובלים קבעו את הדברים האלו. הדברים האלו לא יכולים להביא אותך לאיזשהו מחשבות מיוחדות. הם שומרים עליך. זהו, עכשיו. כי מדברים על מעשים. שאתה עכשיו רוצה להתקדם לרוחניות, אז לא אומרים לך שאתה צריך לעשות מאותם מצוות. אותם מצוות תעשה. זה שומר עליך להיות במסגרת. לא לברוח מהגבולות העדר הזה, שנקרא עם ישראל. כן? אלא אם אתה עכשיו רוצה להתקדם מעל זה, מעל זה שאתה שומר על עצמך להיות חלק מהעם, אתה רוצה להיות מרים עם, מרום עם, איך אומרים? מורם עם, כן, מהעם. אז אתה, אומרים לך, צריך להשתמש במעשים, גם כן, כוונות שלך זה ברור, כן? אבל אם יש לך כוונה להגיע למשהו דחף, כן? להגיע למשהו יותר עליון, זה דחף, זה לא, עוד לא כוונה, כי כוונה זה דבר מאוד שאתה כבר משיג משהו, אוחז במשהו. אז אומרים לך, כאן אתה צריך להפעיל את האמצעים להשגת העליון. אמצעים להשגת העליון, אז הוא כותב לך בחירה חופשית. זה, אם יש לך דחף למדרגה יותר עליונה, להשיג אותה אתה יכול רק על ידי זה שאתה תקבל רצונות, התרשמויות נוספים מהסביבה שלך. זה הכל. הסביבה זה ספרים, מורה, סופרים, קבוצה, זאת אומרת, סביבה. זה הכל. לא יעזור לך שאתה תניח 10 פעם תפילין, או תלך איתו יום שלם, וכל מיני דברים. זה מצוות ששייכות לשמירת האדם. לא לזלזל בהם. זה שייך לשמירת האדם. בדרך כלל מזלזלים. מי שמתחיל לעלות קצת הלאה, להתפתח ברוחניות, מזלזל בדברים האלה. זה אני שומע מאנשים מאוד מאוד חרדים, מכאלה שבכלל הם לא חשבו שאיזה פעם יהיה להם איזה כזה פתאום רצון, היום אני לא רוצה להניח תפילים. דבר כזה? אני באתי, אני זוכר, באתי לרבי כבר כאילו חוזר בתשובה והכל, אחר כך אני אומר לו, תראה, אני כבר שבוע לא מניח תפילים, מה קורה לי? כן, זה לא טוב. זהו, אתה מבין, זאת אומרת, בן אדם נכנס לאיזשהו מערבולת וקוראים לו כל מיני דברים, אבל שוב, בכל זאת, אם שומרים על דברים כאלו, זה... יש בזה דברים ש... זאת אומרת, לא חשוב, לא רוצה עכשיו הכל להגיד. אז התורה ומצוות, מה שנקרא לבן אדם שהולך בדרך, זה הופך להיות כבר יותר כוונה. ואמצעים ששייכים, כמו שהוא כותב, בבחירה חופשית. אין לך יותר. לעלות, כן, למעלה, לא להחזיק את עצמך במישור העם, יש לך אפשרות רק להוסיף רצון יתר, שאותו אתה יכול לקבל רק מהחברה. זה מה שאנחנו שומעים מהמאמרים, ואין לי אצלך משהו אחר.
1: עכשיו, אם מקובלים קבעו את זה כדי לשמור את העמך בקשר מסוים מוכניות, למה הם לא הכניסו נגיד באותה דת, באותה מסגרת לעדר, גם פעולות, גם... כלומר, איזושהי מסגרת שאתה לא מתקדם...
0: מקובלים שקבעו לעמך, לעשות מצוות, נגיד מצוות, כן? מעשיות, במעשה, זאת אומרת, בגוף, ולהתפלל לפי מה שכתוב בספר ולא מה שבלב, כן? וכל מיני כאלה דברים, הם הכניסו את העם למסגרת. ויותר למסגרת הזאת אי אפשר להכניס, כי מה שהם הכניסו, מה שהם התירו לתוך העם, זה לא שייך לרצון, זה שייך למעשה נטו. ודאי שהאדם הוא רגשי, אז פעם ככה עושה קצת יותר בהתלהבות, קצת פחות בהתלהבות פעם אחרת, כי זה מרגיש יותר טוב, מרגיש לא טוב, יש לו מצב רוח כזה, מצב רוח אז כזה, אבל בסופו של דבר אתה לא תמצא איש דתי שלימדו אותו מה לעשות ושהוא לא מבצע. זה כבר קלקול שבהחלט חינוך לא נכון. חינוך נכון שעושה, שלא מסוגל לא לעשות. אבל שאצלנו מדברים מצוות לא צריכות כוונה, אז הם מתכוונים לזה שמעשים שלנו שאנחנו עושים, אפילו שעושים אותם בכוונה על מנת לקבל, לא נורא, זה פועל, זה פועל. אם אני עובד בחברה, אני עובד בלימוד שלי, אם אני משתתף בכל מיני דברים, זה פועל. מצוות האלו, אמצעים האלה להשיג משהו, לעשות משהו ברוחניות, הם לא צריכות כוונה, כוונה על מנת להשפיע. זה הם חושבים, במילה כוונה. זה ההגדרה. לא צריכות כוונה, גם ככה זה פועל, ואנחנו רואים. מתחיל, האדם מתחיל ללמוד, מתחיל במשהו להשתתף, עד כמה שהוא מתחיל להשתנות. בעצמו הוא נדהם מה קורה לו.
1: אני רוצה לקדם את השאלה, אני רוצה לשאול, למה לא הכניסו בתוך המסגרת הזאת, נגיד חיוב לחיים בחברה שיתופית? למה נגיד, הצורת העבודה של החברה היא לא חלק מהמצוות, הרי זה גם לא מקדם אותם לרוחניות.
0: הם לא הכניסו חיוב לחיים משותפים בחברה כזאת, מפני שזה נגד הרצון לקבל של האדם. הם הכל עשו רק בצורה כזאת שרצון לקבל יתמוך בזה. כי המסגרת לא יכולה להתקיים אם לא בתמיכת הרצון לקבל. אתה תעשה יותר, אתה תהיה יותר צדיק, אתה תתפלל יותר, תקבל יותר מלמעלה, יהיה לך בריאות והכל, והבורא ועולם הבא ועולם הזה, ומה שאתה רוצה. רק בצורה כזאת אתה יכול לפנות לאדם בצורה ישירה לטבע שלו. אם אתה אומר, תעשו חברה שיתופית וכמונה ותתחילו להשפיע זה לזה, זה כבר, מי יכול לעשות את זה? אתה כן? עוד לא רואים. אז איך אפשר לחייב את העם? איך אפשר על בסיס זה להרכיב את האומה שיכולה להתקיים על אלפי שנים? בכל מיני מקומות, באיזה דברים... אנחנו לא... זה כוח השמירה, תראה, איזה אדיר צריך להיות. יש עמים עתיקים יותר מאיתנו, כן? שם כל מיני סינים, הודים, אבל הם קודם כל חיים בצורה פרימיטיבית. לא שאני מזלזל בהם, יש להם בהם פוטנציאל גדול. זה עוד יתגלה. חכה מה שיתגלה מהם. חוכמה בגויים תאמין. אבל אני מדבר על צורת החיים. צורת האמונה, קיימים בלי לצאת מעצמם, קבעו לעצמם גם כן מסגרת מאוד מאוד כזאת קשוחה, כן? סינים, תראה איזה חומה, זה סתם רק סימן עד כמה שיפנים עד לפני, כן, מלחמת השנייה. תראה, אתה לא יכול להיכנס לשם. זה חברות מאוד מאוד סגורות, ובגלל זה... קיימים כל כך הרבה שנים. אפילו לא הלכו למלחמות לתפוס שטחים חדשים. לא רצו להתחבר עם אף אומה אחרת. רק שמרו על עצמם. בגלל זה תראה הם מתקיימים עד היום. אבל אצלנו, שאנחנו היום מפוזרים בכל העולם, כאן כבר כוח רוחני רק יכול להחזיק אותך, אם אתה יוצא מהגדר שלך. רק כוח רוחני. וזה, אתה רואה שזה פעל. אבל לא להתקדמות. זה יכול להיות רק לשמור על השטח, אותו שטח. אתה נשאר כמו שהיה. להתקדם כלפי מעלה, זה כבר רק על ידי כוחות הנוספים מהחברה. הבורא לא ייתן לך כוחות לזה. זאת אומרת, לעבור 125 מדרגות, אתה צריך להשיג כוחות מעצמך. כל המדרגות האלה, הגובה שלהם, אתה צריך להשיג. כן.
1: כשבר אסלאם כותב נגיד בדור האחרון, כן? אז הוא כותב שחינוך לא יכול לעזור ודת הציבור לא יכול לעזור, כי את זה ראינו עם הגרמנים עם הנאצים, כן? אבל חינוך לדת ההשפעה כן יכולה לעזור. אז מה זה חינוך לדת ההשפעה?
0: זה מה שהוא כותב בדור האחרון, חינוך לדת השפעה, הוא כותב שאם יהיה לך חברה גדולה, שכבר יש לה בחברה הזאת מספיק כוח, מהאנשים שמרכיבים את החברה בלהשפיע, ואתה מכניס לשם אנשים אחרים, העניין קבלה והשפעה זה עניין פסיכולוגי. האדם רואה שזה יותר טוב, הוא נמשך לזה. ולא אכפת לו לתת. אני מבין? ולכן אנחנו רואים גם כן זה עם ילדים שלנו אפילו, שאף אחד לא מושך את הילד שלו דווקא להיות כאן. אבל הם מקבלים איזושהי השפעה מכאן ונמשכים לכאן. וזה איזה מין דוגמה קטנה למה שיכול לקרות. אבל אתה צריך לזה כבר חברה גדולה שממש כל המגמה שלה לרוחניות, לבורא, אז היא כאילו לשאוף לתוכה. אנשים מבחוץ. מקובל, לא היו קודם, בשנים הקודמות, לפני אלפי שנים, עוד יותר, לא היו מספיק תנאים לזה. א', לעמך היה רצון לקבל מאוד מאוד קטן. זה לא יותר קל. שרצון לקבל יותר קטן, הוא לא דורש כלום. נכון שזה יותר קל לאדם, כאילו, מה הוא רוצה? הוא באמת לא רוצה. תחשוב על צורה בצורה אחרת, מצד השני, מה זה רצון לקבל קטן. הוא לא צריך כלום. מקסימום חפץ חסד. ואם צריך משהו, אז תן לי משהו לאכול, תעזוב אותי. היו עבדים, למה? הוא לא צריך יותר, יש לי אוכל, ברוך השם. אתה רוצה שאני אעשה את זה, אני עושה את זה, אני יודע, יש לי איפה לישון, יש לו איפה לאכול. היום מישהו יכול להסתפק בדבר כזה? הרצון לקבל כל כך גדל בכל אחד, שאפילו הודים וסינים, תראה מה שהם עושים. כל התעשייה עוברת אליהם. לא מספיק להם מה שיש. אתה רואה איך, זה סימנים נוראים לכל העולם. עכשיו הם התחילו לצאת מארצם, אנחנו לא יודעים מה זה עוד מיליארד שיצא החוצה. ועוד סינים, אתה מבין? כן, כן, אני אומר ברצינות. אני מצפה מזה דברים גדולים. זהו. אז מקובלים קודם לא יוכלו לקבוע דברים כאלה. עכשיו אנחנו אצלנו, במצבנו, שכבר יש חברה ואנחנו ברוך השם גודלים, אז אתם תראו עד כמה שהילדים שלנו ואלה שהצטרפו ואלה שירגישו, ואין לנו עוד תנאים, התנאים יבואו מלמעלה, ואתם עד כמה שאנחנו נגדל ונהיה כבר ראויים. אז עד כמה שאנחנו נמשוך אנשים מבחוץ, ואלה שיהיו אצלנו, בתוכנו, שיוולדו גם הם, יצטרפו. זה ימשוך. כי הרצון לקבל כבר תומך בזה. כבר רצון לקבל בעצמו הגיע למימדים כאלו באדם, שהוא כבר תומך בכל התפתחות שהיא, רק לא להישאר במה שיש בחוץ.
1: נו. עכשיו, שנגיד אנחנו מדברים על אדם שרוצה להתקדם לבורשת, שזה מה שאנחנו קוראים על אנשים כאלה שאנחנו קוראים עליהם פה, האם הוא יכול להגיע לתוצאה לא רצויה? זאת אומרת, אם בא אליי אדם ואומר לי, יש לי רצון ללמוד, יש לי רצון להתקדם, אני לא יודע מה הרצון שלו, לא יודע למה הוא לוקח אותו, יכול להיות שהוא יגרום לעצמו נזק אם הוא ילמד.
0: אף פעם לא יכול להיות לאדם נזק מזה שהוא לומד קבלה. אלא אם הוא כבר קצת קוקו, או עם דמיון מופרז, יש כל מיני כאלו. רגע, רגע. ואז אתה מכניס אותו ליתר מתח. אתה נותן לו כאילו יותר אוכל. קודם הוא היה בדמיונות שלו קטנים, פתאום אתה נותן לו איזשהו כאילו תמונה שבה הוא יכול להתפרע, אתה מבין, עם דמיונות שלו, שהוא כבר מלאך, שהוא כבר לא יודע שם מה. האם אנחנו יודעים או לא? לא יודעים. אני לא ראיתי הרבה, לא ראיתי הרבה מקרים שזה, שאפילו אנשים שנכנסים, הם קיבלו איזה זעזוע. אנחנו מקבלים זעזועים כל הזמן, זה ברור, כן? זה, ומבולבלים ולא יודעים בכלל איפה נמצאים, כן? בעיית ההתמצות זה בכלל, מי שגודל זה ככה, כי כל פעם הוא נכנס למדרגה, אפילו שאנחנו לא מרגישים שזה מדרגות, אבל נכנסים למדרגות, אני לא יודע באיזה עולם, נכון? אני נכנס למדרגה יותר רגנה, אני עוד לא מכיר אותה, אני מבולבל, פתאום אין לי שכל, פתאום אני לא זוכר כלום, פתאום אני לא מרגיש כלום, אני קורא, אני לא יודע איזה... זה כולם מרגישים. אבל דברים האלה זה טבעיים, שאתה עולה, וכל פעם שתעלה זה יהיה אחרת, ובמדרגות הגבוהות שהן בכלל ניתוק מאוד חזק מההשגה הקודמת. תמיד זה ככה. אבל דברים האלה הם דברים שלאדם נורמלי, בריא, הוא עובר את זה, ואי אפשר לעבור את זה בצורה אחרת, כי הוא מחליף את הנשמה שלו. זה ממש חלק הפנימי, הוא מחליף. זה כל פעם מתחדש. הגוף שלו נשאר כאילו אותו דבר, אבל אנחנו לא מרגישים ולא... מכירים עד כמה שאנחנו כל זמן זה חדשים. הרצון לקבל שלנו הוא ממש כל פעם חדש. השכל כאילו נשאר עם כל התוספת שאנחנו רוכשים. אבל הרצון לקבל כל הזמן מתחדש. אז אנחנו צריכים להיזהר רק מהאנשים שהם כאלו, לא, שהם חלשים בנשמה, מה שנקרא. כן? בכוחות הנפש. ולהם או לא לתת להיכנס אם זה מקרים חייגים או לתמוך בהם אם אנחנו רואים שזה אדם קצת חלש, עדין מדי אולי, אז לעזור לו ככה בכמה כאילו צעדים הראשונים ואחר כך זה מסתדר. אם אנחנו לומדים בדיוק לפי שיטה שלנו, בסופו של דבר יש מקרים בודדים שהם הופכים להיות חסידים, איזשהו מין כאלו ש... או... רובם, 99 ממש יותר מזה אחוז, הם או שעוזבים, או שממשיכים. אז אין פה מה לדאוג. וגם כן אלה שעוזבים, הם כבר עוזבים ברמה אחרת. זה כבר נזרע בהם, זה כבר עובד בהם. והקצף ההתקדמות שלהם הוא אחר. הוא נמצא בחוץ, הוא אפילו לא פותח ספר, הוא אפילו לא שומע, הוא נזכר בנו פעם בחצי שנה, כאילו הוא מתקדם. הוא מתקדם. ודאי שאתה טס במטוס והוא אולי בעגלה, בקושי נוסע. אבל זה התקדמות. ויבוא. אפילו כמה שיעורים שהיה כאן. אנחנו, אסור לנו לזלזל בזה. כן.
1: זה שהוא יראה מה שנעשה עם העבודה שלו, זה ילך להקים את העבודה שלו, ובמילה הוא יסיר את כל השיפור. זאת אומרת שכשאני מתקדם, אני לא יכול לדעת.
0: כשאנחנו מתקדמים, אנחנו אפילו לא יודעים, ודאי שלא יודעים. זה העניין של ההסתרה. כי הסברנו, כי אם היית יודע שאתה מתקדם, היית תופס את זה לעצמך, והיית מסתפק בזה, והיית גומר את כל ההתקדמות. ועכשיו, כשאתה לא רואה, אז נראה לך שיש לך עוד פחות ופחות מקודם. זה נותן לך כאילו הרגשה ש... אז מה יש לי? שום דבר. זה כמו שהוא אומר שאני יוצא מהמחסן של המדינה, כן, מבנק של המדינה עם ספל כסף, כן? וזורקים לי את הכסף, אני בוכה, אומרים, לא נורא, תיכנס עוד פעם, אולי הפעם זה בסדר. אני יוצא שוב, אחר כך רק אומרים, קח את הכל שלך. אבל בינתיים, עד שאני לא מוציא מה שמגיע לי עד פעם, עד מנה האחרונה, לא אומרים לי שהכל שלי. אם היה שהכל שלי, אז לא הייתי נכנס כבר בשביל מה לצרות האלה, בשביל ספל קטן. כבר יש לי מספיק ערימה גדולה של הזהובים האלה, לוקח אותם הולך הביתה. אני מבין? לכן כל התהליך הזה הוא באסתר. מה אפשר לעשות? באסתר מהרצון לקבל שלנו. שוב, תפרט הלאה. צריכים כל מילה, מה שהם אומרים, הם אומרים לא, לא עד הסוף. רצון להשפיע. איפה יש רצון להשפיע? רצון לקבל, שיהיה לו כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת שהוא משתמש עם הרצון לקבל שלו, כבר מסתכל עליו מהצעת, יש רצון לקבל, ואני ניגש אליו ומשתמש בו כדי להשפיע למישהו. אחרת אני לא לוקח אותו בכלל, לא נוגע בו, לא משתמש בו כבכלי, באמצעי. אנחנו קוראים לפעולה הזאת השפעה. אבל בעצם מה? בעצם אני מקבל. אז צריכים כל דבר להגדיר, לפרט יותר, כן, בפרוטרוט. עוד? זהו? טוב. אתם רוצים משהו? יש שאלות על פסח? לא. אנחנו כבר יודעים איך לצאת מהמצרים. כן.
1: יש, לגבי
0: הנושא שכתוב שיש כאילו שאומרים על הים 50 מכות ואז אומרים כאילו מכפילים את המכות, על מה מדברים שם? הייתה שאלה כזאת, אם אני לא יכול. 50 מכות זה נקרא מדרגה שלמה. ומי שמגיע ליתר הכרה, אז כאילו במקום 50 מרגיש 250. זה, כן.
1: למה אוכלים מצות?
0: מה להגיד לך? מה זה מצה? לחם שלא עבר תהליך. נו, מה הוא מסמל? מה? בינה, מלכות, כתר, חוכמה, מה? נו? בינה. למה בינה?
1: לא רוצה לעצמו, הוא תופף.
0: הוא לא רוצה לעצמו, הוא לא תופה. אתה רואה? סימן. כן. זאת אומרת, לא נותנים לו. אבל אם היו נותנים, אז היה מחמיץ, כן? ההחמצה מאיפה? מרצון לקבל, כן? זאת אומרת, יש מלכות שם בפנים, בתוך בינה, אבל לא נותנים לה לקפוץ, כן? לטפוח, כן? זהו. זה נקרא מצה. זאת אומרת, שנדבקים בבינה, ובצורה כזאת שאין כאילו מלכות. אנחנו נסתרים בתוך בינה, כמו תיבת נוח, כמו כל ה...
1: מה הקשר
0: לאוכל? האוכל זה ביצוע, זה שאני לא רוצה שום דבר לקבל חוץ מהאורות דחסדים, חוץ מדרגת החפץ חסד. בצורה כזאת אני יכול לברוח ממצרים? אוכל זה נקרא אור פנימי, כן? טעמים. אוכל, כן? מה שמכניסים לפה ומטה. של פרצוף, כן? אז זה מה שקורה, שאני מסתפק רק באורות דחסדים. אמנם שרצון לקבל שלי הוא נסתר בתוך בינה, וזה צורת ה... זה הצורה שאיתה אני עובר את המחסום. יוצא מהרצון לקבל להשפעה. עכשיו יש כאן לפרש הרבה דברים, מה שיש להם באמצע, כן? בכלל כל התהליך מצרים ופרו וקריאת ים סוף, כניסה למדבר וכן הלאה. כן. יש הרבה. יש משה שפתאום מי הוא, מאיפה הוא, כן? שברח כן, בגלל שהרג שני מצרים, פתאום מתגלה לו בורא בסנה, כן? פתאום הוא דואג לכבשה בגלל זה כאילו מקבל תפקיד של מנהיג של העם, מי, מאיפה, מה, בתיה שמגדלת אותו, כן, בת פרו, יש דברים מאוד, כן.
2: בקשר למשה יש לי עוד שאלה, למה אומרים שמשה הוא זכר כל הנביאים האחרים
0: לדבר? כל מה שיש לנו, בלקבל שיטת התגלות האלוקות, שזה שיטת השגת מטרת הבריאה, זה בא לנו ממשה. זה הנביא הגדול ביותר, אנחנו לא יכולים להעריך אותו לפי שם אברהם אבינו, שם אבות, הם אבות. אבות זה יסודות שלפני ההתפתחות. יש לנו כתר חוכמה בינה, שזה בכלל מנותק מאיתנו, אחר כך יש חסד גבורה תפארת, זה אבות. מי הם חסד גבורה תפארת בפרצוף? הם גם כן כמו כתר חוכמה בינה, רק כבר כלפינו. אבל בכל זאת כלפינו עדיין הם בכל זאת כתר חוכמה בינה. לכן אברהם יצחק יעקב, כן? חסד גבורה תפארת. הם עדיין לא מתוכנו, מה שנקרא. לכן כולם הם היו לפני מצרים. הם לא שייכים לגלות מצרים, זאת אומרת, הם ממש נשארו כאילו רעיון בקדושה. ומתחיל להיות כבר מיוסף. והתפתחות החדשה היא כבר.
1: למה 40 שנה במדבר לא 70 מדרגה שלמה של עיבור נגיד?
0: 40 שנה במדבר זה מם. מם זה בינה. שאתה ממתיק את הרצון לקבל מדבר במם, בבינה. ואז אתה מגיע לארץ ישראל. שמלכות עם בינה כאילו מקושרים יחד בלקבל מנת להשפיע. זה ארץ מצד אחד רצון, וישראל לבורא, לישר קל. כן.
3: אנחנו רואים שהיציאה מצרים זה כמו היציאה מהמחסום. אבל אנחנו רואים שביציאה מצרים הם יוצאים מצרים ואחרי זה עוברים את ים סוף.
0: יציאת המצרים זה לא, אתה רואה, זה תהליך. ותהליך די ארוך. בתורה כתוב על זה, על כל מכה ועל כל דברים וכן הרבה מאוד. אנחנו צריכים לקרוא אולי בעירי, בשאר הכוונות, איך שזה שם. נו, אני מקווה שבשבוע שם פסח אנחנו נקרא על זה. זה תהליך שצריכים כדי להיפרד מהרצון לקבל קודם כל, אחר כך להידבק בבינה, וכבר עם בינה יחד לצאת לרצון להשפיע.
3: אנחנו מדברים שהמעבר מחסום זה דבר
0: חלקה, זה דבר מעבר מחסום זה דבר שהוא פתאומי. ואתה אומר, יציאת מצרים זה לא כל כך פתאומית. זה פתאומית, זה נקרא בחיפזון. לא. זה שאחר כך יש תהליך שבורחים בתוך מצרים שלושה ימים, ואחר כך מגיעים לים סוף. וקופצים לים, כן? ועוברים את הים ונכנסים למדבר ועוד המצרים רודפים אותם וכן הלאה, זה תהליך שהוא כבר שייך ליציאה. תראה, שאל את הרופא גינקולוג, רופא נשים, מה זה תהליך לידה? תראה, הוא יגיד לך עד כמה הדבר הזה הוא דבר כאילו ארוך, אפשר להסביר בפרטות על כל מיני תהליכים,
4: לחצים מצד הרחם, שזה כך הוא מתאר גם כן הארי, כן? איך שהלחץ הזה, המכות האלה, זה כמו פועלים, כמו רחם שהיא מוציאה את העובר, איך

0: חושך זה בחושך, כן? ואיזה חושך? חושך מתראה ממש, כן? בחצות הלילה, כן? אתה לא יודע באיזה נקודת החושך, אתה פתאום מבפנים מקבל פקודה שאתה עובר מחסום. זה נקרא כיפזון. זאת אומרת, בלי הכנה מצדך. אבל שזה תהליך, כן, וממושך, כן. ממושך יחסית, כן. זה התיקון שהוא עשה, שעלה להר וראה את ארץ ישראל מרחוק, עשה תיקונים בזה, בזה בראייה שלו, זה מה זה נקרא לראות ארץ ישראל מרחוק, מעבר הירדן. עוד לא. כן. כל המאכלים האלו זה כסימנים. עכשיו, אצלנו, במה שכביכול היה להם במצרים. אבל ארי מסביר על כל הדברים האלה בצורה, זאת אומרת, מה הם השורשים. כן? אולי לקרוא, אבל אין לנו כאן ספרים. אנחנו לקחנו כל הספרים האלה כבר לשם, למקום איפה שנהיה בפסח. ולכן אני מצטער, אבל אין לי לפי מה ללמוד. עוד? זהו. נו, אז נעבור לסדר שלנו הרגיל.
1: נשתף בהתרשמות מהשיעור מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: מה ששמעתי בשיעור זה שהספר נועד למשוך את המאור.
3: שיעור מאוד עוצמתי, לא פשוט. ממה ששמעתי, הרבה דגשים שרב העניק לנו בנושא עד כמה שהעיקר הוא הכוונה ולא דווקא המעשה, וגם פיתח את הצורה שאם יש בחינת מעשה בלי כוונה, איך צריך למדוד את זה, מה זה אומר שאדם עוסק בתורה ומצוות עם כוונה, ללא כוונה, איזה תיקונים נעשה על ידי כך.
4: כן, אנחנו למדנו איך צריכים לעבוד עם הרצון שלנו, שזה הדבר שניתן לנו בפועל למעשה, ואיך אנחנו מתוך מדרגת האדם שנמצא בעולם הזה צריכים לסדר את העבודה במעשה ולהלביש על המעשה הכוונה, ומתוך שלא לשמה אנחנו נגיע לשמה.
5: כן, ובאותה כוונה קיבלנו את הדוגמה על הרופא, שאם הוא מנתח אז הוא עושה פעולה שהייתה יכולה לראות רע. לכן כל כך חשוב הכוונה שאנחנו צריכים לשים, כדי שכל פעולה תצא לכיוון הטוב והיא תשפיע.
6: בדרך כלל אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לממש מה שכתוב בספר, מה שכל היצות רבש, מה שרב אומר לנו, היצות רב. ופה אני שמעתי דיוק שזה בלתי אפשרי, שהאדם לא שולט על התהליכים הפנימיים שיש בו. אז אי אפשר בצורה שכלית לקחת עצות וכאילו עכשיו אני ממש אותם. אומר שהספר הוא נועד למשוך מאור המחזיר למוטב, והשכל זה רק כדי לקבל חשיבות מהחברה להשקיע במקום הנכון. צריכים בירור בזה, עדיין.

0: הריחות שלי ריק, זה סימון טוב. אבל יש, כן, יש פעולה, אבל העבודה שלנו זה להוסיף הכוונה מעל הרצון לקבל רב אמר, שהרצון לקבל מתחדש כל יום, אין מה לעשות. אז אנחנו צריכים לעבוד, לשים מעל את זה הכוונה.
1: כן, עוד פעם עניין של מתחילים עם איזושהי פעולה, ואז אנחנו עובדים על הכוונה.
2: כן, גם רבש דיבר במאמר שלו, גם רב פירש על השילוב. כוונה למעשה, שיש מעשה מצוות ויש כוונה שאנחנו צריכים להלביש על המעשה ומעשה, וזה זה אנחנו עושים בכל העבודה בינינו.
3: כן, והמעשים בכמה שיותר לנסות להתקרב לחברים, לראות איך אנחנו גם לפי המאמרים של רבש מנסים לעבוד לפי אותם נוסחאות ביחס שלנו כלפי החבר.
4: כן, וגם מתוך המאמר ומתוך השיעור עסקנו בעניין אמת ושקר והאופן שזה בא לידי ביטוי לגבי השגת האדם. עוד הוא כותב שכל הזמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, כלומר שהוא לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, אז הוא נמצא במצב של שקר.
5: כן, קיבלנו גם הסבר למה, מה, מה, מה, מה זה השמירה המיוחדת הזאת שיש עלינו, שלא נותנים לנו להרגיש את מה שאנחנו עושים, איזה דברים גדולים, כמה אנחנו מרוויחים ברוחניות. בזמן שאנחנו עובדים בעולם הזה, מטעם שמירה, שאם היינו מגלים, אז היינו מקבלים את זה לעצמנו, ממש לקליפה. לכן יש שמירה גדולה כזאת מלמעלה.
6: ולכן כשאנחנו פה בעשירייה, קיבלנו מתנה והזדמנות תמיד לפעול עם כוונה נכונה ולהשפיע. אחרת מה היינו עושים? יושבים ספר, ואם היינו עובדים תכלס, אז צריך להודות ולשבח את זה.
7: כן, גם שמענו על המצוות שהן לא צריכות כוונה. שאדם שאצלנו נמצא בלימוד ועושה פעולות בחברה, אז אפילו שהוא לא מסוגל לעשות כוונות עדיין, הוא גם מתקדם.
0: אל תדאג, לא צריכים להיות דתי כאילו. אבל בכוונה זה משהו שונה. דתי בפעולה, בחיצוניות, אבל בפנימית זה משהו. הרב אמר, הרב...
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה, נעשה חזרה מה שלמדנו ונענה לשאלות, אבל בכל זאת ציטוט קטן משיעור שראינו. שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא הרגשת בי, שהיא מורגשת בי בתוך הרגשה שלי. שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי.
1: כן, אנחנו, אני זוכר שלמדנו הרבה הרבה הרבה פעמים את הפתיחה לחוכמת הקבלה. השיעורים שאנחנו עכשיו רואים מ-2001-2002, ואחרי שנים רבות עוד ישבנו בריינס, הוותיקים זוכרים, ופשוט היינו באים בבוקר 5 שעות פתיחה לחוכמת הקבלה, או תלמוד 10 הספירות, ואז אחר כך גם בשבתות, אחר הצהריים, עוד 3 שעות, וכך היינו לומדים עוד ועוד ועוד מהפתיחה, אבל תמיד רב היה מדגיש, העיקר זה הכוונה, להגיע לכוונה הנכונה, ויחד עם זאת צריך גם להכיר את המושגים, להכיר את סדר התפתחות התהליך של ההשתלשלות ממעלה למטה. זה לא שהשכל, לא שאנחנו עושים איזשהו מבחן ואחר כך זוכרים או לא זוכרים, זה לא הדבר העיקר. אלא אנחנו כן צריכים להזכיר את השמות של המושגים ולהכיר אותם, מתוך זה אנחנו משתוקקים להבין אותם ולהשיג אותם, ומתוך ההשתוקקות הזאת מאיר המאור על נשמתנו ומתקרבים מאוד למטרה. עד כדי כך שבהנחיות של בעל הסולם ללימוד תלמוד 10 הספירות, הוא אומר תחזרו על המושגים פעם ועוד פעם, תהיה שם לוח שאלות ותשובות ועוד, עד שישבו כמונחים בתוך קופסה. כן? ויחד עם זאת הוא אומר שהעיקר זה המאור. לכן אנחנו עכשיו נעשה חזרה על מה שלמדנו בשיעורים האחרונים, ויהיה גם יותר זמן לשאלות. ראינו שבשיעורים האחרונים היו הרבה מאוד שאלות, לא כולם נענו, ולכן אנחנו רוצים ככה לסכם את השיעורים האחרונים שראינו, ואחר כך נמשיך. כמובן שהכי חשוב זה לשמוע את הרב שלנו ואת ההסברים שלו. אז איפה אנחנו היינו? בואו ננסה רגע לעשות סרטוט קטן ומהיר של מה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו למדנו על דלת בחינות דאור ישר, כן, יש את השורש, יש את בחינה א', יש את בחינה ב', אני עושה את החיצים כמובן, בחינה א' היא רצון לקבל, אבל עדיין לא פעיל כרצון לקבל, אלא ממולא כולו באור חוכמה. בחינה ב' זו אותה בחינה א' שרוצה כבר להיות כמו המשפיע, מכיוון שבסופה של בחינה א' היא מקבלת מהאור את הדחיפה הזאת, את הרצון הזה להיות דומה לו, ואז שהיא מנסה להיות דומה לו, זה נקרא כבר בחינה ג', היא רוצה להשפיע, ולכן כדי להשפיע היא מקבלת. זאת צורת הקבלה שהיא יודעת שאותה השורש רוצה שהיא תבצע, זאת המטרה שלה. ואז בבחינה ד' היא כבר כל כולה רצון לקבל, מכיוון שזאת הצורה שבה היא משפיעה לבורא. בבחינה ד' אפשר לומר, כן, אז זה שורש א', ב', ג' וד'. אלה הם ד' בחינות דאור ישר, ד' בחינות של האור. ואז בחינה ד' היא כבר נקראת מלכות. מלכות מגלה בתוכה את כל הבחינות שלפניה, כן, את כל הבחינות שלפניה היא מגלה בתוכה, אז זה שורש, כן, פה יש את השורש, פה יש את א', פה יש את ב', פה יש את ג' ופה יש את ד', ואפשר לסרטט את זה גם הפוך, שבחינה ד' היא הנקודה האמצעית, ד' היא הנקודה האמצעית, כן, ד' פה, והיא זו שמנסה להכיר ולהבין מאיפה היא נוצרה ולמה היא נוצרה, ואז היא מזהה את ג', את ב', את א' ואת שורש, וכשהיא מבינה את הפער בינה לבין השורש, היא עושה צמצום. מה זה אומר צמצום? צמצום זה אומר שהיא מבחינתה אומרת, אני לא מקבלת את התענוג ישירות, אלא אני קובעת תנאי, אני מעכשיו מוכנה לקבל רק בתנאי שזה יהיה בעל מנת להשפיע. וכאן מתחילים לצאת פרצופים. פרצוף הוא מסך שמחזיר את התענוג חזרה, אם בא אליו אור ישר הוא דוחה אותו והופך בעזרת המסך דוחה אותו ומוציא אור חוזר. האור החוזר נחשב על חשבון הנברא. האור הישר הוא בא מצד הבורא, וכאשר יש השתוות ביניהם, במידת ההשתוות נוצר אור פנימי שהוא התלבשות של אותה מידה שאפשר לקבל מהאור הישר שמלובש באור החוזר. ההתלבשות הזאת יש לה מידה מסוימת, וזה נקרא אור פנימי, ויש גם מידה שאי אפשר לקבל בה. אז מקום הזיווג נקרא פה, המקום שעד אליו אפשר לקבל נקרא טבור, במקום שבו כבר אי אפשר לקבל נקרא סוף, והסיום שלו הוא נמצא בסיום רגלין. איך זה ביחס לעולם הצמצום? אז אמרנו שבצמצום בחינה ד' היא זו שהצטמצמה, זאת הנקודה הזאת, היא זו שהצטמצמה. איפה היא נמצאת פה? היא נמצאת פה מתחת לסיום רגלין. זאת אומרת שכל הפרצוף הרוחני, ראש, תוך וסוף, נמצאים מעל לבחינה ד' האמיתית. כי כשאנחנו אומרים שנעשה זיווג דהקאה בראש הפרצוף, הוא נעשה על התת ראשונות, הוא נעשה על אותן בחינות שהן לפני בחינה ד'. וכל ההתפשטות של המסך נקראת התפשטות מיני ובי, התפשטות בתכונות של המסך, התפשטות בתנאי של מסך ואור חוזר, לא בתוך בחינה ד' עצמה. בחינה ד' עצמה עדיין נשארת ריקנית. מתי היא מתמלאת, מתי היא נכנסת לתוך התהליך, את זה הרב יסביר בהמשך. זה כבר רק בנשמת אדם הראשון. שם הבחינת ד' האמיתית מתחילה להיות מעורבת. אבל כל ההתפשטות הזאת של המסך והאור חוזר, היא מעל לבחינת ד'. ואז אנחנו אומרים שאותה בחינת ד' שיצאה, רגע, נעשה פה מסך חדש, כן, בפעם הראשונה שיצא, יצא על זיווג דהקאה בפעם הראשונה, התפשטה עד לטבור, כן, זה נקרא טבור, ויש לנו סיום רגלין, ואחרי שהתפשטה בפעם הראשונה, שנקראת גל גלתה, היא הזדקחה, המסך הזדקח, עלה שוב למקום הפה של גלגלתה, פה נעשה זיווג נוסף על אביות פחותה יותר, שנקראת אב, ואחר כך שוב המסך הזדקח, ונעשה זיווג נוסף, שנקרא סג, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף שנקרא מה, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף שנקרא בון. כל אלה הם שמות שיש להם משמעות מבחינת הגימטריה, מבחינת החשבון. יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש שם א' בתוך החשבון, אין. זה כבר דברים שהם יותר מורכבים, אבל העיקרון הוא שכל פרצוף כזה הוא תוספת של מעבר אור אל תוך המלכות. ואם שוב נסייר את המלכות, אותה מלכות, בחינת ד', כן, שנמצאת כאן, עם כל ג' הבחינות שלפניה, אז כל ההתפשטות הזאת של גלגלתה, היא בסך הכל התפשטות של קו דק, שמגיע מאין סוף, עם כל זאת היא בחינה ד', קו דק שמגיע מאין סוף, וכמעט נוגע בנקודה האמצעית. אי אפשר לסרטט את זה פה, אבל הוא לא נוגע בנקודה האמצעית. הוא נמצא מעל לנקודה האמצעית. וכל החמישה פרצופים האלה, שהם כמובן כנגד הדלת בחינות דור ישר, כנגד האוביות, גלגלת יוצאת עליו יוד דלת, אב יוצא עליו יוד ג', סג יוצא עליו יוד ב', מה יוצא עליו יוד א', ובון יוצא עליו יוד שורש, כל אלה ביחד נקראים עולם. יש בהם את כל ההבחנות, את כל הפעולות עם המסך והאור החוזר על אותה אוביות כללית, ולכן זה נקרא עולם, אדם, קדמון. זה שם, עולם. אדם קדמון זה שם פה, לא צריך לפרש את זה כזה אדם או משהו כזה, זה השם שלו, עולם אדם קדמון, או כמו שאנחנו קוראים תמיד אק. עד כאן למדנו עם הרב בארבעת השיעורים, או שלושה וחצי שיעורים שלמדנו עד עכשיו, מתוך הסדרה, וכאן אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע שאלות, בירורים, דברים מובנים, דברים לא מובנים, איך זה מסתדר לנו עם כל תמונת ההשתלשלות עד עכשיו. כי בהמשך הרב ימשיך ויסביר עוד ועוד, וייכנס על הבסיס הזה לעוד עומקים. אז נשמח לשמוע שאלות, בבקשה. כן, יונתן.
2: מה זה אומר כל מה שקורה שם עם האוביות, שהיא יורדת, מתחילה באוביות ד', פרצוף ראשון, ואחרי זה אוביות ג', ב', א', איך להבין את זה? מה זה אומר ביחס לעבודה שם עם האור והכלי?
0: כן, אנחנו גם אתמול דיברנו על זה, שיש התפשטות, אנחנו מדברים עכשיו על התפשטות עולמות, נכון? עולם הראשון שנוצר, אדם קדמון, עולם הראשון. ופרצוף גלגלת, שזה פרצוף הראשון, הוא יצא על רשימו ד' וד' התלבשות, נכון? ההתלבשות עדיין אין, זה הפרצוף הראשון, הביות ד' יש לו. וזה מקסימום שהוא יכול לקבל, מקסימום. קו דק, כמו שגילת אמר, אבל מקסימום. תמיד כל אובייקט רוחני, הוא מקבל כמה שהוא יכול. אי אפשר שהוא יקבל פחות ממה שהוא יכול, תמיד זה מקסימום. הביות שלו ד', נכון? עכשיו יש תופעה שנקראת ביטוש, נכון? אור מקיף, כמו שאנחנו אומרים, 20% הוא קיבל, 80% נשאר בחוץ. הוא לא יכול לקבל. אבל זה תענוג שהוא רואה, הוא רואה אותו, התענוג הזה לוחץ, תקבל עוד, ופרצוף כבר לא יכול לקבל עוד, כי הוא קיבל מקסימום שהוא יכול לקבל. לכן יש עוד תופעה, מנגנון שלם שמעביד, בתאס, בעל סולם מסביר, אנחנו עוד לא מדברים עליו, שתמיד הרשימה האחרונה נאבדת, הוא יכול לקבל עכשיו פחות. הוא לא יכול לעשות, עוד פעם זיווג על בחינה ד', לא יכול. עכשיו הוא עושה זיווג על ג', נכון? וזיווג על ג', זה כבר, רשימו ג', זה כבר פרצוף, איך הוא נקרא? אב. וככה הוא ממשיך עד שהוא מאבד כל רשימות. אבל בכל זיווג כזה שנוצר פרצוף הבא, הזיווג, הפרצוף הקודם מקבל אור יותר גדול. פרצוף קודם מקבל אור יותר גדול. ככה לאט לאט כל העולם אדם קדמון מתמלא בכל האור. אבל על זה עוד לא דיבר.
1: פרנץ'.
3: כן, תודה רבה על השיעור נפלא. בראש, כל פעם רואים את האור ישר, שזה כל התענוג שהבורא נותן לנברא, ואחרי זה יורים את האור חוזר, שהנברא דופקת את הכל, התענוג הזה, והיא דופקת את הכל. אבל אחרי זה כאילו יש איזה חשבון שאנחנו לא רואים בראש, ומזה יוצא את האור פנימי. איך החשבון הזה הוא עושה בראש אם אנחנו לא רואים את זה?
1: כן, אז בעל הסולם נותן לנו בשביל זה באמת את הדוגמה, אולי אחת המפורסמות והידועות ביותר בתלמוד עשר הספירות, בפתיחה ובכלל, בעל הסולם לא מרבה להשתמש בדוגמאות, אבל כשהוא משתמש בדוגמה היא מכילה את הכל בתוכה, וזו דוגמה של בעל הבית והאורח. אז עד לצמצום א', התענוג והכלי שמקבל את התענוג השתלשלו ביחד. לכן זה נקרא ד' בחינות דאור ישר. למה נעשה צמצום א'? צמצום א' נעשה בגלל שמלכות החליטה לקשט את עצמה. מה זאת אומרת לקשט את עצמה? הארי כותב, עלה ברצונו הפשוט. זאת אומרת, מלכות רוצה לממש את רצון הבורא להיטיב לנבראיו. והיא מבינה שכמו שהיא, כרצון לקבל שעומד ישר אל מול התענוג, היא לא מממשת את רצונו של הבורא להיטיב לה. כי רצונו להיטיב לה הוא שהוא יהיה דומה לה, שהיא תהיה דומה לו, שהיא תהיה בהשתוות איתו. ולכן אחרי הצמצום יש כבר תנאי, הצמצום הופך להיות לחוק, שלקבל את התענוג ישירות אי אפשר, אלא התנאי הוא גדלות בעל הבית וההשתוות אליו. זה נקרא מסך ואור חוזר. כוח ההתגברות על הרצון. למה מתגברים? מכיוון שיש בה משהו חדש. הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיות כמוהו. אז המסך הוא הביטוי של זה. זה לא הסרטוט של איזה חץ כזה עולה וחץ כזה יורד. מה זה החץ היורד? מה זה האור הישר? אור הישר זה שהמלכות מגלה, שוב, שיש בבורא רצון להיטיב לה, לתת לה, ישירות. ויש בה רצון לקבל. אבל בגלל כוח הצמצום והמסך, היא מתגברת על הרצון לקבל, כי מעמד בעל הבית והקשר איתו חשוב לה יותר מאשר הרצון שלה לקבל את התענוג ישר לתוכה. זאת אומרת, שאנחנו רואים את החץ הזה, זה לא איזשהו משהו טכני. אומרים, מה זה הצמצום? הכובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. ההשתוקקות הזאת לקבל לא נעלמת, היא קיימת במלכות, רק שיש לה כוח התגברות עליו, שהיא נקראת מסך. מה זה ההתגברות? הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיטיב לו, כמו שהוא רוצה להיטיב לה. ולכן אנחנו אומרים שהחץ החוזר הזה, האור החוזר, הוא 100%. כמה שהוא רוצה להיטיב לה, היא רוצה להיטיב לו בחזרה. היא לא יכולה לקבל קצת ולהגיד, אני קצת מקבלת והיתר אני דוחה. לא. כוח ההתגברות הוא 100%. מתוך זה, מתגלה בעל הבית. עכשיו יש קשר איתו. מתוך זה ששומרים על הגדלות שלו, מעל פני הרצון. ומתוך הקשר איתו, יש השתוות הצורה, השתוות הצורה זאת אומרת, השתוות הכוונה, הוא רוצה להיטיב לה, והיא רוצה להיטיב לו בחזרה, ומתוך זה היא מגלה כמה היא יכולה לקבל, וכמה היא לא יכולה לקבל. כי אם היא תקבל יותר, היא כבר תקבל את זה בעל מנת להשפיע. בעל מנת לקבל. וזה נקרא מסך ואור חוזר שעושים חשבון, זה נקרא ראש. לכן אנחנו קוראים לחלק הזה כאן ראש הפרצוף, כאן ראש, כן? ראש. כי כאן יש פעולת הבורא שנקראת אור ישר, ופעולת הנברא שנקראת אור חוזר. הראש הזה, החשבון הזה שאתה מדבר עליו, הוא מתוך תנאי אחד, תנאי הצמצום. אם אין צמצום, אין ראש, אין חשבון, אין בעל הבית בכלל, אין השתוות עם בעל הבית. ובטח שאין הבנה כמה אפשר לקבל וכמה אי אפשר לקבל. ומתוך החשבון הזה נולד גם התוך, זאת אומרת גם ההשתוות, נעשה זה ככה, כן? היכולת לקבל בעל מנת להשפיע כבר, זה נקרא תוך הפרצוף, אור פנימי, וגם כמה אי אפשר לקבל, שזה נקרא סוף הפרצוף. אבל הכל מתוך ההשתוות הזאת שנולדת בראש הפרצוף. קזחסטן, קירגיסטן.
4: Большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное.
5: תודה על השיעור הנפלא. שאלה על המסך.
4: Хотелось бы понять его немного свойства. Причем потому что я вижу здесь несколько, то есть я вижу П, я вижу
5: табу. אני רואה כאן П, טבור, סיום, חזה.
4: Я вижу, что это все сокращается. Вот это вот все свойства масаха.
5: כל התכונות האלה של המסך, זה הכל קורה בתוך המלכות, או שזה ניתן מעבורי, מתוך האור הישר?
0: כן, שאלה, כל הפעולות של המסך, נכון? גם שאלה טובה, מאיפה במסך? למה שייך מסך? לבורא, או לכלי, או לנברא?
1: רגע, מישהו, ביקשו שנחזור על השאלה, כי לפעמים לא ברורה כל כך יוצא בתרגום וכן הלאה. האם כל הפעולות של המסך, גם הפה, הטבור, הסיום, התוך, כל זה הוא מתוך המסך או במלכות עצמה? כן? מאיפה באות כל הפעולות האלה? כן.
0: כן. כל זה פעולות של המסך. איפה עומד מסך בכלל? אם אנחנו נחלק ראש לחמש ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה, זעירמפין ומלכות. איפה, מה זה פדי ראש? איפה עומד מסך? במלכות, נכון? מלכות של ראש. אותה חלוקה, רב שרטט את זה בשיעורים הקודמים, יש לנו בתוך, נכון? יש בתוך כתר, חוכמה, בינה, זעירמפין ומלכות. ובמלכות עומד הטבור, כמו ש... כן, פה. זה גם אותה פעולה של מלכות. מלכות, כמו שגלעד אמר, מתרחבת מיני ובה, מפה, מפה עד לפה. זה גם פעולה של אותו מסך. ועוד חלק שלא נכנס לשם אור. גם שם יש אור חסדים, נכון? אנחנו דיברנו, כי לא לקבל כוח, לא לקבל, להתגבר על קבלה, זה גם כוח גדול. אבל פה עוד פעולה של מסך שנקראת סיום. אבל למסך בפדר ראש יש שתי תכונות, נכון? אנחנו קשיות ואביות. בא אור מהבורא, וקודם כל נברא דוחה את הכל. את כל התענוג שבא הוא דוחה, נכון? זה נקרא קשיות, כוח מיוחד. ואחר כך כוח שני, שהוא כוח אביות, שהוא כבר מחליט כמה הוא יכול לקבל. כמה, וזה כבר הופך לקבלה. ואור חוזר הופך לכלי, שבתוכו מקבלים אור ישר, והוא נכנס לתוך. לא סתם זה נקרא טעמים, רק עושה ככה, טעמים, מה שמרגישים, נכנס תענוג לתוך של הפרצוף, אבל כל זה עושה מסך. מסך כאילו מתרחב.
4: Хотел немного уточнить с вашего разрешения.
5: אם אפשר להמשיך.
4: Сама природа экрана. מסך.
5: הטבע עצמו של המסך.
4: То, что малхут просит, ему дает.
5: המלכות מבקשת ומקבלת אור ישר, או שזה איזו תוצאה מהמלכות. יש גם את החזה, מה התפקיד שלו?
4: часть тиферет.
5: איך שאני מבין שזה החלק העליון של התפארת.
1: כן, אנחנו לא דיברנו כאן על המושג חזה, אנחנו רק מדברנו על שלושה מושגים, זה גם מה שהרב הזכיר בהסברים עד עכשיו, פה, טבור וסיום רגלין, אבל כמו שמי שאמר עכשיו, מכיוון שהסיבה לכל ההתפשטות היא האור החוזר, מסך ואור חוזר, לכן זה גם התנאי לקבלת התענוג. התענוג לא מתקבל בתוך המלכות עצמה, אלא הוא מתקבל בתוך הכלי החדש, הכלי החדש הזה נקרא מסך ואור חוזר. אחרי הצמצום אי אפשר יותר לקבל בתוך הרצון עצמו, אלא רק בתוך המסך והאור החוזר. ולכן כל מה שאנחנו רואים פה, ראש ומתחת לראש, פה, טבור, סיום רגלין, כל זה זה תולדה של המסך והאור החוזר. לכן זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנה ובתוכה. הרב פעם סרטט את זה בצורה כזאת, שאם זה, נעשה פה עוד, כן? אם זה הרצון לקבל, רגע, אם כאן יש לנו את הרצון לקבל הראשי, שהוא נולד מדלת בחינות דור ישר, זה נאמר נקרא בחינת דלת, אז כל הפעולות של הפרצופים עם המסך והאור החוזר, הם בתוך כלי חדש, מעל, כאן. וכאן אנחנו יכולים למצוא את הפרצוף, כאן יש את הראש, כן, את התוך, ראש, תוך וסוף. והמלכות עצמה נמצאת כאן. זאת אומרת שכל זה, כל ההתפשטות הזאת, התפשטות המסך, עם התכונות של המסך, איפה, בתוך מה? בתוך מה שהוא לומד מתוך האור החוזר, בתוך מה שהוא מקבל מתוך הפעולה שלו עם האור החוזר. זה נקרא תת ראשונות, כן? התכונות הבורא שמתגלות כאן בראש. איפה הן מתגלות? בתוך התכונה של המסך. לכן כל ההתפשטות של הפרצוף הרוחני היא לא בתוך המלכות עצמה, אלא בתוך התגובה של המלכות לאור שמגיע אליה. ולכן אנחנו אומרים גם שהמסך והאור החוזר הופכים להיות כלי חדש. זה נקרא כלי חדש, שלא קיים לפני צמצום א'. איתה ארבע.
6: Buongiorno amici, possibile spiegare la differenza tra quando nella ricezione della luce tra Tagin e Otiot? Shalom Haverim, אפשר להסביר בקבלת האור מתוך הפרצוף, מה זה הבדל בין Tagin ואותיות?
0: כן, כשאור נכנס לכלי, נכון? בוא נחזיר את השרטוט הקודם. כן, כשאור נכנס לתוך הכלי, נכון, אנחנו קוראים לזה טעמים. זה טעמים. טעמים, כמו שבן אדם מרגיש. ואור כשמתחיל לצאת, נכון, זה נקרא נקודות. בוא, אתה רואה? נקודות, תכתוב.
1: רגע. כי אנחנו עושים עם זה. נקודות.
0: נקודות, נכון.
1: משהו פה מוזר. טוב, עזוב את הסיפור.
0: עזוב, כן. זה נקרא, כשאור יוצא מהפרצוף, זה נקרא נקודות. עכשיו, בנקודות, לאט לאט, אתה שם לב שהכניסה של אור טעמים זה תמיד בפעם אחת. אור נכנס וזהו. היציאה של אור, הזדקחות מסך, הוא בשלבים. קודם יוצא דלת, אחר כך ג', אחר כך ב', אחר כך א', אחר כך שורש, ואז מסך שהיה בטבור, משתווה לפה. מכל הפעולה הזאת נשארים רשימות. רשימות מטעמים, אם קוראים טגין, נכון? זה יש אותיות ומעליהם כאילו, איך, קרונות כאלה שנקראים טגין, ורשימות מאור, מנקודות, נקראים אותיות. ורב אמר, ובעל סולם אומר, זה הכלים האמיתיים, זה הכלים הסופיים. ואותיות האלה, בעל סולם כותב באחת ההקדמות, שיש אור לבן, נכון? על הנייר, נכון? תמיד זה ספר אור לבן, ועליו אותיות אלה זה חיסרון בתוך אור לבן. זה חיסרון שצריך לתקן אותו. זה נקרא אותיות. ולכל אות ועוד יש צורה משלה, נכון? שמבטא את התכונות שלה.
1: כן, לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 5 של רב, ככה שיזכיר לנו את הכוונה שלא נהיה יותר מדי חכמים, אלא יותר נזכר בשביל מה אנחנו לומדים. בבקשה, קליפ 5.
7: ספר תלמוד 10 ספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה העבודה כמו שקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה. כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד נכון לעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלא עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעל הסולם רוצה להראות לנו, את הלתוך לנו עולם העליון.
1: כן, קייב 3.
8: Так, дякую.
9: כן, תודה חברים, שאלה כזאת. היציאה הזו, יציאת האור הדרגתית בגלגלתא, אבסגמה ובון. האם זו פעולה רציפה בזה אחר זה, או שכל חמשת הפרצופים הם קיימים בו זמנית בעולם אק? כלומר, האם המסך של גלגלתא מבצע בו זמנית את כל הפעולות האלה עם חמשת הפרצופים, או שלכל פרצוף יש חשבון קטן ונפרד משלו?
1: כן, כמו שמישה הסביר גם קודם, הפרצוף הראשון שיוצא, הוא יוצא על המקסימום שיכול לצאת. ולכן הוא נקרא דלת, לכן הוא נקרא הראשון, הגדול ביותר. הוא יוצא על מקסימום שהוא יכול לקבל בעל מנת להשפיע. זוכרים? נעשה חשבון בראש, כאן, בראש הפרצוף, וכמה שאפשר לקבל, מקבלים. אחרי שהוא סיים לקבל, עכשיו יש גם את הכלים שמתחת לטבור, שהם עדיין רוצים לקבל, אבל לא יכולים, אסור להם לקבל. ולכן, יש פה איזשהו מין, זה נקרא ביטוש, גם על זה הרב דיבר בשיעור הקודם, ביטוש זה הפער שבין, או הלחץ שבין הרצון לקבל, שכבר מקבל בעל מנת להשפיע, כביכול מימש את מטרת הבריאה, על מה שיכול היה לקבל, לעומת כל הכלים שנמצאים למטה, שיש עליהם לחץ לקבל גם בהם. זה נקרא אור מקיף, על זה לא דיברנו, כן, כמו שיוצא האור הפנימי, יוצא גם האור המקיף, שלוחץ לקבל גם בכלים שעדיין לא קיבלו. ומתוך זה נולדת התפשטות המסך, הזדקחות המסך, מתקבלת החלטה שהמסך מזדקח, ועכשיו הוא עושה שוב חשבון בראש, ומגלה למה עשינו פה את הקו הזה למעלה, והקו פה מתחתיו, כי הוא מגלה שעליו אותה אביות דלת כבר אי אפשר לקבל, הוא כבר קיבל בה. אז הוא מקבל בה אביות המקסימלית שהוא יכול פחות ממנה, שנקראת אביות ג', וכאן יצא פרצוף שנקרא אב, ואחר כך כשהוא מזדקח, אז הוא מקבל על אביות מקסימלית שהוא יכול לקבל, זה נקרא אביות ב', וזה נקרא סג. וכך יוצאים אחד אחרי השני. זוכרים איך בעל הסולם מגדיר את חוכמת הקבלה? סדר של שורשים המתפשטים על דרך קודם ונמשך, על פי חוקים קבועים ומוחלטים, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. גילוי אלוקותו התברך לנבראיו בעולם הזה. זאת אומרת שכל התהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד הדרגתי, לוגי, סיבה ומסובב, מאוד מאוד ברור איך כל פרצוף מוליד את הפרצוף הבא, ויש על זה פרקים שלמים בתלמוד 10 הספירות. אם אתם זוכרים, למדנו עכשיו עם רבש כמה חודשים, עיקר הלימוד היה רק על איך האור מסתלק מתוך הפרצוף, ונוצרים שם אותם רשימות מתוך ההתפשטות שלו ממטה למעלה. שעות על גבי שעות שמענו מהרבש, כמעט רק על הנקודה הזאת. מתי ולא מתי, איך הוא מתפשט ועובר מבחינה ד' לבחינה ג' ועוד המון המון הבחנות, אבל הכל על סדר מאוד מדויק. אחר כך, גם, כמו שגם מי שהסביר קודם, צריך להבין שכל פרצוף שנולד, הוא גורם גם לכל אלה שלפניו לקבל אור. נאמר, כשגלגלת מקבלת את האור הראשון, שנקרא אור הנפש, ומזדקחת, עכשיו כשאב מקבל את אור הנפש, הוא יקבל פעם ראשונה, זה מגיע אליו דרך גלגלת. ולכן גלגלת תקבל מכך, כתוצאה מכך גם את אור הרוח. ואחר כך כשנולד סג, והוא מקבל את אור הנפש, אז אב כבר מקבל פעם שנייה, ולכן הוא מקבל את אור הרוח. וגלגלת מקבלת את אור הנשמה. וכך בהדרגה, כאשר האורות נכנסים לפרצופים על פי סדרם, כאשר בון, הפרצוף האחרון והקטן ביותר, על האביות הנמוכה ביותר, על אביות שורש, הוא מקבל את אור הנפש, זה גורם לכך שבגלגלת מתקבל אור היחידה. זאת אומרת שזה לא רק עניין של סדר לידת הפרצופים, אלא גם של סדר כניסת האורות. כך שכל פרצוף שמקבל מאור, מקבל אור, הוא גורם לכך שהפרצופים שלפניו יקבלו עוד ועוד. אבי, בבקשה. כן.
8: מלכות אין סוף, אחרי הצמצום, שהאור חוזר הופך לכלי קבלה שלה, הופכת להיות גלגלת. והשאלה היא, מה זה נקרא שבתוך גלגלת מתגלים פרצופים נוספים, כמו אב וכן הלאה, כל חמשת פרצופים של עולם, הכל בתוך הגוף של הגלגלת. מה זה נקרא? מה השתנה במלכות אין סוף?
1: אז זהו, שמלכות דנסוף לא הופכת להיות גלגלת. מלכות דנסוף נשארת מלכות דנסוף, והיא, יש לה את החוקים שלה, זאת אומרת, היא עובדת בעיגולים, בשוויון, אין מעלה ומטה, אלא גלגלת הוא תוספת על מלכות דנסוף, של התפשטות האור כקו דק בתוך אותה מלכות. הרי מלכות החליטה על צמצום, ולכן האור הסתלק ממנה. אבל עכשיו שהוא מתקבל, הוא לא מתקבל כמו קודם, במנה אחת, ממלא אותה, אלא מתקבל בקו דק מאוד, שגם הוא רק בסדר השתלשלות ממעלה כלפי מטה, כדי שאחר כך

0: דרך הפעולה שלנו, עכשיו, בזמן השיעור, כשאנחנו לומדים, כשאנחנו שומעים את השמות ומשתוקקים להבין את מה שאנחנו לומדים, זה מקרב אותנו מאוד לנשמתנו, כדי שאנחנו נטפס ונעלה על אותו סולם, ממטה למעלה, ובזה נמלא את אותה מלכות דאינסוף שהתרוקנה. הכל נועד בשביל הנשמות שיהיו מנותקות, לכן נעשה צמצום גם. בשביל שיהיו אותם נשמות שיהיו מנותקות מהאור, כדי שיהיה להם עצמאות וירצו להשתוקק בחזרה, ובזה אותה מלכות דאינסוף תתמלא. כך שהגלגלתה היא רק קו דק מאוד ביחס לאותו אור שממלא את מלכות דאינסוף. כן, אנחנו כבר בסיום. כן?
1: אומן ספיינר.
0: בבקשה. אומן ספיינר.
1: Woman Spain.
2: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada?
3: זה אומר שהמסח מזדקח ולמה זה מחליש את המסח כל פעם?
1: נכון, כי עוד פעם דיברנו שתמיד כלי מקבל מקסימום שהוא יכול לקבל, תמיד. ומקסימום שבגלגלת קיבל בחינה ד', נכון, עד טבור. ועכשיו, אור שלא התקבל בתוך, התענוג שלא התקבל בתוך הכלי, ממשיך ללחוץ על הטבור, זה נקרא ביטוש, אור מקיף ואור פנימי. זאת אומרת, תקבל עוד, תקבל עוד, והמסך כבר קיבל מקסימום, לא יכול לקבל יותר. זה המנגנון שמכריח אותו להוציא את התענוג שהיה בו, ולהשתוות שוב למסך דפה. אחר כך הוא ימשיך לקבל באפ, סק, מבון, רק באביות פחותה יותר. זמן שלנו נגמר.
0: כן, אנחנו מסיימים עכשיו את השיעור, אנחנו נמשיך לראות את הסדרה שהרב נותן, זו הייתה סדרה מאוד מאוד דחוסה, וככה עמוסה בהמון המון פרטים, ואחר כך, אחרי שנסיים את הסדרה, נתחיל ללמוד שוב את הכל בהדרגה מחדש עם הרב, ואנחנו נקבל לאט לאט את כל התשובות לכל השאלות שעדיין לא קיבלנו. אז תודה לכל מי שהשתתף בשיעור. שרון, יש לנו הודעות? כן, אז אנחנו נסיים בשיר. תודה רבה.

חברים יקרים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות, בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם, שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים, כי בימים האלו במועדים הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו: צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא, מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא, מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש: כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם מתוך שפלותו אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה, אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה. ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו: ולפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן
אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה אלא בחמות, היינו לתת יותר זמן ויותר יגיעה בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה, בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה.

שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת ושהם צדיקים. לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה, היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם, ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים, כתב בעץ החיים, וזה לשונו: והנה לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות, נגמר לבוש נשמה. ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה, לבוש הרוח. ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה, ונעשה לבוש הנפש. זאת אומרת, אין לומר שמעשי המצוות ותורה שלא בכוונה, חס ושלום, אינו באמת. אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה, מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה ובין תורה שלא בכוונה ובין תורה ומצוות בכוונה. כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים, מטרם שיש להם הכלים האמיתיים, שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן, אצל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו. היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם, כל אחד לפי בחינתו. אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת, שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש, אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם, אפילו שלא לשמה. נמצא כנ"ל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנ"ל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא

יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנ"ל שכל מעשה ומעשה שעושים, אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו, שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב, וכך להאמין. רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם, בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שהאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבראיו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב. וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי בבחינת טוב ומיטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו, באופן שיזכה על ידיה לחיים. כי תורת חיים היא, וליתן דעתו וליבו למצוא בה את אור פני מלך חיים. דהיינו, השגת השגחה הגלויה, שנקראת אור הפנים. היינו, שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, הוא נמצא בהסתר פנים. היינו, שעוד לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. נמצא שהוא נמצא במצב של שקר, כלומר שהוא אומר מה שאמרו, שמטרת הבריאה היא בכדי להנות לנבראיו. זהו שקר, הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת,
מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבראיו. נמצא עניין אמת ושקר הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. בזהו כנ"ל, כמו שאומר הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה בקדושה נעשים תיקונים. אולם האדם עוד לא יכול לראות מה נעשה מהתורה ומצוות, מה שהנבראים עושים אפילו שלא בכוונה, היינו אפילו שלא לשמה, אלא לתועלת עצמם. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל את סדר העבודה עם קטנים ונשים בעל מנת לקבל שכר, היות כי מעשי המצוות בעצמם עושים תיקונים כנ"ל. וכפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. ואמר שזה שנקראו בנים למקום זהו באופן כללי, אבל חיבה יתרה זהו באופן פרטי. שואל מהו חיבה יתרה, ואמר שהחיבה יתרה הוא בזה שנודעת להם, כלומר שהם יודעים ומרגישים שהם נקראים בנים למקום. ועל דרך זה יש לפרש גם כאן, היינו שבבחינת המעשה בלי הכוונה בעל מנת להשפיע הנקרא שלא לשמה, הגם שעם ישראל נקראים בנים למקום, מטעם שעוסקים בתורה ומצוות בבחינת המעשה, גם כן נעשים תיקונים גדולים, כמו שאמר הארי הקדוש, אבל לא נודעת להם, כלומר שאין הם מסוגלים לראות איזה תיקונים נעשה על ידי עבודתם. מה שאין כן, לאחר שהאדם זוכה לבחינת לשמה, אז נודעת להם מה שהם עושים. וזהו כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. ויש לפרש שכל העולם כולו כדאי הוא לו, היינו שהוא כבר רואה את האמת של מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. וראיה לזה היא שהוא רואה אז שכל העולם כולו כדאי הוא לו, מטעם שהוא מרגיש את הטוב והעונג. וכמו כן יש לפרש את עניין מה שכתוב ומגלין לו רזי תורה, היינו שהוא זוכה ורואה איך על ידי עבודתו בתורה ומצוות נעשים תיקונים למעלה, מה שאין כן מטרם שזוכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה, הגם שנעשים תיקונים על ידי עבודתו בתורה ומצוות. אבל האדם עוד לא מסוגל לראות מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר,
אלא המעשה. הנה לפנינו בית דברים. א', מעשים, ב', כוונות. מצד אחד, אנו מבינים שעיקר היא הכוונה. כלומר, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה, טוב או רע, יש להתחשב עם הכוונה, לא עם המעשה. דוגמה, שני אנשים שהיה ריב ביניהם, לקח אחד סכין ודקר את השני. בטח שהוא מעשה רע. והשני עשה משפט נגדו וקיבל הדוקר קנס עבור המעשה. הנה, הדוקר טוען, האיש הזה שאני דקרתי אותו רק ביד ועשיתי לו רק שריטה קטנה שאני מחויב לשלם לו קנס. ואני ראיתי שהאדם הזה לפני זמן מה נכנס לבית חולים והרופא חתך לו בפנים בתוך הבטן והוציא משהו החוצה, והוא שילם להרופא הרבה כסף, ואני עבור חתך קטן שאני עשיתי לו אני צריך לשלם לו? היינו ההפך ממה שהיה אצל הרופא הנ"ל. התשובה היא פשוטה, אמר השופט, היות שאנחנו הולכים לפי הכוונה, והיות שאתה דקרת בו מטעם שאתה רצית להנות, ולכן אתה צריך לשלם עבור ההנאה שהייתה לך. מה שאין כן, הרופא המנתח חתך את בשרו בסכין מטעם שהיה רוצה שהחולה יהנה. לכן החולה צריך לשלם להרופא. אם כן, רואים אנו, עיקר היא הכוונה, ולא המעשה. אם כן, מדוע אמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה? אלא, כנ"ל ברוחניות, בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו, כנ"ל בדברי הארי הקדוש, שבמעשי המצוות מתבררים ברורים של ניצוצים קדישין מתוך הקליפות. והגם שהאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שנעשה מן העבודה שלו, זה ילך להכלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל להקליפות. נמצא שהמעשה הוא העיקר. אבל בטח אם הוא יכול לכוון שגם הכוונה תהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא עולה על ידי הכוונה הרוכבת על המעשה למדרגה יותר גבוהה, שעל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. לכן עיקר הוא המעשה, ועל המעשה יש להוסיף גם כן כוונה. ואנו צריכים להאמין שמבחינת ענף ושורש כל הדברים הגשמיים שנוהגים אצלנו נמשכים משורשים עליונים. כלומר, כמו שמעשים הגשמיים מתקנים את הגוף, שבלעדם אין הגוף יכול להתקיים, כמו כן בענייני נשמה. בלי המעשים של תורה ומצוות, אין מזונות לנשמה שתוכל להתקיים. וזהו כמו שמובא בספר בית שער הכוונות. וזה לשונו, ודע כי באדם הראשון הובררו כל הבירורים של כל העולמות וכל הנשמות, והובררו כל הבהמות, והדומם והצומח לא נגמרו להתברר.
לכן היו אוכלים לבררם. וכאשר חטאו, חזרו הנשמות והבהמות לעמקי הקליפות, והבהמות הטהורות לבד מתבררים על ידי אכילתנו, וכן דומם וצומח. ובאמור, משמע שדווקא על ידי אכילתנו במעשה מתבררים בחינת דומם, צומח, חי. ורק יש להוסיף על זה כוונה. אבל בלי מעשה אין הכוונה מועילה. לכן אין לומר בשביל מה הוא צריך להניח תפילין. הלא עיקר היא הכוונה. אם כן, הוא יכוון תפילין. אם כן הוא יכוון כוונת התפילין, ולא צריך לקיים במעשה. אלא עיקר הוא המעשה, והכוונה היא התוספות. לכן, כמו בגשמיות, אם האדם יכוון כוונת האכילה או כוונת השתייה, ולא יאכל וישתה במעשה ממש, הוא ימות. כמו כן, אם האדם לא יקיים תורה ומצוות במעשה, אז לנשמה שלו, המקבלת מזונות ממעשה התורה ומצוות, גם כן לא יהיה ממה לחיות. וזהו הפירוש, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. היינו מעשה ממש בפועל, ואחר כך, לתוספות העניין, צריכים גם כן כוונה על המעשים שהאדם עושה. וזהו בחינת דומם דקדושה. ומבחינת הדומם יכולים לבוא לבחינת צומח, חי, מדבר. ובאמור נבין מה שמובא לאל בעניין שהקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו. כי סופו לבוא לשמה. ואז תעלה האמת מן הארץ. ואומר שם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביאה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות. אמנם יחד עם זה נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם עוד מתוך שלא לשמה, דהיינו להנאתו עצמו, למלות תאוותיו השפלות, הנה סופו יבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, דהיינו לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, בכדי להשפיע לו נחת רוח. וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין האדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם האדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שהאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שהוא יהיה בסדר. זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם. אז מותר לו להסתכל על מצבו עם ביקורת. אבל זמן שהאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שאין לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל על עצמו ולהתפלל, אלא שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה ואני נותן תודה להשם עבור זה. אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. בעניין התפילה שיתפלל שהשם מקרב אותו, צריך להיות דווקא בזמן שיש קצת עלייה בעבודה. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש,
וזה לשונו, בואו ראה, ביום עסק בתורה להשלים עדינים, ובלילה עסק בשירות ותשבחות עד שבא היום. כל היום עסק להשלים ולברר דינים, שהם בחינת שמאל. בלילה עסק בתשבחות שהם חסדים. על כן, פירוש כנ"ל, שדווקא ביום, היינו בזמן עלייה, היה עוסק

חברים יקרים, לפני שנכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11 לרביעי 2003. השיעור מבוסס על מאמר הרב,

חברים יקרים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם. שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה, הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים. כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו. צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה. דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה.

חברים יקרים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם, שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה?

הנה, הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים. כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו. צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה. דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה, אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה. ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו. ולפיכך, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה אלא בחמות, היינו לתת יותר זמן ויותר יגיעה בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים
בזה שהם מקיימים תורה ומצוות יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה. בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן הם יישארו קרח מכאן וקרח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם, ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת ושהם צדיקים. לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה, היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים, כתב בעץ החיים, וזה לשונו: והנה לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות, נגמר לבוש נשמה. ועל ידי התורה מזדכך נוגה דיצירה, לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדכך נוגה דעשייה, ונעשה לבוש הנפש. זאת אומרת, אין לומר שמעשי המצוות ותורה שלא בכוונה, חס ושלום, אינו באמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה כנ"ל. ועל ידי מצוות מעשיות מזדכך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים, מטרם שיש להם הכלים האמיתיים, שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן, אצל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו. היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם, כל אחד לפי בחינתו. אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש, אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם ומצאו.
אפילו שלא לשמה. נמצא כנל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנ"ל שכל מעשה ומעשה שעושים, אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו, שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב, וכך להאמין. רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם, בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שהאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבראיו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי בבחינת טוב ומטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו,
באופן שיזכה על ידיה לחיים.

כדי להנות לנבראיו. זהו שקר. הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת. מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות, ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבראיו. נמצא, עניין אמת ושקר הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא, שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומתי.

0: חברים יקרים, לפני שנכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם, שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים, כי בימים האלו במועדים הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו: צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא, מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא, מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש: כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם מתוך שפלותו אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה, אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו: ולפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה, אלא בחמות. היינו, לתת יותר זמן ויותר יגיעה, בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה. בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן הם יישארו כריח מכאן וכריח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם. ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת, ושהם צדיקים. לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה. היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם, ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים, כתב בעץ החיים וזה לשונו. והנה לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות, נגמר לבוש נשמה. ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. זאת אומרת, אין לומר שמעשי המצוות ותורה שלא בכוונה חס ושלום אינו באמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש שמכל המעשים שהאדם עושה מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה ובין תורה שלא בכוונה ובין תורה ומצוות בכוונה. כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים, מטרם שיש להם הכלים האמיתיים, שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן, אצל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו. היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם, כל אחד לפי בחינתו. אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם, אפילו שלא לשמה. נמצא כנ"ל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנ"ל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנ"ל שכל מעשה ומעשה שעושים, אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו, שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב, וכך להאמין. רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שהאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבראיו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב. וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי, בבחינת טוב ומיטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו, באופן שיזכה על ידיה לחיים, כי תורת חיים היא, וליתן דעתו וליבו למצוא בה את אור פני מלך חיים. דהיינו, השגת השגחה הגלויה, שנקראת אור הפנים. היינו, שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, הוא נמצא בהסתר פנים. היינו, שעוד לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. נמצא שהוא נמצא במצב של שקר. כלומר, שהוא אומר מה שאמרו, שמטרת הבריאה היא בכדי להנות לנבראיו. זהו שקר. הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת. מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבראיו. נמצא, עניין אמת ושקר הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזהו כנ"ל, כמו שאומר הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה בקדושה נעשים תיקונים, אולם האדם עוד לא יכול לראות מה נעשה מהתורה ומצוות, מה שהנבראים עושים אפילו שלא בכוונה, היינו אפילו שלא לשמה, אלא לתועלת עצמם. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל את סדר העבודה עם קטנים ונשים בעל מנת לקבל שכר, היות כי מעשי המצוות בעצמם עושים תיקונים כנ"ל. וכפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ואמר שזה שנקראו בנים למקום זהו באופן כללי, אבל חיבה יתרה זהו באופן פרטי. שואל, מהו חיבה יתרה? ואמר שהחיבה יתרה הוא בזה שנודעת להם, כלומר שהם יודעים ומרגישים שהם נקראים בנים למקום. ועל דרך זה יש לפרש גם כאן, היינו שבבחינת המעשה בלי הכוונה בעל מנת להשפיע הנקרא שלא לשמה, הגם שעם ישראל נקראים בנים למקום, מטעם שעוסקים בתורה ומצוות בבחינת המעשה, גם כן נעשים תיקונים גדולים, כמו שאמר הארי הקדוש, אבל לא נודעת להם. כלומר, שאין הם מסוגלים לראות איזה תיקונים נעשה על ידי עבודתם. מה שאין כן, לאחר שהאדם זוכה לבחינת לשמה, אז נודעת להם מה שהם עושים. וזהו כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. ויש לפרש שכל העולם כולו כדאי הוא לו, היינו שהוא כבר רואה את האמת של מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. וראיה לזה היא שהוא רואה אז שכל העולם כולו כדאי הוא לו, מטעם שהוא מרגיש את הטוב והעונג. וכמו כן, יש לפרש את עניין מה שכתוב, ומגלין לו רזי תורה. היינו, שהוא זוכה ורואה איך על ידי עבודתו בתורה ומצוות נעשים תיקונים למעלה. מה שאין כן מטרם שזוכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה, הגם שנעשים תיקונים על ידי עבודתו בתורה ומצוות. אבל האדם עוד לא מסוגל לראות מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. הנה לפנינו בית דברים. א', מעשים, ב', כוונות. מצד אחד, אנו מבינים שעיקר היא הכוונה. כלומר, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה, טוב או רע, יש להתחשב עם הכוונה, לא עם המעשה. דוגמה, שני אנשים שהיה ריב ביניהם, לקח אחד סכין ודקר את השני. בטח שהוא מעשה רע. והשני עשה משפט נגדו וקיבל הדוקר קנס עבור המעשה. הנה, הדוקר טוען, האיש הזה שאני דקרתי אותו רק ביד ועשיתי לו רק שריטה קטנה, שאני מחויב לשלם לו קנס. ואני ראיתי שהאדם הזה לפני זמן מה נכנס לבית חולים, והרופא חתך לו בפנים בתוך הבטן והוציא משהו החוצה, והוא שילם להרופא הרבה כסף. ואני עבור חתך קטן שאני עשיתי לו, אני צריך לשלם לו? היינו, ההפך ממה שהיה אצל הרופא, הנ"ל. התשובה היא פשוטה, אמר השופט, היות שאנחנו הולכים לפי הכוונה, והיות שאתה דקרת בו מטעם שאתה רצית להנות, ולכן אתה צריך לשלם עבור ההנאה שהייתה לך. מה שאין כן, הרופא המנתח חתך את בשרו בסכין מטעם שהיה רוצה שהחולה יהנה. לכן החולה צריך לשלם להרופא. אם כן, רואים אנו, עיקר היא הכוונה ולא המעשה. אם כן, מדוע אמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה? אלא כנ"ל ברוחניות, בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו כנ"ל בדברי הארי הקדוש, שבמעשי המצוות מתבררים ברורים של ניצוצים קדישין מתוך הקליפות. והגם שהאדם עוד לא מסוגל לראות זאת, מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שנעשה מן העבודה שלו, זה ילך להכלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל להקליפות. נמצא שהמעשה הוא העיקר. אבל בטח אם הוא יכול לכוון שגם הכוונה תהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא עולה על ידי הכוונה הרוכבת על המעשה למדרגה יותר גבוהה, שעל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. לכן עיקר הוא המעשה, ועל המעשה יש להוסיף גם כן כוונה. ואנו צריכים להאמין שמבחינת ענף ושורש, כל הדברים הגשמיים שנוהגים אצלנו נמשכים משורשים עליונים. כלומר, כמו שמעשים הגשמיים מתקנים את הגוף, שבלעדם אין הגוף יכול להתקיים, כמו כן בענייני נשמה, בלי המעשים של תורה ומצוות אין מזונות לנשמה שתוכל להתקיים. וזהו כמו שמובא בספר בית שער הכוונות, וזה לשונו: ודע כי באדם הראשון הובררו כל הבירורים של כל העולמות וכל הנשמות, והובררו כל הבהמות, והדומם והצומח לא נגמרו להתברר, לכן היו אוכלים לבררם, וכאשר חטאו חזרו הנשמות והבהמות לעמקי הקליפות, והבהמות הטהורות לבד מתבררים על ידי אכילתנו, וכן דומם וצומח. ובאמור משמע שדווקא על ידי אכילתנו במעשה מתבררים בחינת דומם, צומח, חי. ורק יש להוסיף על זה כוונה. אבל בלי מעשה אין הכוונה מועילה. לכן אין לומר בשביל מה הוא צריך להניח תפילין. הלא עיקר היא הכוונה. אם כן, הוא יכוון תפילין, אם כן הוא יכוון כוונת התפילין, ולא צריך לקיים במעשה. אלא עיקר הוא המעשה, והכוונה היא התוספות. לכן, כמו בגשמיות, אם האדם יכוון כוונת האכילה או כוונת השתייה, ולא יאכל וישתה במעשה ממש, הוא ימות. כמו כן, אם האדם לא יקיים תורה ומצוות במעשה, אז לנשמה שלו, המקבלת מזונות ממעשה התורה ומצוות, גם כן לא יהיה ממה לחיות. וזהו הפירוש, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. היינו מעשה ממש בפועל, ואחר כך, לתוספות העניין, צריכים גם כן כוונה על המעשים שהאדם עושה. וזהו בחינת דומם דקדושה. ומבחינת הדומם יכולים לבוא לבחינת צומח, חי, מדבר. ובאמור נבין מה שמובא לאל בעניין שהקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ. ואומר שם, וזה לשונו: והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות, אמנם, יחד עם זה, נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם עוד מתוך שלא לשמה, דהיינו להנאתו עצמו, למלות תאוותיו השפלות, הנה סופו יבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, דהיינו לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, בכדי להשפיע לו נחת רוח. וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין האדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם האדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שהאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שהוא יהיה בסדר. זהו דווקא בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם. אז מותר לו להסתכל על מצבו עם ביקורת. אבל זמן שהאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שאין לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל על עצמו ולהתפלל, אלא שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה, ואני נותן תודה להשם עבור זה. אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. בעניין התפילה שיתפלל שהשם יקרב אותו, צריך להיות דווקא בזמן שיש קצת עלייה בעבודה. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, בואו ראה, ביום עסק בתורה להשלים עדינים, ובלילה עסק בשירות ותשבחות עד שבא היום. כל היום עסק להשלים ולברר דינים, שהם בחינת שמאל. בלילה עסק בתשבחות שהם חסדים. על כן, פירוש כנ"ל, שדווקא ביום, היינו בזמן עלייה, היה עוסק בשמאל לברר הדינים. מה שאין כן בלילה, זמן שאינו מאיר, היה עוסק בתשבחות.
1: כן, יש פעולה ויש כוונה. הדבר שחשוב יותר, זה יותר חשוב, זה הפעולה. והכוונה זה תוספת.
2: כן, כעת כל אחד נמצא באיזושהי מדרגה, והעניין פה זה... הייתי אומר פשוט להתחיל לעבוד, נעשה ונשמע.

0: חברים יקרים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם. שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה, הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים. כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו. צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה, אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה. דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה, אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה. ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו. ולפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה, אלא בחמות. היינו, לתת יותר זמן ויותר יגיעה, בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם.
1: אז זוהר פרשת שמות, בן של משה ויעקב.
2: זוהר לעם פרשת שמות, מאמר באר של משה ויעקב, עוד רש חפחת.

0: אשרי חלקם של הצדיקים.
1: מי שמגיע לדרגת צדיק, אז ודאי שמאושר.
0: יעקב ברח מפני אחיו, ונזדמנה לו באר, הנוקבה. כיוון שהבאר ראתה אותו, המים הוקרו לבעליהם, ועלו אליו בסוד מן, ושמחו עמו. ושם נתחברה עמו בת זוגו רחל. משה ברח מפני פרעה ונזדמנה לו באר. והמים ראו אותו והוקרו לבעליהם ועלו אליו בסוד מן. ושם נתחברה עמו בת זוגו ציפורה. רש חפתת. מה ההפרש בין משה ליעקב? יעקב כתוב בו ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר. משה, מה כתוב בו? ויבואו הרועים ויגרשום, והיה כמשה ויושיען. בוודאי היה יודע משה, אחר שראה את המים עולים אליו, ששם תזדמן לו בת זוגו. ועוד, שהרי רוח הקודש לא פסק ממנו לעולם, ובו היה יודע שציפורה תהיה בת זוגו. אמר משה, ודאי כשיעקב בא לכאן והמים עלו לקראתו, נזדמן לו אדם שאספו לביתו ונתן לו כל מה שצריך. גם לי יהיה כן.
1: כי אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, שם ועוד ועוד ועוד, כולם הם, זה השינויים שבאדם, כן? שהשינויים האלה הם בעצם האדם עובר בתוכו, החלק הגברי שלו, כן? כמו כנגד זה חלק הנשי שבו, כנגד זה הבאר, המלכות הכללית, הוא מוותר על איסף, אז יש לו פתאום מגלה את הבאר, אז באר יש כבר מלכות, אז הוא מחפש איך על ידי מה להזדווג עם מה, כי בזה יש דומם צומאי חיים מדבר, החלק שהוא מזדווג עם מה זה חלק השווה לו, המדבר, באר זה סתם מקור מים, זאת אומרת הבינה ומלכות זה הספירות, ואיפה האדם בתוכם. בקיצור, רואים אנחנו כאן שמדובר על אותה הבחנה שנקראת אדם, שכל הזמן מתקדם, מתקדם, מתקדם. אברהם עשה תיקון הראשון, כחסד, חפץ חסד, תכונת השפעה על, על, על, על המלכות, על הרצון לקבל, אבל תכונת השפעה היא לא תכלית הבריאה. אחר כך ילידת יצחק, כי הרגיש שזה לא מספיק, חייבת להיות מה לעשות עם הרצון לקבל בעצמו, אי אפשר לדכא אותו, הבורא לא ברא אותו סתם כדי לדכא אותו ולהיות מאליו בתכונת השפעה, הבורא רוצה שיקבלו ממנו, אז הוא עשה תיקון הבא, אז מאברהם נולד יצחק. זאת אומרת שכבר אותה הפעולה שנקראת אברהם היא מתחדשת בדרגה יותר עליונה שנקראת יצחק. יצחק גם כן לא מסוגל, שמגלה שצריך לעבוד עם עם הרצון לקבל, לא מסוגל לעבוד עם כל הרצון לקבל, יש כבר חלק ממנו שהוא צריך להפריש אותו, זה סף. כן? זאת אומרת, ברצון לקבל כבר יש שני חלקים, חלק שאפשר לעבוד עמו שנקרא יצחק, וחלק שאסור בינתיים לעבוד עמו שנקרא סף. כן? מה עושה יעקב? יעקב הוא יוצא בצורה כזאת ש... אם הוא עובד עם החלק שנקרא יצחק, אז הוא עובד עם החלק הזה בלבד. מה הוא עושה עם החלק השני? כאן זו הבעיה. הוא מסוגל לעבוד עם החלק השני במשהו או לא. ויש כאן עניין של הפחד יעקב. דרגת עירה שהוא חוזר אליה. או שהוא עובד את הבורא ומקבל על מנת להשפיע במקצת, בדרגת וק, בגלל שמפחד להמשיך, או שעובד בלקבל מת להשפיע בגלל שרוצה להמשיך להבורא. ואז יוצא מהקטנות שלו גם כן את הגדלות ישראל, שמקבל על מנת להשפיע אך ורק בתנאי, מפני שהבורא רוצה ולא מפני שמפחד מסף. זאת אומרת, עולה לגר. נו, אנחנו עוד נלמד את זה. וכך אחר כך עובר זה מיעקב ליוסף. יוסף כבר עובד עם הרצון לקבל עוד יותר גדול. הוא כבר לא רק ישראל מבחינה אישית, אלא ישראל מבחינה כללית, שזה עם ישראל. הוא בעצם יסוד האומה. כן, כי זה יסוד כלפי המלכות וכו' וכו'. זאת אומרת, ההתפתחות של כל פעם, של אותה נקודה, ניצוץ הבורא שבתוך הנברא, שמתחיל להתפתח, הוא מתפתח ככה. אברהם, יצחק, יעקב, אהרון, משה, יוסף, דוד, וכן הלאה וכן הלאה, עם כל ה... עם כל המדרגות האלו. כך גם כן כאן, ובהתאם לזה ודאי שיש לו בארות וגם כן נוקבעות. וכנגד זה שמברר, אז מברר גם כן את הקליפה. סם, לילית, נחש, כל מיני האלו. שבירור הוא כולל שתמיד מתברר לך גם חלק הקדושה וגם חלק הקליפה כנגדו. זה כנגד זה. כן.
0: ריש למד. יתרו, כומר לעבודה זרה היה. כיוון שראה שאין ממש בעבודה זרה, נפרד מעבודתה. קם העם והחרים אותו.

0: כיוון שראו שבנותיו באו להשקות את צונו, היו מגרשים אותם. כי מתחילה היו הם עצמם רואים את צונו להיותו כומר שלהם. כיוון שראה משה ברוח הקודש שעל דבר עבודה זרה היו עושים לו את זה, מיד ויקם משה ויושיען ויש כצונם. ונעשה הכל מחמת קנאה אל הקדוש ברוך הוא. מאמר שחורה אני ונאווה, ר' למד ב'. ותאמרנה, איש מצרי הצילנו. שאמרו, איש מצרי הצילנו, אמרו ולא ידעו מה שאמרו. משל לאדם שהיה יושב במדבר, ועברו ימים שלא אכל בשר. יום אחד בא דוב לחטוף כבש אחד. הוא ברח הכבש, והדוב רדף אחריו, עד שהגיעו לאותו האדם שבמדבר. ראה את הכבש, והחזיק בו, ושחטו, ואכל בשר. נמצא שהדוב גרם שאותו אדם יאכל בשר. אף כאן המצרי שנהרג על ידי משה, גרם שמשה יברח ויבוא למדיין אל הבאר. ועל כן אמרו, איש מצרי הצילנו ברוח הקודש, המצרי שמשה הרגו. ר' למד ג'
1: נו, לתאר הכל בצורה הפנימית, כן, בכל אחד מאיתנו, המשה, המצרי, עם ישראל, הפרו, מדיין וכל. וגם כן לשם מה אנחנו לומדים.
0: ישראל הוא שם הגדלות. אם כן, למה נזכר שם זה בבואם לגלות מצרים? ולמה חוזר אחר כך את יעקב, שהוא שם הקטנות? כמו שכתוב, שחורה אני ונאווה, זו כנסת ישראל, השכינה, שהיא שחורה מן הגלות, ונאווה שהיא נאווה בתורה ובמצוות ובמעשים טובים שישראל עושים. בנות ירושלים הן הנשמות שעוסקים בתורה ובמצוות, שבשביל כך הן זוכות לרשת את ירושלים של מעלה, שהיא השכינה. כאוהלי קידר, אף על פי שהיא קודרת בגלות, עם כל זה במעשים היא כיריעות שלמה, האורות של המלך שהשלום שלו, שהוא זר אנפין. כיוון שבית בחינות הן בגלות, שמצד עצם הגלות יש דינים וקטנות, ומצד המעשים טובים שהצדיקים עושים בגלות, הם נעים ומעלים את השכינה ליריעות שלמה. ועל כן, מבחינת המעשים טובים, נאמר, בני ישראל הבאים מצרימה, השם של גדלות, ומבחינת עצם הגלות, נאמר, את יעקב איש וביתו באו, השם של קטנות.
1: כמה שמדייק, איזה רמזים. כן.
0: ברך דודי, עוד ר' למדי. ברך דודי ודמה לך לצבי או לאופר האיילים. כל ההשתוקקות שהשתוקקו ישראל אל הקדוש ברוך הוא תאוותם של ישראל, שיהיה הקדוש ברוך הוא לא הולך ולא מתרחק, אלא בורח כצבי או כאופר האיילים. ר' למד וו. אין חיה בעולם עושה כמו הצבי או עופר האיילים, שבזמן שהוא בורח הולך מעט מעט ומחזיר את ראשו למקום שיצא ממנו, ולעולם תמיד הוא מחזיר את ראשו לאחוריו. כך אמרו ישראל, ריבונו של עולם, אם אנו גורמים שתסתלק מבינינו, יהי רצון שתברח כמו הצבי או כמו

0: ינום ולא ישן שומר ישראל. ריש למד זין. שמע רבי חייא ואמר, הם העליונים עוסקים בתורה בפנים הבית ואני יושב מבחוץ. בכה. שמע רבי שמעון ואמר, ודאי שהשכינה מבחוץ עם רבי חייא, מי יצא ויכניסנו? אמר רבי אלעזר בנו, אם אשרף ביציאתי דרך המסך של אש, לא אהיה נשרף, כי השכינה היא מחוץ ממנו, אצל רבי חייא. תיכנס השכינה, ותהיה האש של המסך בשלמות. שמע רבי אלעזר קול שאמר, עוד לא נסמכו העמודים, ג' קווים, ועוד לא נתקנו השערים, נון שערי בינה, ומקטני הבשמים שבעדן הוא עתה. מקטני הנשמות המכונות בשמים. כלומר, שעוד לא זכה רבי חייא למדרגות שבעולם התיקון, שהם תיקון ג' קווים ונון שערי בינה. ועל כן אינו ראוי להיכנס מבפנים למסך, ועל כן לא יצא רבי אלעזר להכניסו.
1: בסדר? כן.
2: לא ברור מתי אפשר לבקש מהעליון בקשה שהיא לא...
1: תמיד, תמיד. שהיא לא, שהיא כן לא חשוב, תמיד לבקש. הילד צועק בכל סיבה. בשבילו הכל זה סיבה לצעוק. כן.
2: לפי מה שהבנתי, צריכה להיות בקשה מאוד מחודדת שנקראת...
1: עד שתגיע לבקשה מאוד מחודדת ומכוונת וזה הכל, ואז תבין שגם היא שום דבר לא שווה, תצעק. שיסרק, שיהיה ככה, לאט לאט תגיע למה שצריך. שיהיה לך לפחות קשר שקרי עם הבורא במקום כלום. במקום שאתה תתלה את עצמך בחברים, בקבוצה, במשהו, תתלה את עצמך בו, וכל היתר זה כסיבה, כתנאים. אלא אתה תחכה עד שיהיה לצעקה כמו בגמר התיקון, טיק, ומיד גמר התיקון. ככה אפשר בחדות כזאת להגיע לבירור? ואיך? דרגה אחר דרגה. לכן כל הזמן צועקים, כל הזמן מבקשים. זהו. אם אתה מתאפק, סימן שהגאווה שלך לא מאפשרת. צריכים ללמוד מילד, צריכים ללמוד מאישה, ככה. מה אתה אומר?
3: אני חושב על הדוגמה שאתה נותן, אני מנסה להסתכל כאילו הבת שלי, שאני רואה שכמה שהצעקה שלה, לפעמים לא הכל צעקה אני עונה, כאילו אם הצעקה היא מבוררת יותר, נגיד היא כבר יודעת להגיד מילה פה שם, אז בקלות אפשר לענות. אם הצעקה לא מבוררת או סתם, אז זה לא זה. ואז בסוף שהיא תגיע לדרגת מדבר ש...
1: אבל היא לומדת מזה איך נכון לצעוק. זה הכל.
3: מה התיקון זה כשהיא תדע לדבר ותגיד לי מה היא רוצה פשוט?
1: נגיד. אני רוצה להגיד שאם אתה לא צועק, אתה לא קשור לבורא. אין לך פנייה אחרת אליו, אלא לבקש. מה יש לך? מה, לתת? להציע לו משהו? מה? מה אתה יכול להציע לו? מה תיתן לו? רק לבקש. תיקונים, הבחנות, כוחות, בירורים, אפשרויות, הזדמנויות, זהו, נו, בבקשה, כל הזמן תהיה בדרישה, מה הבעיה? כתוב, הלוואי שיתפלל כל היום.
0: ריש למד חט. ישב רבי חייא, בכה ונאנח. פתח ואמר, סוב דמלך הדודי לצבי או לאור.

0: עופר האיילים. על פי הפירוש ששמע מרבי שמעון, שאף על פי שבורח הוא מחזיר ראשו לאחוריו ואינו מתרחק, אז נפתח שער המסך. אבל רבי חייא לא נכנס. נשא רבי שמעון עיניו וראה שנפתח שער המסך. אמר, משמע שניתן רשות למישהו מבחוץ, ואנחנו לפנים ולא נכניסו. קם רבי שמעון, הלך האש ממקומו עד מקומו של רבי חייא. אמר רבי שמעון, ניצוץ אור הקליטה כבר נתפשט לחוץ. לרבי חייא, ואני כאן מבפנים, ולא הכניסנו? נעלם פיו של רבי חייא מחמת האש שנתפשט אליו. רש למתת. כיוון שנכנס רבי חייא לפנים, השפיל עיניו ולא הרים ראשו. אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בנו, האוויר ידך על פיו של רבי חייא, שאינו יודע בזה, כי אינו רגיל בו, ואינו יודע לשיט עצה בנפשו. קם רבי אלעזר והעביר ידו על פיו של רבי חייא. פתח רבי חייא את פיו ואמר, איני ראה מה שלא ראיתי מעודי, וקומתי הזדקף שלא חשבתי כל כך מעולם. טוב למות באש זהב הטוב והבוער. כי נודע שיש מוכין דאחוריים וחיצוניות הנמשכים מקו שמאל בלי ימין. בסוד יציאת נקודת השורוק, בינה שחזרה לראש אריך אנפין. והראש דאריך אנפין יש בו אור חוכמה בלי חסדים, וחוכמה בלי חסדים מאירה רק בגר, ולא בזון וביה. ועל כן גם החוכמה אינה מאירה בהם, בהיותם שמאל בלי ימין. ונבחנים משום זה למוכין דאחוריים וחיצוניות. ואין השמאל מתחבר בימין, אלא ביציאת קו אמצעי במסך דחיריק, שבכוח המסך וקומת החסדים, הוא מכניע את קו השמאל ומחברהו בימין. ומתלבשת החוכמה שבשמאל בחסדים שבימין, ואז יכולה החוכמה להאיר בשלמות. וזכור כאן סוד ג' הנקודות חולם שורוק חיריק. ומוכין הללו, הבאים בהכרעת קו אמצעי בכוח המסך דחיריק, נקראים מוכין דפנים ופנימיות. ויש מעלה בקו שמאל שאינה בקו אמצעי. כי הקו שמאל מושך חוכמה מן הראש דאריך אנפין, גר דגר, אף על פי שאינה מאירים בו. ויש מעלה בקו אמצעי שאינה בקו שמאל. כי קו אמצעי מאיר בכל השלמות, מחמת התלבשות החוכמה בחסדים. אמנם אין בו אלא וק דגר, כי כוח המסך דחיריק ממעתו מגר דגר. ורבי חייא היה במדרגת מוכין דאחוריים, הבאים מקו שמאל, מטרם הכרעת קו האמצעי.
1: לכן עליו כל כך הרבה מדובר.
0: שהיה דרכו תמיד ללמוד איך הולכים במדרגות מחיל אל חיל. שירגיש ברבי שמעון את המסך דחיריק שבקו אמצעי, שממנו מקבל רבי שמעון המוכין דפנים שלו, אשר מסך זה פוסק את המוכין דחוכמה, המכונה בית, שמסלק ממנו הגר דגר, ואינו מאיר אלא בבק דגר. ונדמה לרבי חייא שהוא קטן ממנה. כי רבי חייא, אף על פי שהיה במוחין דאחוריים, היה לו גר דגר, כדרך קו שמאל. ורבי שמעון, אין לו אלא וק דגר, מסיבה שמשתמש בקו האמצעי. ועל כן חשב רבי חייא את המוחין של עצמו יותר פנימיים מן המוחין של רבי שמעון. וק דגר. תאוותם של ישראל, שיהיה הקדוש ברוך הוא לא הולך ולא מתרחק, אלא בורח כצבי או כאופר האיילים, שהוא מחזיר את ראשו לאחוריו. שבשעה שישראל אחוזים בקו שמאל, בורח הקדוש ברוך הוא מהם ואינו מאיר להם. אמנם אין בריחה זו עניין של הסתלקות, אלא להפך, כי רוצה להאיר להם בחינת ראש, חוכמה. אלא משום שחסר להם חסדים, ואין הראש יכול להאיר להם בלי התלבשות בחסדים, על כן בורח מהם, עד שמקבלים המסך דחיריק שעליו יוצא קו אמצעי. ואז מאיר הראש שלו באחוריו, בקו שמאל, משום שעתה על ידי קו אמצעי מתלבשת החוכמה בחסדים ומאירה בשלמות, אלא בווק דגר. וזהו נבחן שבורח כצבי שמחזיר ראשו לאחוריו. וזהו שהתפללו ישראל, אם אנו גורמים שתסתלק מבינינו, משום שנאחזנו בקו שמאל, שהחוכמה אינה מאירה מחמת חיסרון חסדים, ועל כן גרמנו שהקדוש ברוך הוא הסתלק מבינינו. יהי רצון שתברח כמו הצבי או כמו אופר האיילים, שהוא בורח ומחזיר את ראשו למקום שהניח, כן הבריחה של הקדוש ברוך הוא תחזיר את ראשו, הגר, למקום שהניח, קו שמאל, שמשם נסתלק. וזה שכתוב שהצבי כשהוא ישן, הוא ישן בעין אחת, והאחרת הוא נאור. כך אמרו ישראל, עיניים, חוכמה, ויש בהם 10 ספירות, שהגר באחת, ובאחרת זת. ושינה הוא הסתלקות המוחין. והתפללו ישראל שהסתלקות זו לא תשלוט אלא בעין אחת, גר דחוכמה, ולא בשנייה, וק דחוכמה, שהם צריכים להתקיים אחר כך על ידי קו האמצעי. וכמו שכתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אלא עינו פתוחה ומאירה חוכמה לישראל. להודיע לרבי חייא מעלת רבי שמעון, שאף על פי שמשתמש בקו האמצעי ובמסך דחיריק שלו, מכל מקום הוא מקבל אור החוכמה מקו שמאל בכל שלמות הערתה, אלא מבחינת וק דחוכמה. אבל רבי חייא, הגם שנאחז בקו שמאל בלי מסך, שהוא יכול להמשיך גר דחוכמה, אבל מה יועיל לו זה בשעה שאינה מאירה לו כלום, והקדוש ברוך הוא היא בהסתלקות מן השכינה בסיבתו, והוא כביכול ישן. שעתה הכיר רבי חייא שהעליונים, רבי שמעון וחבריו, הם בבית, שהוא חוכמה, והוא יושב בחיצוניות החוכמה, כי אינה מאירה לו, ועל כן בכה. שמע רבי שמעון ואמר שרבי חייא מרגיש כבר שהשכינה בחיצוניות מסיבתו, ועל כן ניתן להמשיך לו מוחין דפנים. אמר רבי אלעזר בנו להשמיע לרבי חייא שעל ידי המסך דחיריק שבקו אמצעי שנסתלקו ממני הגר דגר, איני מחשיב את זה לשריפה, שהרי השכינה הייתה מחוץ ממנו, שהייתה בחיצוניות, אלא לפנים בפנים עם זרענפין, על ידי שקיבלתי את המסך דחיריק שבקו אמצעי, ותהיה האש של המסך שלמה מכוח שגרמה הזיווג של הקדוש ברוך הוא והשכינה פנים בפנים. ובדברים אלו חשב רבי אלעזר לפעול אצל רבי חייא שיפרוש מקו שמאל ויקבל את קו אמצעי. עוד לא נסמכו אצל רבי חייא הקווים די ימין ושמאל עם המסך דחיריק, ושערים עוד לא נתקנו במסך דצמצום א', ומשום זה לא יקבל רבי חייא ממנו, כי הבין שרבי חייא לא יוכל לקבל דבריו. יציאה פירושו להידבק במדרגתו של רבי חייא, שהיא חיצוניות, כי אי אפשר להגביה את מדרגת חברו, אלא אם ירד ישתווה עם מדרגתו. ועל כן היה רבי אלעזר צריך לצאת מפנימיות לחיצוניות. רבי חייא הרבה בתפילה לזכות למוכין של פנימיות. פתח ואמר, סוב דמי לך דודי לצבי. זה רומז שזכה להשיג את מסך דחיריק, הממעט את הגר דקו שמאל, ונשאר בווק בלי ראש. ועל כן ביקש מהקדוש ברוך הוא שיחזיר ראשו לאחוריו כצבי, שעוד לא זכה למסך עצמו שעליו יוצא קו האמצעי, אלא שזכה רק לשער שלו בלבד. כי מתחילה יוצא המסך דחיריק במסך דצמצום א', שבכוחו מכניע הקו שמאל תחת קו הימין. ובבחינה זו עוד אינו ראוי לזיווג עליון להמשיך אור הפנים, כי המסך דצמצום א' אינו מקבל לתוכו אור, ולפיכך צריכים להמתיק את המסך הזה בצמצום ב', ואז ראוי להמשיך ולקבל אור הפנים. ועל כן המסך דצמצום א' אינו נחשב למסך ממש, אלא לשער המסך, כלומר שהוא סיבה למסך הממותק דצמצום ב', וזולתו לא היה נכנע הקו שמאל, משום שמסך דצמצום א' אינו ראוי להמשיך אור הפנימית, ועל כן עוד לא יכול להיכנס לפנימיות. רבי שמעון הרגיש בו שכבר זכה במסך דחיריק מצמצום א', שהוא רק שער המסך, ונחשב לנתינת רשות לכנוס לפנים, ולא נעזור לו להיכנס. קם רבי שמעון והלך אש המסך ממקומו של רבי שמעון, שהוא מסך הממותק דצמצום ב', וקיבל רבי חייא בזה מרבי שמעון את המתקת המסך דצמצום ב'. וניצוץ אור הקליטה בחוץ אצל רבי חייא, שכבר קיבל קטנות דמוכין על ידי זיווג על המסך דצמצום ב', שאף על פי שהיא עוד בקטנות כמו ניצוץ, אמנם היא אור הקליטה, שכבר הפנימיות קולט אותו ויכול לכנוס לשם.
1: כי אור או ניצוץ זה לא חשוב, אתה לא מקבל.
0: והוא ראוי לקלוט אחר כך המוכין דגדלות, כי קטנות זה בהיותה מאימא, מכשירתו לקבל הגדלות דאימא. כי קטנות שקיבל מכונה אילם דאלוקים, הרומז שחסר לו יוד קי דאלוקים, גר, שכמו שכתוב, מי שם פה לאדם, שהבינה הנקראת מי משים פה לאדם, שהוא גילוי גר, או מי יסום אילם, מי בינה משפעת מוכין דקטנות, שהפה מתעלם בסוד אילם דאלוקים, שחסר גר, יוד קי דאלוקים. משום שהיה לו משם רק מוכין דקטנות, והיה חסר ראש. יד פירושו כוח וחיל. ואמר רבי שמעון לרבי אלעזר, שיעביר ידו על פיו של רבי חייא, ויעזור לו להעלות מן להמשכת הגר, ויתגלה לו המוכין דגר, שגילוים מכונה פה. קם רבי אלעזר, העביר ידו, ופתח פיו של רבי חייא, שהשיג המוכין דגר של פנימיות, שגילוים מכונה פתיחת פה. ראייה, שפע החוכמה, כי עיניים הם חוכמה. ועתה, שהשיג המוכין דגר של פנימיות, הוא ראה שעתה השיג אור החוכמה, מה שלא ראה, כי מקודם לכן היה בחיצוניות. ואף על פי שהיה יונק מגר דגר שבקו שמאל, אכן החוכמה זו לא העירה לו כלל, מטעם חסרון לבוש החסדים. אבל אלו גר של הפנימיות שהשיג עתה, מאירה בהם החוכמה בשלמות, כי יש לה חסדים להתלבשות, אלא שמאירה בבק דגר. שהשיג גר הנקראים ראש שלא חשבתי שעוד אשיגם פעם. הסתלקות גר דגר מחמת המסך דחיריק שקיבל מכונה מיטה. בינה מכונה זהב טוב. ואמר שכדי להשיג הגר של זהב הטוב, הבוער מחמת המסך דחיריק, כדאי למות. להפסיד הגר דגר. רשמם. במקום של רבי שמעון, שזורק ניצוצין לכל צד, המוכין דקטנות, שהוא ניצוץ אור הקליטה. וכל ניצוץ וניצוץ עולה ל-370 מרכבות. שכל ניצוץ מקבל הגדלות מבינה שספירותיה בסוד מאות, ודלת הספירות חוב תום עולות 400. ומשום שחסרים מגר דגר, חסרים 30 ספירות מן החוכמה, והם רק שין עין מרכבות, וחסר 30 ל-400. ואחר כך, כשזוכים יותר, עולים לאבא ואמא אילאין ולערך אנפין, שספירותיו בסוד 100,000, ועשר ספירות שלו הם 1,000,000. ואז כל מרכבה ומרכבה מפורשת ל-1,000,000, מצד שכל אחת מהן משגת מוכין דערך אנפין. ולעתיק יומין ספירותיו בסוד רבבות, והן ריבו רבבן, שהוא יושב על כיסא, זת דעתיק, שהגר יושבות עליהם. והכיסא מזדעזע ממנו ל-260 עולמות. שהכיסא מזדעזע מלקבל מגר 10 הוויות, שהם בגימטריה ריש סמך, שהוא שר לראות. וכל מדרגות האלו ישנן ברבי שמעון. רמ"א. עד שרבי שמעון מגיע למקום העדן של הצדיקים, עד שנשמע בכל הרקיעים מעלת רבי שמעון, וכל העליונים ותחתונים כולם בזמן אחד תמהים ואומרים, הזהו רבי שמעון בן יוחאי, שהכל היה מרעיש, מי יכול לעמוד לפניו? זהו רבי שמעון שבשעה שפותח פיו להתחיל לעסוק בתורה, מאזינים לקולו כל הכיסאות וכל הרקיעים וכל המרכבות וכל אלו שמשבחים לאדונם. רמ"ב. אין מי שיפתח לומר שירה ואין מי שיסיים שירתו. כלומר, אותם שעומדים באמצע השירה אינם גומרים שירתם, כי כולם נמצאים להקשיב לקולו של רבי שמעון. עד שלא נשמע בכל הרקיעים של מעלה ושל מטה פתחון פה. כשגמר רבי שמעון לעסוק בתורה, מי ראה שירים, מי ראה שמחה של המשבחים לאדונם, ראה הקולות ההולכים בכל הרקיעים. ובשביל רבי שמעון באים כל הנשמות והמלאכים וקוראים ומשתחווים לפני אדונם ומעלים ריחות הבשמים שבעדן, הערת החוכמה, עד עתיק יומין. וכל זה בשביל רבי שמעון. רמ"ג. פתח רבי שמעון פיו ואמר, שש מדרגות ירדו עם יעקב למצרים, חגת נהי, וכל אחת ואחת מתפשטת עד עשרה, כשהם בערת זרענפין לבד, ואז הן שישים, והן אלף כשמקבלות הערת חוכמה, שהיא בסוד אלפים, והן שישים אלף, ועד ריבו כשמקבלות הערת החסדים מעתיק, והן שישים ריבו. וכנגדן שש מדרגות לישראל, כי מישראל יורדות ליעקב, וכנגדן שש מדרגות לכיסא העליון, חגת דזרענפין, הכלול מנהי, וכנגדן שש מדרגות לכיסא התחתון, המלכות, חגת נהי, שש מעלות לכיסא. רבבה כצמח השדה נתתיך, מדרגה א', ותרבי היא ב', ותגדלי היא ג', ותבואי בעדי עדיים היא ד', שדיים נכונו היא ה', ושערך צמח היא ו', וכנגדן כתוב, ובני ישראל פרו, היא א', וישרצו היא ב', וירבו היא ג', ויעצמו היא ד', במאוד היא ה', מאוד היא ו'. רמ"ד. כל אחת שבבק עולה לעשרה מהערת זרענפין עצמו, שספירותיו בסוד עשרות, ונעשו הווק שישים, ואז הם שישים גיבורים שמסביב השכינה, כמו שכתוב, הנה מיטתו של שלמה, שהיא השכינה הנקראת מיטה. שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, והם שישים ריבו כשמקבלת הערת החסדים מעתיק, שיצאו עם ישראל מן הגלות, שיצאו עם ישראל מן הגלות, ושבאו עם יעקב אל הגלות. רמ"ה. והרי שבעה הם חגת נהים, וכשכל אחת נעשית לעשרה, הן עולות לשבעים, ולא שישים. שבעים אינם שייכים לכאן, כי כאן המדובר ממדרגות המהירות, ומדרגת המלכות, ומדרגת המלכות אינה מהירה מעצמה. כתוב, ושישה קנים יוצאים מצידיה שלושה קני מנורה, שהם כנגד חגת נהי. וקנה האחד, האמצעי, המלכות, אינה באה בחשבון. שכתוב, אל מול פני המנורה יאירו. כי המלכות אינה מהירה מעצמה, רק מקבלת מששת הנרות.
1: נו, אגב, מה יש?
2: אני חושב שאם הוא לא היה עושה לנו ברש ממדלת את השבירה, ברש ממגימל, סוף רש ממגימל, את השבירה הזאת של הטקסט, שהוא לקח פסוק ופירק אותו למדרגות, אני חושב ש...
1: אז זה היה קצת יותר קשה, נו, אז מה? ככה הוא אומר לך מה זה גר, מה זה וק, ואיך מחברים אותם יחד. איפה רבי שמעון, רבי חייא, איפה זה, איך מגר למדרגה מגיעים לקו אמצעי, כל הסיפור הזה בזוהר כל הזמן שרבי חייא ורבי שמעון, יש ביניהם איזה יחסים מיוחדים, כן? אז הוא מסביר לך, זה שתי מדרגות, שמרבי חייא, מהמדרגה, איך מגיעים לקו האמצעי, שזה רבי שמעון, כן?
2: אני מסתכל עליך במהלך השיעור, ואני רואה איזה שלווה אתה קורא את הטקסט, ואני רואה את עצמי עם כל כך המון מאמצים, כאילו, מאיפה לדלות את הכוחות, להמשיך בפעולה המונוטונית, כאילו, של הקריאה.
1: זה מונוטונית,
2: זה... ומצד שני...
1: נו, השלווה זה לא טוב?
2: לא, אבל השאלה היא איך הקטנים צריכים להיות גדולים.
1: לא, זה שלווה. אני זקן. זה בא רק שישנה איזשהו עירה, אין מה לעשות. אני סבלתי מזוהר מאוד, סבלתי, זאת אומרת, לא סבלתי אותו, סבלתי ממנו. אני מבין מה ש... אני בכלל מסכים עם כל דבר שעובר דרך, שעובר בתלמידים, זה טבע. אין מה לעשות. רק האור. זירוז, זירוז אנחנו צריכים. אחר כך תרגישו עד כמה שיש כאן פשוט, אני לא יודע איך להגיד. נו, טוב. זה... אני לא יודע, זה פלא. אני לא יכולתי לסבול חצי שעה זוהר ביום, איזה רבש, בשנים הראשונות. לפחות 3 שנים, אני חושב, לא יכולתי לסבול. עד שנת 83-84, אולי אפילו 85, היה לי קושי ענק. זה משהו ש... קושי רב. אחר כך זה יסתדר. היום ודאי זה הפוך, אבל אני מבין את זה. מה זה הפוך? לפני שיעור אני הייתי גם כן, חוץ מבלדי שהיה שם איזה דבר, חוץ מזה 5 שעות, הייתי לפחות עם הזוהר גם כן לפני שיעור. זה לא מרגיש, זה כמו שעם דבר שנותן לך מילוי, זה רוויה, זה סובה. מעביר אותך בכל מיני מצבים שאתה יוצא ונכנס זה יבוא, אבל יבוא, שוב אני אומר, ככה, בצורה כזאת, ככה, בשיניים. אבל אתם נמצאים כבר במצב מתקדם. זה לא שאצלי היה הרבה יותר קשה. אני חושב שאנחנו השנה משיגים את הכל. ממש כך. אני חושב שנסיים את הזוהר, עד נגיד עד החורף בעזרת השם נוציא אותו כחיבור לעם, נעשה סביבו עוד ספרים, ספר של קטעים נבחרים עם ההקדמה לאלו שלא לומדים בצורה סדירה, שיהיה להם ככה פרפראות ככה, אתה יודע, משהו, חלקים יפים, קטעים יפים עם עם ההקדמה כזאת, ששם זה כל הדברים הפניניים, גם כן, פניניים, גם כן, ככה, ואולי קטעים כאלו שאפילו לצעירים, לילדים, לזוהר לקמפוס, זוהר, ככה, זה, סביב זה אפשר לעשות המון דברים, ככה, אתה יכול להוציא משם זוהר שמדבר באיזה נושאים מיוחדים, כן? זה לא, זה ודאי שזוהר מדבר כל הזמן זיווג ודביקות, זה מה יש עוד, כן? אבל אתה יכול להוציא משם לפי הנושא שאתה רוצה. כן.
2: יש פה בעוד רש למד ח' חסר פה שתי סימני שאלה, ואם לא שמים אותם אז הטקסט נראה אחרת.
1: רש למד ח'?
2: כן.

0: ושניתן, בשורה שניתן, משמע שניתן רשות למישהו מבחוץ, ואנחנו לפנים ולא נכניסנו. איך סימן שאלה פה, מה אני עושה?
1: ריש למד חט. אתם רואים את זה?
2: זה לא דברים חד משמעיים לפי הזוהר.
0: ואחר כך יש שם עוד פעם שהוא הולך ומודח.
1: אמר משהו שניתן רשות למישהו מבחוץ ואנחנו לפנים, הוא לא נכנס אליו. כאן רבי שמעון. היכולת של השאלה ויכולת שלו. אז אנחנו הולכים לפי הזוהר. אתה מבין? סימן שאלה אנחנו שמים שבאמת זה ברור סימן. אתה יודע ששם בכלל אין סימן שאלה בזוהר. אז אנחנו שמים את זה ממש שזה ברור שזה רק סימן שאלה. כאן זה ככה ככה. אני בכל זאת משאיר את זה לבנצי, ואם יש באמת טענות הכל אליו, כי אני מעביר לו והם שם בנצי, אגם, מיקי שם כל מיני ה... יש הרבה חכמים שהם שם מבינים יותר טוב ודאי ממני בטקסט ולעשות אותו קרוב לעם. זה מה אני מבין. אבל בסופו של דבר אני רואה שזה... הטקסט בעצמו הוא חלק, נכון? הוא זורם. זה... כבר השגנו משהו. עוד צריכים ללטש אותו, עוד צריכים ללבן אותו, אחר כך נצא מהדורה הראשונה, אחר כך יכול להיות שנייה ושינוי עוד קצת, עד שאנחנו נעשה אותו, ככה, יכול להיות שיהיו כמה כאלה מהדורות. אני לא פוסל את זה. עד שאנחנו נראה מה טוב ומה לא לעם, גם כן יש לנו בכלל בעיה. יש בזוהר, בסך הכל, פרשיות לפעמים מאוד ארוכות, ומדברים על דברים שלעמך קשה מאוד יהיה לסבול אותם בכלל. הוא דן שם בכל מיני דברים כאלו, ממש לועס, כמה אפשר כאילו. כן? אני מבין את זה ואני מרגיש שההבחנות האלו ככה, זה טעם, יש ודאי שבזה טעם רב וטוב. אבל... לתת את זה למישהו שיכנס לזה ותוך 20 דפים זה יהיה בשבילו סתם קריאה כזאת שהכל כאילו חוזר על עצמו והכל זה יכול להיות שנצטרך לקצר כי גם ככה אנחנו מקצרים ככה מנקים את הטקסט כן? אז יכול להיות שאנחנו צריכים לקצר את הפרשיות ולהביא לשם, אפילו שעשינו עבודה גדולה רבה וחבל אולי לזרוק טקסט שהוא מעובד והכל כאילו נקי, אבל להתחשב בציבור. הוא לא צריך 5 כרכים, מספיק לו 2-3. ושיקרא, אז שיראה שדבר משתנה ומשהו שם וכל זאת זז. אתה לא צריך להעביר כל הזוהר בכל מילה ומילה, מההתחלה עד הסוף. סך הכל זה לעם. מי שלמדן ורוצה לדעת וללמוד, זה לא בשבילו. כי אילון, אולי כדאי לנו כך לעשות. זה מחשבה, עדיין אנחנו לא... אני עשיתי את זה בשני פרשיות, בן זה יודע. שקיצרתי. זה אפשר גם כן, אתה יודע, אתה מה, איך להגיד? נו, שם אחד על השני, משווה זה עם זה, מיד אתה רואה. אז זה לא בעיה. אבל עשיתי את זה בשני פרשיות, כי ראיתי זה ממש, מי יסבול את זה? כאן אנחנו קראנו ככה שני דפים, אבל בכל זאת מדובר רבי שמעון, רבי חייא, אנחנו לומדים אותם מאיזשהו מקומות, רבי חייא בחר, רצה לראות רבי שמעון, כן, לא אמרו לו, כן אמרו לו, פתאום רבי שמעון, רבי אלעזר, מדברים על רבי חייא, איזה חכם הוא וכן הלאה. יש ביניהם משהו, אתה יודע, זה מין מערכת יחסים לאורך כל הזוהר, כי כל אחד מהם הוא מהווה איזה מצב מיוחד מ-10 ספירות. אבל לפעמים יש כאלו דברים שפשוט לא ידיים, לא רגליים, כלום. אתה לא יכול למצוא שום דבר. אלה מדבר בלי שום טעם. למתחיל, הכוונה. ולכן אנחנו צריכים לקצר. כן.
3: עכשיו אנחנו לא נפגשנו עם רבי שמעון ורבי חייא, זה נראה קצת כאילו פתאום מופיע משהו שבלי הקדמה ככה מוכניס אותך לסיפור קשה כזה, רבי שמעון ורבי חייא.
1: למה קשה? לא, הוא מסביר לך. זה בא מצד שמאל וזה בא מכף האמצעי, אז יש ביניהם יחסים, איך אחד, איך ממדרגה הזאת יהיה מדרגה השנייה, איך הם מבינים זה את זה, זאת אומרת איך אדם שיש לו מדרגה הזאת ומדרגה הזאת, איך הוא עובר ממצב למצב. זה דברים מאוד יפים ברורים. אולי קראנו את זה ככה, צריכים לחזור אולי. מה?
2: אני רוצה לשאול משהו על השכל העליון. בחיים הגשמים שלנו וגם בדרך רוחנית יש הרבה מצבים שאנחנו כדי להשיג מה שרוצים נאבקים בכל מיני כוחות ורצונות כנגד. האם זה נעשה במכוון כדי נעשה בירורים ובזה נבין את השכל העליון?
1: כן, ודאי. בדיוק. כן, דומה.
4: דיברת על הטקסט החלק, הייתי שואף כבר בזמן שעושים כבר להכין זוהר כיס, לאסוף את הקטעים הכי חזקים ולאסוף משהו קטן כמו שמעתי, כי אני רואה שכמה שאנחנו מתעסקים בזה, אז לאט לאט אתה מקבל מטעם, חיסרון כזה לזוהר שאתה חייב אותו במהלך היום. ממש, אני כבר אם אני לא שומע איזה משהו מהשיעור, איזה משהו, ורק זוהר. כל שאר החלקים של שיעור אני שומע כמה שניות ומתעצבן, ישר מחליף רק לזוהר. ונראה לי שאם יהיה לך כזה זמין את הזוהר, את הקטעים דווקא החזקים כאלה שכבר עכשיו לשים בצד להכין איזה זוהר כיס שנוציא ביחד, נראה לי זה יהיה להיט מאוד מאוד טוב.
1: טוב.
4: אני בטוח שיתחברו לזה.
1: בבקשה, מי שרוצה להתעסק בזה, אני מעביר לו חומר, אין בעיה. כן.
5: אני רוצה לשאול שבן אדם, מישהו נגיד כתב ספר, נגיד ספר הזוהר, כל ספרי הקודש, בעצם אנחנו מבינים שהוא השיג איזושהי מדרגה וקרא לה בשם, כמו שפת האלפים והשורשים. לצורך העניין כמו יש מדרגת רבי שמעון, מדרגה...
1: כן.
5: השאלה היא, האם בהכרח כל אדם בכל זמן שהוא יגיע למדרגה הזאת, הוא יגלה את רבי שמעון? הוא יגלה את אותה, זה שווה לכולם?
1: רבי שמעון נקרא מדרגה בכללות שאני מגיע אליה. כשמגיע אני אליה, נגיד אני נכנס לאיזה מוזיאון, יש לפניי פרוסדור, חדרים גדולים, כל מיני אקסיבישן, איך להגיד? תערוכות, אני נמשך ומבין בציור פסטל, אתה לרקמה, ההוא לאיזה פיסול, ההוא לפוטו, וכל אחד ואחד, אבל אנחנו נמצאים באיזשהו, נגיד, איך להגיד, נו, מודרן ארט, סך הכל איזושהי שכבה כזאת, כן נגיד. יש לך מוזיאון אחר, ששם מוזיאון טכניקה, שם רכבת, מטוס, ככה, מכוניות, מימים האלו שגלגלים מאבנים, עד ימים האלו שגלגלים מפלסטיק. כן? כל אחד ואחד, ככה זה רמות ברוחניות. שאתה נכנס, יש לך משהו בכללות, שזה נקרא רבי שמעון, ככה. זהו. עכשיו, ברבי שמעון הזה, אתה עם הנשמה שלך, מגלה את החלק משלך, כל היתר חלקים כצדדיים, אתה מכיר שישנם, אבל כצדדיים, זה ממש לא, אין לך גישה אליהם, לא מטפל בהם, לא מעניינך, זה ככה. ומישהו אחר שם. אז יש מדרגות הכלליות, לכן העשרה אנשים האלו, הם כתבו לנו ספר הזוהר, שהם בסיס לכל הנשמות. וכל נשמה ונשמה שנכללת, היא הולכת בדרך שלה. ובכל מצב, רבי שמעון, רבי חייא, רבי אלעזר, כל מיני השמות האלו, אתה מגלה את המדרגות הללו בהתאם לנשמה שלך. זה הכל. ממש ככה, אתה מרגיש שזה כך. זאת אומרת, אתה לא יכול אחרת. יש נשמות שהן תופסות יותר בצורה כללית. חוץ מעצמם שמגלים, הם גם כן מגלים ביתר הכללות, המצב. יש נשמות שמגלות הכל ביתר הפרטות. ובהתאם לזה, אז כך הם מגלים כל מצב ומצב. יש ויש, זאת אומרת, אבל כל אחד מגיע ליישום שורשו. אז מה שאם כן, בטוח שתקרא כל הספר הזוהר מהתחלה עד הסוף, תמצא בכל מילה את עצמך. וכך כל אחד. בסדר? כן.
6: רוצה לשאול על קטע שבזמן שהוא בורח, הולך מעט מעט ומחזיר את ראשו למקום שיוצא ממנו לעולם תמיד ומחזיר את ראשו לאחוריו. האם זה בעצם בהרגשות, בכיוון שלי, אני מרגיש שאני הפוך מהבורא, ואז אני מהרגשת הבושה,
1: למה לך להתבלבל להרגשת הבושה או לא, או מה? עכשיו, אם אתה מרגיש רע, אתה צריך להשתדל לגלות שזה הבורא, שכך הוא עושה לך באחוריים.
6: ואז אני מזדהה
1: איתו,
6: מגלה אותו.
1: אז אתה מזדהה איתו, אומר שזה הכל לטובה, ומתקרב אליו. כן.
7: רוב הקריאה של הטקסט, אני ניסיתי בפנים, לא יודע, לצעוק, לדרוש, כל מיני דברים. כל פעם גיליתי שזה לא בדיוק מה שאני רוצה, או לא בדיוק, כל מיני דברים פנימיים.
1: כן.
7: עכשיו, אמרת בדיוק שכל חלק בזוהר אתה מוצא את עצמך. עכשיו, לא הצלחתי לחבר את שתי הדברים ביחד, זאת אומרת, לא את הדרישה ולא את מה שאני קורא. אז איך אתה מוצא את עצמך בתוך הטקסט?
1: זה, אתה לא יכול למצוא את עצמך בתוך הטקסט, תדרוש. אתה לא יכול לאתר את הדברים שאתה קורא בתוך הטקסט בך, תחשוב על החיבור עם החברה, עם הבורא. סביב זה, כל הזמן תשתדל להיות. זהו. אם עדיין אתה לא יכול לחבר, זה אני וכל הקבוצה וכל האנושות כנשמה אחת שבה מתגלה הבורא, ולפני שבורא מתגלה יש שם האור המחזיר למוטב, זה אותו האור כמו הבורא, רק קודם שפועל עליי כתריאק אייטין ורק אחר כך כתריאק פקודין, כן? וזה הכל לפי המעמד שלי שאני משתדל לגלות אותו בצורה כזאת, ממש בגמר התיקון כולו, שזה העירה הזאת עכשיו תופסת וממלאה אותי, ואותי הכוונה אני וכל המציאות מה שאני רק יכול לתאר. אם כל הדברים מה שאני עכשיו אמרתי יש לך במושג אחד פנימי, ככה זה, אופ, אני מרגיש אותם בנקודה אחת, הכל. אז טוב, אם אתה לא מסוגל לזה, אז כך, אתה והקבוצה, אתה דורש אור המחזיר למוטב, אתה רוצה להרגיש את הבורא, אתה רוצה להרגיש את הבורא בתוך החיבור בין החברים, כל מיני כאלו, אז ממחשבה למחשבה, אתה כך כל הזמן משתדל להיות לפחות במשהו. אז או זה תפיסת המציאות איפה שזה בפנים, נו, ולאט לאט זה, שוב, כל השינויים רק על ידי האור המחזיר למוטב. אתה לא יכול, מלכתחילה שום דבר לחבר, לתאר נכון. תן לאור לעשות את העבודה. ובינתיים, כאלו מאמצים שהם מביאים את השפעת המאור. כן, שחקן.
8: לגבי הזרימה של הטקסט שאמרתי שאותנו לקצר פרשיות, לפי דעתי אני חושב, כאילו, בעמך או בעם, הספר הזו, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד קדוש, וזה שלא יצא מצב שיגידו שקיצרנו וחתכנו. אני חושב צריך עוד שתי מהדורות, כמו ששולחן ערוך מקוצר, אולי מהדורה של כל הזוהר, ואולי באמת מהדורה שהיא יותר מתומצתת.
1: בסדר. קודם כל, אל תחשבו ש... לא נהוג לעשות איזה קמפילציה, איך להגיד, נו, קיצורים, בוא נגיד, מהטקסטים. זה נהוג לעשות. אם אתה תיקח, ודאי לא, זוהר זה משהו מיוחד, ודאי, אין, אבל בעצם עושים, הרבה כאלה דברים עושים, ועשו אותם גם כן גם כן בדורות הקודמים. נגיד, במקום תלמוד בבלי, יש תלמוד בבלי מקוצר, ריף. מי שלמד, כן? לא? ריף זה, היה חכם כזה מלפני הרבה שנים, הרבה מאות שנים. לא? הוא עשה לך מהתלמוד, מכל מסכת. ממש ככה, אתה קורא נהנה. אין שם כל הפלפולים, ככה, ככה, מי אומר ככה, ולככה, ולמה זה, והוא זה, וזה. הוא אומר לך, ככה, הדבר חלק. אתה ממש שט בזה, בצורה, צריכים לראות, זה מאוד, מאוד, מאוד מעניין, מאוד יפה. תלמוד בבלי, עם כל, אתה יודע, אלף ואחת אבני דרך. אין, אבני דרך שאתה נתקע, לא אבני דרך שאתה... אז אני אומר לך שזה זה נהוג כבר היה מכל שכן בזמנים המודרניים. אז אין בזה שום דבר מיוחד מה שאנחנו עושים. לא יכולים לצוק עלינו שאנחנו עשינו, קלקלנו את זה לזה ככה או ככה, לא יכולים. זה פשוט דבר המצוי. אז נראה. כן.
9: יש כאלה כל מיני משלים יפים, אולי אפשר לעשות נגיד אנימציה או תיאטרון,
1: תעשה מה שאתה רוצה סביב זה.
9: כאילו אם אנחנו ניקח את זה כאילו בצורה כמו המדור, או דבר הכבש, ומה הוא תופס את זה, כאילו היה פה כל מיני דברים שיכולים להיות או קומי.
1: לא, לא הבנתי, רגע.
9: זה משל מקודם.
10: קראנו על הדוב, שרדף אחרי הכבש.
1: כן.
9: גם נגיד, יש המון משלים, היה המשל גם בבוקר שקראנו.
1: כן, אבל תוכל אחר כך להסביר את המשל. אז כך ילדים, תלביש אחד בדוב, השני בכבש, השלישי ברועה, לא רוצון, כן, רוצון שם, כן? או משהו כזה, אה?
4: איש במדבר.
1: נו, כן, איש במדבר, בקצור, הכל. תעשה את הדבר הזה, ביניהם, ככה, בצחוק, ואחר כך תתחיל להסביר. למה לא? אחר כך שב איתם במעגל, ושהם יגיעו לתוצאה, ואחרי התוצאה הזאת תקראו מה שכתוב על זה בזוהר. זה בכלל יפה מאוד.

חברים יקרים, לפני שנכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מה הם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מה הם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם. שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה, הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים. כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו. צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג

הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו: ולפיכך, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה אלא בחמות, היינו לתת יותר זמן ויותר יגיעה בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה, בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן הם יישארו קרח מכאן וקרח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם, ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת ושהם צדיקים, לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה, היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים כתב בעץ החיים, וזה לשונו: והנה לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדכך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדכך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. זאת אומרת, אין לומר שמעשי המצוות ותורה שלא בכוונה חס ושלום אינו באמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש שמכל המעשים שהאדם עושה מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות מזדכך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים מטרם שיש להם הכלים האמיתיים שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן

0: צל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו. היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם, כל אחד לפי בחינתו. אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש, אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם, אפילו שלא לשמה. נמצא כנ"ל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנ"ל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנ"ל שכל מעשה ומעשה שעושים, אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו, שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב, וכך להאמין. רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שהאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבראיו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי בבחינת טוב ומטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו, באופן שיזכה על ידיה לחיים, כי תורת חיים היא, וליתן דעתו וליבו למצוא בה את אור פני מלך חיים. דהיינו, השגת השגחה הגלויה, שנקראת אור הפנים. היינו, שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, הוא נמצא בהסתר פנים. היינו, שעוד לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא במצב של שקר. כלומר, שהוא אומר מה שאמרו, שמטרת הבריאה היא בכדי להנות לנבראיו. זהו שקר. הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת, מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבראיו. נמצא, עניין אמת ושקר הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא, שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. בזהו כנ"ל, כמו שאומר הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה בקדושה, נעשים תיקונים. אולם האדם עוד לא יכול לראות מה נעשה מהתורה ומצוות, מה שהנבראים עושים אפילו שלא בכוונה, היינו אפילו שלא לשמה, אלא לתועלת עצמם. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל את סדר העבודה עם קטנים ונשים בעל מנת לקבל שכר, היות כי מעשי המצוות בעצמם עושים תיקונים כנ"ל. וכפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. ואמר שזה שנקראו בנים למקום זהו באופן כללי, אבל חיבה יתרה זהו באופן פרטי. שואל מהו חיבה יתרה, ואמר שהחיבה יתרה הוא בזה שנודעת להם. כלומר, שהם יודעים ומרגישים שהם נקראים בנים למקום. ועל דרך זה, יש לפרש גם כאן. היינו, שבבחינת המעשה, בלי הכוונה בעל מנת להשפיע, הנקרא שלא לשמה, הגם שעם ישראל נקראים בנים למקום, מטעם שעוסקים בתורה ומצוות בבחינת המעשה, גם כן נעשים תיקונים גדולים, כמו שאמר הארי הקדוש, אבל לא נודעת להם, כלומר שאין הם מסוגלים לראות איזה תיקונים נעשה על ידי עבודתם. מה שאין כן, לאחר שהאדם זוכה לבחינת לשמה, אז נודעת להם מה שהם עושים. וזהו כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. ויש לפרש שכל העולם כולו כדאי הוא לו, היינו שהוא כבר רואה את האמת של מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבריו. וראיה לזה היא שהוא רואה אז שכל העולם כולו כדאי הוא לו, מטעם שהוא מרגיש את הטוב והעונג. וכמו כן, יש לפרש את עניין מה שכתוב, ומגלין לו רזי תורה. היינו, שהוא זוכה ורואה איך על ידי עבודתו בתורה ומצוות נעשים תיקונים למעלה. מה שאין כן מטרם שזוכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה, הגם שנעשים תיקונים על ידי עבודתו בתורה ומצוות. אבל האדם עוד לא מסוגל לראות מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. הנה לפנינו בית דברים. א', מעשים, ב', כוונות. מצד אחד, אנו מבינים שעיקר היא הכוונה. כלומר, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה, טוב או רע, יש להתחשב עם הכוונה, לא עם המעשה. דוגמה, שני אנשים שהיה ריב ביניהם, לקח אחד סכין ודקר את השני, בטח שהוא מעשה רע, והשני עשה משפט נגדו וקיבל הדוקר קנס עבור המעשה. הנה הדוקר טוען, האיש הזה שאני דקרתי אותו רק ביד ועשיתי לו רק שריטה קטנה, שאני מחויב לשלם לו קנס. ואני ראיתי שהאדם הזה לפני זמן מה נכנס לבית חולים, והרופא חתך לו בפנים בתוך הבטן והוציא משהו החוצה, והוא שילם להרופא הרבה כסף. ואני עבור חתך קטן שאני עשיתי לו, אני צריך לשלם לו? היינו, ההפך ממה שהיה אצל הרופא הנ"ל. התשובה היא פשוטה, אמר השופט, היות שאנחנו הולכים לפי הכוונה, והיות שאתה דקרת בו מטעם שאתה רצית להנות, ולכן אתה צריך לשלם עבור ההנאה שהייתה לך. מה שאין כן, הרופא המנתח חתך את בשרו בסכין מטעם שהיה רוצה שהחולה יהנה, לכן החולה צריך לשלם להרופא. אם כן, רואים אנו עיקר היא הכוונה ולא המעשה. אם כן, מדוע אמרו חז"ל לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה? אלא כנ"ל ברוחניות, בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו כנ"ל בדברי הארי הקדוש, שבמעשי המצוות מתבררים ברורים של ניצוצין קדישין מתוך הקליפות. והגם שהאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שנעשה מן העבודה שלו, זה ילך להכלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל להקליפות. נמצא שהמעשה הוא העיקר. אבל בטח אם הוא יכול לכוון שגם הכוונה תהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא עולה על ידי הכוונה הרוכבת על המעשה למדרגה יותר גבוהה, שעל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. לכן עיקר הוא המעשה, ועל המעשה יש להוסיף גם כן כוונה. ואנו צריכים להאמין שמבחינת ענף ושורש, כל הדברים הגשמיים שנוהגים אצלנו נמשכים משורשים עליונים. כלומר, כמו שמעשים הגשמיים מתקנים את הגוף, שבלעדם אין הגוף יכול להתקיים, כמו כן בענייני נשמה, בלי המעשים של תורה ומצוות אין מזונות לנשמה שתוכל להתקיים. וזהו כמו שמובא בספר בית שער הכוונות, וזה לשונו: ודע כי באדם הראשון הובררו כל הבירורים של כל העולמות וכל הנשמות, והובררו כל הבהמות, והדומם והצומח לא נגמרו להתברר, לכן היו אוכלים לבררם. וכאשר חטאו, חזרו הנשמות והבהמות לעמקי הקליפות, והבהמות הטהורות לבד מתבררים על ידי אכילתנו, וכן דומם וצומח. ובאמור משמע שדווקא על ידי אכילתנו במעשה מתבררים בחינת דומם, צומח, חי. ורק יש להוסיף על זה כוונה. אבל בלי מעשה אין הכוונה מועילה. לכן אין לומר בשביל מה הוא צריך להניח תפילין. הלא עיקר היא הכוונה. אם כן הוא יכוון כוונת התפילין, ולא צריך לקיים במעשה, אלא עיקר הוא המעשה, והכוונה היא התוספות. לכן, כמו בגשמיות, אם האדם יכוון כוונת האכילה או כוונת השתייה ולא יאכל וישתה במעשה ממש, הוא ימות. כמו כן, אם האדם לא יקיים תורה ומצוות במעשה, אז לנשמה שלו המקבלת מזונות ממעשה התורה ומצוות גם כן לא יהיה ממה לחיות. וזהו הפירוש, לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, היינו מעשה ממש בפועל. ואחר כך לתוספות העניין צריכים גם כן כוונה על המעשים שהאדם עושה, וזהו בחינת דומם דקדושה. ומבחינת הדומם יכולים לבוא לבחינת צומח, חי, מדבר. ובאמור נבין מה שמובא לאל בעניין שהקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ. ואומר שם, וזה לשונו: והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביאה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות. אמנם יחד עם זה נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם עוד מתוך שלא לשמה, דהיינו להנאתו עצמו, למלות תאוותיו השפלות, הנה סופו יבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, דהיינו לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, בכדי להשפיע לו נחת רוח. וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין האדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם האדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שהאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שהוא יהיה בסדר. זהו דווקא בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם. אז מותר לו להסתכל על מצבו עם ביקורת. אבל זמן שהאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שאין לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל על עצמו ולהתפלל, אלא שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה ואני נותן תודה להשם עבור זה. אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. בעניין התפילה, שיתפלל שהשם מקרב אותו, צריך להיות דווקא בזמן שיש קצת עלייה בעבודה. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, בוא וראה, ביום עסק בתורה להשלים עדינים, ובלילה עסק בשירות ותשבחות עד שבא היום. כל היום עסק להשלים ולברר דינים, שהם בחינת שמאל. בלילה עסק בתשבחות שהם חסדים. על כן, פירוש כנל, שדווקא ביום, היינו בזמן עלייה, היה עוסק בשמאל לברר הדינים. מה שאין כן בלילה, זמן שאינו מאיר, היה עוסק בתשבחות.
1: כן, יש פעולה ויש כוונה, הדבר שחשוב יותר, זה יותר חשוב, זה הפעולה, והכוונה זה תוספת.
2: כן, כעת כל אחד נמצא באיזושהי מדרגה, והעניין פה זה... הייתי אומר, פשוט להתחיל, לעבוד, נעשה ונשמע.
3: הנה, העניין רבה שפה מדבר על המעשה והכוונה, שהכוונה צריכה להיות על...
0: נעבור לשיעור מתאריך 11/4/2003.
4: ירחי שלבי הסולם. עמוד שוב שינפי בית, מהו אמת ושקר בעבודה. שבאמת כל העבודה שלנו זה לברר בין האור וכלי, מה ההבדל ביניהם. יתרון אור מתוך חושך, וזה נקרא אצלנו בשפה שלנו אמת ושקר. אנחנו יודעים עד כמה שאמת ושקר הם דברים, זה נדלן, כן? בא והולך ו... דברים שאין להם שום יסוד קבוע. שיכולים בהם איכשהו להשתמש לאורך הזמן, הכל תלוי על מה שאדם מתבסס. כך גם כן כאן הוא אומר, שאדם גודל, ולפי כל פעם, לפי כמה שהוא מכניס את עצמו בפנים, בתוך המסלול הזה לקראת הבורא, אז יוצא לו קודם לקיים מצוות מעשיות, אחר כך תיקון עצמו על ידי התורה, עד שמגיע לעבודה כבר בכוונות על מנת להשפיע. וכל פעם הם מתבררים לו אמת ושקר בצורה אחרת. בחלק ג' בתלמוד עשר הספירות הוא אומר, מסביר, ובחלק ה' שמלכות דעליון הופכת להיות כתר לתחתון, התהפכות הזאת היא ממש גורמת לניתוק בין כתר למלכות. זאת אומרת, בכלל, הכל מה שהיה במדרגה הקודמת, אמת ויציף, והיה יושב על זה, עומד על זה, בכל מדרגה הבאה, בכל מצב הבא, זה כאילו נמצא בסתירה מוחלטת למצב הקודם. זה הטבע של המדרגות. ולא שהולך ומוסיף כל פעם ממדרגה למדרגה, אלא בסתירה נמצאים המדרגות. נמצאות המדרגות אחד לשנייה. ולכן אמת ושקר, מה שהיה קודם אמת הופך להיות ממש שקר. והאמת היא הופכת להיות או מתבהרת עכשיו לגמרי בסתירה לאמת הקודמת. כי כל פעם בבירור הכלי מתברר שמתבררים הקליפות מהכלי המבורר הקודם. זאת אומרת, ביררתי איזשהו כלי, הכלי הזה בשבילי עכשיו קדוש, טוב, אני רואה שממנו אני שופט מי הבורא, מי אני וכן הלאה. נראה לי שאני עשיתי את ה... השגתי משהו ויש לי איזה מין בירור ותיקון. מגיע לעומת זה מדרגה יותר גדולה. מתבררים הקליפות בדרגה הקודמת שהייתה נראית לי קדושה, ואני מתחיל לראות לעומתה עמקות בתוכה מדרגה הבאה, שמדרגה יותר הבאה לעומת מדרגה שהייתי קודם וחשבתי שזה הקדושה, היא נראית ממש כקליפה, כפסולת. וכך זה כל פעם. לכן אין אמת ושקר מוחלט, אלא הכל נמדד לפי את אותו רמה, אותו דרגה, מה שאדם נמצא. וכך אנחנו צריכים להתייחס גם כן לעצמנו ולתהליך שאנחנו עוברים, שבכל מצב ומצב, בכל מקום ומקום, זה דברים יחסיים, ולכן צריכים סבלנות ויחס הנכון למדרגות האלו שאנחנו עוברים. כן.
5: שהוא כותב פה בסוף המאמר, הוא מתאר מצב שביום עוסק בתורה להשלים הדינים ובלילה עוסק בשירות ודשתוכות. ובסוף הספרים של בעל הסולם כותב שאין רגע מאושר בחייו של אדם חוץ מהרגע של ייאוש, שבו נבנה תפילה נכונה. ופה הוא מדבר בעצם שהתפילה צריכה להיות לא במקום שאדם מרגיש לילה אפילו וקמים. אז איפה מסתבר ביחד?
4: איפה זה השאלה שלך?
5: זה מתחיל בעמוד שפט בפסקה ב-30.
4: וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין אדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם אדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו שהוא יהיה בסדר, זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התערבות להשם. ואז מותר להסתכל על מצבו עם... עם ביקורת. אבל הזמן שאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שיש לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל לעצמו להתפלל. אלה שהוא צריך אז לשים לב.

0: לשתף ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה ואני נותן, נו, אז מה השאלה?
1: השאלה איך
0: זה
1: מסתדר עם המצב
0: שאנחנו
1: יודעים שהתפילה האמיתית זה בזמן שאדם מרגיש שיעוש, כלומר שהוא מרגיש רחוק. עד הזמן לתפילה אמיתית, הוא אומר ההפך, כאילו, זה כמו שאדם מרגיש רחוק, לא להתפלל, אלא שיגיד תודה על הקשר שנתנו לו, כאילו. איך זה מסתדר בערך?
0: איך זה מסתדר, אני אגיד לך, אנחנו לא צריכים, האמת שמזה שאתה קורא עכשיו מאמר, אתה מקבל את זה לביצוע? אני רוצה
1: להבין למה הוא מתכוון, כן, זה הנחיה.
0: ההנחיה היא פשוטה, שכל מצב ומצב זה כמו פרצוף, שיש בו כתר ויש לו מלכות, שני קצוות, ומתוך שני קצוות האלה אדם צריך לעבוד. ויש לו גם, כמו בתפילה שלנו, גם הודיה וגם בקשה. וכל מצב, לא חשוב איזה מצב שאדם עובר, גם בו יש כלי ואור, גם מתוך הכלי אחד הוא יכול כאילו לפנות גם בבקשה וגם בהודיה. אתה רואה, גם הוא מסובב את זה כאן, לעומת מה שבמקום אחר עושה אחרת. כן.
1: אז אני לא
0: צריך
1: לקבל את זה
0: בתור
1: חייל
0: לביצוע. תקבל, תראה. אתה חושב שמזה שאתה קורא, קורא לך משהו לביצוע?
1: לא, אבל אני מנסה לייצב את עצמי, לפי משהו מסוים.
0: לפי מה ש... אתה קורא, לפי זה אתה יכול לייצב את עצמך? לנסות, זה טוב. לנסות, כן. לנסות כדי לראות שזה בכלל לא הולך. זה מהספר, שזה ספר ההוראות, תסובב כפתור כאן ככה וכאן ככה, תעשה קצת יותר למעלה לחץ. משהו, מחשבה הזאת תכניס לזה. אתה לא יכול כזה לשום דבר לעשות. אתה לא קובע התהליכים הפנימיים שבך. הספר הוא סך הכל למשוך אורות, רק למשוך אורות. שום דבר ספר בעצמו לא נותן. השכל, מה שאתה, השכל שאתה כאילו מוציא מתוך הספר, ואני משכתי כאילו הרבה מהספרים, תאמין לי, זה לא עזר לכלום. זה לא עוזר, זה פשוט לא עובד. בזמן שאתה שמח, בזמן שאתה נמצא במצוקה, השכל הזה לא פועל, הרי הכלי פועל. איפה השכל? כמה שתגיד לעצמך שזה לא טוב, שצריכים להיות אחרת ולעשות אחרת, וכמה שתגיד מתוך השכל, הכלי לא שומע.
1: אבל השכל מייצר לי מצב שכנגדו יש לי הפרש.
0: השכל רק יכול ללמד אותך לפנות לאמצעי נכון. אולי, בזמן שאתה לא נמצא תחת השפעת הכלי. ממש בעבדות הכלי. זה שכל דבר מאוד מאוד מוגבל כעוזר שלנו. אתה יכול לפעול מתוך השכל מתי שהרגש לא שולט. במצבים האפורים, מה שנקרא, ככה. כן.
1: ועדיין
0: אני צריך לייצר דלתא מסוימת, אני צריך לייצר הפרש בין המצב שאני נמצא בו, למצב שאני רוצה להיות בו, למצב שאליו אני אמור להשתוקק, כלומר שאני רוצה לבנות רצון, שאני לא בו עכשיו, אבל אני רוצה להיות בו, מחר, מחרתיים, עוד שנה. אז את זה אני בונה בספר, איפה אני אבנה מצב כזה?
1: אני
0: קורא בספר שאני צריך לעבוד, אני צריך ללמוד, צריך לחשוב כל היום, כל מיני דברים, אני צריך להשקיע את עצמי בחברה, נכון. לזה אני צריך שכל, שהוא ייתן לי איזה מין הערכה לדברים, הערכה חדשה, כן? ואז לפי איך שאני אשכנע את עצמי, אני אוכל להעביר את ההשקעות שלי, כן?

0: מקופה אחת לקופה שנייה, להתחיל להשקיע בחברה, בלימודים, במקום שם באיזשהו דברים אחרים. לזה צריכים שכל, נכון. זאת אומרת, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי. אני מרגיש אותה, היא חשובה. נכון, כל החיים זה זבל, העולם הזה באמת, הבורא נתן לי כאלה מכות, שאני מרגיש שהעולם הזה הוא לא שווה, מיואש ממנו, כן? אני רואה שאין כאן בכלל עם מה להתעסק ועם מי להתעסק. זהו, עכשיו אני צריך להגדיל את המטרה. נו, צריך לעזור. אבל זה עד שאני מתחיל להיכנס בהחלט תהליכים שיש לי עליות וירידות, אז השכל עובד, יכול לעזור לי בצורה מאוד מוגבלת.
1: לא לעזור,
0: להחזיק
1: ידיעה. אתה צריך להחזיק ידיעה מסוימת, אבל אתה חייב להחזיק ידיעה, אחרת למה אתה נקשר.
0: כן? האם הוא רגשי או שכלי? כן. עוד שאלות? עמוד שפ"ח, פסקה אלה. אלה כנ"ל ברוחניות בעניין תורה ומצוות, עיקרו המעשה. היינו כנ"ל בדברי הארי קדוש, שבמעשה המצוות מדברים ביורים שניצוצים קדושים מתוך הקליפות. אבל זה רק בדרגת עולם העשייה. כאילו, כן? או איך הוא אומר שם? מצוות מעשיות טובות, מזכיח, נו, די עשייה, כן. נוגע די עשייה. וגם שאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקליק קבלה שלו. ממילא הוא יחזיר לכל הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן. השאלה היא מהו המעשה, כן? או מה?
2: יש פה כאילו סתירה, בתחילה הוא אומר שהמעשה מברר ניצוצים בתוך הקליפות, והחלק השני אומר שהוא מחזיר את הקליפות. והוא אומר עוד שעיקר המעשה, שהמעשה גם הוא לוקח מהקליפות, ולוקח את עיקר המעשה.
0: זאת אומרת, השאלה היא שלנו כך, מה זה כוונה ומה זה מעשה קודם כל, כן? נו, מה זה כוונה? אנחנו כאילו יודעים, כן? כוונה זאת אומרת, מה אני רוצה ממה שאני עושה, כן? זה סתם כוונה, כן? אדם עושה משהו בידיים, ברגליים, כן, וכל מיני, כן, אמצעים, וחשוב לנו לדעת את הכוונה שלו. בעצם הכוונה שלו היא קובעת על, באמת, יכול להיות שהוא עושה דברים טובים מאוד. יכול להיות שהוא פעיל בקבוצה ובהפצה, אני מדבר אצלנו נגיד, כן? וממש עושה הרבה דברים, אבל הכוונות שלו, מי יודע? אולי בא כמרגל. סתם כך, לא יודע, לא בא לי משהו להגיד אחרת. אז הכוונה שלו היא בעצם קובעת לא כרגע מה שיצא לו מהעבודה, אלה למה שהעבודה הזאת כאילו מביאה אותו. ומה הוא גורם? לא רק לעצמו, אלא לאחרים ולחברה ולבורא. אומרת, מעשה יכול להיות טוב, כוונה יכולה להיות רעה, ואז לפי הכוונה אנחנו בעצם שופטים אותו. כן? בעולם הרוחני, עולם הרוחני זה רצונות. בעולם הרוחני פועלים רצונות, כוונות. שם לא מתחשבים עם הגוף. חשבונות אחרים. לכן, כוונה נקרא שם, אם היא על מנת להשפיע. ואם היא על מנת לקבל, זה נקרא ללא כוונה. אצלנו בעולם הזה, כוונה נקרא שבאדם מתכוון משהו, בכלל, לטוב, לרע זה לא חשוב, אבל יש לו כוונה טובה, יש לו כוונה רעה. ברוחניות אין דבר כזה, כוונה טובה, כוונה רעה. כוונה, אם סתם מדברים על כוונה, יש לו כוונה על מנת להשפיע לבורא, כן? ואצלנו לא. אצלנו יש מעשה בגוף, וכוונה יכולה להיות טובה מזה אורה. לכן אם הוא כותב שיש כאן אצלנו לקיים מצוות מעשיות, מצוות ללא כוונה, הכוונה זה, זאת אומרת, המצב הוא כזה, שאנחנו במצבנו, כמו שיושבים כאן, אין לנו עדיין כוונה על מנת להשפיע. יש לנו עדיין כוונה על מנת לקבל. כן? זה נקרא שאנחנו מקיימים מצוות מעשיות, ללא כוונה. זאת אומרת, אני קורא, אני לומד, אני עוסק בחברה, וכוונה שלי בזה להרוויח, כן? אני להשיג משהו. זה נקרא שאני עושה מצוות מעשיות, ללא כוונה. אני עושה במעשה כל מיני אמצעים, שיכולים להביא אותי לתכלית, אומרים לי, זה לימוד, עבודה בחברה, הפצה, כן, חברים בעיקר, כך כתוב בכל מקום, כן, אני עוסק בזה, זה נקרא מצוות אמצעים, כן, מעשיים שאני מבצע בידיים וברגליים, הכוונה שלי עדיין היא לעצמי שיהיה לי טוב, כן? על הבורא בינתיים אני לא חושב, הוא בשבילי עדיין לא מקור שאליו אני צריך כאילו לדאוג, כן? אני דואג לעצמי. זה נקרא שאני עושה את זה ללא כוונה. אחר כך יבוא הזמן שאנחנו גם כן נקבל כוונה על מנת להשפיע, נקרא שאנחנו נעשה כבר פעולות עם כוונה. או עובדים בכוונה. זהו. זאת אומרת, אף פעם, אם אנחנו מדברים על התקרשות האדם עם רוחניות, אנחנו לא מדברים על הידיים ורגליים, שמה שעשתה היד שלי, זה נקרא מעשה. זה נקרא מצווה. תמיד מתכוונים לפעולות רצוניות. ברצון. כי רצון הוא הנושא שלנו. זה דבר היחידי שנברא, ואיתו אנחנו עובדים.
2: אבל הוא אומר פה שבמעשה המצוות, שלא בכוונה, במעשה,
0: מתבררים בירורים
2: שמצוצים
0: פנישים מתוך קליפות. כן, אז גם אנחנו, כן? במעשה המצוות שלא בכוונה, אתה רואה מה? מצוות מעשיות, מזדחך נוגע דעשייה ונעשה לבוש, ללבוש הנפש, לבוש הנפש, כן? אז אתה רואה הלאה, אתה רואה דף שין פי דלת, כן? מה אומר? ועל ידי מצוות מעשיות, מזדחך נוגע דעשייה ונעשה לבוש, ללבוש, לבוש נפש, והלאה. זאת אומרת, אין לומר שמעשה המצוות ותורה שלא בכוונה הם, חס ושלום, אינו אמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל מעשים שאדם עושה, מתבררים על ידיהם בירורים דקדושה מתוך הקליפה, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלה שיש לחלק בין מצווה בלי כוונה, ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה. איזה המשך, איזה פסקה אתה אומר עכשיו?
2: 388.
0: כן.
2: הוא אומר שברגע שעושים את המצווה בלי כוונה, אז ממילא הוא יחזיר את כל הקליפות.
0: בדף שפ"ח כלים אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שיעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקליק הבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן? מה? מה אתה לא מבין?
2: גם המעשה מחזיר את הכל לקליפות וגם הוא העיקר.
0: אם ייתנו לך עכשיו במצבך שאין לך מסך, אין לך כוונה בעל מנת להשפיע, לראות מה שאתה עושה ברוחניות, בזה שאתה באת עכשיו ללמוד נגד הרצון טבעי של הגוף, אתה מתייגע עכשיו בלימוד, בוא נגיד, אתה איכשהו משתדל להתקשר עם החברה, זאת אומרת, אתה משתדל לבצע איזה מין עבודה על ידי אמצעים שיכולים להביא לקדושה, לבורא. אתה לא מתכוון לזה, אתה לא יודע מה שאתה מבצע, אתה איכשהו משתתף בזה, אבל יש בזה קצת דברים שאפילו שאתה לא יודע, אבל הם פועלים. אם אתה היית יודע מה יוצא לך, נגיד 10 גרם היום קיבלת רוחניות, רק אתה עוד לא יודע, על ידי המאמצים שלך. אם אתה עכשיו היית מגלה את 10 גרם רוחניות האלו, והיית רואה שזה יותר מכל התענוגים של העולם הזה, מה שקיבלו כל האנושות, במשך כל הדורות, וזה באמת ככה, אתה היית יכול להמשיך הלאה במשהו, או היית נחנק ומתפוצץ מהשפע הזה? אתה היית אומר, אני לא רוצה כלום יותר, ברוך השם, גמרנו, תן לי את שלי. נכון? היית ממשיך בעבודה? לא. לכן זה נסתר. זאת אומרת, היית מכניס את זה לקליפה. היית מכניס את הרוחניות שאתה עכשיו מסיק. אתה עושה דברים רוחניים עכשיו גדולים. רק למה הם נסתרים? כי עדיין אין לך מסך. כל אחד, מי שעכשיו יושב כאן, הוא עכשיו מרוויח ברוחניות, נטו, בטוח, אני חותם. אבל אם היינו רואים את זה, זה אחר כך, אחרי המחסום, זה מתחיל, אתה מתחיל לקבל את זה. ביחד עם שגגות וזדונות מהזמן הזה, כאילו, כן? אבל אין אפשרות אחרת. כל אחד עכשיו היה לוקח את חלק שלו, נסתם ממנו, לא מתקדם. האור הזה, השפע, היה מבטל אותנו. היינו פשוט נטו 100% קליפה, כל אחד. זה כל הסיבה להסתרה. זה מה שהוא מתכוון כאן. אחרת, על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקליק הבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות. נמצא שמעשה הוא העיקר, זאת אומרת, מעשה שהוא עושה, כוונה אין לו, ולא רואה את התוצאות שלו. עוד שאלות? אין. בסדר? יש? נו.
2: מדבר על זה שאתה קודם צריך לעשות מעשה, מעשה גשמי, ואחרי זה להרגיש עליו את הכוונה. ואנחנו פה אומרים שבכל הכוונה, שבעולם הרוחני אין את המעשה הגשמי. אבל פה הוא כותב שבלי המעשה הגשמי אין שום טעם לכוונה.
0: מה הוא מתכוון בזה שהוא אומר מעשה הגשמי? גשמי זה נקרא על מנת לקבל. רוחני זה נקרא על מנת להשפיע. אתה שומע הגדרה. גשמי זה לא נקרא שאני עושה בידיים וברגליים, ואדם שאין לו חס ושלום ידיים, הוא לא יכול לעשות מעשים.
2: אבל כותב?
0: מה הוא כותב?
2: הוא כותב שאם אתה מניח תפילין, בהנחת תפילין,
0: מה, הנחת תפילין הכוונה שאתה עושה אמצעי, שאתה עושה אמצעי כדי להתקדם ברוחניות. זהו. לא חשוב, זה הנחת תפילין או זה דברים אחרים. נו, הנחת תפילין, כן. אז אמרו לי שאם אני עושה את זה, זה אמצעי שאני אתקדם. אני לא מבין איך, אני לא מבין למה, אבל אני עושה את זה. אבל למה? כדי להתקדם ברוחניות. לא שיהיה לי טוב ושאני ארוויח היום משפט, או שיסתדר עם הבריאות, או כל מיני דברים. לא, למה? בבקשה, אם אתה רוצה את זה, זה גם כן, בבקשה, תעשה. רק אנחנו מדברים כאן על אלו שיש להם נטייה להרוויח מהרוחניות.
2: משוכללים יותר.
0: משוכללים יותר, נגיד, כן.
2: אז אני צריכה להתחיל קודם לעשות את ההנחת תפילין, לקשור על היד הגשמית של
0: הדברים. תעשה גם את זה. הכוונה שלך, מה זה אתה אחר, להניח תפילין ועל זה תעשה כוונה. מה זה על זה תעשה כוונה? מה זה? יש לי כוונה בכיס ואני אחר כך עושה... איך אני יכול לעשות כוונה אם אין לי כוונה? מה זה אחר כך? אחרי שאני הנחתי את הקופסה הזאת?
2: בעתיד, שתהפוך
0: מלשמה,
2: אני לא
0: לשמה. אני לא יודע מה זה בעתיד, אני לא מבין אותך את זה. איפה בעתיד? איפה הוא כותב? אתה עכשיו עושה, אחר כך אתה עושה את הכוונות בעתיד?
2: כן,
0: אז אתה
2: מעשים
0: עם כוונות.
2: אתה עושה את הכוונות.
0: אותם המעשים, זאת אומרת, אותם הדברים שאתה עכשיו עושה, מאמצים בכל מיני דברים כדי להשיג את המטרה, המטרה שאתה רוצה להשיג עכשיו אותה, אתה רוצה להשיג אותה כדי לקבל. אחר כך אתה תרצה להשיג אותה כדי להשפיע. זה נקרא כוונה. שוב, הבעיה היא בהגדרות. בלבד. כן.
1: גם דברי הרמב״ם שאנחנו מדברים, זה על אנשים שאתה...
0: הרמב״ם מדבר על ילדים, על נשים, על עבדים. כן. הוא מדבר על סוגי רצון לקבל שיש באדם, בגבר ולא באישה, בדרך כלל, כן? שהוא צריך לעבור.
1: שרוצה להתקדם ברוחניות אבל?
0: שרוצה להתקדם ברוחניות. הם לא מדברים הספרים האלה על בהמות, הם מדברים על אלו שמנקודה שבלב ועלה מתחילים להתפתח. אחרת התורה ניתנה לאנשי לבב, מה שנקרא.
1: הם לקחו את זה לעשות התאמה גם לבהמות, כלומר...
0: לא, כדי הם לקחו ועשו התאמה לבהמות, בסדר, מה שאמרת, כן. מי הם המקובלים, ראשי דורות שהיו כולם גדולים מאוד, הבינו וראו שאי אפשר להחזיק את העם אם לא לתת לו את המעשים, אפילו ללא כוונה, כן? ונתנו.
1: אני שואל מי חתם להם שזה יביא אותם, כמו
0: שהרמב״ם כותב, למצב...
1: זה לא גורם
0: לסם המוות. לא, זה לא גורם לסם המוות. רגע, אני אגיד לך. לסם המוות זה גם כן לא כל כך פשוט להגיע. זה לא... אל תחשוב שזה דבר קודם כל כל כך רע. מי יודע, אם היינו מראים לך את הסם המוות, היית אולי משתוקק לזה. אתה יודע, זה הכל אצלנו. מילים זה לא... זה קשה להסביר, אני יודע שזה לא נתפס, זה שנים ולא נתפס. וגם כן אין לזה שפה שיכולה לברר את הדקויות. מי שמקיים תורה ומצוות בגשמיות, הוא עושה התאמה כנגדו לשורשים רוחניים. אם יש ברוחניות הנחת תפילין, כן, ברוחניות זה

דברים שעוד גבוהים מאוד מאיתנו, גם קליפות. עכשיו, מה יש בעולם שלנו? בעולם שלנו יש, אין אפילו כנגד זה מעשה ברצון. מעשה ברצון אין לי כזה, כי זה פעולות רוחניות נטו. יש כנגד זה אצלי מעשה פשוט, כן? מעשה חומרי. שאני לוקח קופסה שהיא בנויה לפי ענב ושורש בדיוק, לפי אותם החוקים, מה שבנוי הכלי הרוחני שם בדרגת זונדה הצילות, כן? וזה חוקים שכך בנוי התפילין נגיד, כן? זה הקופסה כזאת בעולם שלנו, יש לה שם, צריך לתפור אותה ככה, שערות בצורה כזאת, פרשיות, אלה, כל מיני דברים. ואני מניח אותה על המצח שלי. זה רמפין, זה האדם, זה ברור לנו, כן? וכל הדברים האלה הם, זאת אומרת, אתה עושה עתקה בימית בעולם שלך, במצב כשאתה נמצא עם הגוף, לא עם הרצונות שלך הפנימיים, עם הגוף, כנגד מה שקורה ברוחניות, באצילות, בדרגה, בדבר הגבוה ביותר כמעט. זה מצווה, זה מעשה מאוד מאוד גדול. אומרים שגם בזה יש לך ההערה, זה כנגד זה, כי כל העולמות הם בנויים באותו מבנה. מה שכן החומר בכל העולם ועולם הוא שונה, והחומר בעולם שלנו הוא הנמוך ביותר. ואתה שמבצע את הפעולה הזאת, בכל זאת בדרגה הנמוכה ביותר, יש לך כנגד זה עיירה קטנה. יש. העיירה הזאת היא לא מקדמת אותך קדימה. היא פשוט נמצאת ושומרת עליך כענף לפי שורש. כענף לפי שורש. ואנחנו רואים שזה עובד. כדי לשמור, כך עמך, מקובלים קבעו את הדברים האלו. הדברים האלו לא יכולים להביא אותך לאיזשהו מחשבות מיוחדות. הם שומרים עליך. זהו, עכשיו. כי מדברים על מעשים. שאתה עכשיו רוצה להתקדם לרוחניות, אז לא אומרים לך שאתה צריך לעשות מאותם מצוות. אותם מצוות תעשה. זה שומר עליך להיות במסגרת. לא לברוח מהגבולות העדר הזה, שנקרא עם ישראל. אין? אלא אם אתה עכשיו רוצה להתקדם מעל זה, מעל זה שאתה שומר על עצמך להיות חלק מהעם, אתה רוצה להיות מרים עם, מרום עם, איך אומרים? מורם עם, כן, מהעם. אז אתה, אומרים לך, צריך להשתמש במעשים, גם כן, כוונות שלך זה ברור, כן? אבל אם יש לך כוונה להגיע למשהו דחף, כן? להגיע למשהו יותר עליון, זה דחף, זה לא, עוד לא כוונה, כי כוונה זה דבר מאוד שאתה כבר משיג משהו, אוחז במשהו. אז אומרים לך, כאן אתה צריך להפעיל את האמצעים להשגת העליון. אמצעים להשגת העליון, אז הוא כותב לך בחירה חופשית. זה, אם יש לך דחף למדרגה יותר עליונה, להשיג אותה אתה יכול, רק על ידי זה שאתה תקבל רצונות, התרשמויות נוספים מהסביבה שלך. זה הכל. הסביבה זה ספרים, מורה, סופרים, קבוצה, זאת אומרת, סביבה. זה הכל. לא יעזור לך שאתה תניח 10 פעם תפילין, או תלך איתו יום שלם, וכל מיני דברים. זה מצוות ששייכות לשמירת האדם. לא לזלזל בהם. זה שייך לשמירת האדם. בדרך כלל מזלזלים. מי שמתחיל לעלות קצת הלאה, להתפתח ברוחניות, מזלזל בדברים האלה. זה אני שומע מאנשים מאוד מאוד חרדים.

0: וכאלה שבכלל הם לא חשבו שאיזה פעם יהיה להם איזה כזה פתאום רצון, היום אני לא רוצה להניח תפילין. דבר כזה? אני באתי, אני זוכר, באתי לרבי כבר כאילו חוזר בתשובה והכל. אחר כך אני אומר לו, תראה, אני כבר שבוע לא מניח תפילין, מה קורה לי? כן, זה לא טוב. זהו, אתה מבין, זאת אומרת, בן אדם נכנס לאיזשהו מערבולת וקוראים לו כל מיני דברים, אבל שוב, בכל זאת, אם שומרים על דברים כאלו, זה... יש בזה דברים ש... זאת אומרת, לא חשוב, לא רוצה עכשיו הכל להגיד. אז... תורה ומצוות, מה שנקרא לבן אדם שהולך בדרך, זה הופך להיות כבר יותר כוונה. ואמצעים ששייכים, כמו שהוא כותב, בבחירה חופשית. אין לך יותר. לעלות, כן? למעלה, לא להחזיק את עצמך במישור העם. יש לך אפשרות רק להוסיף רצון יתר, שאותו אתה יכול לקבל רק מהחברה. זה מה שאנחנו שומעים מהמאמרים, ואין לי לייעץ לך משהו אחר.
1: עכשיו, אם מקובלים קבעו את זה כדי לשמור את העמך בקשר מסוים מוכניות, למה הם לא הכניסו נגיד באותה דת, באותה מסגרת לעדר, גם פעולות, גם... כלומר, איזושהי מסגרת שאתה תעזור להתקדם...
0: מקובלים שקבעו לעמך, לעשות מצוות, נגיד מצוות, כן? מעשיות, במעשה, זאת אומרת, בגוף, ולהתפלל לפי מה שכתוב בספר ולא מה שבלב, כן? וכל מיני כאלה דברים. הם הכניסו את העם למסגרת, ויותר למסגרת הזאת אי אפשר להכניס, כי מה שהם הכניסו, מה שהם התירו לתוך העם, זה לא שייך לרצון, זה שייך למעשה נטו. ודאי שהאדם הוא רגשי, אז פעם ככה עושה קצת יותר בהתלהבות, קצת פחות בהתלהבות פעם אחרת, כי זה מרגיש יותר טוב, מרגיש לא טוב, יש לו מצב רוח כזה, מצב רוח אז כזה, אבל בסופו של דבר אתה לא תמצא איש דתי שלימדו אותו מה לעשות ושהוא לא מבצע. זה כבר קלקול שבהחלט חינוך לא נכון. חינוך נכון שעושה, שלא מסוגל לא לעשות. אבל שאצלנו מדברים מצוות לא צריכות כוונה, אז הם מתכוונים לזה שמעשים שלנו שאנחנו עושים, אפילו שעושים אותם בכוונה על מנת לקבל, לא נורא זה פועל, זה פועל. אם אני עובד בחברה, אני עובד בלימוד שלי, אם אני משתתף בכל מיני דברים, זה פועל. מצוות האלו, אמצעים האלה להשיג משהו, לעשות משהו ברוחניות, הם לא צריכות כוונה על מנת להשפיע. זה הם חושבים, במילה כוונה. זה ההגדרה. לא צריכות כוונה, גם ככה זה פועל, ואנחנו רואים. האדם מתחיל ללמוד, מתחיל במשהו להשתתף, עד כמה שהוא מתחיל להשתנות. בעצמו הוא נדהם מה קורה לו.
1: אני רוצה לקדם את השאלה, אני רוצה לשאול, למה לא הכניסו בתוך המסגרת הזאת, נגיד חיוב לחיים בחברה שיתופית? למה נגיד, הצורת העבודה של החברה היא לא חלק מהמצוות, הרי זה גם לא מקדם אותם לרוחניות.
0: הם לא הכניסו חיוב לחיים משותפים בחברה כזאת, מפני שזה נגד הרצון לקבל של האדם. הם הכל עשו רק בצורה כזאת שרצון לקבל יתמוך בזה. כי המסגרת לא יכולה להתקיים אם לא בתמיכת הרצון לקבל. אתה תעשה יותר, אתה תהיה יותר צדיק, אתה תתפלל יותר, תקבל יותר מלמעלה, יהיה לך בריאות והכל, והבורא ועולם הבא ועולם הזה, מה שאתה רוצה. רק בצורה כזאת אתה יכול לפנות לאדם בצורה ישירה לטבע שלו. אם אתה אומר, תעשו חברה שיתופית וכמונה ותתחילו להשפיע זה לזה, זה כבר מי יכול לעשות את זה? אתה כן? עוד לא רואים. אז איך אפשר לחייב את העם? איך אפשר על בסיס זה להרכיב את האומה שיכולה להתקיים על אלפי שנים? בכל מיני מקומות, באיזה דברים? אנחנו לא... זה כוח השמירה, תראה איזה אדיר צריך להיות. יש עמים עתיקים יותר מאיתנו, כן? שם כל מיני סינים, הודים, אבל הם קודם כל חיים בצורה פרימיטיבית. לא שאני מזלזל בהם, יש להם בהם פוטנציאל גדול. זה עוד יתגלה. חכה מה שיתגלה מהם. חוכמה בגויים תאמין. אבל אני מדבר על צורת החיים, צורת האמונה. קיימים בלי לצאת מעצמם. קבעו לעצמם גם כן מסגרת מאוד מאוד כזאת קשוחה. כן? סינים, תראה איזה חומה, זה סתם רק סימן עד כמה שיפנים עד לפני, כן, מלחמת השנייה. תראה, אתה לא יכול להיכנס לשם. זה חברות מאוד מאוד סגורות, ובגלל זה קיימים כל כך הרבה שנים. אפילו לא הלכו למלחמות לתפוס שטחים חדשים. לא רצו להתחבר עם אף אומה אחרת. רק שמרו על עצמם, בגלל זה תראה הם מתקיימים עד היום. אבל אצלנו, שאנחנו היום מפוזרים בכל העולם, כאן כבר כוח רוחני רק יכול להחזיק אותך, אם אתה יוצא מהגדר שלך. רק כוח רוחני. וזה, אתה רואה שזה פעל? אבל לא להתקדמות. זה יכול להיות רק לשמור על השטח, אותו שטח. אתה נשאר כמו שהיה. להתקדם כלפי מעלה, זה כבר רק על ידי כוחות הנוספים מהחברה. הבורא לא ייתן לך כוחות לזה. זאת אומרת, לעבור 125 מדרגות, אתה צריך להשיג כוחות מעצמך. כל המדרגות האלה, הגובה שלהם, אתה צריך להשיג.
1: כשבר
0: הזמן כותב במקבדו האחרון, כן? אז הוא כותב שחינוך לא יכול לעזור ודת הציבור לא יכול לעזור, כי את זה ראינו עם הגרמנים, עם הנאצים, כן? אבל חינוך לדת השפעה, כן יכול לעזור. אז מה זה חינוך לדת השפעה? זה מה שהוא כותב בדור האחרון, חינוך לדת השפעה. הוא כותב שאם יהיה לך חברה גדולה, שכבר יש לה בחברה הזאת מספיק כוח, מהאנשים שמרכיבים את החברה להשפיע, ואתה מכניס לשם אנשים אחרים, העניין קבלה והשפעה זה עניין פסיכולוגי. האדם רואה שזה יותר טוב, הוא נמשך לזה. ולא אכפת לו לתת. אני מבין? ולכן אנחנו רואים גם כן זה עם ילדים שלנו אפילו, שאף אחד לא מושך את הילד שלו דווקא להיות כאן. אבל הם מקבלים איזושהי השפעה מכאן ונמשכים לכאן. וזה איזה מין דוגמה קטנה למה שיכול לקרות. אבל אתה צריך לזה כבר חברה גדולה שממש כל המגמה שלה לרוחניות, לבורא, אז היא כאילו לשאוף לתוכה. אנשים מבחוץ. מקובל, לא היו קודם, בשנים הקודמות, לפני אלפי שנים, עוד יותר, לא היו מספיק תנאים לזה, א', לעמך היה רצון לקבל מאוד מאוד קטן. זה לא יותר קל, שרצון לקבל יותר קטן הוא לא דורש כלום. נכון שזה יותר קל לאדם, כאילו, מה הוא רוצה? הוא באמת לא רוצה. תחשוב על צורה בצורה אחרת, מצד השני, מה זה רצון לקבל קטן. הוא לא צריך כלום. מקסימום חפץ חסד. ואם צריך משהו, אז תן לי משהו לאכול, תעזוב אותי. היו עבדים, למה? הוא לא צריך יותר, יש לי אוכל, ברוך השם. אתה רוצה שאני אעשה את זה, אני עושה את זה. אני יודע, יש לי איפה לישון, יש לו איפה לאכול. היום מישהו יכול להסתפק בדבר כזה? הרצון לקבל כל כך גדל בכל אחד, שאפילו הודים וסינים, תראה מה שהם עושים. כל התעשייה עוברת אליהם. לא מספיק להם מה שיש. אתה רואה איך זה, זה, זה סימנים נוראים לכל העולם. עכשיו הם התחילו לצאת מארצם, אנחנו לא יודעים מה זה עוד מיליארד שיצא החוצה. ועוד סינים, אתה מבין? כן, כן, אני אומר ברצינות. אני מצפה מזה דברים גדולים. זהו. אז מקובלים קודם לא יוכלו לקבוע דברים כאלה. עכשיו אנחנו אצלנו, במצבנו, שכבר יש חברה ואנחנו ברוך השם גודלים, אז אתם תראו עד כמה שהילדים שלנו ואלה שהצטרפו ואלה שירגישו, ואין לנו תנאים, התנאים יבואו מלמעלה, ואתם עד כמה שאנחנו נגדל ונהיה כבר ראויים, אז עד כמה שאנחנו נמשוך אנשים מבחוץ, ואלו שיהיו אצלנו, בתוכנו, שיוולדו גם הם, יצטרפו. זה ימשוך. כי הרצון לקבל כבר תומך בזה. כבר רצון לקבל בעצמו הגיע למימדים כאלו באדם, שהוא כבר תומך בכל התפתחות שהיא, רק לא להישאר במה שיש בחוץ.
1: נו. עכשיו, כשנגיד אנחנו מדברים על אדם שרוצה להתקדם לבורא, שזה מה שאנחנו קוראים על אנשים כאלה שאנחנו קוראים עליהם פה, האם הוא יכול להגיע לתוצאה לא רצויה? זאת אומרת, אם בא אליי אדם ואומר לי, יש לי רצון ללמוד, יש לי רצון להתקדם, אני לא יודע מה הרצון שלו, לא יודע למה הוא לוקח אותו, יכול להיות שהוא יגרום לעצמו נזק אם הוא ילמד.
0: אף פעם לא יכול להיות לאדם נזק מזה שהוא לומד קבלה. אלא אם הוא כבר קצת קוקו, ואו עם דמיון מופרז, יש כל מיני כאלו.
1: אני יודע.
0: רגע, רגע. ואז אתה מכניס אותו ליתר מתח. אתה נותן לו כאילו יותר אוכל. קודם הוא היה בדמיונות שלו קטנים. פתאום אתה נותן לו איזשהו כאילו תמונה שבה הוא יכול להתפרע, אתה מבין, עם דמיונות שלו, שהוא כבר מלאך, שהוא כבר לא יודע שם מה. האם אנחנו יודעים או לא? לא יודעים. אני לא ראיתי הרבה מקרים שאפילו אנשים שנכנסים הם קיבלו איזה זעזוע. אנחנו מקבלים זעזועים כל הזמן, זה ברור, כן? זה ומבולבלים ולא יודעים בכלל איפה נמצאים, כן? בעיית ההתמצאות זה בכלל, מי שגודל זה ככה, כי כל פעם הוא נכנס למדרגה, אפילו שאנחנו לא מרגישים שזה מדרגות, אבל נכנסים למדרגות שאנחנו, אני לא יודע באיזה עולם, נכון? אני נכנס למדרגה יותר עליונה, אני עוד לא מכיר אותה, אני מבולבל, פתאום אין לי שכל, פתאום אני לא זוכר כלום, פתאום אני לא מרגיש כלום, אני קורא, אני לא יודע איזה, זה כולם מרגישים. אבל דברים האלה זה טבעיים שאתה עולה, וכל פעם שתעלה זה יהיה אחרת. ובמדרגות הגבוהות שהן בכלל ניתוק מאוד חזק מההשגה הקודמת. תמיד זה ככה. אבל דברים האלה הם דברים שלאדם נורמלי, בריא, הוא עובר את זה, ואי אפשר לעבור את זה בצורה אחרת, כי הוא מחליף את הנשמה שלו. זה ממש חלק הפנימי, הוא מחליף. זה כל פעם מתחדש. הגוף שלו נשאר כאילו אותו דבר, אבל אנחנו לא מרגישים ולא מכירים עד כמה שאנחנו כל זמן זה חדשים. הרצון לקבל שלנו הוא ממש כל פעם חדש. השכל כאילו נשאר עם כל התוספת שאנחנו רוכשים. אבל הרצון לקבל כל הזמן מתחדש. אז אנחנו צריכים להיזהר רק מהאנשים שהם כאלו, לא, שהם חלשים בנשמה, מה שנקרא, כן? בכוחות הנפש. ולהם או לא לתת להיכנס אם זה מקרים חייגים, או לתמוך בהם. אם אנחנו רואים שזה אדם קצת חלש, עדין מדי אולי, אז לעזור לו ככה בכמה כאילו צעדים הראשונים, ואחר כך זה מסתדר. אם אנחנו לומדים בדיוק לפי שיטה שלנו, בסופו של דבר יש מקרים בודדים שהם הופכים להיות חסידים, איזשהו מין כאלו ש... או... רובם, 99 ממש יותר מזה אחוז, הם או שעוזבים, או שממשיכים. אז אין פה מה לדאוג. וגם כן אלה שעוזבים, הם כבר עוזבים ברמה אחרת. זה כבר נזרע בהם, זה כבר עובד בהם. והקצף ההתקדמות שלהם הוא אחר. הוא נמצא בחוץ, הוא אפילו לא פותח ספר, הוא אפילו לא שומע, הוא נזכר בנו פעם בחצי שנה, שנה, כאילו, הוא מתקדם. הוא מתקדם. ודאי שאתה טס במטוס, והוא אולי בעגלה, בקושי נוסע. אבל זה התקדמות. ויבוא. אפילו כמה שיעורים שהיה כאן. אנחנו, אסור לנו לזלזל בזה. כן. כשאנחנו מתקדמים, אנחנו אפילו לא יודעים, ודאי שלא יודעים, זה העניין של ההסתרה. כי הסברנו, כי אם היית יודע שאתה מתקדם, היית תופס את זה לעצמך, והיית מסתפק בזה, והיית גומר את כל ההתקדמות. ועכשיו, שאתה לא רואה, אז נראה לך שיש לך עוד פחות ופחות מקודם. זה נותן לך כאילו הרגשה ש... אז מה יש לי? שום דבר. זה כמו שהוא אומר שאני יוצא מהמחסן של המדינה, כן, מבנק של המדינה עם ספל כסף, כן? וזורקים לי את הכסף, אני בוכה, אומרים, לא נורא, תיכנס עוד פעם, אולי הפעם זה בסדר. אני יוצא שוב, אחר כך רק אומרים, קח את הכל שלך. אבל בינתיים, עד שאני לא מוציא מה שמגיע לי עד פעם, עד מנה האחרונה, לא אומרים לי שהכל שלי. אם היה שהכל שלי, אז לא הייתי נכנס כבר בשביל מה לצרות האלה, בשביל ספל קטן. כבר יש לי מספיק ערימה גדולה של הזהובים האלה, לוקח אותם הולך הביתה. אני מבין? לכן כל התהליך הזה הוא בהסתר. מה אפשר לעשות? בהסתר מהרצון לקבל שלנו. שוב, תפרט הלאה. צריכים כל מילה, מה שהם אומרים, הם אומרים לא, לא עד הסוף. רצון להשפיע. איפה יש רצון להשפיע? רצון לקבל, שיהיה לו כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת שהוא משתמש עם הרצון לקבל שלו, כבר מסתכל עליו מהצעת, יש רצון לקבל, ואני ניגש אליו ומשתמש בו כדי להשפיע למישהו. אחרת אני לא לוקח אותו בכלל, לא נוגע בו. לא, לא, לא, לא משתמש בו כבקלי, באמצעי. אנחנו קוראים לפעולה הזאת השפעה. אבל בעצם מה? בעצם אני מקבל. אז צריכים כל דבר להגדיר, לפרט יותר, כן, בפרוטרוט. עוד? זהו? טוב. אתם רוצים משהו? יש שאלות על פסח? לא. אנחנו כבר יודעים איך לצאת מהמצרים. כן.
1: יש, לגבי הנושא שכתוב שיש כאילו שאומרים על הים 50 מכות ואז אומרים כאילו מכפילים את המכות, על מה מדברים שם? הייתה שאלה כזאת.
0: חמישים מכות זה נקרא מדרגה שלמה. ומי שמגיע ליתר הכרה, אז כאילו במקום 50 מרגיש 250. זה, כן.
2: למה אוכלים מצות?
0: מה להגיד לכם? מה זה מצה? לחם שלא עבר תהליך. נו, מה הוא מסמל? מה, בינה, מלכות, קטר,

0: אוח, ממה. נו? בינה. למה בינה?
1: לא רוצה לעצמו, הוא תופה.
0: הוא לא רוצה לעצמו, הוא לא תופה. אתה רואה? סימן. כן. זאת אומרת, לא נותנים לו. אבל אם היו נותנים, אז היה מחמיץ, כן? ההחמצה מאיפה? מרצון לקבל, כן? זאת אומרת, יש מלכות שם בפנים, בתוך בינה, אבל לא נותנים לה לקפוץ, כן? לתפוח, כן? זהו. זה נקרא מצה. זאת אומרת, שנדבקים בבינה, ובצורה כזאת שאין כאילו מלכות. אנחנו נסתרים בתוך בינה, כמו תיבת נוח, כמו כל ה...
1: מה
0: האוכל של האוכל? האוכל זה ביצוע, זה שאני לא רוצה שום דבר לקבל חוץ מהאורות דחסדים, חוץ מדרגת החפץ חסד. בצורה כזאת אני יכול לברוח ממצרים?
1: מה זאת אומרת שאוכל זה ביצוע?
0: אוכל זה נקרא אור פנימי, כן? טעמים. אוכל, כן? מה שמכניסים לפה ומטה. של פרצוף, כן? אז זה מה שקורה, שאני מסתפק רק באורות דחסדים, אמנם שרצון לקבל שלי הוא נסתר בתוך בינה, וזה צורת ה... זה הצורה שאיתה אני עובר את המחסום. יוצא מהרצון לקבל להשפעה. עכשיו יש כאן לפרש הרבה דברים, מה שיש להם באמצע, כן? בכלל כל התהליך מצרים ופרו וקריאת ים סוף, כניסה למדבר וכן הלאה. כן? יש הרבה. יש משה שפתאום מי הוא, מאיפה הוא, כן? שברח כן? בגלל שהרג שני מצרים, פתאום מתגלה לו בורא בסנה, כן? פתאום הוא דואג לכבשה בגלל זה כאילו מקבל תפקיד של מנהיג של העם, מי, מאיפה, מה, בתיה שמגדלת אותו, כן, בת פרו, יש דברים מאוד, כן.
1: בקשר למשה יש לי עוד שאלה, למה אומרים שמשה הוא זכר כל הנביאים האחרים
0: לגבות? כל מה שיש לנו, בלקבל שיטת התגלות האלוקות, שזה שיטת השגת מטרת הבריאה, זה בא לנו ממשה. זה הנביא הגדול ביותר, אנחנו לא יכולים להעריך אותו לפי שם אברהם אבינו, שם אבות, הם אבות. אבות זה יסודות שלפני ההתפתחות. יש לנו כתר חוכמה בינה, שזה בכלל מנותק מאיתנו. אחר כך יש חסד גבורה תפארת, זה אבות. מי הם חסד גבורה תפארת בפרצוף? הם גם כן כמו כתר חוכמה בינה, רק כבר כלפינו. אבל בכל זאת כלפינו עדיין הם בכל זאת כתר חוכמה בינה. לכן אברהם יצחק יעקב, כן? חסד גבורה תפארת. הם עדיין לא מתוכנו, מה שנקרא. לכן כולם הם היו לפני מצרים. הם לא שייכים לגלות מצרים, זאת אומרת, הם ממש נשארו כאילו רעיון בקדושה. ומתחיל להיות כבר מיוסף. והתפתחות החדשה היא כבר.
1: למה 40 שנה במדבר לא 70 עד רגע שלמה של עיבור נגיד?
0: 40 שנה במדבר זה מם. מם זה בינה. שאתה ממתיק את הרצון לקבל מדבר במם, בבינה. ואז אתה מגיע לארץ ישראל. שמלכות עם בינה כאילו מקושרים יחד ולקבל מנת להשפיע. זה ארץ מצד אחד רצון, וישראל לבורא, ישר כן.
2: כן. יש... אנחנו רואים שהיציאה מצרים זה כמו היציאה מהמחסום. אבל אנחנו רואים שביציאה מהמצרים יש...
0: יציאת המצרים זה לא, אתה רואה, זה תהליך, ותהליך די ארוך. בתורה כתוב על זה, על כל מכה ועל כל דברים, וכן הרבה מאוד. אנחנו צריכים לקרוא אולי בארי, בשאר הכוונות, איך שזה שם. נו, אני מקווה שבשבוע שם פסח אנחנו נקרא על זה. זה תהליך שצריכים כדי להיפרד מהרצון לקבל קודם כל, אחר כך להידבק בבינה, וכבר עם בינה יחד לצאת לרצון להשפיע.
2: אנחנו מדברים שהמעבר מחסום זה דבר חד פעמי, זה דבר
0: אחרי. מעבר מחסום זה דבר שהוא פתאומי, ואתה אומר יציאת מצרים זה לא כל כך פתאומית. זה פתאומית? זה נקרא בחיפזון? לא, לא, לא. זה שאחר כך יש תהליך שבורחים בתוך מצרים שלושה ימים, ואחר כך מגיעים לים סוף, וקופצים לים, כן? ועוברים את הים, ונכנסים למדבר, ועוד המצרים רודפים אותם, וכן הלאה, זה תהליך שהוא כבר שייך ליציאה. תראה, שאל את הרופא גינקולוג, רופא נשים, מה זה תהליך לידה. תראה, הוא יגיד לך עד כמה הדבר הזה הוא דבר כאילו ארוך. אפשר להסביר בפרטות על כל מיני תהליכים, לחצים מצד הרחם, שזה כך הוא מתאר גם כן הארי, כן? איך שהלחץ הזה, המכות האלה, זה כמו פועלים כמו רחם שהיא מוציאה את העובר, איך העובר עובר בפנים, עד כמה ש... אנחנו עומדים בתלמוד עשר ספירות גם כן, כל התהליך הזה, מבחינה רוחנית, האורות, איך שהם מתקפצים את האורות, איך שיוצאים מהכלים, מתחלפים את האורות, כן? מעובר לנולד. מסתובב הראש שלו, קודם ראש למעלה, אחר כך ראש למטה, כן? זה תהליך שלומדים, אז תהליך מאוד ממושך, כך זה יציאת מצרים וכך עברת המחסום. מה שאם כן, על נקודת הפתיחה, מה שנקרא, כן? על נקודת הפתיחה הזאת היא בחיפזון. אתה לא יודע באיזה נקודת החושך, זה בחושך, כן? ואיזה חושך, חושך מצרים ממש, כן? בחצות הלילה, כן? אתה לא יודע באיזה נקודת החושך, אתה פתאום מבפנים מקבל פקודה שאתה עובר מחסום. זה נקרא חיפזון. זאת אומרת, בלי הכנה מצדך. אבל שזה תהליך, כן, וממושך, כן. ממושך יחסית, כן.
2: למה זה נמצא כעונש?
0: לא, לא, לא, לא, איזה עונש, לא, לא, זה גם עונשים שבתורה, לא, אני... זה התיקון שהוא עשה, שעלה להר וראה את ארץ ישראל מרחוק, עשה תיקונים בזה, בזה בראייה שלו, זה... לא, לא. זה מה זה נקרא לראות ארץ ישראל מרחוק, מעבר הירדן, עוד לא. כן. כל המאכלים האלו זה כסימנים. עכשיו, אצלנו, במה שכביכול היה להם במצרים. אבל ארי מסביר על כל הדברים האלה בצורה, זאת אומרת, מה הם השורשים. כן? זהו.
3: אולי לקרוא, אבל אין לנו כאן ספרים. אנחנו לקחנו כל הספרים האלה כבר לשם, למקום איפה שנהיה בפסח. ולכן אני מצטער, אבל אין לי לפי מה ללמוד. עוד? זהו. נו, אז נעבור לסדר שלנו הרגיל.
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: מה ששמעתי בשיעור זה שהספר נועד למשוך את המאור.
6: שיעור מאוד עוצמתי, לא פשוט. ממה ששמעתי, הרבה דגשים שרב העניק לנו בנושא עד כמה שהעיקר הוא הכוונה ולא דווקא המעשה, וגם פיתח את הצורה שאם יש בחינת מעשה בלי כוונה, איך צריך למדוד את זה, מה זה אומר שאדם עוסק בתורה ומצוות עם כוונה, ללא כוונה, איזה תיקונים נעשה על ידי כך.
7: כן, אנחנו למדנו איך צריכים לעבוד עם הרצון שלנו, שזה הדבר שניתן לנו בפועל למעשה, ואיך אנחנו מתוך מדרגת האדם שנמצא בעולם הזה צריכים לסדר את העבודה במעשה ולהלביש על המעשה הכוונה. ומתוך שלא לשמה, אנחנו נגיע לשמה.
8: כן, ובאותה כוונה, קיבלנו את הדוגמה לרופא, שאם הוא מנתח, אז הוא עושה פעולה שהייתה יכולה לראות רע. לכן כל כך חשוב הכוונה שאנחנו צריכים לשים, כדי שכל פעולה תצא לכיוון הטוב והיא תשפיע.
9: בדרך כלל אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לממש מה שכתוב בספר, מה שכל היצות רבש, מה שרב אומר לנו, היצות רב. ופה אני שמעתי דיוק שזה בלתי אפשרי, שהאדם לא שולט על התהליכים הפנימיים שיש בו. אז אי אפשר בצורה שכלית לקחת עצות, וכאילו עכשיו אני מממש אותם. זאת אומרת שהספר הוא נועד למשוך מאור המחזיר למוטב, והשכל זה רק כדי לקבל חשיבות מהחברה להשקיע במקום הנכון. צריכים בירור בזה, עדיין.
10: הראש שלי ריק. זה סימן טוב. אבל יש כן, יש פעולה, אבל העבודה שלנו זה להוסיף הכוונה מעל הרצון לקבל, רב אמר שהרצון לקבל מתחדש כל יום, אין מה לעשות. אז אנחנו צריכים לעבוד, לשים מעל את זה הכוונה.
11: כן, עוד פעם עניין של מתחילים עם איזושהי פעולה ואז אנחנו עובדים על הכוונה.
12: כן, גם רבש דיבר במאמר שלו, גם רב פירש על השילוב כוונה למעשה, שיש מעשה מצוות ויש כוונה שאנחנו צריכים להלביש על המעשה ומעשה. וזה זה אנחנו עושים בכל העבודה בינינו.
13: כן, והמעשים בכמה שיותר לנסות להתקרב לחברים. לראות איך אנחנו גם לפי המאמרים של רבש מנסים לעבוד לפי אותם נוסחאות ביחס שלנו כלפי החבר.
6: כן, וגם מתוך המאמר ומתוך השיעור עסקנו בעניין אמת ושקר והאופן שזה בא לידי ביטוי לגבי השגת האדם. עוד הוא כותב שכל הזמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, כלומר שהוא לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, אז הוא נמצא במצב של שקר.
7: כן, קיבלנו גם הסבר למה, מה זה השמירה המיוחדת הזאת שיש עלינו, שלא נותנים לנו להרגיש את מה שאנחנו עושים, איזה דברים גדולים, כמה אנחנו מרוויחים ברוחניות, בזמן שאנחנו עובדים בעולם הזה. מטעם שמירה, שאם היינו מגלים, אז היינו מקבלים את זה לעצמנו, ממש לקליפה. לכן יש שמירה גדולה כזאת מלמעלה.
8: ולכן כשאנחנו פה בעשירייה, קיבלנו מתנה והזדמנות תמיד לפעול עם כוונה נכונה ולהשפיע. אחרת מה היינו עושים? יושבים ספר, ואם היינו עובדים תכלס, אז צריך להודות ולשבח את זה.
9: כן, גם שמענו על המצוות שהן לא צריכות כוונה. שאדם שאצלנו נמצא בלימוד ועושה פעולות בחברה, אז אפילו שהוא לא מסוגל לעשות כוונות עדיין, הוא גם מתקדם.
10: אל תדאג, לא צריכים להיות דתי כאילו, אבל בכוונה זה משהו שונה. דתי בפעולה, בחיצוניות, אבל בפנימית זה משהו. הרב אמר, הרב...
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה, נעשה חזרה על מה שלמדנו ונענה על שאלות, אבל בכל זאת ציטוט קטן משיעור שראינו, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא הרגשת בי, שהיא מורגשת בי בתוך הרגשה שלי. שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי.
1: כן, אנחנו, אני זוכר שלמדנו הרבה פעמים את הפתיחה לחוכמת הקבלה. השיעורים שאנחנו עכשיו רואים מ-2001-2002, ואחרי שנים רבות שעוד ישבנו בריינס, הוותיקים זוכרים, ופשוט היינו באים בבוקר 5 שעות פתיחה לחוכמת הקבלה, או תלמוד 10 הספירות, ואז אחר כך גם בשבתות, אחר הצהריים, עוד 3 שעות, וכך היינו לומדים עוד ועוד ועוד מהפתיחה, אבל תמיד רב היה מדגיש, העיקר זה הכוונה, להגיע לכוונה הנכונה, ויחד עם זאת צריך גם להכיר את המושגים, להכיר את סדר התפתחות התהליך של ההשתלשלות ממעלה למטה. זה לא שהשכל, לא שאנחנו עושים איזשהו מבחן ואחר כך זוכרים או לא זוכרים, זה לא הדבר העיקר, אלא אנחנו כן צריכים להזכיר את השמות של המושגים ולהכיר אותם, מתוך זה אנחנו משתוקקים להבין אותם ולהשיג אותם, ומתוך ההשתוקקות הזאת מאיר המאור על נשמתנו, ומתקרבים מאוד למטרה. עד כדי כך שבהנחיות של בעל הסולם ללימוד תלמוד 10 הספירות, הוא אומר, תחזרו על המושגים פעם ועוד פעם, תהיה שם לוח שאלות ותשובות ועוד, עד שישבו כמונחים בתוך קופסה. כן? ויחד עם זאת הוא אומר שהעיקר זה המאור. לכן אנחנו עכשיו נעשה חזרה על מה שלמדנו בשיעורים האחרונים, ויהיה גם יותר זמן לשאלות. ראינו שבשיעורים האחרונים היו הרבה מאוד שאלות, לא כולם נענו, ולכן אנחנו רוצים ככה לסכם את השיעורים האחרונים שראינו, ואחר כך נמשיך. כמובן שהכי חשוב זה לשמוע את הרב שלנו ואת ההסברים שלו. אז איפה אנחנו היינו? בואו ננסה רגע לעשות סרטוט קטן ומהיר של מה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו למדנו על דלת בחינות דאור ישר, כן, יש את השורש, יש את בחינה א', יש את בחינה ב', אני עושה את החיצים כמובן, בחינה א' היא רצון לקבל, אבל עדיין לא פעיל כרצון לקבל, אלא ממולא כולו באור חוכמה, בחינה ב' זו אותה בחינה א' שרוצה כבר להיות כמו המשפיע, מכיוון שבסופה של בחינה א', היא מקבלת מהאור את הדחיפה הזאת, את הרצון הזה להיות דומה לו, ואז שהיא מנסה להיות דומה לו, זה נקרא כבר בחינה ג', היא רוצה להשפיע, ולכן כדי להשפיע, היא מקבלת. זאת צורת הקבלה, שהיא יודעת שאותה השורש רוצה שהיא תבצע, זאת המטרה שלה. ואז בבחינה ד' היא כבר כל כולה רצון לקבל, מכיוון שזאת הצורה שבה היא משפיעה לבורא. בבחינה ד' אפשר לומר, כן, אז זה שורש א', ב', ג' וד'. אלה הם ד' בחינות דה אור ישר, ד' בחינות של האור. ואז בחינה ד' היא כבר נקראת מלכות. מלכות מגלה בתוכה את כל הבחינות שלפניה, כן, את כל הבחינות שלפניה היא מגלה בתוכה, אז זה שורש, כן, פה יש את השורש, פה יש את א', פה יש את ב', פה יש את ג' ופה יש את ד', ואפשר לסרטט את זה גם הפוך, שבחינה ד' היא הנקודה האמצעית, ד' היא הנקודה האמצעית, כן, ד' פה,

0: היא זו שמנסה להכיר ולהבין מאיפה היא נוצרה ולמה היא נוצרה, ואז היא מזהה את ג', את ב', את א' ואת שורש, וכשהיא מבינה את הפער בינה לבין השורש, היא עושה צמצום. מה זה אומר צמצום? צמצום זה אומר שהיא מבחינתה אומרת, אני לא מקבלת את התענוג ישירות, אלא אני קובעת תנאי, אני מעכשיו מוכנה לקבל רק בתנאי שזה יהיה בעל מנת להשפיע. וכאן מתחילים לצאת פרצופים. פרצוף הוא מסך שמחזיר את התענוג חזרה, אם בא אליו אור ישר, הוא דוחה אותו והופך, בעזרת המסך דוחה אותו ומוציא אור חוזר. האור החוזר נחשב על חשבון הנברא, האור הישר הוא בא מצד הבורא, וכאשר יש השתוות ביניהם, במידת ההשתוות, נוצר אור פנימי, שהוא התלבשות של אותה מידה שאפשר לקבל מהאור הישר, שמלובש באור החוזר. ההתלבשות הזאת, יש לה מידה מסוימת, וזה נקרא אור פנימי, ויש גם מידה שאי אפשר לקבל בה. אז מקום הזיווג נקרא פה, המקום שעד אליו אפשר לקבל נקרא טבור, במקום שבו כבר אי אפשר לקבל נקרא סוף, והסיום שלו הוא נמצא בסיום רגלין. איך זה ביחס לעולם הצמצום? אז אמרנו שבצמצום בחינה ד' היא זו שהצטמצמה, זאת הנקודה הזאת, היא זו שהצטמצמה. איפה היא נמצאת פה? היא נמצאת פה מתחת לסיום רגלין. זאת אומרת שכל הפרצוף הרוחני, ראש, תוך וסוף, נמצאים מעל לבחינה ד' האמיתית. כי כשאנחנו אומרים שנעשה זיווג דהקאה בראש הפרצוף, הוא נעשה על התת ראשונות, הוא נעשה על אותן בחינות שהן לפני בחינה ד'. וכל ההתפשטות של המסך נקראת התפשטות מיני ובי, התפשטות בתכונות של המסך, התפשטות בתנאי של מסך ואור חוזר, לא בתוך בחינה ד' עצמה. בחינה ד' עצמה עדיין נשארת ריקנית. מתי היא מתמלאת, מתי היא נכנסת לתוך התהליך, את זה הרב יסביר בהמשך. זה כבר רק בנשמת אדם הראשון. שם הבחינה ד' האמיתית מתחילה להיות מעורבת. אבל כל ההתפשטות הזאת של המסך והאור חוזר, היא מעל לבחינה ד'. ואז אנחנו אומרים שאותה בחינה ד' שיצאה, רגע, נעשה פה מסע חדש, כן, בפעם הראשונה שיצא, היא יצאה על זיווג דהקאה בפעם הראשונה, התפשטה עד לטבור, כן, זה נקרא טבור, ויש לנו סיום רגלין, ואחרי שהתפשטה בפעם הראשונה, שנקראת גל גלתה, היא הזדקחה, המסך הזדקח, עלה שוב למקום הפה של גלגלתה, פה נעשה זיווג נוסף על אביות פחותה יותר, שנקראת אב, ואחר כך שוב המסך הזדקח, ונעשה זיווג נוסף, שנקרא סג, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף שנקרא מה, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף שנקרא בון. כל אלה הם שמות שיש להם משמעות מבחינת הגימטריה, מבחינת החשבון. יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש שם א' בתוך החשבון, אין. זה כבר דברים שהם יותר מורכבים, אבל העיקרון הוא שכל פרצוף כזה הוא תוספת של מעבר אור אל תוך המלכות. ואם שוב נסייר את המלכות, אותה מלכות, בחינה ד', כן, שנמצאת כאן, עם כל ג' הבחינות שלפניה, אז כל ההתפשטות הזאת של גלגלתה, היא בסך הכל התפשטות של קו דק, שמגיע מאין סוף, עם כל זאת היא בחינה ד', קו דק שמגיע מאין סוף, וכמעט נוגע בנקודה האמצעית. אי אפשר לסרטט את זה פה, אבל הוא לא נוגע בנקודה האמצעית. הוא נמצא מעל לנקודה האמצעית. וכל החמישה פרצופים האלה, שהם כמובן כנגד הדלת בחינות דור ישר, כנגד האוביות, גלגלת יוצאת עליו יוד דלת, אב יוצא עליו יוד ג', סג יוצא עליו יוד ב', מה יוצא עליו יוד א', ובון יוצא עליו יוד שורש, כל אלה ביחד נקראים עולם. יש בהם את כל ההבחנות, את כל הפעולות עם המסך והאור החוזר, על אותה אוביות כללית, ולכן זה נקרא עולם, אדם, קדמון. זה שם, עולם. אדם קדמון זה שם פה, לא צריך לפרש את זה כזה אדם או משהו כזה, זה השם שלו, עולם אדם קדמון, או כמו שאנחנו קוראים תמיד, אק. עד כאן למדנו עם הרב בארבעת השיעורים, או שלושה וחצי שיעורים שלמדנו עד עכשיו, מתוך הסדרה, וכאן אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע שאלות, ברורים, דברים מובנים, דברים לא מובנים, איך זה מסתדר לנו עם כל תמונת ההשתלשלות עד עכשיו. כי בהמשך הרב ימשיך ויסביר עוד ועוד ויכנס על הבסיס הזה לעוד עומקים. אז נשמח לשמוע שאלות, בבקשה. כן, יונתן.
1: מה זה אומר כל מה שקורה שם עם האוביות, שהיא יורדת, מתחילה באוביות ד', פרצוף ראשון, ואחרי זה אוביות ג', ב', א', איך להבין את זה? מה זה אומר ביחס לעבודה שם עם האור והכלי?
2: כן, אנחנו גם אתמול דיברנו על זה, שיש התפשטות, אנחנו מדברים עכשיו על התפשטות עולמות, נכון? עולם הראשון שנוצר, אדם קדמון, עולם הראשון. ופרצוף גלגלת, שזה פרצוף הראשון, הוא יצא על רשימו ד' וד' התלבשות, נכון? ההתלבשות עדיין אין, זה הפרצוף הראשון, הביות ד' יש לו. וזה מקסימום שהוא יכול לקבל, מקסימום. קו ד', כמו שגילת אמר, אבל מקסימום. תמיד כל אובייקט רוחני, הוא מקבל כמה שהוא יכול. אי אפשר שהוא יקבל פחות ממה שהוא יכול. תמיד זה מקסימום. הביות שלו ד', נכון? עכשיו יש תופעה שנקראת ביטוש, נכון? אור מקיף, כמו שאנחנו אומרים, 20% הוא קיבל, 80% נשאר בחוץ. הוא לא יכול לקבל, אבל זה תענוג שהוא רואה, הוא רואה אותו. התענוג הזה לוחץ, תקבל עוד. בפרצוף כבר לא יכול לקבל עוד, כי הוא קיבל מקסימום שהוא יכול לקבל. לכן יש עוד תופעה, מנגנון שלם שמעביד, בתאס, בעל סולם מסביר, אנחנו עוד לא מדברים עליו, שתמיד הרשימו האחרונה נאבדת. הוא יכול לקבל עכשיו פחות. הוא לא יכול לעשות, עוד פעם זיווג על בחינה ד', לא יכול. עכשיו הוא עושה זיווג על ג', נכון? וזיווג על ג', זה כבר, רשימו ג', זה כבר פרצוף, איך הוא נקרא? אב. וככה הוא ממשיך עד שהוא מאבד כל רשימות. אבל בכל זיווג כזה שנוצר פרצוף הבא, הזיווג, הפרצוף הקודם מקבל אור יותר גדול. פרצוף הקודם מקבל אור יותר גדול. ככה לאט לאט כל העולם אדם קדמון מתמלא בכל האור. אבל על זה עוד לא דיבר.
0: פרנץ'.
3: כן, תודה רבה על השיעור נפלא. בראש, כל פעם רואים את האור ישר, שזה כל התענוג שהבורא נותן.

דוגמה של בעל הבית והאורח. אז עד לצמצום א', התענוג והכלי שמקבל את התענוג השתלשלו ביחד. לכן זה נקרא ד' בחינות דאור ישר. למה נעשה צמצום א'? צמצום א' נעשה בגלל שמלכות החליטה לקשט את עצמה. מה זאת אומרת לקשט את עצמה? הארי כותב, עלה ברצונו הפשוט. זאת אומרת, מלכות רוצה לממש את רצון הבורא להיטיב לנבראיו. והיא מבינה שכמו שהיא, כרצון לקבל שעומד ישר אל מול התענוג, היא לא מממשת את רצונו של הבורא להיטיב לה. כי רצונו להיטיב לה, הוא שהוא יהיה דומה לה, שהיא תהיה דומה לו, שהיא תהיה בהשתוות איתו. ולכן אחרי הצמצום יש כבר תנאי, הצמצום הופך להיות לחוק, שלקבל את התענוג ישירות אי אפשר, אלא התנאי הוא גדלות בעל הבית וההשתוות אליו. זה נקרא מסך ואור חוזר, כוח ההתגברות על הרצון. למה מתגברים? מכיוון שיש בה משהו חדש, הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיות כמוהו. אז המסך הוא הביטוי של זה, זה לא הסרטוט של איזה חץ כזה עולה וחץ כזה יורד. מה זה החץ היורד? מה זה האור הישר? אור הישר זה שהמלכות מגלה שוב שיש בבורא רצון להיטיב לה, לתת לה, ישירות. ויש בה רצון לקבל. אבל בגלל כוח הצמצום והמסך, היא מתגברת על הרצון לקבל, כי מעמד בעל הבית והקשר איתו חשוב לה יותר מאשר הרצון שלה לקבל את התענוג ישר לתוכה. זאת אומרת, שאנחנו רואים את החץ הזה, זה לא איזשהו משהו טכני. אומרים, מה זה הצמצום? הכובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. ההשתוקקות הזאת לקבל לא נעלמת, היא קיימת במלכות, רק שיש לה כוח התגברות עליו, שהיא נקראת מסך. מה זה ההתגברות? הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיטיב לו, כמו שהוא רוצה להיטיב לה. ולכן אנחנו אומרים שהחץ החוזר הזה, האור החוזר, הוא 100%. כמה שהוא רוצה להיטיב לה, היא רוצה להיטיב לו בחזרה. היא לא יכולה לקבל קצת ולהגיד, אני קצת מקבלת והיתר אני דוחה. לא. כוח ההתגברות הוא 100%. מתוך זה, מתגלה בעל הבית. עכשיו יש קשר איתו. מתוך זה ששומרים על הגדלות שלו, מעל פני הרצון. ומתוך הקשר איתו, יש השתוות הצורה. השתוות הצורה זאת אומרת, השתוות הכוונה. הוא רוצה להיטיב לה, והיא רוצה להיטיב לו בחזרה. ומתוך זה היא מגלה כמה היא יכולה לקבל, וכמה היא לא יכולה לקבל. כי אם היא תקבל יותר, היא כבר תקבל את זה באלמנת להשפיע. באלמנת לקבל. וזה נקרא מסך ואור חוזר שעושים חשבון, זה נקרא ראש. לכן אנחנו קוראים לחלק הזה כאן ראש הפרצוף, כאן ראש, כן? ראש. כי כאן יש פעולת הבורא שנקראת אור ישר, ופעולת הנברא שנקראת אור חוזר. הראש הזה, החשבון הזה שאתה מדבר עליו, הוא מתוך תנאי אחד, תנאי הצמצום. אם אין צמצום, אין ראש, אין חשבון, אין בעל הבית בכלל, אין השתוות עם בעל הבית, ובטח שאין הבנה כמה אפשר לקבל וכמה אי אפשר לקבל. ומתוך החשבון הזה נולד גם התוך, זאת אומרת גם ההשתוות, נעשה זה ככה, כן? היכולת לקבל בעל מנת להשפיע כבר, זה נקרא תוך הפרצוף, אור פנימי, וגם כמה אי אפשר לקבל, שזה נקרא סוף הפרצוף. אבל הכל מתוך ההשתוות הזאת שנולדת בראש הפרצוף. קזחסטן, קירגיסטן.

0: Большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное.
1: תודה על השיעור הנפלא. שאלה על המסך.
0: Хотелось бы понять его немного свойства. Причем потому что я вижу здесь несколько. То есть я вижу П, я вижу
1: табу. אני רואה כאן П, табу, סיום, חזה.
0: Я вижу, что это все сокращается. Вот это вот все свойства масаха.
1: כל התכונות האלה של המסך. זה הכל קורה בתוך המלכות? או שזה ניתן מעבורי מתוך האור הישר?
2: כן, שאלה, כל הפעולות של המסך, נכון? גם שאלה טובה, מאיפה במסך? למה שייך מסך? לבורא או לכלי או לנברא?
3: רגע, מישהו, ביקשו שנחזור על השאלה, כי לפעמים לא ברורה כל כך יוצא בתרגום וכן הלאה. האם כל הפעולות של המסך, גם הפה, הטבור, הסיום, התוך, כל זה הוא מתוך המסך או במלכות עצמה? כן? מאיפה באות כל הפעולות האלה? כן.
2: כן. כל זה פעולות של המסך. איפה עומד מסך בכלל? אם אנחנו נחלק ראש לחמש ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה, זעירמפין ומלכות. איפה, מה זה פה דה ראש? איפה עומד מסך? במלכות, נכון? מלכות של ראש. אותה חלוקה, רב שרטט את זה בשיעורים הקודמים, יש לנו בתוך, נכון? יש בתוך כתר, חוכמה, בינה, זעירמפין ומלכות. ובמלכות עומד הטבור, כמו ש... כן, פה. זה גם אותה פעולה של מלכות. מלכות, כמו שגלעד אמר, מתרחבת מיני ובה. מפה, מפה, עד לפה. זה גם פעולה של אותו מסך. ועוד חלק שלא נכנס לשם אור. גם שם יש אור חסדים, נכון? אנחנו דיברנו, כי לא לקבל כוח, לא לקבל, להתגבר על קבלה, זה גם כוח גדול. אבל פה עוד פעולה של מסך שנקראת סיום. אבל למסך בפה דה ראש יש שתי תכונות, נכון? אנחנו קשיות ואביות. בא אור מהבורא, וקודם כל נברא דוחה את הכל. את כל התענוג שבא הוא דוחה, נכון? זה נקרא קשיות, כוח מיוחד. ואחר כך כוח שני, שהוא כוח אביות, שהוא כבר מחליט כמה הוא יכול לקבל. כמה, וזה כבר הופך לקבלה. ואור חוזר הופך לכלי, שבתוכו מקבלים אור ישר, והוא נכנס לתוך. לא סתם זה נקרא טעמים, רק עושה ככה, טעמים, מה שמרגישים, נכנס תענוג לתוך של הפרצוף, אבל כל זה עושה מסך. מסך כאילו מתרחב.
0: Хотел немного уточнить с вашего разрешения.
1: אם אפשר להמשיך.
0: Сама природа экрана, מסך.
1: הטבע עצמו של המסך.
0: То, что Малхут просит, ему дает.
1: המלכות מבקשת ומקבלת אור ישר, או שזה איזו תוצאה מהמלכות. יש גם את החזה, מה התפקיד שלו?
0: часть тиферет.
1: איך שאני מבין שזה החלק העליון של התפארת.
3: כן, אנחנו לא דיברנו כאן על המושג חזה, אנחנו רק מדברנו על שלושה מושגים, זה גם מה שהרב הזכיר בהסברים עד עכשיו, פה, טבור וסיום רגלין, אבל כמו שמי שאמר עכשיו, מכיוון שהסיבה לכל ההתפשטות היא האור החוזר, מסך ואור חוזר, לכן זה גם התנאי לקבלת התענוג. התענוג לא מתקבל בתוך המלכות עצמה, אלא הוא מתקבל בתוך הכלי החדש. הכלי החדש הזה נקרא מסך ואור חוזר. אחרי הצמצום אי אפשר יותר לקבל בתוך הרצון עצמו, אלא רק בתוך המסך והאור החוזר. ולכן כל מה שאנחנו רואים פה, ראש ומתחת לראש, פה, טבור, סיום רגלין, כל זה תולדה של המסך והאור החוזר. לכן זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנה ובתוכה. הרב פעם סרטט את זה בצורה כזאת, שאם זה, נעשה פה עוד, כן? אם זה הרצון לקבל, רגע, אם כאן יש לנו את הרצון לקבל הראשי, הראשי שהוא נולד מדלת בחינות דור ישר, זה נאמר נקרא בחינת דלת, אז כל הפעולות של הפרצופים עם המסך והאור החוזר, הם בתוך כלי חדש, מעל, כאן. וכאן אנחנו יכולים למצוא את הפרצוף, כאן יש את הראש, כן, את התוך, ראש, תוך וסוף. והמלכות עצמה נמצאת כאן. זאת אומרת שכל זה, כל ההתפשטות הזאת, התפשטות המסך, עם התכונות של המסך, איפה, בתוך מה? בתוך מה שהוא לומד מתוך האור החוזר, בתוך מה שהוא מקבל מתוך הפעולה שלו עם האור החוזר. זה נקרא תת ראשונות, כן? התכונות הבורא שמתגלות כאן בראש. איפה הן מתגלות? בתוך התכונה של המסך. לכן כל ההתפשטות של הפרצוף הרוחני היא לא בתוך המלכות עצמה, אלא בתוך התגובה של המלכות לאור שמגיע אליה. ולכן אנחנו אומרים גם שהמסך והאור החוזר הופכים להיות כלי חדש. זה נקרא כלי חדש, שלא קיים לפני צמצום א'. איתה ארבע.
4: Buongiorno amici. Possibile spiegare la differenza tra quando nella ricezione della luce tra Tagin e Otiot? שלום חברים, אפשר להסביר בקבלת האור מתוך הפרצוף, מה זה הבדל בין תגיד ואותיות?
2: כן, כשאור נכנס לכלי, נכון? בוא נחזיר את השרטוט הקודם. כן, כשאור נכנס לתוך הכלי, נכון? אנחנו קוראים לזה טעמים. זה טעמים. טעמים, כמו שבן אדם מרגיש. ואור כשמתחיל לצאת, נכון, זה נקרא נקודות. בוא, תראה. נקודות, תכתוב.
3: רגע. כי אנחנו עושים עם זה. נקודות.
2: נקודות, נכון.
3: משהו פה מוזר. טוב, עזוב את הסיפור.
2: עזוב, כן. זה נקרא, כשאור יוצא מהפרצוף, זה נקרא נקודות. עכשיו, בנקודות, לאט לאט, אתה שם לב שהכניסה של אור טעמים זה תמיד בפעם אחת. אור נכנס וזהו. היציאה של אור, הזדקחות מסך, הוא בשלבים. קודם יוצא בחינת ד', אחר כך ג', אחר כך ב', אחר כך א', אחר כך שורש, ואז מסך שהיה בתעבור, משתווה לפה. מכל הפעולה הזאת נשארים רשימות. רשימות מטעמים, אם קוראים תגין, נכון? זה יש אותיות, ומעליהם כאילו קרונות כאלה שנקראים תגין, ורשימות מאור, מנקודות נקראים אותיות. ורף אמר, ובעל סולם אומר, זה הכלים האמיתיים, זה הכלים הסופיים. ואותיות אלה, בעל סולם כותב באחת ההקדמות, שיש אור לבן, נכון? על הנייר, נכון? תמיד זה ספר אור לבן, ועליו אותיות אלה זה חיסרון בתוך אור לבן. זה חיסרון שצריך לתקן אותו. זה נקרא אותיות. ולכל אות ועוד, יש צורה משלה, נכון? שמבטא את התכונות שלה.
3: כן, לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 5, של רב, ככה שיזכיר לנו את הכוונה, שלא נהיה יותר מדי חכמים, אלא יותר נזכר בשביל מה אנחנו לומדים. בבקשה, קליפ 5.
5: ספר תלמוד 10 הספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה עבודה כמו שקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה. כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד

0: נכון להעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו, לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלא עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעל הסולם רוצה להראות לנו, את הלבטוח לנו עולם העליון.
1: כן, קייב 3.
2: Так, дякую.
3: כן, תודה חברים. שאלה כזאת, היציאה זו יציאת האור הדרגתית בגלגלתא, אבסרגמה ובון, האם זו פעולה רציפה בזה אחר זה, או שכל חמשת הפרצופים הם קיימים בו זמנית בעולם אק? כלומר, האם המסך של גלגלתא מבצע בו זמנית את כל הפעולות האלה עם חמשת הפרצופים, או שלכל פרצוף יש חשבון קטן ונפרד משלו?
1: כן, כמו שמישה הסביר גם קודם, הפרצוף הראשון שיוצא, הוא יוצא על המקסימום שיכול לצאת. ולכן הוא נקרא ד', לכן הוא נקרא הראשון, הגדול ביותר. הוא יוצא על מקסימום שהוא יכול לקבל בעל מנת להשפיע. זוכרים? נעשה חשבון בראש, כאן, בראש הפרצוף, וכמה שאפשר לקבל, מקבלים. אחרי שהוא סיים לקבל, עכשיו יש גם את הכלים שמתחת לטבור, שהם עדיין רוצים לקבל, אבל לא יכולים, אסור להם לקבל. ולכן, יש פה איזשהו מין, זה נקרא ביטוש, גם על זה הרב דיבר בשיעור הקודם, ביטוש זה הפער שבין, או הלחץ שבין הרצון לקבל, שכבר מקבל בעל מנת להשפיע, כביכול מימש את מטרת הבריאה, על מה שיכול היה לקבל, לעומת כל הכלים שנמצאים למטה, שיש עליהם לחץ לקבל גם בהם. זה נקרא אור מקיף, על זה לא דיברנו, כן, כמו שיוצא האור הפנימי, יוצא גם האור המקיף, שלוחץ לקבל גם בכלים שעדיין לא קיבלו. ומתוך זה נולדת התפשטות המסך, הזדקחות המסך, מתקבלת החלטה שהמסך מזדקח, ועכשיו הוא עושה שוב חשבון בראש, ומגלה למה עשינו פה את הקו הזה למעלה, והקו פה מתחתיו, כי הוא מגלה שעליו אותה אביות דלת כבר אי אפשר לקבל, הוא כבר קיבל בה. אז הוא מקבל בה אביות המקסימלית שהוא יכול פחות ממנה, שנקראת אביות ג', וכאן יצא פרצוף שנקרא אב. ואחר כך, כשהוא מזדקח, אז הוא מקבל על אביות מקסימלית שהוא יכול לקבל, זה נקרא אביות ב', וזה נקרא סג. וכך יוצאים אחד אחרי השני. זוכרים איך בעל הסולם מגדיר את חוכמת הקבלה? סדר של שורשים המתפשטים על דרך קודם ונמשך, על פי חוקים קבועים ומוחלטים, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, גילוי אלוקותו התברך לנבראיו בעולם הזה. זאת אומרת שכל התהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד הדרגתי, לוגי, סיבה ומסובב, מאוד מאוד ברור איך כל פרצוף מוליד את הפרצוף הבא, ויש על זה פרקים שלמים בתלמוד 10 הספירות. אם אתם זוכרים, למדנו עכשיו עם רבש כמה חודשים, עיקר הלימוד היה רק על איך האור מסתלק מתוך הפרצוף, ונוצרים שם אותם רשימות מתוך ההתפשטות שלו ממטה למעלה. שעות על גבי שעות שמענו מהרבש, כמעט רק על הנקודה הזאת. מתי ולא מתי, איך הוא מתפשט ועובר מבחינה ד' לבחינה ג' ועוד המון המון הבחנות. אבל הכל על סדר מאוד מדויק. אחר כך, גם, כמו שגם מישה הסביר קודם, צריך להבין שכל פרצוף שנולד, הוא גורם גם לכל אלה שלפניו לקבל אור. נאמר, כשגלגלתא מקבלת את האור הראשון, שנקרא אור הנפש, ומזדקחת, עכשיו כשאב מקבל את אור הנפש, הוא יקבל פעם ראשונה, זה מגיע אליו דרך גלגלתא. ולכן גלגלתא תקבל מכך, כתוצאה מכך גם את אור הרוח. ואחר כך כשנולד סג, והוא מקבל את אור הנפש, אז אב כבר מקבל פעם שנייה, ולכן הוא מקבל את אור הרוח, וגלגלתה מקבלת את אור הנשמה. וכך בהדרגה, כאשר האורות נכנסים לפרצופים על פי סדרם, כאשר בון, הפרצוף האחרון והקטן ביותר, על האביות הנמוכה ביותר, על אביות שורש, הוא מקבל את אור הנפש, זה גורם לכך שבגלגלתה מתקבל אור היחידה. זאת אומרת שזה לא רק עניין של סדר לידת הפרצופים, אלא גם של סדר כניסת האורות. כך שכל פרצוף שמקבל מאור, מקבל אור, הוא גורם לכך שהפרצופים שלפניו יקבלו עוד ועוד. אבי, בבקשה. כן.
2: מלכות דאין סוף, אחרי הצמצום, שהאור חוזר הופך לכלי קבלה שלה, הופכת להיות גלגלתה. Okay. והשאלה היא, מה זה נקרא שבתוך גלגלתה מתגלים פרצופים נוספים, כמו אב וכן הלאה, כל חמשת פרצופים של עולם, הכל בתוך הגוף של הגלגלתה. מה זה נקרא? מה השתנה במלכות דאין סוף?
1: אז זהו, שמלכות דאין סוף לא הופכת להיות גלגלתה. מלכות דאין סוף נשארת מלכות דאין סוף, והיא, יש לה את החוקים שלה, זאת אומרת, היא עובדת בעיגולים, בשוויון, אין מעלה ומטה, אלא גלגלתה הוא תוספת על מלכות דאין סוף, של התפשטות האור כקו דק בתוך אותה מלכות. הרי מלכות החליטה על צמצום, ולכן האור הסתלק ממנה. אבל עכשיו שהוא מתקבל, הוא לא מתקבל כמו קודם, במנה אחת, ממלא אותה, אלא מתקבל בקו דק מאוד, שגם הוא רק בסדר השתלשלות ממעלה כלפי מטה, כדי שאחר כך דרך הפעולה שלנו, עכשיו בזמן השיעור, כשאנחנו לומדים, כשאנחנו שומעים את השמות ומשתוקקים להבין את מה שאנחנו לומדים, זה מקרב אותנו מאוד לנשמתנו, כדי שאנחנו נטפס ונעלה על אותו סולם ממטה למעלה, ובזה נמלא את אותה מלכות דאין סוף שהתרוקנה. הכל נועד בשביל הנשמות שיהיו מנותקות, לכן נעשה צמצום גם, בשביל שיהיו אותם נשמות שיהיו מנותקות מהאור, כדי שיהיה להם עצמאות וירצו להשתוקק בחזרה, ובזה אותה מלכות דאין סוף תתמלא. כך שהגלגלתה היא רק קו דק מאוד ביחס ל... אותו אור שממלא את מלכות דאין סוף. כן, אנחנו כבר בסיום. כן?
4: אומן ספיינר.
1: בבקשה. אומן ספיין.
4: אומן ספיין.
5: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada?
6: זה אומר שהמסח מזדקח ולמה זה מחליש את המסח כל פעם?
4: נכון, כי עוד פעם דיברנו שתמיד כלי מקבל מקסימום שהוא יכול לקבל, תמיד. ומקסימום שבגלגלת קיבל בחינה ד', נכון? עד טבור, ועכשיו אור שלא יתקבל בתוך התענוג, שלא יתקבל בתוך הכלי, ממשיך ללחוץ על הטבור, זה נקרא ביטוש, אור מקיף ואור פנימי, אומר תקבל עוד, תקבל עוד, והמסך כבר קיבל מקסימום, לא יכול לקבל יותר. זה המנגנון שמכריח אותו להוציא את התענוג שהיה בו ולהשתוות שוב למסך דפה. אחר כך הוא ימשיך לקבל באפ, סק, מבון, רק באביות פחותה יותר. הזמן שלנו נגמר.
1: כן, אנחנו מסיימים עכשיו את השיעור, אנחנו נמשיך לראות את הסדרה שהרב נותן, זו הייתה סדרה מאוד מאוד דחוסה וככה עמוסה בהמון המון פרטים, ואחר כך, אחרי שנסיים את הסדרה, נתחיל ללמוד שוב את הכל בהדרגה מחדש עם הרב, ואנחנו נקבל לאט לאט את כל התשובות לכל השאלות שעדיין לא קיבלנו. אז תודה לכל מי שהשתתף בשיעור. שרון, יש לנו הודעות? כן, אז אנחנו נסיים בשיר. תודה רבה.

חברים יקרים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם, שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים, כי בימים האלו במועדים הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו: צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא, מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא, מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש: כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם מתוך שפלותו אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה, אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה. ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו: ולפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ,
אין מלמדין אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה, אלא בחמות. היינו, לתת יותר זמן ויותר יגיעה, בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה. בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן הם יישארו כריח מכאן וכריח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם. ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת, ושהם צדיקים. לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה. היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם, ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים, כתב בעץ החיים וזה לשונו. והנה לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות, נגמר לבוש נשמה. ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. זאת אומרת, אין לומר שמעשי המצוות ותורה שלא בכוונה חס ושלום אינו באמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש שמכל המעשים שהאדם עושה מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה ובין תורה שלא בכוונה ובין תורה ומצוות בכוונה. כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים, מטרם שיש להם הכלים האמיתיים, שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן, אצל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו. היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם,
כל אחד לפי בחינתו. אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם, אפילו שלא לשמה. נמצא כנל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנ"ל שכל מעשה ומעשה שעושים, אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו, שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב, וכך להאמין. רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שהאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבראיו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב.
וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי, בבחינת טוב ומיטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים, בבחינת טוב ומיטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה, האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומיטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו, באופן שיזכה על ידיה לחיים, כי תורת חיים היא, וליתן דעתו וליבו למצוא בה את אור פני מלך חיים. דהיינו, השגת השגחה הגלויה, שנקראת אור הפנים. היינו, שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, הוא נמצא בהסתר פנים. היינו, שעוד לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. נמצא שהוא נמצא במצב של שקר. כלומר, שהוא אומר מה שאמרו, שמטרת הבריאה היא בכדי להנות לנבראיו. זהו שקר. הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת, מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות, ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבראיו. נמצא, עניין אמת ושקר הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא, שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזהו כנ"ל, כמו שאומר הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה בקדושה, נעשים תיקונים. אולם האדם עוד לא יכול לראות מה נעשה מהתורה ומצוות, מה שהנבראים עושים אפילו שלא בכוונה, היינו אפילו שלא לשמה, אלא לתועלת עצמם. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל את סדר העבודה עם קטנים ונשים בעל מנת לקבל שכר, היות כי מעשי המצוות בעצמם עושים תיקונים כנ"ל. וכפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ואמר שזה שנקראו בנים למקום זהו באופן כללי, אבל חיבה יתרה זהו באופן פרטי. שואל, מהו חיבה יתרה? ואמר שהחיבה יתרה הוא בזה שנודעת להם, כלומר שהם יודעים ומרגישים שהם נקראים בנים למקום. ועל דרך זה יש לפרש גם כאן, היינו שבבחינת המעשה בלי הכוונה בעל מנת להשפיע הנקרא שלא לשמה, הגם שעם ישראל נקראים בנים למקום, מטעם שעוסקים בתורה ומצוות בבחינת המעשה, גם כן נעשים תיקונים גדולים,
כמו שאמר הארי הקדוש, אבל לא נודעת להם. כלומר, שאין הם מסוגלים לראות איזה תיקונים נעשה על ידי עבודתם. מה שאין כן, לאחר שהאדם זוכה לבחינת לשמה, אז נודעת להם מה שהם עושים. וזהו כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. ויש לפרש שכל העולם כולו כדאי הוא לו, היינו שהוא כבר רואה את האמת של מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. וראיה לזה היא שהוא רואה אז שכל העולם כולו כדאי הוא לו, מטעם שהוא מרגיש את הטוב והעונג. וכמו כן, יש לפרש את עניין מה שכתוב, ומגלין לו רזי תורה. היינו, שהוא זוכה ורואה איך על ידי עבודתו בתורה ומצוות נעשים תיקונים למעלה. מה שאין כן מטרם שזוכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה, הגם שנעשים תיקונים על ידי עבודתו בתורה ומצוות. אבל האדם עוד לא מסוגל לראות מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. הנה לפנינו בית דברים. א', מעשים, ב', כוונות. מצד אחד, אנו מבינים שעיקר היא הכוונה. כלומר, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה, טוב או רע, יש להתחשב עם הכוונה, לא עם המעשה. דוגמה, שני אנשים שהיה ריב ביניהם, לקח אחד סכין ודקר את השני. בטח שהוא מעשה רע. והשני עשה משפט נגדו וקיבל הדוקר קנס עבור המעשה. הנה, הדוקר טוען, האיש הזה שאני דקרתי אותו רק ביד ועשיתי לו רק שריטה קטנה, שאני מחויב לשלם לו קנס. ואני ראיתי שהאדם הזה לפני זמן מה נכנס לבית חולים, והרופא חתך לו בפנים בתוך הבטן והוציא משהו החוצה, והוא שילם להרופא הרבה כסף, ואני עבור חתך קטן שאני עשיתי לו, אני צריך לשלם לו? היינו, ההפך ממה שהיה אצל הרופא הנ"ל. התשובה היא פשוטה, אמר השופט, היות שאנחנו הולכים לפי הכוונה, והיות שאתה דקרת בו מטעם שאתה רצית להנות, ולכן אתה צריך לשלם עבור ההנאה שהייתה לך. מה שאין כן, הרופא המנתח חתך את בשרו בסכין מטעם שהיה רוצה שהחולה יהנה. לכן החולה צריך לשלם להרופא. אם כן, רואים אנו, עיקר היא

0: הכוונה ולא המעשה. אם כן, מדוע אמרו חז"ל לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה? אלא כנ"ל ברוחניות בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו כנ"ל בדברי הארי הקדוש, שבמעשי המצוות מתבררים ברורים של ניצוצין קדישין מתוך הקליפות. והגם שהאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שנעשה מן העבודה שלו, זה ילך להכלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל להקליפות. נמצא שהמעשה הוא העיקר. אבל בטח אם הוא יכול לכוון שגם הכוונה תהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא עולה על ידי הכוונה הרוכבת על המעשה למדרגה יותר גבוהה, שעל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדכך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדכך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. לכן עיקר הוא המעשה, ועל המעשה יש להוסיף גם כן כוונה. ואנו צריכים להאמין שמבחינת ענף ושורש, כל הדברים הגשמיים שנוהגים אצלנו נמשכים משורשים עליונים. כלומר, כמו שמעשים הגשמיים מתקנים את הגוף, שבלעדם אין הגוף יכול להתקיים, כמו כן בענייני נשמה. בלי המעשים של תורה ומצוות, אין מזונות לנשמה שתוכל להתקיים. וזהו כמו שמובא בספר בית שער הכוונות, וזה לשונו: ודע כי באדם הראשון הובררו כל הבירורים של כל העולמות וכל הנשמות, והובררו כל הבהמות, והדומם והצומח לא נגמרו להתברר, לכן היו אוכלים לבררם. וכאשר חטאו, חזרו הנשמות והבהמות לעמקי הקליפות, והבהמות הטהורות לבד מתבררים על ידי אכילתנו, וכן דומם וצומח. ובאמור משמע שדווקא על ידי אכילתנו במעשה מתבררים בחינת דומם, צומח, חי. ורק יש להוסיף על זה כוונה. אבל בלי מעשה אין הכוונה מועילה. לכן אין לומר בשביל מה הוא צריך להניח תפילין. הלא עיקר היא הכוונה. אם כן, הוא יכוון תפילין. אם כן, הוא יכוון כוונת התפילין, ולא צריך לקיים במעשה. אלא עיקר הוא המעשה, והכוונה היא התוספות. לכן, כמו בגשמיות, אם האדם יכוון כוונת האכילה או כוונת השתייה ולא יאכל וישתה במעשה ממש, הוא ימות. כמו כן, אם האדם לא יקיים תורה ומצוות במעשה, אז לנשמה שלו המקבלת מזונות ממעשה התורה ומצוות, גם כן לא יהיה ממה לחיות. וזהו הפירוש, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. היינו מעשה ממש בפועל, ואחר כך, לתוספות העניין, צריכים גם כן כוונה על המעשים שהאדם עושה. וזהו בחינת דומם דקדושה. ומבחינת הדומם יכולים לבוא לבחינת צומח, חי, מדבר. ובאמור נבין מה שמובא לאל בעניין שהקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, כי סופו לבוא לשמה. ואז תעלה האמת מן הארץ. ואומר שם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות. אמנם יחד עם זה נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם עוד מתוך שלא לשמה, דהיינו להנאתו עצמו, למלות תאוותיו השפלות, הנה סופו יבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, דהיינו לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, בכדי להשפיע לו נחת רוח. וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין האדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם האדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שהאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שהוא יהיה בסדר. זהו דווקא בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם. אז מותר לו להסתכל על מצבו עם ביקורת. אבל זמן שהאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שאין לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל על עצמו ולהתפלל, אלא שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה, ואני נותן תודה להשם עבור זה. אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. בעניין התפילה שיתפלל שהשם יקרב אותו, צריך להיות דווקא בזמן שיש קצת עלייה בעבודה. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, בואו ראה, ביום עסק בתורה להשלים עדינים, ובלילה עסק בשירות ותשבחות עד שבא היום. כל היום עסק להשלים ולברר דינים, שהם בחינת שמאל. בלילה עסק בתשבחות שהם חסדים. על כן, פירוש כנ"ל, שדווקא ביום, היינו בזמן עלייה, היה עוסק בשמאל לברר הדינים. מה שאין כן בלילה, זמן שאינו מאיר, היה עוסק בתשבחות.
1: כן, יש פעולה ויש כוונה. הדבר שחשוב יותר, זה יותר חשוב, זה הפעולה. והכוונה זה תוספת.
2: כן, כעת כל אחד נמצא באיזושהי מדרגה, והעניין פה זה... הייתי אומר, פשוט להתחיל, לעבוד, נעשה ונשמע.
3: הנה, העניין רבה שפה מדבר על המעשה והכוונה, שהכוונה צריכה להיות על...
0: נעבור לשיעור מתאריך 11/4/2003.
4: ערכי שלבי הסולם. עמוד שוב שין פי בית, מהו אמת ושקר בעבודה. שבאמת כל העבודה שלנו זה לברר בין האור וכלי, מה ההבדל ביניהם. יתרון אור מתוך חושך, וזה נקרא אצלנו בשפה שלנו אמת ושקר. אנחנו יודעים עד כמה שאמת ושקר

0: כל פעם לפי כמה שהוא מכניס את עצמו בפנים בתוך המסלול הזה לקראת הבורא, אז יוצא לו קודם לקיים מצוות מעשיות, אחר כך תיקון עצמו על ידי התורה, עד שמגיע לעבודה כבר בכוונות על מנת להשפיע. וכל פעם הם מתבררים לו אמת ושקר בצורה אחרת. בחלק ג' בתלמוד עשר הספירות הוא אומר, מסביר, ובחלק ה' שמלכות דעליון הופכת להיות כתר לתחתון, התהפכות הזאת היא ממש גורמת לניתוק בין כתר למלכות. זאת אומרת, בכלל, הכל מה שהיה במדרגה הקודמת, אמת ויציף, והיה יושב על זה, עומד על זה, בכל מדרגה הבא, בכל מצב הבא, זה כאילו נמצא בסתירה מוחלטת למצב הקודם. זה הטבע של המדרגות. ולא שהולך ומוסיף כל פעם ממדרגה למדרגה, אלא בסתירה נמצאים המדרגות, נמצאות המדרגות אחד לשנייה. ולכן אמת ושקר, מה שהיה קודם אמת הופך להיות ממש שקר. והאמת היא הופכת להיות או מתבהרת עכשיו לגמרי בסתירה לאמת הקודמת. כי כל פעם בבירור הכלי מתברר שמתבררים הקליפות מהכלי המבורר הקודם. זאת אומרת, ביררתי איזשהו כלי, הכלי הזה בשבילי עכשיו קדוש, טוב, אני רואה שממנו אני שופט מי הבורא, מי אני וכן הלאה. נראה לי שאני עשיתי את ה... השגתי משהו ויש לי איזה מין בירור ותיקון. מגיע לעומת זה מדרגה יותר גדולה. מתבררים הקליפות בדרגה הקודמת שהייתה נראית לי קדושה, ואני מתחיל לראות לעומתה עמקות בתוכה מדרגה הבאה, שמדרגה יותר הבאה לעומת מדרגה שהייתי קודם וחשבתי שזה הקדושה, היא נראית ממש כקליפה, כפסולת. וכך זה כל פעם. לכן אין אמת ושקר מוחלט, אלא הכל נמדד לפי את אותו רמה, אותו דרגה, מה שאדם נמצא. וכך אנחנו צריכים להתייחס גם כן לעצמנו ולתהליך שאנחנו עוברים, שבכל מצב ומצב, בכל מקום ומקום, זה דברים יחסיים, ולכן צריכים סבלנות ויחס הנכון למדרגות האלו שאנחנו עוברים. כן.
1: שהוא כותב פה בסוף המאמר, הוא מתאר מצב שביום עוסק בתורה להשלים הדינים ובלילה עוסק בשירות ודשתוכות. לעומת זאת, הפרטים של בעל הסולם כותב שאין רגע מאושר בחייו של אדם חוץ מהרגע של ייאוש, שבו נבנה תפילה נכונה. ופה הוא מדבר בעצם שהתפילה צריכה להיות לא במקום שאדם מרגיש לילה כאילו וקנית. אז איפה מסתבר ביחד?
0: איפה זה השאלה שלך?
1: זה מתחיל בעמוד שפט בפסקה ב-30.
0: וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין אדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם אדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו שהוא יהיה בסדר, זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התערבות להשם. ואז מותר לו להסתכל על מצבו עם... עם ביקורת. אבל הזמן שאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שיש לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל לעצמו להתפלל. אלה שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה ואני נותן, נו, אז מה השאלה?
1: השאלה איך
0: זה
1: מסתדר עם המצב
0: שאנחנו
1: יודעים שהתפילה האמיתית זה בזמן שאדם מרגיש ייאוש, כלומר שהוא מרגיש רחוק.

0: עד הזמן לתפילה אמיתית. פה הוא אומר ההפך, כאילו, זה כמו שאדם מרגיש רחוק, לא להתפלל, אלא שיגיד תודה על הקשר שנתנו לו, כאילו. איך זה מסתדר ביחד?
1: איך זה מסתדר, אני אגיד לך. אנחנו לא צריכים, האמת, שמזה שאתה קורא עכשיו מאמר, אתה מקבל את זה לביצוע?
0: אני רוצה להבין למה הוא מתכוון. כן, זה
1: הנחיה. ההנחיה היא פשוטה, שכל מצב ומצב זה כמו פרצוף. שיש בו כתר ויש לו מלכות. שני קצוות. ומתוך שני קצוות האלה אדם צריך לעבוד. ויש לו גם, כמו בתפילה שלנו, גם הודיה וגם בקשה. וכל מצב, לא חשוב איזה מצב שאדם עובר, גם בו יש כלי ואור, גם מתוך הכלי אחד הוא יכול כאילו לפנות גם בבקשה וגם בהודיה. אתה רואה, גם הוא מסובב את זה כאן, לעומת מה שבמקום אחר עושה אחרת. כן.
0: אז אני לא
1: אפשר
0: לקבל את זה
1: בתור
0: מתחיל לביצוע.
1: תקבל, תראה. אתה חושב שמזה שאתה קורא, קורא לך משהו לביצוע?
0: לא, אבל אני מנסה לייצב את עצמי, לפי משהו מסוים.
1: לפי מה שאתה קורא, לפי זה אתה יכול לייצב את עצמך? תנסה, זה טוב. לנסות כן. לנסות כדי לראות שזה בכלל לא הולך. זה מהספר, שזה ספר ההוראות, תסובב כפתור כאן ככה וכאן ככה, תעשה קצת יותר למעלה לחץ. משהו, מחשבה הזאת תכניס לזה. אתה לא יכול כזה לשום דבר לעשות. אתה לא קובע התהליכים הפנימיים שבך. הספר הוא סך הכל למשוך אורות, רק למשוך אורות. שום דבר ספר בעצמו לא נותן. השכל שאתה כאילו מוציא מתוך הספר, ואני משכתי כאילו הרבה מהספרים, תאמין לי, זה לא עזר לכלום. זה לא עוזר, זה פשוט לא עובד. בזמן שאתה שמח, בזמן שאתה נמצא במצוקה, השכל הזה לא פועל. הרי הכלי פועל. איפה השכל? כמה שתגיד לעצמך שזה לא טוב, שצריכים להיות אחרת ולעשות אחרת, וכמה שתגיד מתוך השכל, הכלי לא שומע.
0: אבל השכל מייצר לי מצב שכנגדו יש לי הפרש.
1: השכל רק יכול ללמד אותך לפנות לאמצעי נכון. אולי. בזמן שאתה לא נמצא תחת השפעת הכלי. ממש בעבדות הכלי. זה שכל דבר מאוד מאוד מוגבל כעוזר שלנו. אתה יכול לפעול מתוך השכל מתי שהרגש לא שולט. במצבים האפורים, מה שנקרא, ככה. כן.
0: ועדיין
1: אני צריך לייצר דלתא מסוימת, אני צריך לייצר הפרש בין המצב שאני נמצא בו למצב שאני רוצה להיות בו, למצב שאליו אני אמור להשתוקק, כלומר שאני רוצה לבנות רצון, שאני לא בו עכשיו, אבל אני רוצה להיות בו מחר, מחרתיים, עוד שנה. אז את זה אני בונה בשכל, איפה אני אבנה מצב כזה?
0: אני
1: קורא בספר שאני צריך לעבוד, אני צריך ללמוד, אני צריך להשקיע את עצמי בחברה. נכון. לזה אני צריך שכל. שהוא ייתן לי איזה מין הערכה לדברים, הערכה חדשה, כן? ואז לפי איך שאני אשכנע את עצמי, אני אוכל להעביר את ההשקעות שלי, כן? מקופה אחת לקופה שנייה, להתחיל להשקיע בחברה, בלימודים. במקום שם באיזשהו דברים אחרים. לזה צריכים שכל, נכון. זאת אומרת, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי. אני מרגיש אותה, היא חשובה. נכון, כל החיים זה זבל, העולם הזה באמת, הבורא נתן לי כאלה מכות, שאני מרגיש שהעולם הזה הוא לא שווה, מיואש ממנו, כן? אני רואה שאין כאן בכלל עם מה להתעסק ועם מי להתעסק. זהו, עכשיו אני צריך להגדיל את המטרה. נו, צריך לעזור. אבל זה עד שאני מתחיל להיכנס ל... בהחלט תהליכים שיש לי עליות וירידות, אז השכל עובד, יכול לעזור לי בצורה מאוד מוגבלת.
0: לא לעזור,
1: אבל
0: להחזיק
1: ידיעה.
0: אתה צריך להחזיק ידיעה מסוימת, אתה בכל השינויים מצבים. אתה חייב להחזיק ידיעה, אחרת למה אתה נקשר. אז לפני רגע הייתי משהו אחר לגמרי ממה שאני עכשיו ברגש. אבל איזושהי ידיעה, הידיעה הזאת היא רגשית כאילו, אני לא מבין. הידיעה שיש משהו היא רגשית, עוד שנשארת או שאני נשאר בפקל, אני לא יודע איפה זה נשאר. נשאר משהו, חייב להישאר משהו ברקע.
1: זאת אומרת, הבעיה שלנו זה להבדיל בין שכל לרגש. אנחנו לא יודעים בכלל, אם יש לי איזה אינפורמציה, איזה ידיעה, איזה נתון, כן? האם הוא רגשי או שכלי? כן. עוד שאלות? עמוד שפ"ח, פסקה אלה. אלה כנ"ל ברוחניות בעניין תורה ומצוות, עיקרו המעשה. היינו כנ"ל בדברי הארי קדוש, שבמעשה המצוות מדברים ביורים שניצוצים קדושים מתוך הקליפות. אבל זה רק בדרגת עולם העשייה. כאילו, כן? או איך הוא אומר שם? מצוות מעשיות טובות, מזכיר, נו, די עשייה, כן. נוגע די עשייה. וגם שאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקליק קבלה שלו. ממילא הוא יחזיר לכל הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן. השאלה היא מהו המעשה, כן? או מה?
2: יש פה כאילו סתירה, בתחילה הוא אומר שהמעשה מברר ניצוצים בתוך הקליפות, והחלק השני אומר שהוא מחזיר את כל הקליפות. והוא אומר עוד שעיקר המעשה, שהמעשה גם הוא לוקח מהקליפות, ועוד עיקר המעשה.
1: זאת אומרת, השאלה היא שלנו כך, מה זה כוונה ומה זה מעשה קודם כל, כן? נו, מה זה כוונה? אנחנו כאילו יודעים, כן? כוונה זאת אומרת, מה אני רוצה ממה שאני עושה, כן? זה סתם כוונה, כן? אדם עושה משהו בידיים, ברגליים, כן? וכל מיני, כן? אמצעים, וחשוב לנו לדעת את הכוונה שלו. בעצם הכוונה שלו היא קובעת על באמת... יכול להיות שהוא עושה דברים טובים מאוד. יכול להיות שהוא פעיל בקבוצה ובהפצה, אני מדבר אצלנו נגיד, כן? וממש עושה הרבה דברים, אבל הכוונות שלו, מי יודע? אולי בא כמרגל. סתם כך, לא יודע, לא בא לי משהו להגיד אחרת. אז הכוונה שלו היא בעצם קובעת, לא כרגע מה שיצא לו מהעבודה, אלה למה שהעבודה הזאת כאילו מביאה אותו. ומה הוא גורם? לא רק לעצמו, אלא לאחרים ולחברה ולבורא. זאת אומרת, מעשה יכול להיות טוב, כוונה יכולה להיות רעה, ואז לפי הכוונה אנחנו בעצם שופטים אותו. כן? בעולם הרוחני, עולם הרוחני זה רצונות. בעולם הרוחני פועלים רצונות, כוונות. שם לא מתחשבים עם הגוף. חשבונות אחרים. לכן, כוונה נקרא שם, אם היא על מנת להשפיע. ואם היא על מנת לקבל, זה נקרא ללא כוונה. אצלנו בעולם הזה, כוונה נקרא שבאדם מתכוון משהו, בכלל, לטוב, לרע זה לא חשוב, אבל יש לו כוונה טובה, יש לו כוונה רעה. ברוחניות אין דבר כזה, כוונה טובה, כוונה רעה. כוונה, אם סתם מדברים על כוונה, אז יש לו כוונה על מנת להשפיע לבורא, כן? ואצלנו לא. אצלנו יש מעשה בגוף, וכוונה יכולה להיות טובה מזה אורה. לכן אם הוא כותב שיש כאן אצלנו לקיים מצוות מעשיות, מצוות ללא כוונה, הכוונה זה, זאת אומרת, המצב הוא כזה, שאנחנו במצבנו, כמו שיושבים כאן, אין לנו עדיין כוונה על מנת להשפיע. יש לנו עדיין כוונה על מנת לקבל. כן? זה נקרא שאנחנו מקיימים מצוות מעשיות. ללא כוונה. זאת אומרת, אני קורא, אני לומד, אני עוסק בחברה. וכוונה שלי בזה להרוויח. כן? אני להשיג משהו. זה נקרא שאני עושה מצוות מעשיות. ללא כוונה. אני עושה במעשה. כל מיני אמצעים שיכולים להביא אותי לתכלית, אומרים לי, זה לימוד, עבודה בחברה, הפצה, כן, חברים בעיקר, כך כתוב בכל מקום, כן, אני עוסק בזה, זה נקרא מצוות אמצעים, כן, מעשיים שאני מבצע בידיים וברגליים. הכוונה שלי עדיין היא לעצמי שיהיה לי טוב, כן? על הבורא בינתיים אני לא חושב, הוא בשבילי עדיין לא מקור שאליו אני צריך כאילו לדאוג, כן? אני דואג לעצמי. זה נקרא שאני עושה את זה ללא כוונה. אחר כך יבוא הזמן שאנחנו גם כן נקבל כוונה על מנת להשפיע, נקרא שאנחנו נעשה כבר פעולות עם כוונה. או עובדים בכוונה. זהו. זאת אומרת, אף פעם, אם אנחנו מדברים על התקרשות האדם עם רוחניות, אנחנו לא מדברים על הידיים ורגליים, שמה שעשתה היד שלי, זה נקרא מעשה. זה נקרא מצווה. תמיד מתכוונים לפעולות רצוניות. ברצון. כי רצון הוא הנושא שלנו. זה דבר היחידי שנברא, ואיתו אנחנו עובדים.
2: אבל הוא אומר פה לא עובד, שבמעשה המצוות שלא בכוונה, במעשה, מתבררים בירורים שמצוצים פנישים מתוך קליפות.
1: כן, אז גם אנחנו, כן? במעשה מצוות שלא בכוונה, אתה רואה מה, מצוות מעשיות, מזדחך נוגה דעשייה ונעשה לבוש, ללבוש הנפש, לבוש הנפש, כן? אז אתה רואה הלאה, אתה רואה דף שין פי דלת, כן? מה אומר? ועל ידי מצוות מעשיות, מזדחך נוגה דעשייה ונעשה לבוש, ללבוש, לבוש נפש. והלאה, זאת אומרת, אין לומר שמעשה המצוות ותורה שלא בכוונה הם, חס ושלום אינו אמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל מעשים שאדם עושה, מתבררים על ידיהם בירורים דקדושה מתוך הקליפה, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלה שיש לחלק בין מצווה בלי כוונה, ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה.
2: בהמשך הפסקה, אותה פסקה שחזרנו בהתחלה, הוא אומר
1: איזה המשך, איזה פסקה אתה אומר עכשיו?
2: 388.
1: כן.
2: הוא אומר שברגע שעושים את המצווה בלי כוונה, אז ממילא הוא יחזיר את כל הקליפות.
1: בדף שפ"ח כלים אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שיעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקליק הבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן? מה? מה אתה לא מבין?
2: גם המעשה מחזיר את הכל לקליפות וגם הוא העיקר.
1: אם ייתנו לך עכשיו, במצבך, שאין לך מסך, אין לך כוונה בעל מנת להשפיע, לראות מה שאתה עושה ברוחניות, בזה שאתה באת עכשיו ללמוד נגד הרצון טבעי של הגוף, אתה מתייגע עכשיו בלימוד, בוא נגיד, אתה איכשהו משתדל להתקשר עם החברה, זאת אומרת, אתה משתדל לבצע איזה מין עבודה על ידי אמצעים שיכולים להביא לקדושה, לבורא. אתה לא מתכוון לזה, אתה לא יודע מה שאתה מבצע, אתה איכשהו משתתף בזה, אבל יש בזה קצת דברים שאפילו שאתה לא יודע, אבל הם פועלים. אם אתה היית יודע מה יוצא לך, נגיד 10 גרם היום קיבלת רוחניות, רק אתה עוד לא יודע על ידי המאמצים שלך. אם אתה עכשיו היית מגלה את 10 גרם רוחניות האלו, והיית רואה שזה יותר מכל התענוגים של העולם הזה, מה שקיבלו כל האנושות במשך כל הדורות, וזה באמת ככה, אתה היית יכול להמשיך הלאה במשהו, או היית נחנק ומתפוצץ מהשפע הזה? אתה היית אומר, אני לא רוצה כלום יותר, ברוך השם, גמרנו, תן לי את שלי. נכון? היית ממשיך בעבודה? לא. לכן זה נסתר. זאת אומרת, היית מכניס את זה לקליפה. היית מכניס את הרוחניות שאתה עכשיו מסיק. אתה עושה דברים רוחניים עכשיו גדולים. רק למה הם נסתרים? כי עדיין אין לך מסך. כל אחד, מי שעכשיו יושב כאן, הוא עכשיו מרוויח ברוחניות. נטו, בטוח, אני חותם. אבל אם היינו רואים את זה, זה אחר כך, אחרי המחסום, זה מתחיל, אתה מתחיל לקבל את זה. ביחד עם שגגות וזדונות מהזמן הזה, כאילו, כן? אבל אין אפשרות אחרת. כל אחד עכשיו היה לוקח את חלק שלו, נסתם ממנו, לא מתקדם. האור הזה, השפע, היה מבטל אותנו. היינו פשוט נטו 100% קליפה, כל אחד. זה כל הסיבה להסתרה. זה מה שהוא מתכוון כאן. אחרת, על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקליק הבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות. נמצא שמעשה הוא העיקר, זאת אומרת, מעשה שהוא עושה, כוונה אין לו, ולא רואה את התוצרת שלו. עוד שאלות? אין. בסדר? יש? נו.
2: מדבר על זה שאתה קודם צריך לעשות מעשה, מעשה גשמי, ואחרי זה להלביש עליו את הכוונה. ואנחנו פה אומרים שבעולם הרוחני אין את המעשה הגשמי. אבל פה הוא כותב שבלי המעשה הגשמי אין שום טעם לכוונה.
1: מה הוא מתכוון בזה שהוא אומר מעשה הגשמי? גשמי זה נקרא על מנת לקבל. רוחני זה נקרא על מנת להשפיע. אתה שומע הגדרה. גשמי זה לא נקרא שאני עושה בידיים וברגליים, ואדם שאין לו חס ושלום ידיים, הוא לא יכול לעשות מעשים.

0: זה מה שהוא כותב.
1: הוא כותב ש... מה הוא כותב?
0: הוא כותב שאם אתה מניח תפילין, הוא כותב שבהנחת תפילין, אז אתה...
1: מה, הנחת תפילין הכוונה שאתה עושה אמצעי, שאתה עושה אמצעי כדי להתקדם ברוחניות. זהו. לא חשוב, זה הנחת תפילין או זה דברים אחרים. נו, הנחת תפילין, כן. אז אמרו לי שאם אני עושה את זה, זה אמצעי שאני אתקדם. אני לא מבין איך, אני לא מבין למה, אבל אני עושה את זה. אבל למה? כדי להתקדם ברוחניות. לא שיהיה לי טוב ושאני ארוויח היום משפט, או שיסתדר עם הבריאות או כל מיני דברים. לא, למה? בבקשה, אם אתה רוצה את זה, זה גם כן, בבקשה, תעשה. רק אנחנו מדברים כאן על אלו שיש להם נטייה להרוויח מהרוחניות.
0: משוכללים יותר.
1: משוכללים יותר, נגיד, כן.
0: אז אני צריכים להתחיל קודם לעשות את ההנחת כלים, לקשור על היד הגשמית של הדברים.
1: תעשה גם את זה. הכוונה שלך, מה זה אתה אחר, להניח תפילין ועל זה תעשה כוונה? מה זה על זה תעשה כוונה? מה זה? יש לי כוונה בכיס ואני אחר כך עושה... איך אני יכול לעשות כוונה אם אין לי כוונה? מה זה אחר כך? אחרי שאני הנחתי את הקופסה הזאת?
0: בעתיד שתעזור לי לשמוע, אני לא לשמוע.
1: אני לא יודע מה זה בעתיד, אני לא מבין אותך על זה. איפה בעתיד? איפה הוא כותב? אתה עכשיו עושה, אחר כך אתה עושה את הכוונות בעתיד?
0: כן, אז אתה מעשים עם כוונה.
1: אותם המעשים, זאת אומרת, אותם הדברים שאתה עכשיו עושה, מאמצים בכל מיני דברים כדי להשיג את המטרה, המטרה שאתה רוצה להשיג עכשיו אותה, אתה רוצה להשיג אותה כדי לקבל. אחר כך אתה תרצה להשיג אותה כדי להשפיע. זה נקרא כוונה. שוב, הבעיה היא בהגדרות. בלבד. כן.
2: גם דברי הרמב״ם שאנחנו מדברים, זה על אנשים שכבר...
1: הרמב״ם מדבר על ילדים, על נשים, על עבדים. כן. הוא מדבר על סוגי רצון לקבל שיש באדם, בגבר ולא באישה, בדרך כלל, כן? שהוא צריך לעבור.
2: שרוצה להתקדם ברוחניות,
1: הם לא מדברים הספרים האלה על בהמות, הם מדברים על אלו שמנקודה שבלב ועלה מתחילים להתפתח. אחרת התורה ניתנה לאנשי לבב, מה שנקרא.
2: הם לקחו את זה ועשו התאמה גם לבהמות, כלומר...
1: לא, כדי... הם לקחו ועשו התאמה לבהמות, בסדר, מה שאמרת כן. מי הם המקובלים? ראשי דורות שהיו כולם גדולים מאוד, הבינו וראו שאי אפשר להחזיק את העם אם לא לתת לו את המעשים, אפילו ללא כוונה, כן? ונתנו.
2: אז אני שואל מי חתם להם שזה יביא אותם, כמו שהרמב"ם כותב, למצב
1: ש... מי אמר לך...
2: זה לא גורם לסם המוות.
1: לא, זה לא גורם לסם המוות. זה רגע, אני אגיד לך, לסם המוות זה גם כן לא כל כך פשוט להגיע, זה לא, אל תחשוב שזה דבר קודם כל כל כך רע, מי יודע, אם היינו מראים לך את הסם המוות, היית אולי משתוקק לזה, אתה יודע, זה הכל אצלנו, מילים זה לא... זה קשה להסביר, אני יודע שזה לא נתפס, זה שנים ולא נתפס. וגם כן אין לזה שפה שיכולה לברר את הדקויות. מי שמקיים תורה ומצוות בגשמיות, הוא עושה התאמה כנגדו לשורשים רוחניים. אם יש ברוחניות הנחת תפילין, כן, ברוחניות. ברוחניות זה נקרא שברצון שלי, בכוונה על מנת להשפיע, אני מבצע פעולת זיווג דעקה, עם המסך, עם האור העליון, כן, בגובה של מצר דזרם, פנדה אצילות וכן הלאה, שנקרא נגיד נחת תפילין. כן. בגדלות שלו, ודאי אחרי י' ג' המדרגה שלו וכן הלאה. בסדר. זה הנחת תפילין המקורית. אם כנגד זה, אני, לא, כנגד זה מה אני יכול לעשות? קודם כל, לעשות אותו דבר על מנת לקבל, זה קליפה בגודל כמו הקדושה. זה כנגד זה. דברים שעוד גבוהים מאוד מאיתנו, גם קליפות. עכשיו, מה יש בעולם שלנו? בעולם שלנו יש, אין אפילו כנגד זה מעשה ברצון. מעשה ברצון אין לי כזה. כי זה פעולות רוחניות נטו. יש כנגד זה אצלי מעשה פשוט. כן? מעשה חומרי. שאני לוקח קופסה שהיא בנויה לפי ענב ושורש בדיוק, לפי אותם החוקים, מה שבנוי הכלי הרוחני שם בדרגת זונדה אצילות, כן? וזה חוקים שכך בנוי התפילין נגיד, כן? זה הקופסה כזאת בעולם שלנו, יש לה שם, צריך לתפור אותה ככה, שערות בצורה כזאת, פרשיות, אלה, כל מיני דברים. ואני מניח אותה על המצח שלי. זה רמפין, זה האדם, זה ברור לנו, כן? וכל הדברים האלה הם, זאת אומרת, אתה עושה עתקה בימיד, בעולם שלך, במצב כשאתה נמצא עם הגוף, לא עם הרצונות שלך הפנימיים, עם הגוף, כנגד מה שקורה ברוחניות, באצילות, בדרגה, בדבר הגבוה ביותר כמעט. זה מצווה, זה מעשה מאוד מאוד גדול. אומרים שגם בזה יש לך הערה, זה כנגד זה. כי כל העולמות הם בנויים באותו מבנה. מה שכן החומר בכל העולם ועולם, הוא שונה. והחומר בעולם שלנו, הוא הנמוך ביותר. ואתה שמבצע את הפעולה הזאת, בכל זאת בדרגה הנמוכה ביותר, יש לך כנגד זה עיירה קטנה. יש. העיירה הזאת היא לא מקדמת אותך קדימה. היא פשוט נמצאת ושומרת עליך כענף לפי שורש. כענף לפי שורש. ואנחנו רואים שזה עובד. כדי לשמור, כך עמך, מקובלים קבעו את הדברים האלו. הדברים האלו לא יכולים להביא אותך לאיזשהו מחשבות מיוחדות. הם שומרים עליך. זהו, עכשיו. כי מדברים על מעשים. שאתה עכשיו רוצה להתקדם לרוחניות, אז לא אומרים לך שאתה צריך לעשות מאותם מצוות. אותם מצוות תעשה. זה שומר עליך להיות במסגרת. לא לברוח מהגבולות העדר הזה, שנקרא עם ישראל. כן? אלא אם אתה עכשיו רוצה להתקדם מעל זה, מעל זה שאתה שומר על עצמך להיות חלק מהעם, אתה רוצה להיות מרים עם, מרום עם, איך אומרים? מורם עם, כן, מהעם. אז אתה, אומרים לך, צריך להשתמש במעשים, גם כן, כוונות שלך זה ברור, כן? אבל אם יש לך כוונה להגיע למשהו דחף, כן? להגיע למשהו יותר עליון, זה דחף, זה לא עוד לא כוונה, כי כוונה זה דבר מאוד שאתה כבר משיג משהו, אוחז במשהו. אז אומרים לך, כאן אתה צריך להפעיל את האמצעים להשגת העליון. אמצעים להשגת העליון, אז הוא כותב לך בחירה חופשית. זה, אם יש לך דחף למדרגה יותר עליונה, להשיג אותה אתה יכול רק על ידי זה שאתה תקבל רצונות, התרשמויות נוספים מהסביבה שלך. זה הכל. הסביבה זה ספרים, מורה, סופרים, קבוצה, זאת אומרת, סביבה. זה הכל. לא יעזור לך שאתה תניח 10 פעם תפילין, או תלך איתו יום שלם, וכל מיני דברים. זה מצוות ששייכות לשמירת האדם. לא לזלזל בהם. זה שייך לשמירת האדם. בדרך כלל מזלזלים. מי שמתחיל לעלות קצת הלאה, להתפתח ברוחניות, מזלזל בדברים האלה. זה אני שומע מאנשים מאוד מאוד חרדים. וכאלה שבכלל הם לא חשבו שאיזה פעם יהיה להם איזה כזה פתאום רצון, היום אני לא רוצה להניח תפילים. דבר כזה? אני באתי, אני זוכר, באתי לרבי כבר כאילו חוזר בתשובה והכל. אחר כך אני אומר לו, תראה, אני כבר שבוע לא מניח תפילין, מה קורה לי? כן, זה לא טוב. זהו, אתה מבין, זאת אומרת, בן אדם נכנס לאיזושהי מערבולת וקוראים לו כל מיני דברים, אבל שוב, בכל זאת, אם שומרים על דברים כאלו, זה... יש בזה דברים ש... זאת אומרת, לא חשוב, לא רוצה עכשיו הכל להגיד. אז התורה ומצוות, מה שנקרא לבן אדם שהולך בדרך, זה הופך להיות כבר יותר כוונה. ואמצעים ששייכים, כמו שהוא כותב, בבחירה חופשית. אין לך יותר. לעלות, כן, למעלה, לא להחזיק את עצמך במישור העם, יש לך אפשרות רק להוסיף רצון יתר, שאותו אתה יכול לקבל רק מהחברה. זה מה שאנחנו שומעים מהמאמרים, ואין לי לייעץ לך משהו אחר.
2: עכשיו, אם מקובלים קבעו את זה כדי לשמור את העמך בקשר מסוים עם מוכניות, למה הם לא הכניסו נגיד באותה דת, באותה מסגרת לעדר, גם פעולות, גם... כלומר, איזושהי מסגרת
1: מקובלים שקבעו לעמך לעשות מצוות, נגיד מצוות, כן? מעשיות, במעשה, זאת אומרת, בגוף, ולהתפלל לפי מה שכתוב בספר ולא מה שבלב, כן? וכל מיני כאלה דברים. הם הכניסו את העם למסגרת. ויותר למסגרת הזאת אי אפשר להכניס, כי מה שהם הכניסו, מה שהם התירו לתוך העם, זה לא שייך לרצון, זה שייך למעשה נטו. ודאי שהאדם הוא רגשי, אז פעם ככה עושה קצת יותר בהתלהבות, קצת פחות בהתלהבות פעם אחרת, כי זה מרגיש יותר טוב, מרגיש לא טוב, יש לו מצב רוח כזה, מצב רוח אז כזה, אבל בסופו של דבר אתה לא תמצא איש דתי, שלימדו אותו מה לעשות ושהוא לא מבצע. זה כבר קלקול שבהחלט חינוך לא נכון. חינוך נכון שעושה, שלא מסוגל לא לעשות. אבל שאצלנו מדברים מצוות לא צריכות כוונה, אז הם מתכוונים לזה ש מעשים שלנו שאנחנו עושים, אפילו שעושים אותם בכוונה על מנת לקבל, לא נורא, זה פועל, זה פועל. אם אני עובד בחברה, אני עובד בלימוד שלי, אם אני משתתף בכל מיני דברים, זה פועל. מצוות האלו, אמצעים האלה להשיג משהו, לעשות משהו ברוחניות, הם לא צריכות כוונה, כוונה על מנת להשפיע. זה הם חושבים, במילה כוונה. זה ההגדרה. לא צריך עוד כוונה, גם ככה זה פועל, ואנחנו רואים. האדם מתחיל ללמוד, מתחיל במשהו להשתתף, עד כמה שהוא מתחיל להשתנות. בעצמו הוא נדהם מה קורה לו.
2: אני רוצה לקדם את השאלה, אני רוצה לשאול, למה לא הכניסו בתוך המסגרת הזאת, נגיד חיוב לחיים בחברה שיתופית? למה נגיד, הצורת העבודה של החברה היא לא חלק מהמצוות, הרי זה גם לא קשור אותם לרוחניות.
1: הם לא הכניסו חיוב לחיים משותפים בחברה כזאת, מפני שזה נגד הרצון לקבל של האדם. הם הכל עשו רק בצורה כזאת שרצון לקבל יתמוך בזה. כי המסגרת לא יכולה להתקיים אם לא בתמיכת הרצון לקבל. אתה תעשה יותר, אתה תהיה יותר צדיק, אתה תתפלל יותר, תקבל יותר מלמעלה, יהיה לך בריאות והכל, והבורא, ועולם הבא, ועולם הזה, ומה שאתה רוצה. רק בצורה כזאת אתה יכול לפנות לאדם בצורה ישירה, לטבע שלו. אם אתה אומר, תעשו חברה שיתופית וכמונה, ותתחילו להשפיע זה לזה, זה כבר... מי יכול לעשות את זה? אתה כן? עוד לא רואים. אז איך אפשר לחייב את העם? איך אפשר על בסיס זה להרכיב את האומה שיכולה להתקיים על אלפי שנים? בכל מיני מקומות, באיזה דברים? אנחנו לא... זה כוח השמירה, תראה, זה אדיר צריך להיות. יש עמים עתיקים יותר מאיתנו, כן? שם כל מיני סינים, מודים, אבל הם קודם כל חיים בצורה פרימיטיבית. לא שאני מזלזל בהם, יש להם בהם פוטנציאל גדול. זה עוד יתגלה. חכה מה שיתגלה מהם. חוכמה בגויים תאמין. אבל אני מדבר על צורת החיים, צורת האמונה. קיימים בלי לצאת מעצמם. קבעו לעצמם גם כן מסגרת מאוד מאוד כזאת קשוחה, כן? סינים, תראה, איזה חומה, זה סתם רק סימן עד כמה שיפנים עד לפני, כן, מלחמת השנייה. תראה, אתה לא יכול להיכנס לשם. זה חברות מאוד מאוד סגורות, ובגלל זה קיימים כל כך הרבה שנים. אפילו לא הלכו למלחמות לתפוס שטחים חדשים. לא רצו להתחבר עם אף אומה אחרת. רק שמרו על עצמם. בגלל זה תראה הם מתקיימים עד היום. אבל אצלנו, שאנחנו היום מפוזרים בכל העולם, אז כאן כבר כוח רוחני רק יכול להחזיק אותך, אם אתה יוצא מהגדר שלך. רק כוח רוחני. וזה... אתה רואה שזה פעל? אבל לא להתקדמות. זה יכול להיות רק לשמור על השטח, אותו שטח. אתה נשאר כמו שהיה. להתקדם כלפי מעלה, זה כבר רק על ידי כוחות הנוספים מהחברה. הבורא לא ייתן לך כוחות לזה. זאת אומרת, לעבור 125 מדרגות, אתה צריך להשיג כוחות מעצמך. כל המדרגות האלה, הגובה שלהם, אתה צריך להשיג.
2: כשבר אסלאם כותב במתבדו האחרון, כן? אז הוא כותב שחינוך לא יכול לעזור ודת הציבור לא יכול לעזור, כי את זה ראינו עם הגרמנים עם הנאצים, כן? אבל חינוך לדת ההשפעה כן יכולה לעזור. אז מה זה חינוך לדת ההשפעה?
1: זה מה שהוא כותב בדור האחרון, חינוך לדת השפעה. הוא כותב שאם יהיה לך חברה גדולה, שכבר יש לה בחברה הזאת מספיק כוח, מהאנשים שמרכיבים את החברה בלהשפיע, ואתה מכניס לשם אנשים אחרים, העניין קבלה והשפעה זה עניין פסיכולוגי. האדם רואה שזה יותר טוב, הוא נמשך לזה. ולא אכפת לו לתת. אני מבין? ולכן אנחנו רואים גם כן זה עם ילדים שלנו אפילו, שאף אחד לא מושך את הילד שלו דווקא להיות כאן. אבל הם מקבלים איזושהי השפעה מכאן ונמשכים לכאן. וזה איזה מין דוגמה קטנה למה שיכול לקרות. אבל אתה צריך לזה כבר חברה גדולה שממש כל המגמה שלה לרוחניות, לבורא, אז היא כאילו לשאוף לתוכה. אנשים מבחוץ. מקובל, לא היו קודם, בשנים הקודמות, לפני אלפי שנים, עוד יותר, לא היו מספיק תנאים לזה, א', לעמך היה רצון לקבל מאוד מאוד קטן. זה לא יותר קל, שרצון לקבל יותר קטן הוא לא דורש כלום. נכון שזה יותר קל לאדם, כאילו, מה הוא רוצה? אבל הוא באמת לא רוצה. תחשוב על צורה בצורה אחרת, מצד השני, מה זה רצון לקבל קטן. הוא לא צריך כלום. מקסימום חפץ חסד. ואם צריך משהו, אז תן לי משהו לאכול, תעזוב אותי. היו עבדים, למה? הוא לא צריך יותר, יש לי אוכל, ברוך השם. אתה רוצה שאני אעשה את זה, אני עושה את זה. אני יודע, יש לי איפה לישון, יש לו איפה לאכול. היום מישהו יכול להסתפק בדבר כזה? הרצון לקבל כל כך גדל בכל אחד, שאפילו הודים וסינים, תראה מה שהם עושים. כל התעשייה עוברת אליהם. לא מספיק להם מה שיש. אתה רואה איך זה סימנים נוראים לכל העולם. עכשיו הם התחילו לצאת מארצם, אנחנו לא יודעים מה זה עוד מיליארד שיצא החוצה. ועוד סינים, אתה מבין? כן, כן, אני אומר ברצינות. אני מצפה מזה דברים גדולים. זהו, אז מקובלים קודם לא יוכלו לקבוע דברים כאלה. עכשיו אנחנו אצלנו, במצבנו, שכבר יש חברה ואנחנו ברוך השם גודלים, אז אתם תראו עד כמה שהילדים שלנו ואלה שהצטרפו ואלה שירגישו ואין לנו תנאים, התנאים יבואו מלמעלה ואתם עד כמה שאנחנו נגדל ונהיה כבר ראויים. אז עד כמה שאנחנו נמשוך אנשים מבחוץ, ואלו שיהיו אצלנו, בתוכנו, שיוולדו גם הם, יצטרפו. זה ימשוך. כי הרצון לקבל כבר תומך בזה. כבר רצון לקבל בעצמו הגיע למימדים כאלו באדם, שהוא כבר תומך בכל התפתחות שהיא, רק לא להישאר במה שיש בחוץ.
2: נו. עכשיו, שנגיד אנחנו מדברים על אדם שרוצה להתקדם לבורשת, שזה מה שאנחנו קוראים על אנשים כאלה שאנחנו קוראים עליהם פה, האם הוא יכול להגיע לתוצאה לא רצויה? זאת אומרת, אם בא אלי אדם ואומר לי, יש לי רצון ללמוד, יש לי רצון להתקדם, אני לא יודע מה הרצון שלו, לא יודע למה הוא לוקח אותו, יכול להיות שהוא יגרום לעצמו נזק אם הוא ילמד?
1: אף פעם לא יכול להיות לאדם נזק מזה שהוא לומד קבלה. אלא אם הוא כבר קצת קוקו, ואו עם דמיון מופרז, יש כל מיני כאלו. רגע, רגע. ואז אתה מכניס אותו ליתר מתח. אתה נותן לו כאילו יותר אוכל. קודם הוא היה בדמיונות שלו קטנים, פתאום אתה נותן לו איזשהו כאילו תמונה שבה הוא יכול להתפרע, אתה מבין, עם דמיונות שלו, שהוא כבר מלאך, שהוא כבר לא יודע שם מה. האם אנחנו יודעים או לא? לא יודעים. אני לא ראיתי הרבה מקרים שאפילו אנשים שנכנסים הם קיבלו איזה זעזוע. אנחנו מקבלים זעזועים כל הזמן, זה ברור, כן? זה ומבולבלים ולא יודעים בכלל איפה נמצאים, כן? בעיית ההתמצאות זה בכלל, מי שגודל זה ככה, כי כל פעם הוא נכנס למדרגה, אפילו שאנחנו לא מרגישים שזה מדרגות, אבל נכנסים למדרגות אני לא יודע באיזה עולם, נכון? אני נכנס למדרגה יותר רגנה, אני עוד לא מכיר אותה, אני מבולבל, פתאום אין לי שכל, פתאום אני לא זוכר כלום, פתאום אני לא מרגיש כלום, אני קורא, אני לא יודע איזה, זה כולם מרגישים. אבל דברים האלה זה טבעיים שאתה עולה, וכל פעם שתעלה זה יהיה אחרת. ובמדרגות הגבוהות שהן בכלל ניתוק מאוד חזק מההשגה הקודמת. תמיד זה ככה. אבל דברים האלה הם דברים שלאדם נורמלי, בריא, הוא עובר את זה, ואי אפשר לעבור את זה בצורה אחרת, כי הוא מחליף את הנשמה שלו. זה ממש חלק הפנימי, הוא מחליף. זה כל פעם מתחדש. הגוף שלו נשאר כאילו אותו דבר, אבל אנחנו לא מרגישים ולא מכירים עד כמה שאנחנו כל זמן זה חדשים. הרצון לקבל שלנו הוא ממש כל פעם חדש. השכל כאילו נשאר עם כל התוספת שאנחנו רוכשים. אבל הרצון לקבל כל הזמן מתחדש. אז אנחנו צריכים להיזהר רק מהאנשים שהם כאלו, לא, שהם חלשים בנשמה, מה שנקרא, כן? בכוחות הנפש. ולהם, או לא לתת להיכנס אם זה מקרים חייגים, או לתמוך בהם, אם אנחנו רואים שזה אדם קצת חלש, עדין מדי אולי, אז לעזור לו ככה בכמה כאילו צעדים הראשונים, ואחר כך זה מסתדר. אם אנחנו לומדים בדיוק לפי שיטה שלנו, בסופו של דבר יש מקרים בודדים שהם הופכים להיות חסידים, איזשהו מין כאלו ש... או... רובם, 99 ממש יותר מזה אחוז, הם או שעוזבים, או שממשיכים. אז אין פה מה לדאוג. וגם כן אלה שעוזבים, הם כבר עוזבים ברמה אחרת. זה כבר נזרע בהם, זה כבר עובד בהם. והקצף ההתקדמות שלהם הוא אחר. הוא נמצא בחוץ, הוא אפילו לא פותח ספר, הוא אפילו לא שומע, הוא נזכר בנו פעם בחצי שנה, כאילו, הוא מתקדם. הוא מתקדם. ודאי שאתה טס במטוס והוא אולי בעגלה, בקושי נוסע. אבל זה התקדמות. ויבוא. אפילו כמה שיעורים שהיה כאן. אנחנו, אסור לנו לזלזל בזה. כן. כשאנחנו מתקדמים, אנחנו אפילו לא יודעים, ודאי שלא יודעים, זה העניין של ההסתרה. כי הסברנו, כי אם היית יודע שאתה מתקדם, היית תופס את זה לעצמך, והיית מסתפק בזה, והיית גומר את הכל ההתקדמות. ועכשיו, שאתה לא רואה, אז נראה לך שיש לך עוד פחות ופחות מקודם. זה נותן לך כאילו הרגשה ש... אז מה יש לי? שום דבר. זה כמו שהוא אומר שאני יוצא מהמחסן של המדינה, כן, מבנק של המדינה עם ספל כסף, כן? וזורקים לי את הכסף, אני בוכה, אומרים, לא נורא, תיכנס עוד פעם, אולי הפעם זה בסדר. אני יוצא שוב, אחר כך רק אומרים, קח את הכל שלך. אבל בינתיים, עד שאני לא מוציא מה שמגיע לי עד פעם, עד מנה האחרונה, לא אומרים לי שהכל שלי. אם היה שהכל שלי, אז לא הייתי נכנס כבר בשביל מה לצרות האלה, בשביל ספל קטן. כבר יש לי מספיק ערימה גדולה של הזהובים האלה, לוקח אותם הולך הביתה. לכן כל התהליך הזה הוא בהסתר. מה אפשר לעשות? בהסתר מהרצון לקבל שלנו. שוב, תפרט הלאה. צריכים כל מילה, מה שהם אומרים, הם אומרים לא, לא עד הסוף. רצון להשפיע. איפה יש רצון להשפיע? רצון לקבל, שיהיה לו כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת שהוא משתמש עם הרצון לקבל שלו, כבר מסתכל עליו מהצעת, יש רצון לקבל, ואני ניגש אליו ומשתמש בו כדי להשפיע למישהו. אחרת אני לא לוקח אותו בכלל, לא נוגע בו. לא משתמש בו כבקלי, באמצעי. אנחנו קוראים לפעולה הזאת השפעה. אבל בעצם מה? בעצם אני מקבל. אז צריכים כל דבר להגדיר, לפרט יותר, כן, בפרוטרוט. עוד? זהו? טוב. אתם רוצים משהו? יש שאלות על פסח? לא. אנחנו כבר יודעים איך לצאת מהמצרים. כן.
2: לגבי הנושא שכתוב שיש כאילו שאומרים על הים 50 מכות ואז אומרים כאילו מכפילים את המכות, על מה מדברים שם? הייתה שאלה כזאת.
1: חלק 50 מכות זה נקרא מדרגה שלמה. ומי שמגיע ליתר הכרה, אז כאילו במקום 50 מרגיש 250. זה, כן. למה אוכלים מצות? מה להגיד לכם? מה זה מצה? לחם שלא עבר תהליך. נו, מה הוא מסמל? מה? בינה, מלכות, כתר, חוכמה, מה? נו? בינה. למה בינה?
0: לא רוצה לעצמו,
1: הוא לא רוצה לעצמו, הוא לא תופה. אתה רואה? סימן. כן. זאת אומרת, לא נותנים לו. אבל אם היו נותנים, אז היה מחמיץ, כן? ההחמצה מאיפה? מרצון לקבל, כן? זאת אומרת, יש מלכות שם בפנים, בתוך בינה, אבל לא נותנים לה לקפוץ, כן? לטפוח, כן? זהו. זה נקרא מצה. זאת אומרת, שנדבקים בבינה, ובצורה כזאת שאין כאילו מלכות. אנחנו נסתרים בתוך בינה, כמו תיבת נוח, כמו כל ה...
0: מה הקשר
1: לאוכל? האוכל זה ביצוע, זה שאני לא רוצה שום דבר לקבל חוץ מהאורות דחסדים, חוץ מדרגת החפץ חסד. בצורה כזאת אני יכול לברוח ממצרים? אוכל זה נקרא אור פנימי, כן? טעמים. אוכל, כן? מה שמכניסים לפה ומטה. של פרצוף, כן? אז זה מה שקורה, שאני מסתפק רק באורות דחסדים. אמנם שרצון לקבל שלי הוא נסתר בתוך בינה, וזה צורת ה... זה הצורה שאיתה אני עובר את המחסום. יוצא מהרצון לקבל להשפעה. עכשיו יש כאן לפרש הרבה דברים, מה שיש להם באמצע, כן? בכלל כל התהליך מצרים ופרו וקריאת ים סוף, כניסה למדבר וכן הלאה. כן? יש הרבה. יש משה שפתאום מי הוא, מאיפה הוא, כן? שברח כן? בגלל שהרג שני מצרים, פתאום מתגלה לו בורא בסנה, פתאום הוא דואג לכבשה, בגלל זה כאילו מקבל תפקיד של מנהיג של העם, מי, מאיפה, מה, בתיה שמגדלת אותו, כן, בת פרו, יש דברים מאוד, כן.
0: בקשר למשה יש לי עוד שאלה, למה אומרים שמשה הוא זכר?
1: כל מה שיש לנו בלקבל שיטת התגלות האלוקות, שזה שיטת השגת מטרת הבריאה, זה בא לנו ממשה. זה הנביא הגדול ביותר, אנחנו לא יכולים להעריך אותו לפי שם אברהם אבינו, שם אבות, הם אבות. אבות זה יסודות שלפני ההתפתחות. יש לנו כתר חוכמה בינה, שזה בכלל מנותק מאיתנו, אחר כך יש חסד גבורה תפארת, זה אבות. מי הם חסד גבורה תפארת בפרצוף? הם גם כן כמו כתר חוכמה בינה. רק כבר כלפינו, אבל בכל זאת כלפינו עדיין הם בכל זאת ככתר חוכמה בינה. לכן אברהם יצחק יעקב, כן? חסד גבורה תפארת. הם עדיין לא מתוכנו, מה שנקרא. לכן כולם הם היו לפני מצרים. הם לא שייכים לגלות מצרים, זאת אומרת, הם ממש... נשארו כאילו רעיון בקדושה, ומתחיל להיות כבר מיוסף. והתפתחות החדשה היא כבר.
2: למה 40 שנה במדבר לא 70 מדרגה שלמה של עיבור?

מצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו: ולפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה אלא בחמות, היינו לתת יותר זמן ויותר יגיעה בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה, בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן הם יישארו כריח מכאן וכריח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם, ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת ושהם צדיקים, לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה, היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם, ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים כתב בעץ החיים, וזה לשונו: והנה לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. זאת אומרת, אין לומר שמעשי המצוות ותורה שלא בכוונה חס ושלום אינו באמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש שמכל המעשים שהאדם עושה מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג,
איך שזה מגולה בעולם,

0: זה אי אפשר לראות אצל הנבראים, מטרם שיש להם הכלים האמיתיים שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן אצל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו, היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם, כל אחד לפי בחינתו. אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש, אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם, אפילו שלא לשמה. נמצא כנל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה. עד כדי כך אנו צריכים להאמין בדברי הארי הקדוש, שמכל עשייה ועשייה בתורה ומצוות נעשה תיקונים. כי יש לשאול בעניין מה שאנו רואים, שההלכה היא באם שהאדם יכול לפעול שהשכן שלו לא יחלל את השבת, לדוגמה שהשכן צריך לטובתו ובגלל זה השכן יהיה משומרי שבת, אז האדם מחויב לפעול שלא יחלל את השבת. ויש לשאול, הלא כאן אין לו שום כוונה שישמור את שבת קודש, אלא הוא שומר את הציווי מה שחברו כופה עליו. אם כן, איזו תועלת יכולה לצאת מעבודה כזאת? אלא כנ"ל שכל מעשה ומעשה שעושים, אפילו שלא בכוונה, הוא עושה את שלו. היינו שנעשה ברורים עבור הקדושה, רק הנבראים עוד לא מסוגלים לראות את התיקונים, מסיבת שהם יכולים לפגום, מטעם שעוד הם נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל. ולכן, מטרם שהוא רואה את התיקונים שנעשים על ידו, אין הוא יכול לקבל עדיין מהשפע שמתגלה על ידי המעשים שלו. לכן, כשאינם רואים את השפע המתגלה, ממילא לא יכולים לפגום, מטעם שהם לא רואים שיש מה לקבל. אלא האדם צריך להאמין שכל מעשה ומעשה של תורה ועבודה הוא דבר חשוב, וכך להאמין. רק לאחר שיזכה לקבל את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, אז יזכה לראות את האמת, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נמצא שמה שאומרים שלא לשמה נקרא שקר, היינו זהו לגבי ראיית האדם, שהאדם עוד לא רואה שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובאמור, נבין מדוע לשמה נקרא שקר. היות שעל ידי זה שהאדם זכה לבחינת לשמה, האדם צריך להגיע לדרגת אהבת השם, בזה שהוא מתנהג עם האדם בעצמו. היינו, שהאדם מקבל כל טוב מהבורא, אז האדם רואה את האמת, שמטרת הבריאה היא בכדי להיטיב לנבריו. ולא עוד, אלא שהאדם צריך לזכות ולראות איך שההשגחה העליונה מתנהגת עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזוהי מדרגה גדולה, שהאדם רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן פרטי בבחינת טוב ומטיב. אלא האדם צריך לראות שהבורא מתנהג כך עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב, ובגלל זה נקרא לשמה אמת, שעל ידי עבודה בבחינת לשמה האדם זוכה ורואה את האמת, שהבורא מתנהג עם כל הנבראים בבחינת טוב ומטיב. וזהו, כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו. ולפיכך, הזהירונו חז"ל על תנאי המחויב בעסק התורה, שיהיה לשמה דווקא. דהיינו, באופן שיזכה על ידיה לחיים. כי תורת חיים היא. וליתן דעתו וליבו למצוא בה את אור פני מלך חיים. דהיינו, השגת השגחה הגלויה, שנקראת אור הפנים. היינו שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, הוא נמצא בהסתר פנים. היינו שעוד לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא במצב של שקר. כלומר, שהוא אומר מה שאמרו, שמטרת הבריאה היא בכדי להנות לנבריו. זהו שקר. הלא אנו רואים את ההפך. מה שאין כן, הלומד תורה לשמה, הוא זוכה ורואה את האמת. מטעם שהוא בעצמו זוכה ורואה את הטוב והעונג, מה שהוא מקבל מהבורא. ועוד יותר מזה, הוא צריך להגיע לידי מצב של שלמות ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל העולם, עם המטרה של להיטיב לנבריו. נמצא עניין אמת ושקר הוא לגבי השגת האדם בעצמו. ובאמור יוצא שהלומד תורה שלא לשמה, הנבחן לשקר, הוא רק מטעם שאין האדם מוכשר לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וזהו כנ"ל, כמו שאומר הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה בקדושה נעשים תיקונים. אולם האדם עוד לא יכול לראות מה נעשה מהתורה ומצוות, מה שהנבראים עושים אפילו שלא בכוונה, היינו אפילו שלא לשמה, אלא לתועלת עצמם. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל את סדר העבודה עם קטנים ונשים בעל מנת לקבל שכר, היות כי מעשי המצוות בעצמם עושים תיקונים כנ"ל. וכפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. ואמר שזה שנקראו בנים למקום זהו באופן כללי, אבל חיבה יתרה זהו באופן פרטי. שואל מהו חיבה יתרה, ואמר שהחיבה יתרה הוא בזה שנודעת להם. כלומר שהם יודעים ומרגישים שהם נקראים בנים למקום. ועל דרך זה יש לפרש גם כאן, היינו, שבבחינת המעשה בלי הכוונה בעל מנת להשפיע הנקרא שלא לשמה, הגם שעם ישראל נקראים בנים למקום, מטעם שעוסקים בתורה ומצוות בבחינת המעשה, גם כן נעשים תיקונים גדולים, כמו שאמר הארי הקדוש, אבל לא נודעת להם, כלומר שאין הם מסוגלים לראות איזה תיקונים נעשה על ידי עבודתם. מה שאין כן, לאחר שהאדם זוכה לבחינת לשמה, אז נודעת להם מה שהם עושים. וזהו כמו שכתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. ויש לפרש שכל העולם כולו כדאי הוא לו, היינו שהוא כבר רואה את האמת של מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבריו. וראיה לזה היא שהוא רואה אז שכל העולם כולו כדאי הוא לו, מטעם שהוא מרגיש את הטוב והעונג. וכמו כן יש לפרש את עניין מה שכתוב ומגלין לו רזי תורה, היינו שהוא זוכה ורואה איך על ידי עבודתו בתורה ומצוות נעשים תיקונים למעלה, מה שאין כן מטרם שזוכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה, הגם שנעשים תיקונים על ידי עבודתו בתורה ומצוות. אבל האדם עוד לא מסוגל לראות מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. הנה לפנינו בית דברים. א', מעשים, ב', כוונות. מצד אחד, אנו מבינים שעיקר היא הכוונה. כלומר, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה, טוב או רע, יש להתחשב עם הכוונה, לא עם המעשה. דוגמה, שני אנשים שהיה ריב ביניהם, לקח אחד סכין ודקר את השני, בטח שהוא מעשה רע, והשני עשה משפט נגדו וקיבל הדוקר קנס עבור המעשה. הנה הדוקר טוען, האיש הזה שאני דקרתי אותו רק ביד ועשיתי לו רק שריטה קטנה, שאני מחויב לשלם לו קנס. ואני ראיתי שהאדם הזה לפני זמן מה נכנס לבית חולים והרופא חתך לו בפנים בתוך הבטן והוציא משהו החוצה, והוא שילם להרופא הרבה כסף, ואני עבור חתך קטן שאני עשיתי לו אני צריך לשלם לו? היינו ההפך ממה שהיה אצל הרופא הנ"ל. התשובה היא פשוטה, אמר השופט, היות שאנחנו הולכים לפי הכוונה, והיות שאתה דקרת בו מטעם שאתה רצית להנות, ולכן אתה צריך לשלם עבור ההנאה שהייתה לך. מה שאין כן, הרופא המנתח חתך את בשרו בסכין מטעם שהיה רוצה שהחולה יהנה, לכן החולה צריך לשלם להרופא. אם כן, רואים אנו עיקר היא הכוונה ולא המעשה. אם כן, מדוע אמרו חז"ל לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה? אלא כנ"ל ברוחניות, בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו, כנ"ל בדברי הארי הקדוש, שבמעשי המצוות מתבררים ברורים של ניצוצים קדישין מתוך הקליפות. והגם שהאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שנעשה מן העבודה שלו, זה ילך להכלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל להקליפות. נמצא שהמעשה הוא העיקר. אבל בטח אם הוא יכול לכוון שגם הכוונה תהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא עולה על ידי הכוונה הרוכבת על המעשה למדרגה יותר גבוהה, שעל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. לכן עיקר הוא המעשה, ועל המעשה יש להוסיף גם כן כוונה. ואנו צריכים להאמין שמבחינת ענף ושורש, כל הדברים הגשמיים שנוהגים אצלנו נמשכים משורשים עליונים. כלומר, כמו שמעשים הגשמיים מתקנים את הגוף, שבלעדם אין הגוף יכול להתקיים, כמו כן בענייני נשמה. בלי המעשים של תורה ומצוות, אין מזונות לנשמה שתוכל להתקיים. וזהו כמו שמובא בספר בית שער הכוונות, וזה לשונו: ודע כי באדם הראשון הובררו כל הבירורים של כל העולמות וכל הנשמות, והובררו כל הבהמות, והדומם והצומח לא נגמרו להתברר, לכן היו אוכלים לבררם. וכאשר חטאו, חזרו הנשמות והבהמות לעמקי הקליפות, והבהמות הטהורות לבד מתבררים על ידי אכילתנו, וכן דומם וצומח. ובאמור משמע שדווקא על ידי אכילתנו במעשה מתבררים בחינת דומם, צומח, חי. ורק יש להוסיף על זה כוונה. אבל בלי מעשה אין הכוונה מועילה. לכן אין לומר בשביל מה הוא צריך להניח תפילין. הלא עיקר היא הכוונה. אם כן הוא יכוון כוונת התפילין, ולא צריך לקיים במעשה. אלא עיקר הוא המעשה, והכוונה היא התוספות. לכן, כמו בגשמיות, אם האדם יכוון כוונת האכילה או כוונת השתייה ולא יאכל וישתה במעשה ממש, הוא ימות. כמו כן, אם האדם לא יקיים תורה ומצוות במעשה, אז לנשמה שלו המקבלת מזונות ממעשה התורה ומצוות, גם כן לא יהיה ממה לחיות. וזהו הפירוש, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. היינו מעשה ממש בפועל, ואחר כך, לתוספות העניין, צריכים גם כן כוונה על המעשים שהאדם עושה. וזהו בחינת דומם דקדושה. ומבחינת הדומם יכולים לבוא לבחינת צומח, חי, מדבר. ובאמור נבין מה שמובא לאל בעניין שהקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ. ואומר שם, וזה לשונו: והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות. אמנם, יחד עם זה, נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם עוד מתוך שלא לשמה, דהיינו להנאתו עצמו, למלות תאוותיו השפלות, הנה סופו יבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, דהיינו לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, בכדי להשפיע לו נחת רוח. וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין האדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם האדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שהאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שהוא יהיה בסדר. זהו דווקא בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התקרבות להשם. אז מותר לו להסתכל על מצבו עם ביקורת. אבל זמן שהאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שאין לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל על עצמו ולהתפלל, אלא שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה, ואני נותן תודה להשם עבור זה. אבל לא להתפלל אז שהשם יקרב אותו. בעניין התפילה שיתפלל שהשם יקרב אותו, צריך להיות דווקא בזמן שיש קצת עלייה בעבודה. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, בוא וראה, ביום עסק בתורה להשלים עדינים, ובלילה עסק בשירות ותשבחות עד שבא היום. כל היום עסק להשלים ולברר דינים, שהם בחינת שמאל. בלילה עסק בתשבחות שהם חסדים. על כן, פירוש כנ"ל, שדווקא ביום, היינו בזמן עלייה, היה עוסק בשמאל לברר הדינים. מה שאין כן בלילה, זמן שאינו מאיר, היה עוסק בתשבחות.
1: כן, יש פעולה ויש כוונה, הדבר שחשוב יותר, זה יותר חשוב, זה הפעולה, והכוונה זה תוספת.
2: כן, כעת כל אחד נמצא באיזושהי מדרגה, והעניין פה זה... הייתי אומר, פשוט להתחיל, לעבוד, נעשה ונשמע.
3: הנה, העניין רבה שפה מדבר על המעשה והכוונה, שהכוונה צריכה להיות על...
0: נעבור לשיעור מתאריך 11/4/2003.
4: כרחי שלבי הסולם. עמוד שוב שין פי בית, מהו אמת ושקר בעבודה. שבאמת כל העבודה שלנו זה לברר בין האור וכלי, מה ההבדל ביניהם. יתרון אור מתוך חושך, וזה נקרא אצלנו בשפה שלנו אמת ושקר. אנחנו יודעים עד כמה שאמת ושקר הם דברים, זה נדלן, כן? בא והולך ו... דברים שאין להם שום יסוד קבוע שיכולים בהם איכשהו להשתמש לאורך הזמן. הכל תלוי על מה שאדם מתבסס. כך גם כן כאן הוא אומר ש אדם גודל, ולפי ה כל פעם, לפי כמה שהוא מכניס את עצמו בפנים בתוך המסלול הזה לקראת הבורא, אז יוצא לו קודם לקיים מצוות מעשיות, אחר כך תיקון עצמו על ידי התורה, עד שמגיע לעבודה כבר בכוונות על מנת להשפיע. וכל פעם הם מתבררים לו אמת ושקר בצורה אחרת. בחלק ג' בתלמוד עשר הספירות הוא אומר, מסביר, ובחלק ה' שמלכות דעליון הופכת להיות כתר לתחתון, התהפכות הזאת היא ממש גורמת לניתוק בין כתר למלכות. זאת אומרת, בכלל, הכל מה שהיה במדרגה הקודמת, אמת ויציב, והיה יושב על זה, עומד על זה, בכל מדרגה הבאה, בכל מצב הבא, זה כאילו נמצא בסתירה מוחלטת למצב הקודם. זה הטבע של המדרגות. ולא שהולך ומוסיף כל פעם ממדרגה למדרגה, אלא בסתירה נמצאים המדרגות. נמצאות המדרגות אחד לשנייה. ולכן אמת ושקר, מה שהיה קודם אמת הופך להיות ממש שקר. והאמת היא הופכת להיות או מתבהרת עכשיו לגמרי בסתירה לאמת הקודמת. כי כל פעם בבירור הכלי מתברר שמתבררים הקליפות מהכלי המבורר הקודם. זאת אומרת, ביררתי איזשהו כלי, הכלי הזה בשבילי עכשיו קדוש, טוב, אני רואה שממנו אני שופט מי הבורא, מי אני וכן הלאה. נראה לי שאני עשיתי את ה... השגתי משהו ויש לי איזה מין בירור ותיקון. מגיע לעומת זה מדרגה יותר גדולה. מתבררים הקליפות בדרגה הקודמת שהייתה נראית לי קדושה, ואני מתחיל לראות לעומתה עמקות בתוכה, מדרגה הבאה, שמדרגה יותר הבאה לעומת מדרגה שהייתי קודם וחשבתי שזה הקדושה, היא נראית ממש כקליפה, כפסולת. וכך זה כל פעם. לכן אין אמת ושקר מוחלט, אלא הכל נמדד לפי את אותו רמה, אותו דרגה, מה שאדם נמצא. וכך אנחנו צריכים להתייחס גם כן לעצמנו ולתהליך שאנחנו עוברים, שבכל מצב ומצב, בכל מקום ומקום, זה דברים יחסיים, ולכן צריכים סבלנות ויחס הנכון למדרגות האלו שאנחנו עוברים. כן.
5: הוא כותב פה בסוף המאמר, הוא מתאר מצב שביום עוסק בתורה להשלים הדינים ובלילה עוסק בשאלות ותשתוכות. לעומת זאת, הפרקים של בעל הסולם כותב שאין רגע מאושר בחייו של אדם חוץ מהרגע של ייאוש, שבו נבנה תפילה נכונה. ופה הוא מדבר בעצם שהתפילה צריכה להיות לא במקום שאדם מרגיש לילה אפילו וקמים. אז איך הוא מסתבר ביחד?
4: איפה זה השאלה שלך?
5: זה מתחיל בעמוד שפ"ט בפסקה ב-30.
4: וצריכים לזכור את הכלל בסדר העבודה, שאין אדם צריך להסתכל על עצמו ולראות אם הוא בסדר או לא. כלומר, שאם אדם רואה שהוא אינו בסדר, אז הזמן שאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו שהוא יהיה בסדר, זהו דווקא בזמן שאדם מרגיש בעצמו שיש לו קצת התערבות להשם. ואז מותר לו להסתכל על מצבו, אם עם ביקורת. אבל הזמן שאדם מרגיש שיש לו התרחקות מהעבודה, היינו שיש לו כל כך חשק לעבודה, אסור לו אז להסתכל לעצמו להתפלל. אלה שהוא צריך אז לשים לב ולומר, עד כמה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, אני שמח בזה ואני נותן, נו, אז מה השאלה?
5: השאלה איך
4: זה
5: מסתדר עם המצב
4: ש,
5: שאנחנו יודעים שהתפילה האמיתית זה בזמן שאדם מרגיש ייאוש, כלומר שהוא מרגיש רחוק. עד הזמן לתפילה אמיתית. הוא אומר ההפך, כאילו, זה כמו שאדם מרגיש רחוק, לא להתפלל, אלא שיגיד תודה על הקשר שנתנו לו, כאילו. איך זה מסתדר בארץ?
4: איך זה מסתדר, אני אגיד לך, אנחנו לא צריכים, האמת שמזה שאתה קורא עכשיו מאמר, אתה מקבל את זה לביצוע?
5: אני
4: רוצה
5: להבין
4: למה
5: הוא מתכוון, כן, זה
4: ההנחיה. ההנחיה היא פשוטה, שכל מצב ומצב זה כמו פרצוף, שיש בו כתר ויש לו מלכות, שני קצוות, ומתוך שני קצוות האלה אדם צריך לעבוד. ויש לו גם, כמו בתפילה שלנו, גם הודיה וגם בקשה. וכל מצב, לא חשוב איזה מצב שאדם עובר, גם בו יש כלי ואור, גם מתוך הכלי אחד הוא יכול כאילו לפנות גם בבקשה וגם בהודיה. אתה רואה, גם הוא מסובב את זה כאן, לעומת מה שבמקום אחר עושה אחרת. כן.
5: אז אני לא צריך לקבל את זה
4: בתור
5: חייל
4: לביצוע. תקבל, תראה. אתה חושב שמזה שאתה קורא, קורא לך משהו לביצוע?
5: לא, אבל אני מנסה לייצב את עצמי לפי מה
4: שמסור. לפי מה שאתה קורא, לפי זה אתה יכול לייצב את עצמך? לנסות, זה טוב, לנסות כן. לנסות כדי לראות שזה בכלל לא הולך. זה מהספר, שזה ספר ההוראות, תסובב כפתור כאן ככה וכאן ככה, תעשה קצת יותר למעלה לחץ, משהו, מחשבה הזאת תכניס לזה. אתה לא יכול כזה לשום דבר לעשות, אתה לא קובע התהליכים הפנימיים שבך. הספר הוא סך הכל למשוך אורות, רק למשוך אורות. שום דבר ספר בעצמו לא נותן. השכל מה שאתה, השכל שאתה כאילו מוציא מתוך הספר, ואני משכתי כאילו הרבה מהספרים, תאמין לי, זה לא עזר לכלום. זה לא עוזר, זה פשוט לא עובד. בזמן שאתה שמח, בזמן שאתה נמצא במצוקה, השכל הזה לא פועל, הרי הכלי פועל. איפה השכל? כמה שתגיד לעצמך שזה לא טוב, שצריכים להיות אחרת ולעשות אחרת, וכמה שתגיד מתוך השכל, הכלי לא שומע.
5: אבל השכל מייצר לי מצב שכנגדו יש לי
4: הפרש. השכל רק יכול ללמד אותך לפנות לאמצעי נכון. אולי, בזמן שאתה לא נמצא תחת השפעת הכלי. ממש בעבדות הכלי. זה שכל דבר מאוד מאוד מוגבל כעוזר שלנו. מתי אתה יכול לפעול מתוך השכל, מתי שהרגש לא שולט? במצבים האפורים, מה שנקרא ככה. כן.
5: ועדיין אני צריך לייצר דלתא מסוימת,
4: אני צריך לייצר הפרש בין המצב שאני נמצא בו למצב שאני רוצה להיות בו, למצב שאליו אני אמור להשתוקק, כלומר שאני רוצה לבנות רצון, שאני לא בו עכשיו, אבל אני רוצה להיות בו מחר, מחרתיים, עוד שנה. אז את זה אני בונה בספר, איפה אני אבנה מצב כזה? אני קורא בספר שאני צריך לעבוד, אני צריך לחשוב כל היום על כל מיני דברים, אני צריך להשקיע את עצמי בחברה. נכון. לזה אני צריך שכל. שהוא ייתן לי איזה מין הערכה לדברים, הערכה חדשה, כן? ואז לפי איך שאני אשכנע את עצמי, אני אוכל להעביר את ההשקעות שלי, כן? מקופה אחת לקופה שנייה, להתחיל להשקיע בחברה, בלימודים, במקום שם באיזשהו דברים אחרים. לזה צריכים שכל, נכון. זאת אומרת, שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי. אני מרגיש אותה, היא חשובה. נכון, כל החיים זה זבל, העולם הזה באמת, הבורא נתן לי כאלה מכות, שאני מרגיש שהעולם הזה הוא לא שווה, מיואש ממנו, כן? אני רואה שאין כאן בכלל עם מה להתעסק ועם מי להתעסק. זהו, עכשיו אני צריך להגדיל את המטרה. נו, צריך לעזור. אבל זה עד שאני מתחיל להיכנס בהחלט תהליכים שיש לי עליות וירידות, אז השכל עובד, יכול לעזור לי בצורה מאוד מוגבלת.
5: לא לעזור,
4: להחזיק
5: ידיעה.
4: אז
5: צריך להחזיק ידיעה מסוימת, אבל אתה בכל השינויים מצבים. אתה חייב להחזיק ידיעה, אחרת למען הנקשר. אז לפני רגע הייתי
4: משהו אחר לגמרי, מה שאני עכשיו ברגש. אבל איזושהי ידיעה, הידיעה הזאת היא רגשית, כאילו, אני לא מבין. הידיעה שיש משהו, היא רגשית, אחרת שנשארת או שאני נשאר בשכל, אני לא יודע. איפה זה נשאר? נשאר משהו, חייב להישאר משהו ברקע. זאת אומרת, הבעיה שלנו זה להבדיל בין שכל לרגש. אנחנו לא יודעים בכלל, אם יש לי איזה אינפורמציה, איזה ידיעה, איזה נתון, כן? האם הוא רגשי או שכלי? כן. עוד שאלות? עמוד שפ"ח, פסקה אלה. אלה כנ"ל ברוחניות בעניין תורה ומצוות, עיקר הוא המעשה. היינו כנ"ל בדברי הארי קדוש, שבמעשה המצוות מדברים ביורים שניצוצים קדושים מתוך הקליפות. אבל זה רק בדרגת עולם העשייה. כאילו, כן? או איך הוא אומר שם? מצוות מעשיות טובות, מזכיח, נו, די עשייה, כן. נוגד די עשייה. וגם שאדם עוד לא מסוגל לראות זאת מטרם שיש לו כלים דהשפעה, אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקליק הבלה שלו. ממילא הוא יחזיר לכל הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן. השאלה היא מהו המעשה, כן? או מה?
6: יש פה כאילו סתירה, בתחילה הוא אומר שהמעשה מברר ניצוצים בתוך הקליפות, והחלק השני אומר שהוא מחזיר את כל הקליפות. והוא אומר עוד שעיקר המעשה, שהמעשה גם לוקח מקליפות, אבל לא מקליפות
4: בעיקר המעשה. זאת אומרת, השאלה היא שלנו כך, מה זה כוונה ומה זה מעשה קודם כל, כן? נו, מה זה כוונה? אנחנו כאילו יודעים, כן? כוונה זאת אומרת, מה אני רוצה ממה שאני עושה, כן? זה סתם כוונה, כן? אדם עושה משהו בידיים, ברגליים, כן? וכל מיני, כן? אמצעים, וחשוב לנו לדעת הכוונה שלו. בעצם הכוונה שלו היא קובעת על באמת... יכול להיות שהוא עושה דברים טובים מאוד. יכול להיות שהוא פעיל בקבוצה ובהפצה, אני מדבר אצלנו נגיד, כן? וממש עושה הרבה דברים, אבל הכוונות שלו, מי יודע? אולי בא כמרגל. סתם כך, לא יודע, לא בא לי משהו להגיד אחרת. אז הכוונה שלו היא בעצם קובעת לא כרגע מה שיצא לו מהעבודה, אלא למה שהעבודה הזאת כאילו מביאה אותו. ומה הוא גורם? לא רק לעצמו, אלא לאחרים ולחברה ולבורא. זאת אומרת, מעשה יכול להיות טוב, כוונה יכולה להיות רעה, ואז לפי הכוונה אנחנו בעצם שופטים אותו. כן? בעולם הרוחני, עולם הרוחני זה רצונות. בעולם הרוחני פועלים רצונות, כוונות. שם לא מתחשבים עם הגוף. חשבונות אחרים. לכן, כוונה נקרא שם, אם היא על מנת להשפיע. ואם היא על מנת לקבל, זה נקרא ללא כוונה. אצלנו בעולם הזה, כוונה נקרא שבאדם מתכוון משהו, בכלל, לטוב, לרע זה לא חשוב, אבל יש לו כוונה טובה, יש לו כוונה רעה. ברוחניות אין דבר כזה, כוונה טובה, כוונה רעה. כוונה, אם סתם מדברים על כוונה, אז יש לו כוונה על מנת להשפיע לבורא, כן? ואצלנו לא. אצלנו יש מעשה בגוף, וכוונה יכולה להיות טובה מזה או רע. לכן אם הוא כותב שיש כאן אצלנו לקיים מצוות מעשיות, מצוות ללא כוונה, הכוונה זה, זאת אומרת, המצב הוא כזה, שאנחנו במצבנו, כמו שיושבים כאן, אין לנו עדיין כוונה על מנת להשפיע. יש לנו עדיין כוונה ועל מנת לקבל. כן? זה נקרא שאנחנו מקיימים מצוות מעשיות, ללא כוונה. זאת אומרת, אני קורא, אני לומד, אני עוסק בחברה, וכוונה שלי בזה להרוויח, כן? אני להשיג משהו. זה נקרא שאני עושה מצוות מעשיות, ללא כוונה. אני עושה במעשה כל מיני אמצעים שיכולים להביא אותי לתכלית, אומרים לי, זה לימוד, עבודה בחברה, הפצה, כן? חברים בעיקר. כך כתוב בכל מקום. כן? אני עוסק בזה. זה נקרא מצוות אמצעים, כן? מעשיים שאני מבצע בידיים וברגליים. הכוונה שלי עדיין היא לעצמי שיהיה לי טוב. כן? על הבורא בינתיים אני לא חושב. הוא בשבילי עדיין לא מקור שאליו אני צריך כאילו לדאוג. כן? אני דואג לעצמי. זה נקרא שאני עושה את זה ללא כוונה. אחר כך יבוא הזמן שאנחנו גם כן נקבל כוונה ועל מנת להשפיע, נקרא שאנחנו נעשה כבר פעולות עם כוונה, או עובדים בכוונה. זהו. זאת אומרת, אף פעם אם אנחנו מדברים על התקרשות האדם עם רוחניות, אנחנו לא מדברים על הידיים ורגליים, שמה שעשתה היד שלי זה נקרא מעשה. זה נקרא מצווה. תמיד מתכוונים לפעולות רצוניות, ברצון. כי רצון הוא הנושא שלנו. זה דבר היחידי שנברא ואיתו אנחנו עובדים.
6: שבמעשה המצוות שלא בכוונה, במעשה, מתבררים בירורים שניצצים פלישים מתוך הקליפות.
4: כן, אז גם אנחנו, כן, במעשה המצוות שלא בכוונה, אתה רואה מה, מצוות מעשיות, מזדחך נוגה דעשייה ונעשה לבוש, ללבוש הנפש, לבוש הנפש, כן. אז אתה רואה, הלאה, אתה רואה דף שין פי דלת, כן? מה הוא אומר? ועל ידי מצוות מעשיות מזדחך נוגה דעשייה ונעשה לבוש נפש. והלאה, זאת אומרת, אין לומר שמעשה המצוות ותורה שלא בכוונה חס ושלום אינו אמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל מעשים שאדם עושה, מתבררים על ידי בירורים דקדושה מתוך הקליפה, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלה שיש לחלק בין מצווה בלי כוונה, ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה. איזה המשך, איזה פסקה אתה אומר עכשיו?
6: 388. כן. הוא אומר שברגע שעושים את המצווה בלי כוונה, אז ממילא הוא יחזיר את הכל הקליפות.
4: בדף שפ"ח, כלים אחרת על ידי זה שהוא יראה מה שיעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות, נמצא שמעשה הוא העיקר. כן? מה? מה אתה לא מבין?
6: גם המעשה מחזיר את הכל לקליפות וגם הוא העיקר.
4: אם ייתנו לך עכשיו, במצבך, שאין לך מסך, אין לך כוונה בעל מנת להשפיע, לראות מה שאתה עושה ברוחניות, בזה שאתה באת עכשיו ללמוד נגד הרצון טבעי של הגוף, אתה מתייגע עכשיו בלימוד, בוא נגיד, אתה איכשהו משתדל להתקשר עם החברה. זאת אומרת, אתה משתדל לבצע איזה מין עבודה על ידי אמצעים שיכולים להביא לקדושה, לבורא. אתה לא מתכוון לזה. אתה לא יודע מה שאתה מבצע. אתה איכשהו משתתף בזה. אבל יש בזה קצת דברים שאפילו שאתה לא יודע, אבל הם פועלים. אם אתה היית יודע מה יוצא לך, נגיד 10 גרם היום קיבלת רוחניות, רק אתה עוד לא יודע על ידי המאמצים שלך. אם אתה עכשיו היית מגלה את 10 גרם רוחניות האלו, והיית רואה שזה יותר מכל התענוגים של העולם הזה, מה שקיבלו כל האנושות במשך כל הדורות, וזה באמת ככה, אתה היית יכול להמשיך הלאה במשהו, או היית נחנק ומתפוצץ מהשפע הזה? אתה היית אומר, אני לא רוצה כלום יותר, ברוך השם, גמרנו, תן לי את שלי. נכון? היית ממשיך בעבודה? לא. לכן זה נסתר. זאת אומרת, היית מכניס את זה לקליפה. היית מכניס את הרוחניות שאתה עכשיו מסיק, אתה עושה דברים רוחניים עכשיו גדולים, רק למה הם נסתרים? כי עדיין אין לך מסך. כל אחד, מי שעכשיו יושב כאן, הוא עכשיו מרוויח ברוחניות, נטו, בטוח, אני חותם. אבל אם היינו רואים את זה, זה אחר כך, אחרי המחסום, זה מתחיל, אתה מתחיל לקבל את זה, ביחד עם שגגות וסדונות מהזמן הזה כאילו, כן? אבל אין אפשרות אחרת. כל אחד עכשיו היה לוקח את חלק שלו, נסתם ממנו, לא מתקדם. האור הזה, השפע, היה מבטל אותנו. היינו פשוט נטו 100% קליפה, כל אחד. זה כל הסיבה להסתרה. זה מה שהוא מתכוון כאן. אחרת, על ידי זה שהוא יראה מה שעשה מן העבודה שלו, זה ילך להקלי קבלה שלו, וממילא הוא יחזיר הכל לקליפות. נמצא שמעשה הוא העיקר, זאת אומרת, מעשה שהוא עושה, כוונה אין לו, ולא רואה את התוצאות שלו. עוד שאלות? אין. בסדר? יש? נו.
6: הוא מדבר על זה שאתה קודם צריך לעשות מעשה גשמי, ואחרי זה להרדיש עליו את הכוונה. ואנחנו פה אומרים שבכל הכוונה שבעולם הרוחני אין את המעשה הגשמי. אבל פה הוא כותב אומר שבלי המעשה הגשמי אין שום טעם לכוונה.
4: מה הוא מתכוון בזה שהוא אומר מעשה הגשמי? גשמי זה נקרא על מנת לקבל. רוחני זה נקרא על מנת להשפיע. אתה שומע הגדרה? גשמי זה לא נקרא שאני עושה בידיים וברגליים, ואדם שאין לו חס ושלום ידיים, הוא לא יכול לעשות מעשים?
6: זה מה שהוא כותב.
4: מה הוא כותב?
6: הוא כותב שאם אתה מניח תפילין, הוא כותב שבהנחת
4: תפילין, אתה... הנחת תפילין הכוונה שאתה עושה אמצעי, כדי להתקדם ברוחניות. זהו. לא חשוב, זה הנחת תפילין או זה דברים אחרים? נו, הנחת תפילין, כן. אז אמרו לי שאם אני עושה את זה, זה אמצעי שאני אתקדם. אני לא מבין איך, אני לא מבין למה, אבל אני עושה את זה. אבל למה? כדי להתקדם ברוחניות. לא שיהיה לי טוב ושאני ארוויח היום משפט, או שיסתדר עם הבריאות או כל מיני דברים. לא, למה? בבקשה, אם אתה רוצה את זה, זה גם כן, בבקשה, תעשה. רק אנחנו מדברים כאן על אלו שיש להם נטייה להרוויח מהרוחניות.
6: משוכללים יותר.
4: משוכללים יותר, נגיד, כן.
6: זה צריך להתחיל קודם לעשות את ההנחת
4: תפילים,
6: לקשור על היד הגשמית של
4: הדברים. תעשה גם את זה. הכוונה שלך, מה זה אתה אחר, להניח תפילין ועל זה תעשה כוונה. מה זה על זה תעשה כוונה? מה זה? יש לי כוונה בכיס ואני אחר כך עושה... איך אני יכול לעשות כוונה אם אין לי כוונה? מה זה אחר כך? אחרי שאני הנחתי את הקופסה הזאת?
6: בעתיד, שתהפוך
4: מלשמה, אני לא יודע מה זה בעתיד, אני לא מבין אותך על זה. איפה בעתיד? איפה הוא כותב? אתה עכשיו עושה, אחר כך אתה עושה את הכוונות בעתיד?
6: כן, אז אתה מעשים עם כוונה.
4: אותם המעשים, זאת אומרת, אותם הדברים שאתה עכשיו עושה, מאמצים בכל מיני דברים כדי להשיג את המטרה, המטרה שאתה רוצה להשיג עכשיו אותה, אתה רוצה להשיג אותה כדי לקבל. אחר כך אתה תרצה להשיג אותה כדי להשפיע. זה נקרא כוונה. שוב, הבעיה היא בהגדרות. בלבד. כן.
5: גם דברי הרמב״ם שאנחנו מדברים, זה על אנשים שכבר...
4: הרמב״ם מדבר על ילדים, על נשים, על עבדים. כן. הוא מדבר על סוגי רצון לקבל שיש באדם, בגבר ולא באישה, בדרך כלל, כן? שהוא צריך לעבור.
5: שרוצה להתקדם ברוחניות אבל או שזה...
4: שרוצה להתקדם ברוחניות. הם לא מדברים הספרים האלה על בהמות, הם מדברים על אלו שמנקודה שבלב ועלה מתחילים להתפתח. אחרת התורה ניתנה לאנשי לבב, מה שנקרא.
5: הם לקחו את זה לעשו התאמה גם לבהמות, כלומר...
4: לא, כדי, הם לקחו ועשו התאמה לבהמות, בסדר, מה שאמרת כן. מי הם המקובלים, ראשי דורות שהיו כולם גדולים מאוד, הבינו וראו שאי אפשר להחזיק את העם אם לא לתת לו את המעשים, אפילו ללא כוונה, כן? ונתנו.
5: אני שואל מי חתם להם שזה יביא אותם, כמו
4: שהרמב״ם
5: כותב, למצב...
4: מי אמר לך...
5: זה לא גורם
4: לסם המוות. לא, זה לא גורם לסם המוות. רגע, אני אגיד לך. לסם המוות זה גם כן לא כל כך פשוט להגיע. זה לא... אל תחשוב שזה דבר קודם כל כל כך רע. מי יודע, אם היינו מראים לך את הסם המוות, היית אולי משתוקק לזה. אתה יודע, זה הכל אצלנו. מילים זה לא... זה קשה להסביר, אני יודע שזה לא נתפס, זה שנים ולא נתפס. וגם כן אין לזה שפה שיכולה לברר את הדקויות. מי שמקיים תורה ומצוות בגשמיות,

אם כנגד זה אני לא, כנגד זה מה אני יכול לעשות? קודם כל לעשות אותו דבר על מנת לקבל זה קליפה בגודל כמו הקדושה, זה כנגד זה, דברים שעוד גבוהים מאוד מאיתנו, גם קליפות. עכשיו, מה יש בעולם שלנו? בעולם שלנו יש, אין אפילו כנגד זה מעשה ברצון. מעשה ברצון אין לי כזה, כי זה פעולות רוחניות נטו. יש כנגד זה אצלי מעשה פשוט, כן? מעשה חומרי. שאני לוקח קופסה שהיא בנויה לפי ענב ושורש בדיוק, לפי אותם החוקים, מה שבנוי הכלי הרוחני שם בדרגת זונדה הצילות, כן? וזה חוקים שכך בנוי התפילין נגיד, כן? זה הקופסה כזאת בעולם שלנו, יש לה שם, צריך לתפור אותה ככה, שערות בצורה כזאת, פרשיות, אלה, כל מיני דברים. ואני מניח אותה על המצח שלי. זה רמפין, זה האדם, זה ברור לנו, כן? וכל הדברים האלה הם, זאת אומרת, אתה עושה עתקה בימית, בעולם שלך, במצב כשאתה נמצא עם הגוף, לא עם הרצונות שלך הפנימיים, עם הגוף, כנגד מה שקורה ברוחניות, באצילות, בדרגה, בדבר הגבוה ביותר כמעט. זה מצווה, זה מעשה מאוד מאוד גדול. אומרים שגם בזה יש לך הערה הזה כנגד זה, כי כל העולמות הם בנויים באותו מבנה. מה שכן החומר בכל העולם ועולם הוא שונה. והחומר בעולם שלנו הוא הנמוך ביותר. ואתה שמבצע את הפעולה הזאת, בכל זאת בדרגה הנמוכה ביותר, יש לך כנגד זה הערה קטנה. יש. העירה הזאת היא לא מקדמת אותך קדימה. היא פשוט נמצאת ושומרת עליך כענף לפי שורש. כענף לפי שורש. ואנחנו רואים שזה עובד. כדי לשמור, כך עמך, מקובלים קבעו את הדברים האלו. הדברים האלו לא יכולים להביא אותך לאיזשהו מחשבות מיוחדות. הם שומרים עליך. זהו, עכשיו. כי מדברים על מעשים. שאתה עכשיו רוצה להתקדם לרוחניות, אז לא אומרים לך שאתה צריך לעשות מאותם מצוות. אותם מצוות תעשה. זה שומר עליך להיות במסגרת, לא לברוח מהגבולות העדר הזה, שנקרא עם ישראל. אין? אלא אם אתה עכשיו רוצה להתקדם מעל זה, מעל זה שאתה שומר על עצמך להיות חלק מהעם, אתה רוצה להיות מרים עם, מרום עם, איך אומרים? מורם עם, כן, מהעם. אז אתה, אומרים לך, צריך להשתמש במעשים, גם כן, כוונות שלך זה ברור, כן? אבל אם יש לך כוונה להגיע למשהו דחף, כן? להגיע למשהו יותר עליון, זה דחף, זה לא, עוד לא כוונה, כי כוונה זה דבר מאוד שאתה כבר משיג משהו, אוחז במשהו. אז אומרים לך, כאן אתה צריך להפעיל את האמצעים להשגת העליון. אמצעים להשגת העליון, אז הוא כותב לך בחירה חופשית. זה, אם יש לך דחף למדרגה יותר עליונה, להשיג אותה אתה יכול רק על ידי זה שאתה תקבל רצונות, התרשמויות נוספים מהסביבה שלך. זה הכל. הסביבה זה ספרים, מורה, סופרים, קבוצה, זאת אומרת, סביבה. זה הכל. לא יעזור לך שאתה תניח 10 פעם תפילין, או תלך איתו יום שלם, וכל מיני דברים. זה מצוות ששייכות לשמירת האדם,

0: לא לזלזל בהם. זה שייך לשמירת האדם, בדרך כלל מזלזלים. מי שמתחיל לעלות קצת הלאה, להתפתח ברוחניות, מזלזל בדברים האלה. זה אני שומע מאנשים מאוד מאוד חרדים, מכאלה שבכלל הם לא חשבו שאיזה פעם יהיה להם איזה כזה פתאום רצון, היום אני לא רוצה להניח תפילים. דבר כזה? אני באתי, אני זוכר, באתי לרבי כבר כאילו חוזר בתשובה והכל. אחר כך אני אומר לו, תראה, אני כבר שבוע לא מניח תפילין, מה קורה לי? כן, זה לא טוב. זהו, אתה מבין, זאת אומרת, בן אדם נכנס לאיזושהי מערבולת וקוראים לו כל מיני דברים, אבל שוב, בכל זאת, אם שומרים על דברים כאלו, זה... יש בזה דברים ש... זאת אומרת, לא חשוב, לא רוצה עכשיו הכל להגיד. אז התורה ומצוות, מה שנקרא לבן אדם שהולך בדרך, זה הופך להיות כבר יותר כוונה. ואמצעים ששייכים, כמו שהוא כותב, בבחירה חופשית. אין לך יותר. לעלות, כן? למעלה, לא להחזיק את עצמך במישור העם, יש לך אפשרות רק להוסיף רצון יתר, שאותו אתה יכול לקבל רק מהחברה. זה מה שאנחנו שומעים מהמאמרים, ואין לי אצלך משהו אחר.
1: עכשיו, אם מקובלים קבעו את זה כדי לשמור את העמך בקשר מסוים מוכניות, למה הם לא הכניסו נגיד באותה דת, באותה מסגרת לעדר, גם פעולות, גם... כלומר, איזושהי מסגרת שאתה
0: מתקדם... מקובלים שקבעו לעמך לעשות מצוות, נגיד מצוות, כן? מעשיות, במעשה, זאת אומרת, בגוף, ולהתפלל לפי מה שכתוב בספר ולא מה שבלב, כן? וכל מיני כאלה דברים. הם הכניסו את העם למסגרת. ויותר למסגרת הזאת אי אפשר להכניס, כי מה שהם הכניסו, מה שהם התירו לתוך העם, זה לא שייך לרצון, זה שייך למעשה נטו. ודאי שהאדם הוא רגשי, אז פעם ככה עושה קצת יותר בהתלהבות, קצת פחות בהתלהבות פעם אחרת, כי זה מרגיש יותר טוב, מרגיש לא טוב, יש לו מצב רוח כזה, מצב רוח אז כזה, אבל בסופו של דבר אתה לא תמצא איש דתי, שלימדו אותו מה לעשות ושהוא לא מבצע. זה כבר קלקול שבהחלט חינוך לא נכון. חינוך נכון שעושה, שלא מסוגל לא לעשות. אבל שאצלנו מדברים מצוות לא צריכות כוונה, אז הם מתכוונים לזה ש מעשים שלנו שאנחנו עושים, אפילו שעושים אותם בכוונה על מנת לקבל, לא נורא, זה פועל, זה פועל. אם אני עובד בחברה, אני עובד בלימוד שלי, אם אני משתתף בכל מיני דברים, זה פועל. מצוות האלו, אמצעים האלה להשיג משהו, לעשות משהו ברוחניות, הם לא צריכות כוונה על מנת להשפיע. זה הם חושבים, במילה כוונה. זה הגדרה. לא צריך עוד כוונה, גם ככה זה פועל, ואנחנו רואים. האדם מתחיל ללמוד, מתחיל במשהו להשתתף, עד כמה שהוא מתחיל להשתנות. בעצמו הוא נדהם מה קורה לו.
1: אני רוצה לקדם את השאלה, אני רוצה לשאול, למה לא הכניסו בתוך המסגרת הזאת, נגיד חיוב לחיים בחברה שיתופית? למה נגיד, הצורת העבודה של החברה היא לא חלק מהמצוות, הרי זה גם מקדם אותם לרוחניות.
0: הם לא הכניסו חיוב לחיים משותפים בחברה כזאת, מפני שזה נגד הרצון לקבל של האדם. הם הכל עשו רק בצורה כזאת שרצון לקבל יתמוך בזה. כי המסגרת לא יכולה להתקיים אם לא בתמיכת הרצון לקבל. אתה תעשה יותר, אתה תהיה יותר צדיק, אתה תתפלל יותר, תקבל יותר מלמעלה. יהיה לך בריאות והכל, והבורא, ועולם הבא, ועולם הזה, ומה שאתה רוצה. רק בצורה כזאת אתה יכול לפנות לאדם בצורה ישירה לטבע שלו. אם אתה אומר, תעשו חברה שיתופית וכמונה ותתחילו להשפיע זה לזה, זה כבר... מי יכול לעשות את זה? אתה כן? עוד לא רואים. אז איך אפשר לחייב את העם? איך אפשר על בסיס זה להרכיב את האומה שיכולה להתקיים על אלפי שנים? בכל מיני מקומות, באיזה דברים... אנחנו לא... זה כוח השמירה, תראה איזה אדיר צריך להיות. יש עמים עתיקים יותר מאיתנו, כן? שם כל מיני סינים, הודים, אבל הם קודם כל חיים בצורה פרימיטיבית. לא שאני מזלזל בהם, יש להם בהם פוטנציאל גדול. זה עוד יתגלה. חכה מה שיתגלה מהם. חוכמה בגויים תאמין. אבל אני מדבר על צורת החיים, צורת האמונה. קיימים בלי לצאת מעצמם. קבעו לעצמם גם כן מסגרת מאוד מאוד כזאת קשוחה, כן? סינים, תראה איזה חומה, זה סתם רק סימן עד כמה שיפנים עד לפני, כן, מלחמת השנייה. תראה, אתה לא יכול להיכנס לשם. זה חברות מאוד מאוד סגורות, ובגלל זה קיימים כל כך הרבה שנים. אפילו לא הלכו למלחמות לתפוס שטחים חדשים. לא רצו להתחבר עם אף אומה אחרת. רק שמרו על עצמם, בגלל זה תראה הם מתקיימים עד היום. אבל אצלנו, שאנחנו היום מפוזרים בכל העולם, אז כאן כבר כוח רוחני רק יכול להחזיק אותך, אם אתה יוצא מהגדר שלך. רק כוח רוחני. וזה, אתה רואה שזה פעל? אבל לא להתקדמות. זה יכול להיות רק לשמור על השטח, אותו שטח. אתה נשאר כמו שהיה. להתקדם כלפי מעלה, זה כבר רק על ידי כוחות הנוספים מהחברה. הבורא לא ייתן לך כוחות לזה. זאת אומרת, לעבור 125 מדרגות, אתה צריך להשיג כוחות מעצמך. כל המדרגות האלה, הגובה שלהם, אתה צריך להשיג. כן.
1: כשבר אסלאם כותב במקבדו האחרון, כן? אז הוא כותב שחינוך לא יכול לעזור ודת הציבור לא יכול לעזור, כי את זה ראינו עם הגרמנים עם הנאצים, כן? אבל חינוך לדת ההשפעה כן יכולה לעזור. אז מה זה חינוך לדת ההשפעה?
0: זה מה שהוא כותב בדור האחרון, חינוך לדת השפעה, הוא כותב שאם יהיה לך חברה גדולה, שכבר יש לה בחברה הזאת מספיק כוח, מהאנשים שמרכיבים את החברה להשפיע, ואתה מכניס לשם אנשים אחרים, העניין קבלה והשפעה זה עניין פסיכולוגי. האדם רואה שזה יותר טוב, הוא נמשך לזה. ולא אכפת לו לתת. אני מבין? ולכן אנחנו רואים גם כן זה עם ילדים שלנו אפילו, שאף אחד לא מושך את הילד שלו דווקא להיות כאן. אבל הם מקבלים איזושהי השפעה מכאן ונמשכים לכאן. וזה איזה מין דוגמה קטנה למה שיכול לקרות. אבל אתה צריך לזה כבר חברה גדולה שממש כל המגמה שלה לרוחניות, לבורא, אז היא כאילו לשאוף לתוכה. אנשים מבחוץ. מקובל, לא היו קודם, בשנים הקודמות, לפני אלפי שנים, עוד יותר, לא היו מספיק תנאים לזה, א', לעמך היה רצון לקבל מאוד מאוד קטן. זה לא יותר קל, שרצון לקבל יותר קטן הוא לא דורש כלום. נכון שזה יותר קל לאדם, כאילו, מה הוא רוצה? הוא באמת לא רוצה. תחשוב על צורה בצורה אחרת, מצד השני, מה זה רצון לקבל קטן. הוא לא צריך כלום. מקסימום חפץ חסד. ואם צריך משהו, אז תן לי משהו לאכול, תעזוב אותי. היו עבדים, למה? הוא לא צריך יותר. יש לי אוכל, ברוך השם. אתה רוצה שאני אעשה את זה, אני עושה, תנסה את זה. אני יודע, יש לי איפה לישון, יש לו איפה לאכול. היום מישהו יכול להסתפק בדבר כזה? הרצון לקבל כל כך גדל בכל אחד, שאפילו הודים וסינים, תראה מה שהם עושים. כל התעשייה עוברת אליהם. לא מספיק להם מה שיש. אתה רואה איך, זה סימנים נוראים לכל העולם. עכשיו הם התחילו לצאת מארצם, אנחנו לא יודעים מה זה עוד מיליארד שיצא החוצה. ועוד סינים, אתה מבין? כן, כן, אני אומר ברצינות. אני מצפה מזה דברים גדולים. זהו. אז מקובלים קודם לא יוכלו לקבוע דברים כאלה. עכשיו אנחנו אצלנו, במצבנו, שכבר יש חברה ואנחנו, ברוך השם, גודלים, אז אתם תראו עד כמה שהילדים שלנו ואלה שהצטרפו ואלה שירגישו, ואין לנו תנאים, התנאים יבואו מלמעלה, ואתם עד כמה שאנחנו נגדל ונהיה כבר ראויים. אז עד כמה שאנחנו נמשוך אנשים מבחוץ, ואלו שיהיו אצלנו, בתוכנו, שיוולדו גם הם, יצטרפו. זה ימשוך. כי הרצון לקבל כבר תומך בזה. כבר רצון לקבל בעצמו הגיע למימדים כאלו באדם, שהוא כבר תומך בכל התפתחות שהיא, רק לא להישאר במה שיש בחוץ.
1: נו. עכשיו, כשנגיד אנחנו מדברים על אדם שרוצה להתקדם לבורא, שזה מה שאנחנו קוראים על אנשים כאלה שאנחנו קוראים עליהם פה, האם הוא יכול להגיע לתוצאה לא רצויה? זאת אומרת, אם בא אל האדם ואומר לי, יש לי רצון ללמוד, יש לי רצון להתקדם, אני לא יודע מה הרצון שלו, לא יודע למה הוא לוקח אותו, יכול להיות שהוא יגרום לעצמו נזק אם הוא ילמד.
0: אף פעם לא יכול להיות לאדם נזק מזה שהוא לומד קבלה. אלא אם הוא כבר קצת קוקו, ואו עם דמיון מופרז, יש כל מיני כאלו.
1: איך אני יודע?
0: רגע, רגע. ואז אתה מכניס אותו ליתר מתח. אתה נותן לו כאילו יותר אוכל. קודם הוא היה בדמיונות שלו קטנים, פתאום אתה נותן לו איזשהו כאילו תמונה שבה הוא יכול להתפרע, אתה מבין, עם דמיונות שלו, שהוא כבר מלאך, שהוא כבר לא יודע שם מה. האם אנחנו יודעים או לא? לא יודעים. אני לא ראיתי הרבה מקרים שאפילו אנשים שנכנסים הם קיבלו איזה זעזוע. אנחנו מקבלים זעזועים כל הזמן, זה ברור, כן? ומבולבלים ולא יודעים בכלל איפה נמצאים, כן? בעיית ההתמצאות זה בכלל, מי שגודל זה ככה, כי כל פעם הוא נכנס למדרגה, אפילו שאנחנו לא מרגישים שזה מדרגות, אבל נכנסים למדרגות אני לא יודע באיזה עולם, נכון? אני נכנס למדרגה יותר עליונה, אני עוד לא מכיר אותה, אני מבולבל, פתאום אין לי שכל, פתאום אני לא זוכר כלום, פתאום אני לא מרגיש כלום, אני קורא, אני לא יודע איזה, זה כולם מרגישים. אבל דברים האלה זה טבעיים שאתה עולה, וכל פעם שתעלה זה יהיה אחרת. ובמדרגות הגבוהות שהן בכלל ניתוק מאוד חזק מההשגה הקודמת. תמיד זה ככה. אבל דברים האלה הם דברים שלאדם נורמלי, בריא, הוא עובר את זה, ואי אפשר לעבור את זה בצורה אחרת, כי הוא מחליף את הנשמה שלו. זה ממש חלק הפנימי, הוא מחליף. זה כל פעם מתחדש. הגוף שלו נשאר כאילו אותו דבר, אבל אנחנו לא מרגישים ולא מכירים עד כמה שאנחנו כל זמן זה חדשים. הרצון לקבל שלנו הוא ממש כל פעם חדש. השכל כאילו נשאר עם כל התוספת שאנחנו רוכשים. אבל הרצון לקבל כל הזמן מתחדש. אז אנחנו צריכים להיזהר רק מהאנשים שהם כאלו, לא, שהם חלשים בנשמה, מה שנקרא, בכוחות הנפש. ולהם או לא לתת להיכנס אם זה מקרים חייגים, או לתמוך בהם, אם אנחנו רואים שזה אדם קצת חלש, עדין מדי אולי, אז לעזור לו ככה בכמה כאילו צעדים הראשונים, ואחר כך זה מסתדר. אם אנחנו לומדים בדיוק לפי שיטה שלנו, בסופו של דבר יש מקרים בודדים שהם הופכים להיות חסידים, איזשהו מין כאלו ש... או... רובם, 99 ממש יותר מזה אחוז, הם או שעוזבים, או שממשיכים. אז אין פה מה לדאוג. וגם כן אלה שעוזבים, הם כבר עוזבים ברמה אחרת. זה כבר נזרע בהם, זה כבר עובד בהם. והקצף ההתקדמות שלהם הוא אחר. הוא נמצא בחוץ, הוא אפילו לא פותח ספר, הוא אפילו לא שומע, הוא נזכר בנו פעם בחצי שנה, כאילו, הוא מתקדם. ודאי שאתה טס במטוס והוא אולי בעגלה, בקושי נוסע, אבל זה התקדמות. ויבוא. אפילו כמה שיעורים שהיה כאן. אסור לנו לזלזל בזה. כן. כשאנחנו מתקדמים, אנחנו אפילו לא יודעים, ודאי שלא יודעים, זה העניין של ההסתרה. כי הסברנו, כי אם היית יודע שאתה מתקדם, היית תופס את זה לעצמך, והיית מסתפק בזה, והיית גומר את כל ההתקדמות. ועכשיו, כשאתה לא רואה, אז נראה לך שיש לך עוד פחות ופחות מקודם. זה נותן לך כאילו הרגשה ש... אז מה יש לי? שום דבר. זה כמו שהוא אומר שאני יוצא מהמחסן של המדינה, כן, מבנק של המדינה עם ספל כסף, כן? וזורקים לי את הכסף, אני בוכה, אומרים, לא נורא, תיכנס עוד פעם, אולי הפעם זה בסדר. אני יוצא שוב, אחר כך רק אומרים, קח את הכל שלך. אבל בינתיים, עד שאני לא מוציא מה שמגיע לי עד פעם, עד מנה האחרונה, לא אומרים לי שהכל שלי. אם היה שהכל שלי, אז לא הייתי נכנס כבר בשביל מה לצרות האלה, בשביל ספל קטן. כבר יש לי מספיק ערימה גדולה של הזהובים האלה, לוקח אותם הולך הביתה. לכן כל התהליך הזה הוא בהסתר. מה אפשר לעשות? בהסתר מהרצון לקבל שלנו. שוב, תפרט הלאה. צריכים כל מילה, מה שהם אומרים, הם אומרים לא עד הסוף. רצון להשפיע. איפה יש רצון להשפיע? רצון לקבל, שיהיה לו כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת שהוא משתמש עם הרצון לקבל שלו, כבר מסתכל עליו מהצעת, יש רצון לקבל, ואני ניגש אליו ומשתמש בו כדי להשפיע למישהו. אחרת אני לא לוקח אותו בכלל, לא נוגע בו. לא משתמש בו כבכלי, באמצעי. אנחנו קוראים לפעולה הזאת השפעה. אבל בעצם מה? בעצם אני מקבל. אז צריכים כל דבר להגדיר, לפרט יותר, כן, בפרוטרוט. עוד? זהו? טוב. אתם רוצים משהו? יש שאלות על פסח? לא. אנחנו כבר יודעים איך לצאת מהמצרים. כן.
1: יש, לגבי הנושא שכתוב שיש כאילו שאומרים על הים 50 מכות ואז אומרים כאילו מכפילים את המכות, על מה מדברים שם? הייתה שאלה כזאת.
0: חמישים מכות זה נקרא מדרגה שלמה. ומי שמגיע ליתר הכרה, אז כאילו במקום 50 מרגיש 250. זה, כן. למה אוכלים מצות? מה להגיד לכם? מה זה מצה? לחם שלא עבר תהליך. נו, מה הוא מסמל? מה? בינה, מלכות, כתר, חוכמה, מה? נו? בינה. למה בינה?
1: הוא לא רוצה לעצמו,
0: הוא לא תופה. אתה רואה? סימן. כן. זאת אומרת, לא נותנים לו. אבל אם היו נותנים, אז היה מחמיץ, כן? ההחמצה מאיפה? מרצון לקבל, כן? זאת אומרת, יש מלכות שם בפנים, בתוך בינה, אבל לא נותנים לה לקפוץ, כן? לתפוח, כן? זהו. זה נקרא מצה. זאת אומרת, שנדבקים בבינה, ובצורה כזאת שאין כאילו מלכות. אנחנו נסתרים בתוך בינה, כמו תיבת נוח, כמו כל ה...
1: מה
0: האוכל? האוכל זה ביצוע, זה שאני לא רוצה שום דבר לקבל חוץ מהאורות דחסדים, חוץ מדרגת החפץ חסד. בצורה כזאת אני יכול לברוח ממצרים? אוכל זה נקרא אור פנימי, כן? טעמים. אוכל, כן? מה שמכניסים לפה ומטה. של פרצוף, כן? אז זה מה שקורה, שאני מסתפק רק באורות דחסדים, אמנם שרצון לקבל שלי הוא נסתר בתוך בינה, וזה צורת ה... זה הצורה שאיתה אני עובר את המחסום. יוצא מהרצון לקבל להשפעה. עכשיו יש כאן לפרש הרבה דברים, מה שיש להם באמצע, כן? בכלל כל התהליך מצרים ופרו וקריאת ים סוף, כניסה למדבר וכן הלאה. כן? יש הרבה. יש משה שפתאום מי הוא, מאיפה הוא, כן? שברח כן? בגלל שהרג שני מצרים, פתאום מתגלה לו בורא בסנה, פתאום הוא דואג לכבשה, בגלל זה כאילו מקבל תפקיד של מנהיג של העם, מי, מאיפה, מה, בתיה שמגדלת אותו, כן, בת פרו, יש דברים מאוד, כן.
1: בקשר למשה יש לי עוד שאלה, למה אומרים שמשה הוא זכר, כל הנביאים האחרים
0: נקבות? כל מה שיש לנו, בלקבל שיטת התגלות האלוקות, שזה שיטת השגת מטרת הבריאה, זה בא לנו ממשה. זה הנביא הגדול ביותר, אנחנו לא יכולים להעריך אותו לפי שם אברהם אבינו, שם אבות, הם אבות. אבות זה יסודות שלפני ההתפתחות. יש לנו כתר חוכמה בינה, שזה בכלל מנותק מאיתנו. אחר כך יש חסד גבורה תפארת, זה אבות. מי הם חסד גבורה תפארת בפרצוף? הם גם כן כמו כתר חוכמה בינה, רק כבר כלפינו. אבל בכל זאת כלפינו עדיין הם בכל זאת כתר חוכמה בינה. לכן אברהם יצחק יעקב, כן? חסד גבורה תפארת. הם עדיין לא מתוכנו, מה שנקרא. אמין? לכן כולם הם היו לפני מצרים. הם לא שייכים לגלות מצרים, זאת אומרת, הם ממש נשארו כאילו רעיון בקדושה. ומתחיל להיות כבר מיוסף. והתפתחות החדשה היא כבר.
1: למה 40 שנה במדבר לא 70 מדרגה שלמה של עיבור נגיד?
0: 40 שנה במדבר זה מם. מם זה בינה. שאתה ממתיק את הרצון לקבל מדבר במם, בבינה. ואז אתה מגיע לארץ ישראל, שמלכות עם בינה כאילו מקושרים יחד, ולקבל מנת להשפיע. זה ארץ מצד אחד רצון, וישראל לבורא, ישר כל.
2: כן. יציאת המצרים זה לא, אתה רואה, זה תהליך, ותהליך די ארוך, בתורה כתוב על זה, על כל מכה ועל כל דברים, וכן הרבה מאוד. אנחנו צריכים לקרוא אולי ב-AI, בשאר הכוונות. איך שזה שם, נו, אני מקווה שבשבוע שם פסח אנחנו נקרא על זה. זה תהליך שצריכים כדי להיפרד מהרצון לקבל, קודם כל אחר כך להידבק בבינה, וכבר עם בינה יחד לצאת לרצון להשפיע. מעבר מחסום זה דבר שהוא פתאומי, ואתה אומר יציאת מצרים זה לא כל כך פתאומית. זה פתאומית, זה נקרא בחיפזון. לא, זה שאחר כך יש תהליך שבורחים בתוך מצרים שלושה ימים, ואחר כך מגיעים לים סוף וקופצים לים, כן? ועוברים את הים ונכנסים למדבר, ועוד המצרים רודפים אותם וכן הלאה. זה תהליך שהוא כבר שייך ליציאה. תראה, שאל את הרופא גינקולוג, רופא נשים, מה זה תהליך לידה. תראה, הוא יגיד לך עד כמה הדבר הזה הוא דבר כאילו ארוך, אפשר להסביר בפרטות על כל מיני תהליכים, לחצים מצד הרחם, שזה, כך הוא מתאר גם כן הארי, כן? איך שהלחץ הזה, המכות האלה, זה כמו פועלים, כמו רחם שהיא מוציאה את העובר, איך העובר עובר בפנים, עד כמה ש... אנחנו עומדים בתלמוד 10 ספירות גם כן, כל התהליך הזה, מבחינה רוחנית, האורות, איך שהם... מתקפצים את האורות, איך שיוצאים מהכלים, מתחלפים את האורות, כן? מעובר לנולד. מסתובב הראש שלו, קודם ראש למעלה, אחר כך ראש למטה, כן? זה תהליך שלומדים. אז תהליך מאוד ממושך, כך זה יציאת מצרים וכך עברת המחסום. מה שאם כן, על נקודת הפתיחה, מה שנקרא, כן? הנקודת הפתיחה הזאת היא בחיפזון. אתה לא יודע באיזה נקודת החושך, זה בחושך, כן? ואיזה חושך, חושך מצרים ממש, כן? בחצות הלילה, כן? אתה לא יודע באיזה נקודת החושך, אתה פתאום מבפנים מקבל פקודה שאתה עובר מחסום. זה נקרא חיפזון. זאת אומרת, בלי הכנה מצדך. אבל שזה תהליך, כן, וממושך, כן. ממושך יחסית, כן.
1: אנחנו למדנו שמשה מניחת לארץ ישראל, בגלל שכאילו בסוף חמש צריכה להביא את כל האנושות לארץ ישראל, וכשכל האנושות ייכנס, אז משה יוכל להיכנס כאילו. זו הייתה תשובה שלך באחת השאלות.
0: רק זה עוד הסיבה, אני... למה הוא שלא נכנס לארץ ישראל, זה... אחד מזה, לא?
1: השאלה שלי, למה זה מוצא כעונש? למה זה מוצא כעונש כאילו
0: נעשה פעולה? לא, איזה עונש, לא. זה גם עונשים שבתורה, לא, אני... זה התיקון שהוא עשה, שעלה להר וראה את ארץ ישראל מרחוק, עשה תיקונים בזה בראייה שלו, זה... זה מה זה נקרא לראות ארץ ישראל מרחוק, מעבר הירדן. עוד לא. כן.
1: אה,
2: כל המאכלים האלו זה כסימנים עכשיו אצלנו במה שכביכול היה להם במצרים. אבל ארי מסביר על כל הדברים האלה בצורה, זאת אומרת, מה הם השורשים, כן? אולי לקרוא, אבל אין לנו כאן ספרים. אנחנו לקחנו כל הספרים האלה כבר לשם, למקום איפה שנהיה בפסח. ולכן אני מצטער, אבל אין לי לפי מה ללמוד. עוד? זהו. נו, אז נעבור לסדר שלנו הרגיל.
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: מה ששמעתי בשיעור זה שהספר נועד למשוך את המאור.
5: שיעור מאוד עוצמתי, לא פשוט. ממה ששמעתי, הרבה דגשים שרב העניק לנו בנושא עד כמה שהעיקר הוא הכוונה ולא דווקא המעשה, וגם פיתח את הצורה שאם יש בחינת מעשה בלי כוונה, איך צריך למדוד את זה, מה זה אומר שאדם עוסק בתורה ומצוות עם כוונה, ללא כוונה, איזה תיקונים נעשה על ידי כך.
6: כן, אנחנו למדנו איך צריכים לעבוד עם הרצון שלנו, שזה הדבר שניתן לנו בפועל למעשה, ואיך אנחנו מתוך מדרגת האדם שנמצא בעולם הזה צריכים לסדר את העבודה במעשה ולהלביש על המעשה הכוונה. ומתוך שלא לשמה, אנחנו נגיע לשמה.
7: כן, ובאותה כוונה, קיבלנו את הדוגמה לרופא, שאם הוא מנתח, אז הוא עושה פעולה שהייתה יכולה לראות רע. לכן כל כך חשוב הכוונה שאנחנו צריכים לשים, כדי שכל פעולה תצא לכיוון הטוב והיא תשפיע.
8: בדרך כלל אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לממש מה שכתוב בספר, מה שכל היצות רבש, מה שרב אומר לנו, היצות רב. ופה אני שמעתי דיוק שזה בלתי אפשרי, שהאדם לא שולט על התהליכים הפנימיים שיש בו. אז אי אפשר בצורה שכלית לקחת עצות, וכאילו עכשיו אני ממש אותם. זאת אומרת שהספר הוא נועד למשוך מרום מחזיר למותיו, והשכל זה רק כדי לקבל חשיבות מהחברה להשקיע במקום הנכון. צריכים בירור בזה, עדיין.
9: החוץ שלי ריק. זה סימן טוב. אבל יש כן, יש פעולה, אבל העבודה שלנו זה להוסיף הכוונה מעל הרצון לקבל רב אמר, שהרצון לקבל מתחדש כל יום, אין מה לעשות. אז אנחנו צריכים לעבוד, לשים מעל את זה הכוונה.
10: כן, עוד פעם עניין של מתחילים עם איזושהי פעולה ואז אנחנו עובדים על על הכוונה.
11: כן, גם רבש דיבר במאמר שלו, גם רב פירש על השילוב כוונה למעשה, שיש מעשה מצוות ויש כוונה שאנחנו צריכים להלביש על המעשה ומעשה, וזה זה אנחנו עושים בכל העבודה בינינו.
12: כן, והמעשים בכמה שיותר לנסות להתקרב לחברים, לראות איך אנחנו גם לפי המאמרים של רבש מנסים לעבוד לפי אותם נוסחאות ביחס שלנו כלפי החבר.
5: כן, וגם מתוך המאמר ומתוך השיעור עסקנו בעניין אמת ושקר, והאופן שזה בא לידי ביטוי לגבי השגת האדם. עוד הוא כותב שכל זמן שאין האדם זוכה לבחינת לשמה, כלומר שהוא לא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב, אז הוא נמצא במצב של שקר.
6: כן, קיבלנו גם הסבר למה, מה זה השמירה המיוחדת הזאת שיש עלינו, שלא נותנים לנו להרגיש את מה שאנחנו עושים, איזה דברים גדולים, כמה אנחנו מרוויחים ברוחניות בזמן שאנחנו עובדים בעולם הזה. מטעם שמירה, שאם היינו מגלים, אז היינו מקבלים את זה לעצמנו, ממש לקליפה. לכן יש שמירה גדולה כזאת מלמעלה.
7: ולכן כשאנחנו פה בעשירייה, קיבלנו מתנה והזדמנות תמיד לפעול עם כוונה נכונה ולהשפיע. אחרת מה היינו עושים? יושבים ספר, ואם היינו עובדים תכלס, אז צריך להודות ולשבח את זה.
8: כן, גם שמענו על המצוות שהן לא צריכות כוונה. שאדם שאצלנו נמצא בלימוד ועושה פעולות בחברה, אז אפילו שהוא לא מסוגל לעשות כוונות עדיין, הוא גם מתקדם.
9: אל תדאג, לא צריכים להיות דתי כאילו, אבל בכוונה זה משהו שונה. דתי בפעולה, בחיצוניות, אבל בפנימית זה משהו. רב אמר, רב...
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה, נעשה חזרה מה שלמדנו ונענה לשאלות, אבל בכל זאת ציטוט קטן משיעור שראינו. שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא הרגשת בי, שהיא מורגשת בי בתוך הרגשה שלי. שכל אנחנו צריכים כדי להגדיל את המטרה פי כמה שהיא מרגשת בי בתוך הרגשה שלי.
1: כן, אנחנו, אני זוכר שלמדנו הרבה הרבה הרבה פעמים את הפתיחה לחוכמת הקבלה. השיעורים שאנחנו עכשיו רואים מ-2001-2002, ואחרי שנים רבות עוד ישבנו בריינס, הוותיקים זוכרים, ופשוט היינו באים בבוקר 5 שעות פתיחה לחוכמת הקבלה, או תלמוד 10 הספירות, ואז אחר כך גם בשבתות, אחר הצהריים, עוד 3 שעות, וככה היינו לומדים עוד ועוד ועוד מהפתיחה, אבל תמיד רב היה מדגיש, העיקר זה הכוונה, להגיע לכוונה הנכונה, ויחד עם זאת צריך גם להכיר את המושגים, להכיר את סדר התפתחות התהליך של ההשתלשלות ממעלה למטה. זה לא שהשכל, לא שאנחנו עושים איזשהו מבחן ואחר כך זוכרים או לא זוכרים, זה לא הדבר העיקר. אלא אנחנו כן צריכים להזכיר את השמות של המושגים ולהכיר אותם, מתוך זה אנחנו משתוקקים להבין אותם ולהשיג אותם, ומתוך ההשתוקקות הזאת מאיר המאור על נשמתנו ומתקרבים מאוד למטרה. עד כדי כך שבהנחיות של בעל הסולם ללימוד תלמוד 10 הספירות, הוא אומר תחזרו על המושגים פעם ועוד פעם, תהיה שם לוח שאלות ותשובות ועוד, עד שישבו כמונחים בתוך קופסה. כן? ויחד עם זאת הוא אומר שהעיקר זה המאור. לכן אנחנו עכשיו נעשה חזרה על מה שלמדנו בשיעורים האחרונים, ויהיה גם יותר זמן לשאלות. ראינו שבשיעורים האחרונים היו הרבה מאוד שאלות, לא כולם נענו, ולכן אנחנו רוצים ככה לסכם את השיעורים האחרונים שראינו, ואחר כך נמשיך. כמובן שהכי חשוב זה לשמוע את הרב שלנו ואת ההסברים שלו. אז איפה אנחנו היינו? בואו ננסה רגע לעשות סרטוט קטן ומהיר של מה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו למדנו על ד' בחינות דאור ישר, כן, יש את השורש, יש את בחינה א', יש את בחינה ב', אני עושה את החיצים כמובן, בחינה א' היא רצון לקבל, אבל עדיין לא פעיל כרצון לקבל, אלא ממולא כולו באור חוכמה. בחינה ב' זו אותה בחינה א' שרוצה כבר להיות כמו המשפיע, מכיוון שבסופה של בחינה א' היא מקבלת מהאור את הדחיפה הזאת, את הרצון הזה להיות דומה לו, ואז שהיא מנסה להיות דומה לו, זה נקרא כבר בחינה ג', היא רוצה להשפיע, ולכן כדי להשפיע היא מקבלת. זאת צורת הקבלה שהיא יודעת שאותה השורש רוצה שהיא תבצע, זאת המטרה שלה. ואז בבחינה ד' היא כבר כל כולה רצון לקבל, מכיוון שזאת הצורה שבה היא משפיעה לבורא. בבחינה ד' אפשר לומר, כן, אז זה שורש א', ב', ג' וד'. אלה הם ד' בחינות דאור ישר, ד' בחינות של האור. ואז בחינה ד' היא כבר נקראת מלכות. מלכות מגלה בתוכה את כל הבחינות שלפניה, כן, את כל הבחינות שלפניה היא מגלה בתוכה, אז זה שורש, כן, פה יש את השורש, פה יש את א', פה יש את ב', פה יש את ג' ופה יש את ד', ואפשר לסרטט את זה גם הפוך.

0: שבחינה ד' היא הנקודה האמצעית, ד' היא הנקודה האמצעית, כן, ד' פה, והיא זו שמנסה להכיר ולהבין מאיפה היא נוצרה ולמה היא נוצרה, ואז היא מזהה את ג', את ב', את א' ואת שורש, וכשהיא מבינה את הפער בינה לבין השורש, היא עושה צמצום. מה זה אומר צמצום? צמצום זה אומר שהיא מבחינתה אומרת, אני לא מקבלת את התענוג ישירות, אלא אני קובע תנאי, אני מעכשיו מוכנה לקבל רק בתנאי שזה יהיה בעל מנת להשפיע. וכאן מתחילים לצאת פרצופים. פרצוף הוא מסך שמחזיר את התענוג חזרה, אם בא אליו אור ישר, הוא דוחה אותו והופך, בעזרת המסך דוחה אותו ומוציא אור חוזר. האור החוזר נחשב על חשבון הנברא, האור הישר הוא בא מצד הבורא, וכאשר יש השתוות ביניהם, במידת ההשתוות נוצר אור פנימי שהוא התלבשות של אותה מידה שאפשר לקבל מהאור הישר שמלובש באור החוזר. ההתלבשות הזאת יש לה מידה מסוימת, וזה נקרא אור פנימי, ויש גם מידה שאי אפשר לקבל בה. אז מקום הזיווג נקרא פה, המקום שעד אליו אפשר לקבל נקרא טבור, במקום שבו כבר אי אפשר לקבל נקרא סוף, והסיום שלו הוא נמצא בסיום רגלין. איך זה ביחס לעולם הצמצום? אז אמרנו שבצמצום בחינה ד' היא זו שהצטמצמה, זאת הנקודה הזאת, היא זו שהצטמצמה. איפה היא נמצאת פה? היא נמצאת פה מתחת לסיום רגלין. זאת אומרת שכל הפרצוף הרוחני, ראש, תוך וסוף, נמצאים מעל לבחינה ד' האמיתית. כי כשאנחנו אומרים שנעשה זיווג דהקאה בראש הפרצוף, הוא נעשה על התת ראשונות, הוא נעשה על אותן בחינות שהן לפני בחינה ד'. וכל ההתפשטות של המסך נקראת התפשטות מיני ובי, התפשטות בתכונות של המסך, התפשטות בתנאי של מסך ואור חוזר, לא בתוך בחינה ד' עצמה. בחינה ד' עצמה עדיין נשארת ריקנית. מתי היא מתמלאת, מתי היא נכנסת לתוך התהליך, את זה הרב יסביר בהמשך. זה כבר רק בנשמת אדם הראשון. שם הבחינת ד' האמיתית מתחילה להיות מעורבת. אבל כל ההתפשטות הזאת של המסך והאור חוזר, היא מעל לבחינת ד'. ואז אנחנו אומרים שאותה בחינת ד' שיצאה, רגע, נעשה פה מסע חדש, כן, בפעם הראשונה שיצא, יצא על זיווג דהקאה בפעם הראשונה, התפשטה עד לטבור, כן, זה נקרא טבור, ויש לנו סיום רגלין, ואחרי שהתפשטה בפעם הראשונה, שנקראת גל גלתה, היא הזדקחה, המסך הזדקח, עלה שוב למקום הפה של גלגלתה, פה נעשה זיווג נוסף על אביות פחותה יותר, שנקראת אב, ואחר כך שוב המסך הזדקח, ונעשה זיווג נוסף, שנקרא סג, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף שנקרא מה, ושוב הוא הזדקח, ונעשה זיווג נוסף שנקרא בון. כל אלה הם שמות שיש להם משמעות מבחינת הגימטריה, מבחינת החשבון. יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש שם א' בתוך החשבון, אין. זה כבר דברים שהם יותר מורכבים, אבל העיקרון הוא שכל פרצוף כזה הוא תוספת של מעבר אור אל תוך המלכות. ואם שוב נסייר את המלכות, אותה מלכות, בחינת ד', כן, שנמצאת כאן, עם כל ג' הבחינות שלפניה, אז כל ההתפשטות הזאת של גלגלתה, היא בסך הכל התפשטות של קו דק, שמגיע מאין סוף, עם כל זאת היא בחינת ד', קו דק שמגיע מאין סוף, וכמעט נוגע בנקודה האמצעית. אי אפשר לסרטט את זה פה, אבל הוא לא נוגע בנקודה האמצעית. הוא נמצא מעל לנקודה האמצעית. וכל החמישה פרצופים האלה, שהם כמובן כנגד הדלת בחינות דור ישר, כנגד האוביות, גלגלת יוצאת עליו יוד דלת, אב יוצא עליו יוד ג', סג יוצא עליו יוד ב', מה יוצא עליו יוד א', ובון יוצא עליו יוד שורש, כל אלה ביחד נקראים עולם. יש בהם את כל ההבחנות, את כל הפעולות עם המסך והאור החוזר על אותה עוביות כללית, ולכן זה נקרא עולם, אדם, קדמון. זה שם, עולם. אדם קדמון זה שם פה, לא צריך לפרש את זה כזה אדם או משהו כזה, זה השם שלו, עולם אדם קדמון, או כמו שאנחנו קוראים תמיד אק. עד כאן למדנו עם הרב בארבעת השיעורים, או שלושה וחצי שיעורים שלמדנו עד עכשיו מתוך הסדרה, וכאן אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע שאלות, ברורים, דברים מובנים, דברים לא מובנים, איך זה מסתדר לנו עם כל תמונת ההשתלשלות עד עכשיו. כי בהמשך הרב ימשיך ויסביר עוד ועוד ויכנס על הבסיס הזה לעוד עומקים. אז נשמח לשמוע שאלות, בבקשה. כן, יונתן.
1: מה זה אומר כל מה שקורה שם עם האוביות, שהיא יורדת, מתחילה באוביות ד', פרצוף ראשון, ואחרי זה אוביות ג', ב', א', איך להבין את זה? מה זה אומר ביחס לעבודה שם עם האור והכלי?
2: כן, אנחנו גם אתמול דיברנו על זה, שיש התפשטות, אנחנו מדברים עכשיו על התפשטות עולמות, נכון? עולם הראשון שנוצר, אדם קדמון, עולם הראשון. ופרצוף גלגלתה, שזה פרצוף הראשון, הוא יצא על רשימו דלת ודלת ההתלבשות, נכון? ההתלבשות עדיין אין, זה הפרצוף הראשון, הביות דלת יש לו. וזה מקסימום שהוא יכול לקבל, מקסימום. קו דק, כמו שגילת אמר, אבל מקסימום. תמיד כל אובייקט רוחני, הוא מקבל כמה שהוא יכול. אי אפשר שהוא יקבל פחות ממה שהוא יכול. תמיד זה מקסימום. הביות שלו דלת, נכון? עכשיו יש תופעה שנקראת ביטוש, נכון? אור מקיף, כמו שאנחנו אומרים, 20% הוא קיבל, 80% נשאר בחוץ. הוא לא יכול לקבל, אבל זה תענוג שהוא רואה, הוא רואה אותו. התענוג הזה לוחץ, תקבל עוד. ופרצוף כבר לא יכול לקבל עוד, כי הוא קיבל מקסימום שהוא יכול לקבל. לכן יש עוד תופעה, מנגנון שלם שמעביד, בתאס, בעל סולם מסביר, אנחנו עוד לא מדברים עליו, שתמיד הרשימו האחרונה נאבדת. הוא יכול לקבל עכשיו פחות. הוא לא יכול לעשות, עוד פעם זיווג על בחינה ד', לא יכול. עכשיו הוא עושה זיווג על ג', נכון? וזיווג על ג' זה כבר, רשימו ג' זה כבר פרצוף, איך הוא נקרא? אב. וככה הוא ממשיך עד שהוא מאבד כל רשימות. אבל בכל זיווג כזה שנוצר פרצוף הבא, הזיווג, הפרצוף הקודם מקבל אור יותר גדול. פרצוף קודם מקבל אור יותר גדול. ככה לאט לאט כל העולם אדם קדמון מתמלא בכל האור. אבל על זה עוד לא דיברנו.

באמת את הדוגמה, אולי אחת המפורסמות והידועות ביותר בתלמוד עשר הספיר, בפתיחה ובכלל, בעל הסולם לא מרבה להשתמש בדוגמאות, אבל כשהוא משתמש בדוגמה היא מכילה את הכל בתוכה, וזו דוגמה של בעל הבית והאורח. אז עד לצמצום א', התענוג והכלי שמקבל את התענוג השתלשלו ביחד. לכן זה נקרא ד' בחינות דאור ישר. למה נעשה צמצום א'? צמצום א' נעשה בגלל שמלכות החליטה לקשט את עצמה. מה זאת אומרת לקשט את עצמה? הארי כותב, עלה ברצונו הפשוט. זאת אומרת, מלכות רוצה לממש את רצון הבורא להיטיב לנבראיו. והיא מבינה שכמו שהיא, כרצון לקבל שעומד ישר אל מול התענוג, היא לא מממשת את רצונו של הבורא להיטיב לה. כי רצונו להיטיב לה, הוא שהוא יהיה דומה לה, שהיא תהיה דומה לו, שהיא תהיה בהשתוות איתו. ולכן אחרי הצמצום, יש כבר תנאי, הצמצום הופך להיות לחוק, שלקבל את התענוג ישירות אי אפשר, אלא התנאי הוא גדלות בעל הבית וההשתוות אליו. זה נקרא מסך ואור חוזר. כוח ההתגברות על הרצון, למה מתגברים? מכיוון שיש בה משהו חדש, הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיות כמוהו. אז המסך הוא הביטוי של זה, זה לא הסרטוט של איזה חץ כזה עולה וחץ כזה יורד. מה זה החץ היורד? מה זה האור הישר? אור הישר זה שהמלכות מגלה שוב שיש בבורא רצון להיטיב לה, לתת לה, ישירות. ויש בה רצון לקבל. אבל בגלל כוח הצמצום והמסך, היא מתגברת על הרצון לקבל, כי מעמד בעל הבית והקשר איתו חשוב לה יותר מאשר הרצון שלה לקבל את התענוג ישר לתוכה. זאת אומרת, שאנחנו רואים את החץ הזה, זה לא איזשהו משהו טכני. אומרים, מה זה הצמצום? הכובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. ההשתוקקות הזאת לקבל לא נעלמת, היא קיימת במלכות, רק שיש לה כוח התגברות עליו, שהיא נקראת מסך. מה זה ההתגברות? הרצון להשתוות לבעל הבית ולהיטיב לו, כמו שהוא רוצה להיטיב לה. ולכן אנחנו אומרים שהחץ החוזר הזה, האור החוזר, הוא 100%. כמה שהוא רוצה להיטיב לה, היא רוצה להיטיב לו בחזרה. היא לא יכולה לקבל קצת ולהגיד, אני קצת מקבלת והיתר אני דוחה. לא. כוח ההתגברות הוא 100%. מתוך זה, מתגלה בעל הבית. עכשיו יש קשר איתו. מתוך זה ששומרים על הגדלות שלו, מעל פני הרצון. ומתוך הקשר איתו, יש השתוות הצורה. השתוות הצורה זאת אומרת, השתוות הכוונה. הוא רוצה להיטיב לה והיא רוצה להיטיב לו בחזרה. ומתוך זה היא מגלה כמה היא יכולה לקבל וכמה היא לא יכולה לקבל. כי אם היא תקבל יותר, היא כבר תקבל את זה באלמנת להשפיע. באלמנת לקבל. וזה נקרא מסך ואור חוזר שעושים חשבון. זה נקרא ראש. לכן אנחנו קוראים לחלק הזה כאן, ראש הפרצוף, כאן ראש, כן? ראש. כי כאן יש פעולת הבורא שנקראת אור ישר, ופעולת הנברא שנקראת אור חוזר. הראש הזה, החשבון הזה שאתה מדבר עליו, הוא מתוך תנאי אחד, תנאי הצמצום. אם אין צמצום, אין ראש, אין חשבון, אין בעל הבית בכלל, אין השתוות עם בעל הבית, ובטח שאין הבנה כמה אפשר לקבל וכמה אי אפשר לקבל. ומתוך החשבון הזה נולד גם התוך, זאת אומרת גם ההשתוות, נעשה זה ככה, כן? היכולת לקבל בעל מנת להשפיע כבר, זה נקרא תוך הפרצוף, אור פנימי,

0: וגם כמה אי אפשר לקבל, שזה נקרא סוף הפרצוף. אבל הכל מתוך ההשתוות הזאת שנולדת בראש הפרצוף. קזחסטן, קירגיסטן.
1: А большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное.
2: Туда ла шиур нифла. Шела ла масах.
1: Хотелось бы понять его немного свойства. Причём потому что я вижу здесь несколько, то есть я вижу П, я вижу та.
2: Они вой кан П, табур, сиум, хазе.
1: Я вижу, что это всё сокращается. Вот это вот все свойства масаха.
2: Кол атхунот аэле шела масах. זה הכל קורה בתוך המלכות, או שזה ניתן מהבורא מתוך האור הישר?
3: כן, שאלה, כל הפעולות של המסך, נכון? גם שאלה טובה, מאיפה במסך? למה שייך מסך? לבורא, או לכלי, או לנברא?
0: רגע, מישהו, ביקשו שנחזור על השאלה, כי לפעמים לא ברורה כל כך יוצא בתרגום וכן הלאה. האם כל הפעולות של המסך, גם הפה, הטבור, הסיום, התוך, כל זה הוא מתוך המסך או במלכות עצמה? כן? מאיפה באות כל הפעולות האלה? כן.
3: כן. כל זה פעולות של המסך. אנחנו, איפה עומד מסך בכלל? אם אנחנו נחלק ראש לחמש ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה, זעירמפין ומלכות. איפה, מה זה פה די ראש? איפה עומד מסך? במלכות, נכון? מלכות של ראש. אותה חלוקה, רב שרטט את זה בשיעורים הקודמים, יש לנו בתוך, נכון? יש בתוך כתר, חוכמה, בינה, זעירמפין ומלכות. ובמלכות עומד הטבור, כמו ש... כן, פה. זה גם אותה פעולה של מלכות. מלכות, כמו שגלעד אמר, מתרחבת מניה ובה, מפה, מפה עד לפה. זה גם פעולה של אותו מסך. ועוד חלק שלא נכנס לשם אור, גם שם יש אור חסדים, נכון? אנחנו דיברנו, כי לא לקבל כוח, לא לקבל, להתגבר על קבלה, זה גם כוח גדול. אבל פה עוד פעולה של מסך שנקראת סיום. אבל למסך בפה די ראש יש שתי תכונות, נכון? אנחנו קשיות ואביות. בא אור מהבורא, וקודם כל נברא דוחה את הכל. את כל התענוג שבא הוא דוחה, נכון? זה נקרא קשיות, כוח מיוחד. ואחר כך כוח שני שהוא כוח אביות, שהוא כבר מחליט כמה הוא יכול לקבל. כמה, וזה כבר הופך לקבלה. ואור חוזר הופך לכלי, שבתוכו מקבלים אור ישר, והוא נכנס לתוך. לא סתם זה נקרא טעמים, רק עושה ככה, טעמים, מה שמרגישים, נכנס תענוג לתוך של הפרצוף, אבל כל זה עושה מסך. מסך כאילו מתרחב.
1: Хотел немного уточнить с вашего разрешения.
2: אם אפשר להמשיך.
1: Сама природа экрана, מסך.
2: הטבע עצמו של המסך.
1: То, что Малхут просит, ему дает.
2: המלכות מבקשת ומקבלת אור ישר, או שזה איזו תוצאה מהמלכות. יש גם את החזה, מה התפקיד שלו?
1: часть
2: тиферет. عشان يمكن شيء ده خلق العليون של התפארת.
0: כן, אנחנו לא דיברנו כאן על המושג חזה, אנחנו רק מדברנו על שלושה מושגים, זה גם מה שהרב הזכיר בהסברים עד עכשיו, פה, טבור וסיום רגלין, אבל כמו שמי שאמר עכשיו, מכיוון שהסיבה לכל ההתפשטות היא האור החוזר, מסך ואור חוזר, לכן זה גם התנאי לקבלת התענוג. התענוג לא מתקבל בתוך המלכות עצמה, אלא הוא מתקבל בתוך הכלי החדש. הכלי החדש הזה נקרא מסך ואור חוזר. אחרי הצמצום אי אפשר יותר לקבל בתוך הרצון עצמו, אלא רק בתוך המסך והאור החוזר. ולכן כל מה שאנחנו רואים פה, ראש ומתחת לראש, פה, טבור, סיום רגלין, כל זה תולדה של המסך והאור החוזר. לכן זה נקרא התפשטות מיני ובי, ממנה ובתוכה. הרב פעם סרטט את זה בצורה כזאת, שאם זה, נעשה פה עוד, כן? אם זה הרצון לקבל, רגע, אם כאן יש לנו את הרצון לקבל הראשי, הראשי שהוא נולד מדלת בחינות דור ישר, זה נאמר נקרא בחינת דלת, אז כל הפעולות של הפרצופים עם המסך והאור החוזר, הם בתוך כלי חדש, מעל, כאן. וכאן אנחנו יכולים למצוא את הפרצוף, כאן יש את הראש, כן, את התוך, ראש, תוך וסוף. והמלכות עצמה נמצאת כאן. זאת אומרת שכל זה, כל ההתפשטות הזאת, התפשטות המסך, עם התכונות של המסך, איפה, בתוך מה? בתוך מה שהוא לומד מתוך האור החוזר, בתוך מה שהוא מקבל מתוך הפעולה שלו עם האור החוזר. זה נקרא תת ראשונות, כן? התכונות הבורא שמתגלות כאן בראש. איפה הן מתגלות? בתוך התכונה של המסך. לכן כל ההתפשטות של הפרצוף הרוחני היא לא בתוך המלכות עצמה, אלא בתוך התגובה של המלכות לאור שמגיע אליה. ולכן אנחנו אומרים גם שהמסך והאור החוזר הופכים להיות כלי חדש. זה נקרא כלי חדש, שלא קיים לפני צמצום א'. איתה ארבע.
4: Buongiorno amici. Possibile spiegare la differenza tra quando nella recezione della luce tra Tagin e Otiot? שלום חברים, אפשר להסביר בקבלת האור מתוך הפרצוף, מה זה הבדל בין תגיד ואותיות?
3: כן, כשאור נכנס לכלי, נכון? בוא נחזיר את השרטוט הקודם. כן, כשאור נכנס לתוך הכלי, נכון? אנחנו קוראים לזה טעמים. זה טעמים. טעמים, כמו שבן אדם מרגיש. ואור כשמתחיל לצאת, נכון, זה נקרא נקודות. בוא, תראה. נקודות, תכתוב.
0: רגע. כן, אנחנו עושים עם זה.
3: נקודות, נכון.
0: משהו פה מוזר. טוב, עזוב את
3: הסיפור. זה נקרא, כשאור יוצא מהפרצוף, זה נקרא נקודות. עכשיו, בנקודות, לאט לאט, אתה שם לב שהכניסה של אור טעמים זה תמיד בפעם אחת. אור נכנס וזהו. היציאה של אור, הזדקחות מסך, הוא בשלבים. קודם יוצא דלת, אחר כך ג', אחר כך ב', אחר כך א', אחר כך שורש, ואז מסך שהיה בתעבור, משתווה לפה. מכל הפעולה הזאת נשארים רשימות. רשימות מטעמים, אם קוראים תגין, נכון? זה יש אותיות ומעליהם כאילו קרונות כאלה שנקראים תגין, ורשימות מאור, מנקודות, נקראים אותיות. ורב אמר, ובעל סולם אומר, זה הכלים האמיתיים, זה הכלים הסופיים. ואותיות אלה, בעל סולם כותב באחת ההקדמות, שיש אור לבן, נכון? על הנייר, נכון? תמיד זה ספר אור לבן, ועליו אותיות אלה זה חיסרון בתוך אור לבן. זה חיסרון שצריך לתקן אותו. זה נקרא אותיות. ולכל אות, ועוד יש צורה משלה, נכון? שמבטא את התכונות שלה.
0: כן, לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 5 של רב, ככה שיזכיר לנו את הכוונה שלא נהיה יותר מדי חכמים, אלא יותר נזכר בשביל מה אנחנו לומדים. בבקשה, קליפ 5.
5: ספר תלמוד 10 ספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה עבודה כמה שתשקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה, כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד נכון להעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו, לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלא עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעל הסולם רוצה להראות לנו, את הלתוך לנו עולם העליון.
0: כן, קייב 3.
6: כן, תודה חברים, שאלה כזאת. היציאה הזו, יציאת האור ההדרגתית בגלגלת, אבסרגמה ובון, האם זו פעולה רציפה בזה אחר זה, או שכל חמשת הפרצופים הם קיימים בו זמנית בעולם אק? כלומר, האם המסך של גלגלת מבצע בו זמנית את כל הפעולות האלה עם חמשת הפרצופים, או שלכל פרצוף יש חשבון קטן ונפרד משלו?
0: כן, כמו שמישה הסביר גם קודם, הפרצוף הראשון שיוצא, הוא יוצא על המקסימום שיכול לצאת. ולכן הוא נקרא ד', לכן הוא נקרא הראשון, הגדול ביותר. הוא יוצא על מקסימום שהוא יכול לקבל בעל מנת להשפיע. זוכרים? נעשה חשבון בראש, כאן, בראש הפרצוף, וכמה שאפשר לקבל, מקבלים. אחרי שהוא סיים לקבל, עכשיו יש גם את הכלים שמתחת לטבור, שהם עדיין רוצים לקבל, אבל לא יכולים, אסור להם לקבל. ולכן, יש פה איזשהו מין, זה נקרא ביטוש, גם על זה הרב דיבר בשיעור הקודם, ביטוש זה הפער שבין, או הלחץ שבין הרצון לקבל, שכבר מקבל בעל מנת להשפיע, כביכול מימש את מטרת הבריאה, על מה שיכול היה לקבל, לעומת כל הכלים שנמצאים למטה, שיש עליהם לחץ לקבל גם בהם. זה נקרא אור מקיף, על זה לא דיברנו, כן, כמו שיוצא האור הפנימי, יוצא גם האור המקיף, שלוחץ לקבל גם בכלים שעדיין לא קיבלו. ומתוך זה נולדת התפשטות המסך, הזדקחות המסך, מתקבלת החלטה שהמסך מזדקח, ועכשיו הוא עושה שוב חשבון בראש, ומגלה למה עשינו פה את הקו הזה למעלה, והקו פה מתחתיו, כי הוא מגלה שעליו אותה אביות ד' כבר אי אפשר לקבל, הוא כבר קיבל בה. אז הוא מקבל בה אביות המקסימלית שהוא יכול פחות ממנה, שנקראת אביות ג', וכאן יצא פרצוף שנקרא אב, ואחר כך כשהוא מזדקח, אז הוא מקבל על אביות מקסימלית שהוא יכול לקבל, זה נקרא אביות ב', וזה נקרא סג. וכך יוצאים אחד אחרי השני. זוכרים איך בעל הסולם מגדיר את חוכמת הקבלה? סדר של שורשים המתפשטים על דרך קודם ונמשך, על פי חוקים קבועים ומוחלטים, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. גילוי אלוקותו התברך לנבראיו בעולם הזה. זאת אומרת שכל התהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד הדרגתי, לוגי, סיבה ומסובב, מאוד מאוד ברור איך כל פרצוף מוליד את הפרצוף הבא, ויש על זה פרקים שלמים בתלמוד 10 הספירות. אם אתם זוכרים, למדנו עכשיו עם רבש כמה חודשים, עיקר הלימוד היה רק על איך האור מסתלק מתוך הפרצוף, ונוצרים שם אותם רשימות מתוך ההתפשטות שלו ממטה למעלה. שעות על גבי שעות שמענו מהרבש, כמעט רק על הנקודה הזאת. מתי ולא מתי, איך הוא מתפשט ועובר מבחינה ד' לבחינה ג' ועוד המון המון הבחנות. אבל הכל על סדר מאוד מדויק. אחר כך, גם, כמו שגם מישה הסביר קודם, צריך להבין שכל פרצוף שנולד, הוא גורם גם לכל אלה שלפניו לקבל אור. נאמר, כשגלגלת מקבלת את האור הראשון, שנקרא אור הנפש, ומזדקחת, עכשיו כשאב מקבל את אור הנפש, הוא יקבל פעם ראשונה, זה מגיע אליו דרך גלגלתא. ולכן גלגלתא תקבל מכך, כתוצאה מכך גם את אור הרוח. ואחר כך כשנולד סג, והוא מקבל את אור הנפש, אז אב כבר מקבל פעם שנייה, ולכן הוא מקבל את אור הרוח. וגלגלתא מקבלת את אור הנשמה. וכך בהדרגה, כאשר האורות נכנסים לפרצופים על פי סדרם, כאשר בון, הפרצוף האחרון והקטן ביותר, על האביות הנמוכה ביותר, על אביות שורש, הוא מקבל את אור הנפש, זה גורם לכך שבגלגלתא מתקבל אור היחידה. זאת אומרת שזה לא רק עניין של סדר לידת הפרצופים, אלא גם של סדר כניסת האורות. כך שכל פרצוף שמקבל מאור, מקבל אור, הוא גורם לכך שהפרצופים שלפניו יקבלו עוד ועוד. אבי, בבקשה. כן.
7: מלכות דאינסוף, אחרי הצמצום, שהאור חוזר הופך לכלי קבלה שלה, הופכת להיות גלגלתא. כן? והשאלה היא, מה זה נקרא שבתוך גלגלתא מתגלים פרצופים נוספים, כמו אב וכן הלאה, כל חמשת פרצופים של עולם, הכל בתוך הגוף של הגלגלתא. מה זה נקרא? מה השתנה במלכות דאינסוף?
0: אז זהו, שמלכות דאינסוף לא הופכת להיות גלגלתא. מלכות דאינסוף נשארת מלכות דאינסוף, והיא, יש לה את החוקים שלה, זאת אומרת, היא עובדת בעיגולים, בשוויון, אין מעלה ומטה, אלא גלגלתא הוא תוספת על מלכות דאינסוף, של התפשטות האור כקו דק בתוך אותה מלכות. הרי מלכות החליטה על צמצום, ולכן האור הסתלק ממנה. אבל עכשיו שהוא מתקבל, הוא לא מתקבל כמו קודם, במנה אחת, ממלא אותה, אלא מתקבל בקו דק מאוד, שגם הוא רק בסדר השתלשלות ממעלה כלפי מטה, כדי שאחר כך דרך הפעולה שלנו, עכשיו בזמן השיעור, כשאנחנו לומדים, כשאנחנו שומעים את השמות ומשתוקקים להבין את מה שאנחנו לומדים, זה מקרב אותנו מאוד לנשמתנו, כדי שאנחנו נטפס ונעלה על אותו סולם ממטה למעלה, ובזה נמלא את אותה מלכות דאינסוף שהתרוקנה. הכל נועד בשביל הנשמות שיהיו מנותקות, לכן נעשה הצמצום גם, בשביל שיהיו אותם נשמות שיהיו מנותקות מהאור, כדי שיהיה להם עצמאות וירצו להשתוקק בחזרה, ובזה אותה מלכות דאינסוף תתמלא. כך שהגלגלתא היא רק קו דק מאוד ביחס לאותו אור שממלא את מלכות דאינסוף. כן, אנחנו כבר בסיום. כן?
3: אומן ספיינר.
0: בבקשה.
3: מחכים.
0: אומן ספיינר.
3: Woman Spain.
8: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada?
9: ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada?
3: נכון, כי עוד פעם, דיברנו שתמיד כלי מקבל מקסימום שהוא יכול לקבל, תמיד. ומקסימום שבגלגלת קיבל בחינה ד', נכון, עד טבור. ועכשיו, אור שלא התקבל בתוך, התענוג שלא התקבל בתוך הכלי, ממשיך ללחוץ על הטבור, זה נקרא ביטוש, אור מקיף ואור פנימי. זאת אומרת, תקבל עוד, תקבל עוד, והמסך כבר קיבל מקסימום, הוא לא יכול לקבל יותר. זה המנגנון שמכריח אותו להוציא את התענוג שהיה בו, ולהשתוות שוב למסך דפה. אחר כך הוא ימשיך לקבל באפ, סק, מבון, רק באביות פחותה יותר. הזמן שלנו נגמר.
0: כן, אנחנו מסיימים עכשיו את השיעור, אנחנו נמשיך לראות את הסדרה שהרב נותן, זו הייתה סדרה מאוד מאוד דחוסה, וככה עמוסה בהמון המון פרטים, ואחר כך, אחרי שנסיים את הסדרה, נתחיל ללמוד שוב את הכל בהדרגה מחדש עם הרב, ואנחנו נקבל לאט לאט את כל התשובות לכל השאלות שעדיין לא קיבלנו. אז תודה לכל מי שהשתתף בשיעור. שרון, יש לנו הודעות? כן, אז אנחנו נסיים בשיר. תודה רבה.

חברים יקרים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם, שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים, כי בימים האלו במועדים הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו: צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא, מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא, מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש: כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם מתוך שפלותו אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה, אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו: ולפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן
אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה אלא בחמות, היינו לתת יותר זמן ויותר יגיעה בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה, בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן הם יישארו כריח מכאן וכריח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם, ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת ושהם צדיקים, לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה, היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם, ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים כתב בעץ החיים, וזה לשונו: והנה לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות נגמר לבוש נשמה, ועל ידי התורה מזדקך נוגה דיצירה לבוש הרוח, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. זאת אומרת, אין לומר שמעשי המצוות ותורה שלא בכוונה חס ושלום אינו באמת, אלא משמע מדברי הארי הקדוש שמכל המעשים שהאדם עושה מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה, כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות מזדקך נוגה דעשייה ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים מטרם שיש להם הכלים האמיתיים שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג

0: בוקר טוב, חברים יקרים, אנחנו חיפה 2, רוצים להודות לכם על זה שאנחנו פה איתכם, נמצאים פה עם הכלי העולמי, ועוד יותר להודות לכם בזה שניתנה לנו הזכות הגדולה להעביר את ההכנה לשיעור בוקר. אנחנו רוצים לפתוח בבקשה של חבר גדול שביקש משהו קצת שונה, אבל הוא ביקש לברך את הרב לבריאות טובה ולהודות לו על כל הדרך שהוא פתח לנו, על כל החוכמה הזאת שאנחנו מנסים להיות בה, להרגיש אותה. אנחנו מכינים את ה שיעור לעניין מסתינים של הרבש. זה מאמר ממש ממש לא פשוט, מאוד מאוד עמוק. הרגשנו את זה בהכנה. הרגשנו כמה אנחנו משתדלים להביא את הקטעים, את השאלות, שיהיו מתאימים לכולם. כי המאמר הוא גבוה. ושזה יתאים גם לחדשים בינינו, גם לוותיקים בינינו. היו הרבה תככים שם, אבל מתוך זה הבנו את המאמר שהרבש רוצה להעביר לנו, שעניין המסתינים זה האדם עצמו. הוא זה שמסתין בתוכו. ודרך זה הבנו שאנחנו לא מבינים שום דבר, ורוצים שההכנה הזאת תהיה הכי טובה שאפשר לכל הכלי. אז ביחד חברים, אנחנו מבקשים מהבורא שיעזור לנו למשוך מאור דרך השיעור, להיכנס אליו נכון ולעשות לו נחת רוח. לחיים.
1: קטע מקור ראשון. אם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך דה להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה, שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח, שיש להם כוחות להתגברות וכדומה. אבל לא אתה, כי לא נמצאות בך תכונות של מורה מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך, בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל.
2: שוב, אם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך דה להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה, שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח, שיש להם כוחות להתגברות וכדומה, אבל לא אתה. כי לא נמצאות בך תכונות של מורה מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך, בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. רבש מאמר 18, עניין המסתינים. כן, אנחנו הולכים להיכנס למאמר ככה, שהולך לקחת אותנו בדרך הנכונה להשיג את המטרה שלנו בשיעור הזה. בואו נברר ביחד בסדנה, בתוך האסיריה, איך אנחנו עושים את זה ביחד. בסדנה פעילה, איך החיבור בינינו באסיריה נותן לנו כוח לכל חבר להתגבר על כל המסתינים ששולחים לנו. שוב, איך החיבור בינינו בעשירייה נותן לנו כוח לכל חבר להתגבר על כל המסתינים ששולחים לנו.
3: כן, האמת שזה לא החיבור בינינו בעשירייה, זה רק החיבור בינינו בעשירייה. אין לאדם בפועל שום כוחות להתמודד עם שום דבר שהוא מקבל לבדו, בטח לא בדרך הזאת. והדבר היחיד שיכול להציל את האדם, כמו שראינו אתמול שישבנו ביחד בסעודה השבועית שלנו, שרק החיבור בינינו יכול לתת כוח לכל אחד ככה להתגבר על מה שעובר עליו.
4: כן, לא יודע, מסתינים, לא מסתינים, אולי זה מקומות שמגלים לנו איפה עדיין חסר חיבור. ואנחנו, מה יש לנו לעשות? חוץ מלעשות מאמצים לחיבור ולמשוך מאור, שיעשה לנו תיקון בלב ותיקון על הקשר בינינו.
5: כן, אתמול ישבנו עם חבר שאמר שהוא פחד השבוע, שהוא היה קרוב להתנתק וכל מיני מחשבות כאלה. ואנחנו כבר מבינים שאף אחד לא נמצא לבד. הוא לא יכול להיות מנותק אם הוא נמצא באסיריה. אז יש לנו כאן עבודה משותפת על להחזיק אחד את השני.
6: להחזיק אחד את השני מול המטרה העליונה, שהיא להידבק בבורא דרך כל מקרי המציאות שבאים אלינו רק כדי שנתקרב בינינו ואליו.
7: המאור המחזיר למוטב אפשר להזמין רק בהשתבות הצורה עם העליון. אנחנו כנשמות דבוקים בעולמות העליונים, לכן כל חיבור שאנחנו עושים למען ההשגה של הכוח העליון, אנחנו...
8: קטע מקור 2. רק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו.
0: שוב, רק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. אנחנו נכנסים לסדנה שקטה במחשבה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר עניין המסתינים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 115. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. עניין המסתינים. בזוהר, וזה לשונו, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה, כדי שיזכו על ידה בעולם הבא ולהציל אותה מכל המסתינים למעלה ולמטה. כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. עד כאן לשונו. ויש להבין מה הם המסתינים למטה. בשלמה למעלה אנו מבינים, אם רוצים משהו לתת לאדם, באים מסתינים ומקטרגים על האדם ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שרוצים לתת. אבל למטה מתעוררת השאלה לגבי מי הם מסתינים על האדם. אלא יש לפרש שהמסתינים באים לגבי האדם עצמו, שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח שיש להם כוחות התגברות וכדומה. אבל לא אתה, כי לא נמצאות בך תכונות של מורם מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך בתוך עמי אנוכי יושבת, היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. לזה בא רבי יהודה ואומר לנו את הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. ופירש רש"י, שיודעים לרצות את בוראם. ובמה מרצין אותו? שישפיע להם שפע. על זה מפרש רבי יהודה, שצריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. ויש להבין מהם דרכי הקדוש ברוך הוא. על זה בא הכתוב ואומר לנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרככם. היינו, שרק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. ובזה תבין את הכתוב, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבקר את סדר העבודה שלו ורואה את התנאים שדורשים ממנו, אז הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת שהיא העבודה דלהשפיע, מבית סיבות. א', כי שכר העבודה אינו בטוח אצלו ב-100%, היות שהוא לא רואה את מי שהוא כבר קיבל את השכר שבעבורו הוא נתן את היגיעה. זאת אומרת,

כשהוא בא לבקר את האנשים שהוא רואה שהם כן נתנו את שכמם לסבול את תנאי העבודה, והוא רואה באמת שהם נותנים כוחות גדולים, אבל הוא לא מוצא בהם שהם כבר קיבלו שכרם חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו, ולמה באמת הם לא קיבלו שכר, אז עולה בידו לתרץ תירוץ יפה מאוד. כי מי שהוא מקיים כל תנאי עבודה, בטח שהוא מקבל שכר. אלא הגם שנתנו יגיעה גדולה, אבל לא 100% מה שדורשים מהם. לכן הם נמצאים במצב שהוא מוצא אותם לפי דעתם מהעבודה, לפי דעתם שהם צודקים, שהעבודה די להשפיע היא לא עבורם. ב' ואז מתעוררת שאלה שנייה. מי יודע אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, שהוא כן יכול לתת את כל 100% התנאים שדורשים מכדי שיקרבו אותו לדבקות השם? ואחרי כל בית סיבות הנעל, הוא בא לידי ההחלטה שהוא צודק ב-100%, זה שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזו שבנויה על בחינת אמונה למעלה מהדעת ועל בסיס די להשפיע. והוא כל כך מבין שהצדק עמו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעשות עליו ביקורת על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך זו. ולפי זה מתעוררת השאלה, אלו אנשים שכן נכנסו בדרך זו, שקיבלו עליהם ללכת בדרך די להשפיע, איך הם התגברו על כל השאלות האלו? כי בטח בו בזמן שאומרים לאדם לך ותן יגיעה, אבל שלא על מנת לקבל פרס, תכף עוברות עליו כל השאלות הנ"ל. כי השאלות הנ"ל אינן נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח היה יכול לצאת מהמצב של השאלות שהן נקראות מים הזדוניים? אלא אין עצה אחרת אלא ללכת למעלה מהדעת ולומר, כי מה שאני רואה שהצדק עימי ועליי ללכת בדרך שכל הכלל הולכים, אינו אמת כפי ראות עיניי, כי רק למי שיש עיניים פקוחות הוא יכול לראות את האמת. מה שאין כן, למי שאין לו עיניים פקוחות הוא לא מסוגל לראות האמת. והיות האדם בזמן ששואל כל אלו השאלות הוא משוחד מכוח הרצון לקבל שלו, כי הוא מסתכל על מה שיכול לצאת טובת הנאה בשבילו. לכן הוא כבר לא מסוגל לראות האמת. ועל זה בא כתוב ואומר לנו, בשוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. אלא זאת, אין לומר שהצדק איתו לפי הראייה שלו, מסיבת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל. לכן אין לו כבר עיניים פקוחות לראות האמת, אלא שעליו לומר, הגם שאני שמעתי את כל השאלות הנכונות שלך, אבל עכשיו אני לא מוכשר לענות לך, אלא לאחר שיזכה ברצון די להשפיע, ואז יהיה לי עיניים פקוחות, ואז אם אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך, אז בטח אני אתן לך תשובות נכונות. אבל עכשיו אין לי שום עצה אלא ללכת למעלה מהדעת.